Vargas och Lagola, det var ju väldigt länge sedan jag hörde dem faktiskt. Eller så värst länge sedan var det kanske inte, men bara den piggar upp den där låten Roads. P3 och P4 sänder ut programmet Vaken där jag, Kalle, håller dig i sällskap med Nattjakten. Jag har spelat i ett stycke ledtråd och då var det ju då en låt som heter Rockers and the Gamers. Rockare och spelare med Boston Crabs, alltså Boston Krabborna, om man ska översätta detta. Man får gärna vara med och delta i tävlingen om man så vill. Det går alldeles utmärkt att skriva in sin gissning och dela med sig hur man tänker. Om man har någon tanke som man kan, ja, kanske potentiellt ta det närmare rätta svaret. Du ska få en till ledtråd alldeles strax, men Holly Humberstone ska jag bjuda dig på först. To Love Somebody.

0: Dags nu att återigen hoppa in i nattjakten. Nu har vi tagit oss till ledtråd nummer 2, vet du. Tidigare så spelade jag i första ledtråden i form av Rockers and the Gamers med Boston Crabs. Det är din första ledtråd att jobba med. Och om du nu under låten här under andra ledtråden får en liten tanke som kanske är det rätta svaret. Alltså det finns ju en koppling mellan tre låtar som tar dig fram till rätt svar. Det kan vara ett ord, det kan vara ett namn. Det är din uppgift att lösa vad kopplingen är. Då kan du i alla fall höra av dig till mejlen vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer och skicka in din gissning. Eller smsa du till 72250. Inled med vaken.
1: Ledtråd nummer 1.

Solitary Moon med Moon med Tectonic Plates. Ledtråd nummer 2 i nattjakten alltså. Tektoniska plattor, enstaka stön om man ska översätta det. Eller klagan kan man kanske också säga. Ja då, vad har vi fått in på detta? Jo, lite meddelande kommer in här. Det kommer bland annat stensaxpåse eller krabbröra. Eller kanske jordbävning kommer faktiskt in från flertalet. Tsunami kommer in som gissning dessutom. Men jag kan tyvärr berätta att det är inte svaret som vi söker i natt. Så att vi får helt enkelt tänka om, försök tänka om. Det där kan vara knepigt när man väl har satt sig in i något och liksom tänker på ett spår. Så får man liksom, ja, försöka ta sig ur det. Och så kommer vi till rätta svaret så småningom. Det hoppas jag. Jag bjuder dig på en tredje ledtråd här alldeles strax. Men först Robbie Williams med Millennium.

0: dags att återigen hoppa in i nattjakten med nästa och den sista ledtråden. Jag har spelat i två låtar tidigare som varit ledtrådar. Det är Rockers and the Gamers med Boston Crabs. Sen hade vi Tectonic Plates med Solitary Moon. Det var de jag har gett dig tidigare. Men nu kommer då sista lilla rackaren. Har du en gissning och vill vara med och tävla, hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken.
1: Ledtråd nummer 1.

Oysters in my pocket, Royal Otis, är tredje och sista ledtråden i nattjakten. Ostron i min ficka med Royal Otis alltså. Och det har kommit in en hel del gissningar på vår mejl vaken@sverigesradio.se. Det står bland annat havsbotten skulle kanske kunna vara, eller om det är skaldjur som är rätta svaret, eller varför inte Guitar Hero, en annan gissning som kommer in. Och så såg jag också här på SMS kommer in kräftskiva. Oj, vad jag längtar. Vad vi längtar till och med. Och sen ett meddelande där det står eremitkräfta som gissning. Eller om det skulle kunna vara önskar eller någonting med drömmar. Skulle det kunna vara rätt svar? Det är tyvärr inte det. Inget av det jag läste upp nu är rätt svar. Har du en gissning och inte varit med och tävlat än, eller du kanske gissat fel nu och vill gissa igen, då kan du höra av dig på vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inleda med Vaken. The Cranberries och låten Linger ska du få näst.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Så där.
2: Som vanligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Något som verkligen är bra med Lars Winnerbäck här på P3 och P4. Vi håller på med nattjakten när vi tar och pytsar ut tre stycken ledtrådar i form av musik som förhoppningsvis på ett eller annat vis tar dig närmare rätta svaret. Jag tycker att vi ska ta och lyssna in oss på alla dessa tre ledtrådar, men jag nämner dem vid namn först. Rockers and the Gamers hade vi som första ledtråd med Boston Crabs. Därefter Tectonic Plates, Solitary Moan och sen hade vi också Oysters in My Pocket med Royal Otis. Vi lyssnar in på hur det har låtit i natt.
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi dem, alla tre ledtrådarna. Har en gissning och vill vara med och tävla, hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer eller smsa 72250. Inled med vaken.

Amanda Bergman, Groby heter låten. Du får den i P3 och P4. Vi håller på med nattjakten och det kommer in massa gissningar. Det tycker jag är mysigt. Jag kan bara berätta att det är inte pussel, memory eller kortspel som vi söker eller finns i sjön. Inte heller selfie, mobiltelefon, en platt grej man har i fickan och spelar spel och musik på. En väldigt god gissning, men det är tyvärr fel svar. Vill du vara med och tävla och få chans på pris? Det är kanske en låt som du önskar, eller är det kanske en tygkasse, eller är det rent av en sovmask som du vill vinna? Det får du välja sen då, om du är den lyckliga vinnaren. Om det är flertalet personer som har önskat samma, eller önskat, har gissat samma sak, så kommer jag att slumpvis välja ut en person. Vi tar Ava Max

0: Dags nu att säga hej och hallå där till dagens vinnare i alla fall. Det är Monica det. Hej, hej.
1: Hej,
0: hej. Hej, Monica. Var ringer du ifrån?
1: Just nu sitter jag i en bil på väg hem från Piteå och är på väg till utanför Laxå.
0: Jaha, vad ja. Trevligt. Men du, vad hände i Laxå då?
1: Ja, vi ska hem och sova för att vår bil gick sönder strax utanför Piteå igår. Så att vi har en hyrbil, så att vi har kört hela natten, så vi tänkte åka hem och sova.
0: Jaha, rimligt ändå. Fy vad typiskt med att bilen kraschar för er.
1: Ja, men det kan man inte göra så mycket åt. Det är bara att leva så glad ändå.
0: Härligt. Helt rätt inställning, Monica. Det piggar upp. Du, vad säger du om nattjakten i natt? Har det varit knepigt, tycker du?
1: Ja, den var lite knepig. Men eftersom vi sitter här och inte har så mycket annat att göra, så att vi spånar ihop oss, jag och min man. Så att, vi kom fram till vad det var.
0: Gud, så snyggt alltså. Skönt att kunna liksom diskutera med någon samtidigt. Så att liksom ha någon att bolla med liksom.
1: Ja, men precis. Det är alltid trevligt.
0: Ja, visst. Du ska väl lyssna hur det har låtit i natt, tycker du?
1: Jag har totalt hjärnsläpp, så jag har ingen aning.
0: Nej, jag tänker att det är väl lika bra att vi fräschar upp minnet. Hur har det egentligen låtit?
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Rockers and the Gamers med Boston Crabs hade vi först. Nu Tectonic Plates med Solitary Moon.

0: Sista låten är Oysters in My Pocket med Royal Otis. Och nu är den stora frågan. Monica, vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Det rätta svaret är skaldjursplatå.
0: Visst är det väl det?

0: Skaldjursplatå är precis vad vi söker, Monica. Berätta, hur kom ni fram till detta egentligen?
1: Ja, det var ju faktiskt min man som hade rätt. Men det var skaldjur, ostron, ja, och krabba och plejt.
0: Ja, visst va. Ja. Det är ju precis så det är. Vad härligt att han fick rycka in och göra lite radio där bakom ratten. Men det är ju precis vad vi söker av just den anledningen. Boston crabs och oysters in my pocket och plates. Riktigt snyggt jobbat. Man undrar ju då, vad vill du egentligen ha för pris, Monica?
1: Ja, en låt kanske.
0: En låt? Det är klart att vi ska fixa en låt. Har du någon särskild låt du har tänkt på? Vad sa du?
1: Någonting med Bon Jovi.
0: Bon Jovi, okej, men vad trevligt. Du, då ska jag läsa detta, men jag tänkte ta lite Veronica Maggio först, så kommer Bon Jovi därefter.
1: Det låter jättebra.
0: Toppen. Stort grattis och trevlig resa till Laxå då.
1: Tack så mycket.

Veronica Maggio med 17 år. Monica var det som tog hem nattjakten tillsammans med sin man. Och detta svaret var ju alltså skaldjursplatå. Första ledtråden gav oss en av beståndsdelarna av en skaldjursplatå, krabban. Den andra gav oss tallrik, plate, vilket kan vara bra att ha om man ska äta skaldjursplatå. Och den tredje ledtråden gav oss kanske det smarrigaste på platån, ett ostron. Bon Jovi nu till Monica och hennes man.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flygbolaget SAS har de senaste månaderna ställt in uppemot 5% av sina avgångar på grund av dyrare bränsle. Och bolagets vd Anko van der Werf utesluter inte ytterligare inställda flyg.
3: We have no plans to cancel more, but hey, we have to see what happens in the Middle East and what kind of effect it has on the oil prices.
4: Efter en liten prislättnad de senaste veckorna, efter toppen på nära $200 per fat, när kriget runt Hormuzsundet bröt ut, stiger nu priset på flygbränsle igen. Den senaste veckan har priset stigit med nära 7%. Givet utvecklingen tror SAS-vdn inte på något fallande bränslepris.
3: I am at this point more concerned that fuel prices will increase again.
2: Reporter Stina Ollila. Det finns de som vill låta ett husdjur ärva sina pengar om man dör. En av dem är den multisjuka kattägaren Marianne Senkert i Torestorp i Marks kommun.
5: Den dagen jag dör så vill jag att de ska ha det bra. Jag vill inte att de ska behöva avlivas bara för att jag finns i livet. Och då vill jag att den personen eller de personerna som kommer att ta hand om mina djur ska kunna göra det oavsett vad de själva har för pengar.
6: En ny SIFO-undersökning gjord på uppdrag av familjens jurist visar att var sjätte svensk vill testamentera pengar eller andra tillgångar till sitt husdjur. I Sverige kan man dock bara testamentera till en fysisk eller juridisk person och husdjur klassas som en egendom.
5: Så själva djuret får inga pengar i sig, utan det är personen som ska ta hand om djuret som får pengarna mot att den uppfyller de villkor som står.
6: Vad gör man då om man inte har någon i sin närhet som kan tänka sig?
5: Skaffa intervjuer innan ni har tänkt igenom det.
6: Erik Jakobsson, P4 Sjuhärad.
2: Ekot med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Cher med If I Could Turn Back Time här i P3 och P4. Några minuter efter tre är klockan och jag kallar håller i sällskap och Julia Pojanen lite senare också. Jag tänkte att vi ska ta och lyssna tillbaka hur det lät när Branne Pavlovic och Margrethe Atladottir hade besök i Studio 61 under gårdagen. Det var Amelia Adamo som var på besök.
1: Den dysfunktionella trion är återförenad. Senast hon var här så berättade hon om sin cancerdiagnos. Hon är fortfarande samma ikon, samma drottning, samma skönhet. Men den här gången är hon cancerfri. Välkommen till morgonpasset, Amelia Adamo!
2: Jag har en ny frisyr. Har ni inte sett det?
3: Jo.
1: Den är supersnygg.
3: Du ser fräschare ut än innan cancer.
2: Ja, det kanske är det här korta håret.
1: Ah. Väldigt
2: eller så är det så att de här förskräckliga cellgifterna fräschar ut rynkorna.
1: Du var här
3: i Botox kanske.
1: Du var här i december och berättade då om din bröstcancerdiagnos som vi som följer dig, vi har ju verkligen kunnat följa hela liksom förloppet. Men för ungefär en månad sedan då, så blev du då cancerfri.
2: Ja.
1: Hur känns det? Alltså berätta.
2: Ja, det känns förstås underbart, för det är ändå ett konstaterande om att det finns inga cancerceller i kroppen. Man är dock inte frisk, och de använder inte ordet frisk. För man släpar på en massa biverkningar, det är svårt att sova, det gör ont i såret, fötterna är svullna. Alltså det är en väldigt massa små besvärande saker som gör att du går inte ut så här, yeah, jag är cancerfri. Det kommer väl så småningom, men bara kunskapen om att veta att det bor ingenting som inte ska bo i min kropp.
1: Mm.
2: Och det är ganska skönt.
1: Vad är liksom, om man ska vara så där noga, liksom, när kan du då bli friskförklarad? Eller
2: när
1: om man ska...
2: de här kanske olika andra sakerna. Man blir nog inte friskförklarad eftersom det här är en sjukdom som kanske återkommer. Och då vill de inte säga, åh, du är så frisk nu, utan då använder de sig det här ordet, just nu är du cancerfri. Mm.
3: Är du glad då?
2: Ja, fast inte riktigt.
3: Nej.
2: Det är en bra fråga, för jag går faktiskt och undrar över varför jag inte är glad.
3: Mm.
2: Och jag går och väntar på någon slags glädje jag bar på innan. Det kan ju också ha att göra med att precis innan...
3: Du har inte varit med oss på så länge.
2: Jag tror det, så låt mig få komma.
3: Ja.
2: Men sen så kan det ju också vara att precis innan jag fick cancerbeskedet så dog den man jag älskade så mycket.
3: Mm.
2: Så du kan inte riktigt veta vad hönan och ägget är nu. Med två smällar och... En går ju inte att göra någonting åt, och den andra går att göra någonting åt, och det har man gjort, så nu väntar jag bara på glädjen.
3: Men har du haft en fest då? Det känns som att man borde anordna en stor nu har jag ingen cancerfest.
2: Ja, eller? Men jag skulle gärna ha det, framförallt skulle jag vilja ha en sån här riktig tacksamhetsfest, därför att det som har skett under den här perioden är ju att man har ju så mycket hyggliga vänner som kommer hem och lagar mat och som hör av sig och som frågar om jag ska komma till deras land. Och jag, alltså så mycket kärlek, låter som en klyscha, men det är ingen klyscha. Det är på riktigt.
1: Mm. Sist som du var här så pratade vi om den här aspekten då av att ha cancer och också vara ensam.
2: Ja.
1: Alltså att det är riktigt tufft och att det kan vara riktigt jobbigt. Hur har det gått egentligen? Du är inne på att du har haft mycket vänner som har liksom ställt upp. Berätta, hur har det varit?
2: Ja, men de går ju hem när man går och lägger sig där på kvällen med sina besvärliga ben, neuropatifötter. Då är du solo.
1: Mm.
2: Och så går jag förbi Lucios kort och så förbannar jag honom en stund. Sen gör jag inte det förstås. Men jag skulle ju verkligen behövt honom nu.
1: Mm.
2: Och sen så ringer man inte någon riktigt mitt i natten och säger att jag är ledsen eller kom hit, eller det gör man inte. Man sträcker sig inte heller efter sina massageapparater. Man liksom bara härdar ut.
1: Mm.
2: Och så kommer en morgon. Och det känner man hela tiden, att det kommer en ny morgon. Men du kan liksom inte runda det här tillståndet. Ja, det är klart du kan ösa i dig sömnisar. Så du liksom domnar bort, men det är inte riktigt bra.
1: Mm.
2: Utan cancerensamheten, det är ju allting. Men på dagarna går allting bättre.
1: Mm.
2: Man tar buss 5 och kliver av i Karolinska. Hejar på alla som kommer ifrån hela världen och tänker på... att om Sverigedemokraterna skulle få göra slag i saken, då skulle de tömma Karolinska.
1: Jaså, du har ju kört en liten politisk inlaga här.
2: Ja, jag har gjort det. Ja. Och då ska man ju säga att det finns andra partier.
1: Ja, det gör det verkligen. Och de skulle nog inte, hålla med om den beskrivningen. Men det jag undrar är, alltså, om vi tar en rent estetisk fråga som är relevant för mig och Branne då. Nu har jag ju peruk dock. Ja. Alltså, du har ju då, ditt hår har ju växt tillbaks. Ja. Och du har en extremt snygg pixie-frisyr, eller liksom kort frisyr.
2: Pixie, det är ett nytt ord.
1: Ja,
3: det, du klär dig kort.
2: Tack.
3: Väldigt snygg.
1: Kommer du liksom fortsätta rocka det här liksom, alltså inget hår slash lite hår, eller kommer du låta det växa ut?
2: Nej, jag ska se ut så här. Jag ska låta det växa bara för att se vad händer. Vad kommer det bli av det här? Nu, när man tar på håret nu så känner det som att klappa en hamster. Det är lite grovt sådär. Och då, jag är lite nyfiken på det. Sen ska vilja nog se ut så här för att jag har aldrig fått så mycket komplimanger.
0: Och vill du höra mer från detta så finns det i appen Sveriges Radio. Amelia Damo alltså som gästade morgonpasset i P3.

Agnes med Love Songs här i P3 och P4. Vad det gäller musik så har jag en del musiknyheter att berätta för dig. Och jag tänkte prata om Nickelback, det kanadensiska rockbandet. De ska släppa sitt 11:e album, kommer senare under året, som de precis kommit ut med. Beskedet kommer samtidigt som bandet släpper nya singeln Rattle the Cage. Enligt bandets frontman Chad, som han heter, gjorde det här albumet på hela spektrumet av vad Nickelback gjort under senaste tiden av all världens största rockband. Nickelback är ju 2000-talets kanske mest framgångsrika rockband med 60 miljoner sålda album världen över. Det här albumet kommer i alla fall släppas 30 oktober. Everything Under the Sun heter det.

0: Lana Del Rey med Born to Die här i P3 och P4. Dags för ett litet axplock nu ifrån P4 Extra. Vi har ju Karin Frick där vid mikrofonen under sommaren. Mysigt tycker jag. Och hon pratar om TBE nu tillsammans med sin gäst Frans. Det lät så här.
1: Hittills i år har antalet TBE-fall nästan tredubblats jämfört med motsvarande period för 10 år sedan, detta enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination finns, men än finns inget botemedel. Och en som levt med konsekvenserna av sjukdomen i 16 år är Frans Kalén som bor i Sparsör utanför Borås. Och du är med mig nu, Frans. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Du, ta oss tillbaka till år sommaren 2010. Jag vet att du var på stranden i Varberg med dina söner när du började må dåligt.
2: Ja, det stämmer det. Vi skulle dit och bada och träffa min syster med familj. Men jag satt mest på stranden och mådde lite allmänt tjuvtjockt. Och badade inte och liksom lekte inte med barnen som jag brukar göra. På torsdagen, så dagen efter alltså, så blev jag, kände mig ännu lite typ någon influensa liknande, liksom allmänt låg och ingen ork. På fredagen så slutade högerarmen att fungera, jag kunde liksom inte böja den och den hängde mest och dinglade. Jag åkte till vårdcentralen och de trodde att det var någon nerv som satt i kläm, så jag fick diklofenak och fick åka hem. Sen på lördag morgonen så vaknade jag och mådde illa och kräktes och fick hjälp av min fru att komma till toaletten. Och där trillade av toaletten och kunde bli liggandes på golvet och kunde inte ta vara liksom på mig själv riktigt där. Så då ringde de efter ambulans 112 då, så de kom till mig där.
1: Vad tänkte du då?
2: Ja, alltså, jag vet inte riktigt vad jag tänkte. Alltså, för jag var ju ganska, alltså borta, liksom var ju inte riktigt fullt. Alltså, jag var ju vaken men inte riktigt fullt medvetande. Men jag blev ju fundersam. Alltså, orolig när kroppen inte fungerar och inte liksom kan sitta upp eller och så.
1: Mm. Och det visade sig vara TBE. Du blev förlamad i höger biceps. På vilket sätt mer påverkade det din kropp?
2: Ja, alltså axel och skulderparti, det är ju alltså utåtgående nerver i nackkotorna som är skadade. Då, så att axel och skulderparti är ju, funkar ju inte heller. Flera muskler som är dåliga, så kan ju inte liksom lyfta armen, kan inte böja armen. Har ju fått hjärntrötthet som alltså gör att pågår det mer än ett samtal i ett rum som är mig, så tappar jag fokus på det samtalet. Och det är svårt att hänga med liksom i mer än ett samtal. Så.
1: Mm. Hur har det här påverkat ditt liv?
2: Ja, dels har jag ju fått byta jobb. Jag var ju matte-NO-lärare innan, men det funkar ju inte i ett klassrum. Liksom att inte kunna fokusera på liksom att hjälpa en elev med en uppgift och samtidigt som det händer något annat, så kände att det funkar ju inte bra. Och sen allmänt alltså kunna röra på mig, jag var ju tränade ju ganska mycket och sprang och cykla och sånt där, men det har fått liksom ändra motionsvanor och så.
1: Saknar du livet som lärare?
2: Inte nu, gör jag inte det.
1: Nej.
2: Jag har ett bra jobb nu liksom, det är utomhus hela dagarna och liksom inte så mycket intryck liksom ifrån omgivningen. Så.
1: Mm. Jag vet ju att du hade tankar på att vaccinera dig för TBE precis innan detta skedde, för du var inte vaccinerad.
2: Nej, det var jag inte. Och det hade jag tänkt gjort det på våren innan, när en kollega som skulle iväg vaccinera, tänkte att det kanske jag också ska göra, för jag är ändå ute mycket i skog och mark och rör mig. Så. Men jag fick aldrig riktigt tummen ur och ta mig iväg till vårdcentralen och höra det.
1: Mm. Vad tänker du när du tänker tillbaka på det då? Tänk om.
2: Ja, det är ju så. Tänk om jag hade fått gjort det eller så. Då hade nog inte det läget varit som det är riktigt just nu. Så.
1: Mm. Du var inne på det lite grann, men hur mår du idag och vad tänker du på framtiden? Liksom?
2: på något vis har man alltså fått acceptera att läget är som det är, så att armen kommer ju aldrig bli bra, så att liksom den biten har jag liksom fått vänja mig vid att så kommer det vara.
1: För det vet man, det kommer inte bli bättre.
2: Nej, efter 2 år så, de ville ju inte säga någonting på sjukhuset när jag låg där att liksom hur läget skulle vara, men efter liksom 2 år så sa de att liksom, ja, det kommer att vara ungefär i det här läget. Så. Mm. Nerverna kan liksom reparera sig inte mera. En del nerver reparerar sig, men inte allt då.
1: Mm. Ja, det är otroligt vad detta lilla djur kan göra för skada. Frans, vad vill du säga till dem som lyssnar?
2: Ja, att vaccinera dig. Ta tiden och gör verkligen det. Och även om det kostar några kronor så kostar ju varje, alltså första karensdagen kostar ju mer än vad sprutorna gör.
0: Mm. Gårdagens program av P4 Extra, alltså Karin Frick, hörde vi där.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Dexys Midnight Runners med Geno här i P3 och P4. Vi ska hoppa in i veckans artist och det är ju den här kvinnan vi lär känna lite bättre den här veckan. Hörde du vem det var?
1: Ja, det är ju en väldigt specifik röst där. Svårt att ta miste om den här Mariah.
0: Mariah Carey. Och din röst, det är ju Julia Poyanens röst.
1: Ja, men det stämmer.
0: Som kom in i studion här. Vill du ha lite koll på dagens låt, kanske?
1: Ja, absolut.
0: Hon är ju från New York, ska jag också säga. Från Huntington i New York, alltså delstaten. Och låten som ska liksom få lära oss mer om, det är en låt som heter Without You. Den är inspelad 1994, 93 tror jag det var, men i alla fall den släpptes 94 och Harry Nilsson gjorde ju den först, du vet Harry Nilsson som gjort massa dängor under 70-talet. 1971 då lät det så här.

0: Du känner igen den?
1: Jag känner igen.
0: Ja. Mm. Den är ju svulstig alltså, även i Harry Nilssons version. Mm. Mariah, hon älskade nämligen den här låten när hon var liten flicka. Och hon hörde den av en slump på en restaurang när hon hade någon inspelning av det här albumet som hon höll på med. Music Box heter det albumet. Och då bestämde hon sig för att jag ska göra en egen version.
1: Mm. Mm.
0: Gick ju ganska bra. Den hamnar alltså på första platsen, den här låten i Storbritannien. Hamnar den på första platsen. Mm. Hennes första etta i Storbritannien. Och ska vi lyssna in oss på hur den faktiskt lät när Mariah gjorde den?
1: Ja.
0: Då gör vi det. Veckans artist alltså. Mariah Carey, Without You. Här är Vaken. Mm.

0: Mariah Carey alltså, Without You, en låt från Harry Nilsson från början. Han dog faktiskt bara en månad innan den här låten släpptes. Och sen så har ju 19 februari en särskild plats i den här låtens historia också. För Harry Nilssons version nådde första platsen på amerikanska singellistan 19 februari 1972. Exakt 22 år senare, alltså den 19 februari 1994, så toppade Mariah Carey med sin version. Alltså på den där brittiska listan som jag pratade om tidigare. Har jag mer av Mariah, det får det i morgon. När det är ett nytt program av Vaken. Molly Hammar nu. Aldrig ensam igen. Ska vi kolla tidningar och så?
1: Sen? Mm, det tycker jag att vi gör. Ja.

0: Går på första sidorna denna onsdag så står det bland annat om på Svenska Dagbladet att, att det är hälsosamt med kaffe.
1: Jaha.
0: Ja, det är forskare som har sammanställt kaffets påstådda då hälsofördelar som har starkast vetenskapligt stöd. Bland annat då friskare lever, skydd mot Parkinsons och lägre risk för typ 2-diabetes.
1: Gud, får man ta kanske en extra kopp imorgon när man vaknar?
0: Ja.
1: Eller men, ja, senare när man vaknar.
0: Exakt. Mm. Det verkar ju vara så. Om man är, om man hellre vill läsa lite kultur och lite Dagens Nyheter kanske, så kan man läsa om att barn nu ska få, eller har nu fått göra ett eget barnbildarkiv. Det har sparats 700 teckningar som visar då allt från 1800-talet till 2020-talets barnteckningar.
1: Ah, okay.
0: Så då har det sparats i ett stort arkiv och det ska säga något om hur barn har haft det genom tiderna.
1: Kanske är det fint.
0: Ja, men alltså, ja, det var väl lite fyndigt.
1: Det får man ge då.
0: Ja, exakt. Det är en stor bild på en teckning där på DNs kultursida som första bild. Mm, lite spännande.
1: Om man kollar svenskan och så, då, har du någonting att bjuda på där?
0: Ja, det var ju där med kaffet där.
1: Ja, förlåt mig. Jag trodde det var Dagens Nyheter.
0: Ja. Svenska Dagbladet på det.
1: Ja, vad mysigt. Ja, då har vi lite koll på. Ja, kan man kika mer om i Svenskan och Dagens Nyheter.
0: Ja.

0: Alicia Keys, You Don't Know My Name. Jag vet inte, det är Julia.
1: Mm.
0: Hej, hej.
1: Hej, Kalle.
0: Du, vad händer idag?
1: Idag är det ju 15 juli. Vi kan säga grattis på namnsdagen till Ragnhild och Ragnvald.
0: Mm. Grattis till dem.
1: Stort, stort grattis. Sen så är det också ölets dag.
0: Är det?
1: Ja, tydligen. Den här dagen ska ju då hylla bryggeritraditionen.
0: Just det, hantverksölen och så.
1: Ja, precis. Exakt. Det är även 75 år sedan FN:s flyktingkonvention antogs.
0: Mm-hmm.
1: Den antogs ju då 1951. Ja, för då flyktingars rättigheter.
0: Just det.
1: Mm. Och sen är även tornedalingarnas dag.
0: Grattis även till dem.
1: Mm.
0: Inte bara ölet och Ragnhild och
1: nej, precis.
0: Gänget.
1: Exakt. Så ja, men en del som händer. Och sen är det ju nu som det är varje dag under sommaren så är det ett sommarprat också. Av idag då Bettan Byvald, socialarbetaren och förkämparen.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Bettan Byvald och ska ta med er på min resa som socialarbetare i Angered under 40 år. Jag ska berätta om människor som har gjort starkt intryck på mig och gjort mig till den socialarbetare jag blivit. Och om varför jag ibland valt att följa min egen kompass när reglerna sagt något annat.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Där har vi sommarprataren för dagen då. Glad onsdag.
1: Glad onsdag.
0: Supertramp, It's Raining Again.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut, trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump hotar med att attackera kraftverk och broar i Iran om inte Iran kommer till förhandlingsbordet. Det här säger Trump till Fox News.
3: Next week it gets really bad for them because we're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Uttalandet kommer samtidigt som amerikansk militär för fjärde natten i rad attackerar mål i Iran. Och Trump säger att de attackerna kommer att fortsätta. Hur ska man egentligen mäta arbetslöshet? Ja, statistikmyndigheten SCB räknar alla som söker jobb som arbetslösa. Även gymnasister och heltidsstuderande som söker extra jobb. Men det här gör att SCBs siffra blir missvisande, anser Anders Forslund, professor emeritus vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
4: Om man använder sig av det här måttet och jämför Sverige med andra länder så får man en överdrivet negativ bild av hur svensk arbetsmarknad fungerar.
5: Ett annat mått på arbetslöshet är Arbetsförmedlingens som visar hur många som är inskrivna där. Det ligger lägre men missar alla som inte ser något skäl att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Anders Forslund anser att det mest rättvisande är att jämföra mängden långtidsarbetslösa över tid och mellan olika länder och har ett råd till våra politiker.
4: Absolut så tycker jag att man skulle vara lite försiktigare med att måla fan på väggen helt enkelt.
2: Reporter Marie Nilsson Boy. I Stockholm hittades en man allvarligt stickskadad i en lägenhet i Sköndal i natt. Mannen har förts till sjukhus med mycket allvarliga skador. Polisen utreder händelsen som mordförsök. Det finns inga uppgifter om att någon gripits. Ekot klockan 4 i studion Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, men god morgon, det är den 15 juli. Jag som sitter här med dig denna tidiga morgon heter Julia Poenen. Under dagen här så får vi varmt väder på sina håll och kanter uppemot 26 till 31 grader i hela landet. Omkring 15 grader längst uppe i norr.

Fever Dream, Alex Warren kickade igång denna fyra timme i vaken. Där vi har ställt en lyssnafråga som lyder: har du upplevt en resa som inte gått som planerat? Nu har man varit med om en hel del olika resor som kanske inte riktigt fyllde förväntningarna som man hade inför dem. Jag har fått ett meddelande från Lasse. Ganska länge sedan som jag minns det, men minns det som igår. Jag skulle ner och fira jul hos min syster som bodde i Brazzaville, Kongo. Det var snöstorm i Mellansverige, så planet från Jönköping var för sent. Så jag missade anslutningen i Köpenhamn som hade tagit mig via Paris och raka vägen ner. En rutt som bara gick en gång per vecka. Istället blev det då en natt på hotell i Köpenhamn. Dagen därpå hade man hittat en anslutning via Moskva, Kairo, Khartoum och då Brazzaville. Så de bokade in mig där, men så kom de på att varför inte skicka mig direkt till Kairo och hoppa på planet där, sagt och gjort, upp i luften mot Egypten. Många svängar här. Det var bara det att någon bomb hotade planet så att det blev nödlandning i Frankfurt. Tog en massa extra tid så jag blev ombokad igen via Aten. Men då började det bli tajt om tid och jag kom iväg, men inte tillräckligt fort för att hinna fram till Kairo i tid. Planet hade redan lyft och nästa anslutning var då om 3 dagar. Jag lyckades muta till mig ett visum av en gränspolis och jag slapp, så att jag slapp tillbringa dessa dygn på flygplatsen. 3 hotellnätter där, men sen så kom jag lyckligt och väl fram till Brazzaville. Men bagaget då hamnade någon annanstans och kom först fram en vecka senare, inklusive en någorlunda levande julgran. Sammanlagt då så blev det 5 resdagar till Brazzaville och hemresan den tog 15 timmar. Men jag hann se mycket. Ja, det skriver Lasse. Här kan man ju verkligen förstå att man... det här var verkligen en resa som inte gick som Lasse hade planerat alls. Jag vill höra fler liknande upplevelser kanske från dig som lyssnar. Kanske inte lika krångliga, men det kan ju också vara så att en resa mellan, låt säga, Göteborg och Smögen, att bussen inte kom fram i tid, eller ja, någon flygresa eller liknande som blev inställt. Det är mycket som kan hända när man är på resande fot, så vi fortsätter prata vidare om detta under denna timme. Du kan skicka in ett mejl till mig, svaken@sverigesradio.se, eller så skickar du in ett sms på 72250.

Linnea Henriksson, lyckligare nu. Ja, det är en del otursfåglar som har skrivit in till mig här angående då resor som inte gått som tänkt. Lisa berättar om en charterresa till Barcelona. Slutade med att hon blev bestulen. Allt på stranden. Hade bara kläderna kvar. Blev av med mobil, plånbok. Och även sin kamera. Ja, det är otroligt tråkigt. Lite antiklimax när man bara vill njuta och hänga på stranden. Och så händer det. En annan som hade lite otur kan man ju säga, är Andreas som berättade om skolresan till Visingsö 98. Han tog då ett snedsteg och trillade rakt ner i Vättern med kläderna på. Ja, skolresa. Man kanske inte vill visa sig så för sina klasskompisar. Vaken med P3 och P4 heter vi på Facebook där du kan ta del av några härliga berättelser.

0: Där var han, Somber med Homewrecker. Jag har nu fått besök nu av trafikredaktionen. Trafikredaktionens Ossian Flodmark. God, vad säger man? God morgon.
1: God morgon, tycker jag man kan säga. Tidig morgon.
0: Jo, verkligen. Du har ju koll på hur läget är på vägarna.
1: Ja.
0: Hur står det till?
1: Ja, men det är väldigt lugnt, vilket är att föredra i det här jobbet. För det betyder ju då att folk tar det lugnt där ute, och det är alltid positivt. Men skulle det vara så att ni ser någonting där ute, så är det bara att ringa 020 999 444.
0: Så kan man komma fram till dig?
1: Ja, bland annat. Jag och en kollega, vi sitter där och är redo.
0: Vi hör mer från Ossian om cirka en timme.
1: Ja, det blir väl ungefär. Det har du koll på.
0: Jajamän.

Lisa Nilsson, bara lite kärlek. Jag har fått in ett sms på temat misslyckade resor. Ett anonymt sms. Från då någon som beställt en resa till Aten snabbt. Fick tider via telefon, men hörde tyvärr fel. Hon hörde 19.30 istället för 17.30. Då jag kom till Arlanda hade planet lyft, blev då ombokad till Rhodos för att ta båt, men skulle på ett bröllop. Så en dags fördröjning funkade då inte. Missade Aten, som var en gåva från min faster. Aj, aj, aj. Inte kul alls. Ja, det är ju tråkigt när man verkligen ser fram emot någonting och man har någonting inplanerat. Då vill man ju bara att allt ska, att det ska vara smooth sailing, att man inte ska stöta på något patrull sådär. Ja, dela med dig av misslyckade resor till vakensnabla.sverigesradio.se.

0: What's wrong with me, Olivia Rodrigo och Robert Smith. Jag har nu besök av Ekots Marcus Landén. Hej på dig.
1: God morgon.
0: Du har lite nyheter om fotboll.
1: Ja, men precis. Men det ska inte handla om Spaniens vinst mot Frankrike i VM igår kväll, utan om en annan turnering som pågår just nu här hemma i Sverige. Nämligen den här stora fotbollsturneringen för unga, Gothia Cup, som spelas i Göteborgsområdet. Men trots att det ska bli väldigt varmt nu i dagarna så kommer man inte göra som i VM och ha vätskepauser i sina matcher där. Det säger Fredrik Wallin på Kungsbacka IF. Vi kan höra.
2: Matcherna är så pass korta så att några hydration breaks som i VM behövs inte. Men vi har också ordentligt med dricka. Det finns även sjukvårdare med vätskeersättning och lite så på plats.
3: Skottorps IFs tjejer 15 piggas upp med några vattenstänk inför första matchen. Till supportermamman Sandras glädje.
4: Ja, det är väl bra idag. Mycket vatten, mycket vätska.
5: Ja, de gick liksom på ett led och så fick de ett spray i ansiktet.
4: Ja, det var ju jättesmart.
3: Och de uppfriskade spelarna, Selma, Devi, Filippa och Agnes, vet varför de är här.
6: Bara göra så gott vi kan. Göra det bästa liksom. Även om man kanske liksom inte kommer jättelångt. Det är liksom kul att vara här liksom.
7: Så många nya människor man får träffa. Komma närmare laget.
3: Att träffa folk och kämpa är också målet för Jack och Ollie, två 13-åringar från Storbritannien.
8: It's like a once in a lifetime opportunity, so yeah, it's really good to hear.
9: Meeting all the people and different countries and trying to win tournament.
1: Där hade vi några av alla de här tusentals ungdomarna som är med och spelar i Gothia Cup och vad de tänker och drömmer om där. Reportern här var Ingela Winstrand på P4 Halland.
0: Och ska vi ut på djupt hav eller vatten?
1: Det stämmer, vi ska prata om vrak. För finländska dykare ska nämligen börja tömma olja från ett vrak som har kallats för Östersjöns farligaste. Det handlar om ett pansarfartyg, Ilmarinen, som sjönk i början av 1940-talet. Så det har ju legat ett tag efter att det åkt på en mina. Det var då det största skeppet i Finland och det fanns runt 100 000 liter olja ombord som man då inte har tagit hand om. Men nu ska man alltså försöka göra det. Anledningen att det har tagit så här lång tid är att det tog nästan 50 år innan man först hittade det här fartyget exakt var det låg. Och så ligger det också på en djup plats där det blåser mycket och helt enkelt, ja, det är mycket vågor och svårt att ta sig dit. Men ja, den här saneringen då av oljan ombord på det här gamla pansarfartyget i Östersjön, där ska alltså påbörjas nu av finländska dykare och väntas ta några veckor.
0: Ja, det känns som en stor operation att få upp ett så stort fartyg med så mycket. Var det 100 000
1: liter?
0: 100 000 liter olja.
1: Mycket.
0: Ja, väldigt, väldigt mycket. Marcus Landén, dig har vi mer här i vaken.
1: Klockan 5.
0: Klockan 5. Det blir bra, det.

Natalie Imbruglia med Torn. Vi pratar om resor som inte gått som väntat denna timma. Sören har skickat in ett mejl. Hej Julia. Tjena Sören. Körde idag med bil från Skellefteå till Stockholm tillsammans med en kamrat. En resa som normalt brukar ta 9-10 timmar. Men idag så var det som att resan aldrig tog slut, trots att vi avlöste varann vid ratten med jämna mellanrum och tog några korta välbehövliga raster. Resan tog då till slut över 13 timmar, en restid man hade för över 50 år sedan. Men då var vägsträckan längre med därtill lägre hastigheter. Vet inte varför, eller vet inte var tiden tog vägen idag, skriver Sören. Ja, jag vet ju själv att sträckan upp till Umeå där jag bor, mellan Stockholm och Umeå, då, kan ju kännas väldigt lång just för att det är en lång raksträcka som man bara ska ta sig igenom. Jag är också ganska nyligen hemkommen från en roadtrip genom Sverige och kan ju säga då att den sträckan som jag upplevde tog längst tid var egentligen Öland upp till Stockholm igen. Jag vet inte vad det beror på det där om hur man upplever tiden. Att ibland så upplever man att den går väldigt långsamt och ibland snabbare då, som Sören, att han upplevde då att den här resan tog väldigt mycket mer tid än vad den brukar ta. Och så var det säkert. Det kanske var vädrets fel. Vem vet? Ja, vi tuffar vidare i detta ämne. Och här efter låten så ska jag prata lite om hur man på bästa sätt klarar en sån här tågluff. Ja, mer om det strax.

Håkan Hellström, och det kommer aldrig vara över för mig som vi hör här i Vaken i P3 och P4. Tidigare i programmet så pratade jag och min kära vän Kalle Johansson om att fler och fler svenskar beger sig ut och tågluffar på sin semester. Jag är rätt så bekväm av mig, vill gärna ha det så bra som möjligt på min semester. Har inte riktigt tagit mig ut än för att testa det här med att luffa med tåg. Men jag har då hittat en liten tipslista. Det är resejournalisten Per J. Andersson som delar med sig av sina bästa tågluffstips. Man ska absolut inte skämmas för att ta flyget hem, säger han i SVT:s morgonstudio. Han är ju då resejournalist på tidningen Vagabond och då vill och säger då att man inte ska ha flygskam. Du har zigzackat dig fram och varit ute i 3 veckor. Då kan du ta flyget hem för att det inte ska bli för obekvämt eller en för stor uppoffring. Ja, det kanske är ett bra tips ändå att

0: inte direkt på lakanen, men kanske på sängramen eller i små springor och så vidare uppe vid huvudänden av sängen är vanligast. Då är det tecken på att det har kunnat att det finns vägglöss eller har funnits mm. vägglöss då.
1: Och hur gör man då om man har fått med sig dem hem och vill bli av med dem?
0: Ja, det första man ska göra det när man reser någonstans, det är att ha koll på hur en vägglöss ser ut. Då. Så att stor som en äppelkärna, färg, form och storlek som en äppelkärna. Och har du liksom drabbats av det och fått med dem hem, och då måste du ta kontakt med ditt skadedjursfirma. Då, mm. För du kan inte sanera dem själv.
1: Nej, just det. Mm, så det är det som gäller alltså om man hittar såna små äppelkärneformade baggar i sängen.
0: Ja, men det är faktiskt för att, och det är ju inte så att man varje gång man reser så får man med sig dem hem, men risken finns ju, så man bör ju dels ha koll på hur de ser ut och sen att man är noga när man är ute och reser så att man har väskan stängd och så att de inte kryper ner i väskan och sådär, för de lyfter liksom inte på oss på kroppen utan de följer med i vårt bagage, så det finns ju chans och bra möjligheter att förhindra att de följer med också.
1: Du, tack för det, Thomas Persson Winnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex, för att du var med här i Vaken.
0: Mm, tack.

Jessie Ware, Ride hör vi här i Vaken i P3 och P4. Det har blivit dags för mig, Julia Poinen, att tacka för denna natt. Jag vill även tacka musikredaktör Jonas Westman för alla bra låtar vi fått höra. Vi ska få ekot här alldeles strax. Tills dess så lyssnar vi på Grace Jones, Slave to the Rhythm.

0: God morgon, god morgon. P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på. Vilma Wikström heter jag som är med dig den här morgonen. Med mig har jag Rasmus Söderqvist och Hjalmar Åman. God morgon, Hjalmar.
1: God morgon.
0: Du, personalen på barnkliniken i Skellefteå, de har en svår situation den här sommaren.
1: Ja, de är svårt underbemannade. De har knappt sjuksköterskor alls i tjänst och knappt någon som vill jobba där i sommar. Så jag ska höra hur det har varit med nattpasset nu i natt och höra vad som har gått fel.
0: Ja, det blir spännande. Vi får verkligen se vad det är som ska vara där. Så ska jag också ringa upp avdelningschefen sen för att höra hur det ser ut, hur de ser på den här krissituationen. Men nu har klockan blivit 6, så det innebär att vi ska få en ekouppdatering med Gustava Söder.
2: Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvatten på många håll i Sverige. Det visar nya mätresultat från Sveriges geologiska undersökning, SGU. De har analyserat grundvatten på närmare 250 platser och hittat TFA i över 90% av fallen, bland annat i Hörs kommun.
3: Det är alltså här vid den här brunnen som SGU har hittat de allra högsta halterna av PFAS i hela Sverige.
4: Trifluoretiksyra, TFA, bryts inte ner naturligt i miljön och beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men EU:s kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten. Joel Häggqvist är statsgeolog på SGU som analyserat grundvattnet.
5: Det är oroväckande såklart att vi hittar TFA på så pass många platser i landet i grundvatten, över 90% av provplatserna då.
4: SGUs mätningar har bara pågått i 3 år och en av de troliga källorna bakom de höga halterna är bekämpningsmedel från jordbruket. Ett stenkast från naturreservatet har en av lantbrukarna i området, Carl Johan Olsson, sin gård. Han säger att bekämpningsmedel med PFAS är nödvändiga för att förhindra angrepp.
6: Får du blåmögel så spottnar ju potatisen.
3: Riskerna då? Är du orolig för din egen del?
6: Nej. Jag förlitar mig på att det är preparaten godkända, så det är ju det vi har gått efter.
2: Regeringen ska presentera en nationell handlingsplan rörande PFAS senare i sommar, reporter Mikael Funke. En man i 45-50-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Det efter att man hittat en man skadad i en lägenhet i Sköndal i Stockholm under natten. Den mannen fördes till sjukhus med mycket allvarliga skador. Strax efter midnatt skedde en explosion vid en port i Hässelby i västra Stockholm. Enligt bilder som Aftonbladet tagit del av ska en entrédörr ha skadats. Men det finns inga uppgifter om att någon har kommit till skada. Polisen utreder händelsen som grovt olaga hot och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra och under kvällen började återigen den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla. Iranska medier säger att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bosher aktiverats. I England och Wales tros över 2700 personer ha dött av värmerelaterade orsaker under värmeböljorna i maj och juni. Detta enligt en ny studie från 2 universitet i London. Och nu väntas återigen stigande temperaturer enligt Storbritanniens meteorologiska institut MET.
7: Everything goes a lot slower. Everything's a lot harder. Everything's a lot sweatier. And honestly it should be illegal to work above 30 degrees doing this.
8: Allt går mycket långsammare, allt blir svårare och det blir svettigare. Det borde vara förbjudet att jobba med så tungt kroppsarbete när det är över 30 grader varmt, säger Jen som står och packar ut kartonger ur en flyttbil för flyttfirman hon jobbar på. Det är återigen värmebölja i London. Och den långvariga torkan har fått myndigheterna att gå ut och varna för risken för skogsbränder i vissa delar av södra England och Wales under kommande dagar. Enligt forskningsstudien som nyligen publicerades av ett team forskare från 2 universitet i London och experter från Storbritanniens meteorologiska institut MET var det över 2700 misstänkt värmerelaterade dödsfall i England och Wales under värmeböljorna i maj och juni. I rapporten bedömer de att fler än 42% av dödsfallen kunde kopplas till ökad uppvärmning orsakad av mänsklig påverkan. Främst användandet av fossila bränslen. Sofia Sofroniado, London.
2: Och nu om fotbolls-VM. Spanien är klart för VM-final i fotboll efter att ha besegrat Frankrike med 2-0 i går kvällens semifinal. Välförtjänt menar Radiosportens expert Johan Elmander.
9: Ja, det var ingen diskussion. Ett Spanien som var bättre egentligen från första minuten till sista minuten i den här matchen. De spelade en fotboll defensiv, helt perfekt, offensivt, tog vara på de få chanser man hade. Men ett otroligt lag det här spanska som egentligen lekte med Frankrike då.
2: Sa Radiosportens expert Johan Elmander. Och i finalen på söndag möter Spanien antingen Argentina eller England. Och den semifinalen spelas ikväll. Det här var Ekot, Gustava Söder.
0: Och P4 Västerbotten lyssnar du på onsdag idag. Grattis till Spanien som tog sig vidare i VM till VM-final igår kväll. Vi får nu se om det blir England eller Argentina de får möta på söndag. Idag är det Tornedalingarnas dag. Gratulerar. Nu drar vi igång den här dagen.

0: BTS Dynamite. Nu säger vi god morgon till Rasmus Söderqvist.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, värmeböljan som vi ser den här veckan längs Norrlandskusten, den gav temperaturer igår på upp mot 28 grader.
1: Ja, men det stämmer. Det var en av de varmaste dagarna här i länet. Och på ett äldreboende i Umeå träffar vår reporter Helene Jonsson och 92-åriga Sven Jonsson som säger så här om värmen.
2: Vi har ju så lång vinter här och kallt är det större delen av året, så det är väl som en lyckotid.
3: Ja, men sommar och sol, det är väl det bästa som finns, tycker jag.
0: De uppskattade alltså värmen där.
1: Ja, men det får man ju lov att säga. Och på boendet Aktrisen där de bor här i Umeå bjuds de på glass, kylda drycker och vattenmelon för att hålla sig då kyld nu i värmen. Och idag väntas det bli upp mot 27 grader i delar av länet, så ja, inte så mycket mindre.
0: Nej, det blir som samma läge då. Så pratar vi då om att flygklubben i Åsele drar igång igen.
1: Ja, men det stämmer. Efter att ha varit nedlagda i flera år drar man nu igång igen med nya krafter. Och Marcus Månsson, han är en av initiativtagarna, och han säger så här om satsningen.
4: Ja, men vi måste ha en flygklubb i Åsele. Det är väl om vi har Sveriges kanske näst längsta fält, då måste vi ha en flygklubb också. Och det känns ju hemskt att den har lagts ner. Och ja, vi har ju intresse att starta upp den ett gäng då, så att...
1: Och målet med föreningen, det är att de siktar på att öka intresset för flyg, motorflyg, ultralätt flyg, skärmflyg och drönare. Och Marcus Månsson, han har till och med köpt sig sitt eget plan.
5: Men har du hunnit landa på den här banan då?
4: Ja, men det har jag. Både med klubbplan och eget här, så ja, men absolut. Det är jättefin inflygning över älven och så.
5: Så du har ett eget flygplan?
4: Ja, precis. Jag blev med plan här i vintras.
0: Han blev med plan. Ja. Reporter där var alltså Elin Moberg. Och så lite kul tyckte jag att det här var när jag såg i morse att det var parkeringskaos igår vid Bettnesands havsbad.
1: Ja, det stämmer. Det var ju över 100 bilar som blev lappade igår på den här parkeringen, vilket VK var först att rapportera om. Anledningen var att parkeringen fylldes ju så snabbt då i högsommarvärmen så att de blev tvungna att ställa sig på vägen. Och då var det ju, ställde man sig så att inte räddningstjänstfordon kunde komma förbi.
0: Ja, men precis. Alltså jag har ju personligen då, jag känner en som har stuga där precis bredvid havsbadet, och hon pratar om att det här är ett problem som är varje år, alltså återkommande, att bilar bara ställer sig huller om buller. Och dels så kommer ju inte stugägare ut och in till sina stugor, så man kan ju bli fast en hel dag där ute. Men det största problemet är ju faktiskt att räddningstjänsten inte tar sig fram.
1: Nej, men precis.
0: Om det skulle hända någonting. Alltså, tänk att ha det på sitt samvete. Men jag skulle bada, så jag ställde min bil lite var som helst, men då kunde inte ambulansen komma fram. Alltså,
1: ja, men verkligen.
0: Så det kan vi väl skicka mer då. Om vi ska citera VK, så om man ska till Norrlands Copacabana idag... samåk kanske då, eller åk i tid så att du kan ställa dig på en riktig parkering.
1: Ja, men precis.
0: Tack för den nyhetsuppdateringen, Rasmus Söderqvist. Fler nyheter hittar du som lyssnar i appen Sveriges Radio, eller så kommer Rasmus tillbaka om 20 minuter ungefär. Då får man höja volymen lite extra om man vill höra senast nytt.
6: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Tiden läker alla sår, Fanny Avon.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio. Let's move.

0: Marvin Gaye och, nej, heter ju låten. Och de som sjunger heter Charlie Puth och Meghan Trainor. Nu ska jag säga god morgon till SMHI:s Lovisa Andersson.
1: God morgon.
0: Du, det är ju väldigt varmt här i Västerbotten. Är det här, det blir så idag också väl?
1: Ja, men vi har temperaturer som jag tänker hamnar i stort mellan 20 och 27 grader. Högsta temperaturen har vi i kustlandet. Medan ja, i fjällen så ligger vi nog omkring en 15 grader här fram på dagen. Och vi har också en västnordvästlig vind. Blåsigast är det i fjälltrakten där vi kan ha en i alla fall lokalt frisk vind. I övrigt är det ju ganska svagt inledningsvis men kanske ändå kan tillta lite här fram på dagen.
0: Mm, alltså frisk vind. Mm. Blir det kallt då? Eller vad?
1: Ja, nej, men det, man känner väl ändå av den att det ska vara upp mot 8 meter per sekund eller högre. Då. Så att det kan ju vara kanske lite skönt i den här värmen som är om det ändå blåser lite grann. Att, ja, den kyler lite grann kan man säga. Men annars är det ju varm luft som täcker vårt område och kommer så ändå göra även om man ser till imorgon. Stannar vi bara till idag och kikar på vädret så är det ändå en hel del moln så här inledningsvis över vårt område. Men jag tänker att de här molnen kan tunnas ut lite. Vi kommer kunna ha kvar höga, kanske tidvis täta molnslöjor, men att det ändå finns lite mer utrymme för sol däremellan successivt här under dagen.
0: Mm. Är det här någonting som håller i sig flera dagar framöver också?
1: Men i alla fall till morgon så ser det ut att vara soligt och varmt väder som väntas. Sen får vi se lite vad som händer framåt fredag. Att vi får in lite svalare luft och att det också kan vara lite mer moln som letar sig in här söderifrån. För att se om det kan vara någon regn i kustlandet. Men annars så som sagt att det ser ut att vara en liten dalande trend här mot veckoslutet vad gäller just värmen.
0: Mm. Tack för det Lovisa Andersson alltså på SMHI. Vi kör Ed Sheeran nu. You're close.

0: Tre personer ska ha dödats i ryska attacker mot fartyg i Ukraina. Det uppger Odessas guvernör. Det ska röra sig om två attacker, både mot ett civilt fartyg där två personer uppges ha dött och mot två handelsfartyg där en fartygskapten ska ha dödats. Flygbolaget SAS har tvingats ställa in mellan 3-5% av sina avgångar under de senaste månaderna. Det efter att priset på bränsle återigen har stigit på grund av händelserna i Mellanöstern. Och i Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra. Under kvällen började återigen den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla. Iranska mediet säger att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bushehr aktiverats och Iran har svarats med attacker mot Kuwait och Jordanien, där USA har militärbaser.
1: En kort ekouppdatering där med Gustava Söder. Du lyssnar på P4 Västerbotten med mig, Vilma Wikström. Och alldeles snart kommer en lokal nyhetsuppdatering.

0: It's a Heartache med Bonnie Tyler som ju avled den 8 juli alldeles nyss alltså. Hon blev 75 år gammal och avled på ett sjukhus i Portugal efter att ha varit i koma under flera veckor. Nu är klockan 6:30, det råder värmebölja i länet.
1: Men 92-åriga Sven, han njuter. Värmeböljan längs Norrlandskusten gav temperaturer på uppemot 28 grader igår. För Helene och Sven Jonsson som bor på äldreboendet Aktrisen i Umeå är värmen något att glädjas åt.
2: Vi har ju så lång vinter här och kallt är det större delen av året. Så det är väl som en lyckotid.
3: Ja, men sommar och sol, det är väl det bästa som finns, tycker jag.
2: Det är inte vanligt att det var så varmt och bra här i Norrland. Det är bättre än att frysa.
4: På äldreboendet bjuder personalen på kylda drycker, glass och vattenmelon. Allt för att ge svalka i värmen. Risken för värmeslag och sjukdom ökar ju när temperaturen utomhus når 26 grader eller mer under 3 dagar i följd. Och riskgrupper är främst äldre, kroniskt sjuka, små barn, gravida och alla de av oss som har funktionsnedsättning. Så det gäller att vara förutseende. När det är för varmt ute...
2: Ja, då håller jag mig lugn och inne. Jag är pensionär nu så att jag behöver inte tänka på något speciellt arbete i alla lägen.
5: Vad tänker du på när du hör att värmeböljor blir allt vanligare?
2: Uppriktigt sagt så är framtiden inte så hemskt lång när man är i den här åldern.
1: Ja, det säger Sven Jonsson, 92 år gammal. Reportrar Sofie von Zweiberg och Pia Diaz-Bergner. Åsele flygklubb är igång igen med nya krafter efter att ha varit nedlagd i flera år. Föreningen siktar brett för att främja intresset för flyg, både motorflyg, ultralätt flyg, skärmflyg och drönare. Marcus Månsson är en av initiativtagarna.
6: Ja, men vi måste ha en flygklubb i Åsele. Det är väl om vi har Sveriges kanske näst längsta fält, då måste vi ha en flygklubb också. Och det känns ju hemskt att den har lagts ner. Och ja, vi har ju intresse att starta upp den ett gäng då. Så att.
7: Ja, för den har ju varit vilande ganska länge. Det var lite oklart om det var 5 eller 10 år, men det är ett tag och det ser man nästan här också. Det är ganska igenvuxet. Men den här gräsmattan, den måste ta ganska lång tid att klippa för att hålla den här landningsbanan öppen.
6: Mm, ja, men vi har ju liksom... superbra hjälp av golfklubben som med sin ruffklippare kan klippa det här då. Den är ju jättebred så den klipper ju i långa stråk och så.
7: Men har du hunnit landa på den här banan då?
6: Ja men det har jag. Både med klubbplan och eget här så ja men absolut. Det är jättefin inflygning över älven och så.
7: Så du har ett eget flygplan?
6: Ja precis, jag blev med plan här i vintras.
1: Reporter där Elin Moberg. Det var lokala nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
0: Sväder i de norra delarna. Mycket moln under morgonen, men mest tunna moln i söder. På dagen blir det mest soligt och lättare moln. Och värmen de senaste dagarna fortsätter med temperaturer upp mot 27 grader. Längs kusten i fjällen 15.

0: Sunnan Wind hör vi där med Mares. Då har det blivit dags att kika hur det ser ut i trafiken. God morgon säger jag då till Daniel Bergholm.
1: Ja, men god morgon, och det är en riktigt fin morgon också i länet, både vad gäller vägarna och i tågtrafiken. Och just nu så har jag inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Det jag kan nämna är att vi har ett ärende sedan igår på E12 i Tärnaby, mer precis mellan Tärnaby Väster och Snedbacken. Där ska det vara flertalet renar på eller in vid vägen, så håll lite uppsikt där om du passerar där. Om det skulle hända något mer ute i trafiken, tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.
0: Ja, precis. Tipsa Daniel Bergholm från Trafikredaktionen om du är ute på vägen och ser att det är någonting som känns störigt.
2: I P4 Extra onsdag uppmärksammar vi att det i Frankrike ska bli lagligt med aktiv dödshjälp. Vi varnar för att använda värktabletter på fel sätt heta dagar och fråga tandläkaren om han förespråkar så kallad oil pulling. Brandstaglen är P4 Extra gästen. Han ska bland annat berätta om gruppens VM-låt. Ja, och så ska ju England och Argentina göra upp om den där sista finalplatsen. Vi kopplar upp oss mot både London och Buenos Aires. P4 Extra med Anders S. Nilsson.
0: Och nu Radiosporten med Tova Strömberg, som bland annat handlar om VM alltså.
3: Finalen i fotbolls-VM smyger sig allt närmare, och nu står det klart vilket det första landet är som tar sig dit.
4: Spanien spelar VM-final för andra gången i historien. Detta efter att ha vunnit stormötet mot Frankrike i semifinalen. Och det var Mikel Oyarzabal som satte Spanien i förarsätet efter att den franska ytterbacken Lucas Digne varit olycklig i duell med Lamine Yamal.
5: Digne ute och så god och Il Yamal där sparkar som skuld. Det är straff för Spanien. Oyarzabal skjuter där för Spanien i mål. Det är 1-0 Spanien i semifinalen i herrarnas fotbolls-VM.
4: Frankrike hade stora bekymmer i den första halvleken och fick exempelvis inte iväg ett enda skott på mål. Och i den andra halvleken skulle Spanien också utöka sin ledning.
5: Friläge för Porro, Porro friskjuter i mål. Pedro Porro gör 2-0 för Spanien.
4: Trots att Frankrike försökte så var man aldrig riktigt nära. Spanien till sin första VM-final sedan 2010, medan Frankrike får ladda om för bronsmatch på lördag.
3: Och reporter där var Charlie Andersson. En övertygande spansk seger alltså. Och efteråt var vår expert Johan Elmander kritisk till guldfavoriten Frankrikes insats.
6: Ja, jag trodde att Frankrike skulle bjuda upp till en bättre dans, det trodde jag. Spanien, de har ju smyget lite, det här passar dem perfekt att alla tror att Frankrike ska vinna den här matchen. Och så kommer man och så gör man en 100% insats då.
7: Spanien är ju jättebra. Kom Frankrike upp i sin nivå?
6: Nej, men Frankrike kommer inte upp sin nivå för att de kommer ju inte åt bollen. Spanien Nej. Höll ju i bollen. Och Spanien, så fort Frankrike vann bollen, då var de där och pressade och vann bollen tillbaka. Så att jag vill nog hävda att Frankrike kommer inte upp sin nivå. Men det var Spanien som var det laget som gjorde att de inte kom upp i nivån heller. Ska man vinna en semifinal i ett fotbolls-VM, då kan man inte ha en sån dag som Frankrike hade.
3: Referent där var också Christian Olsson. Vi tar oss över till friidrott.
8: Det blev inget nytt världsrekord för Armand Mondo Duplantis som vann Continental Tour-tävlingen i Budapest. Men Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar var imponerad av 26-åringen som inte varit sitt allra vassaste jag hittills under utomhussäsongen.
9: Andra försöket här, jag är så djupt imponerad. Han är tillbaka. Inget snack om det. Jag har varit lite orolig då för att det har varit lite strul. Men här visar han då feeling som man känner igen då, den här flykten som man har i hoppen.
8: Och Mondo själv höll med om att det andra försöket på världsrekordhöjden 6,32 var riktigt nära när han intervjuades av SVT.
10: Den kändes jättenära. Det ger mig mycket självförtroende för framtiden.
3: Reporter där var Astrid Einarsson. Klockan 9 ikväll spelas den andra VM-semifinalen, den mellan Argentina och England. En match vi pratar mer om under morgonen.
0: Tack för det, Radiosporten har vi där. P4 Västerbotten är det ju som du lyssnar på. Alldeles strax ska vi till barnkliniken i Skellefteå där Hjalmar Åhman träffar Ida Westerlund eftersom att det råder hög arbetsbelastning och stora brister där på barnavdelningen i sommar.

0: En stor långben som sitter här på en vägg. Ida Westerlund, du har jobbat här under natten. Hur har trycket varit i natt skulle du säga?
1: Just i natt har det väl varit ganska bra.
0: Men sett över den här sommaren och personalläget, hur beskriver du det?
1: Sämre än vanligt skulle jag säga.
0: Vad betyder det?
1: Planeringen inför den här sommaren har väl inte varit som vi har önskat.
0: Du är ju också facklig företrädare för Vårdförbundet, så du har ju förstås då hört. Hur kommer det sig att det har blivit skillnad till i sommar?
1: Bra fråga. Jag vet inte om det är regionen som tycker att man behöver spara in ännu mer än vanligt. Och väljer väl då att dra in på den här sommarersättningen som vi annars har möjlighet att kunna få.
0: Och det har märkts direkt då att det här avtalet om sommarersättningar för just barnavdelningen har försvunnit?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Hur stor skillnad är det?
1: Just för oss så gör det jättestor skillnad. Vi har ju många som är lediga på sommaren, precis som alla andra. Men när det har erbjudits sommarersättning eller sommaravtal så har vi kunnat lösa luckorna. Men det har vi inte kunnat göra den här sommaren.
0: Att det då finns olösta luckor, är det något som också barnen, patienterna i det här fallet märker?
1: Det hoppas jag inte.
0: Utan det är ni som jobbar som märker det?
1: Oh ja, det gör vi.
0: Vad betyder det för en som kommer in och jobbar och så när det är en lucka på passet bredvid?
1: Det är ju inte jätteroligt. För då vet man att det med största sannolikhet är jag eller min kollega det passet som kommer måste stanna.
0: Vi ska höra också från avdelningschefen här på ungdomscentret i Skellefteå, Erik Jensen, som ska förklara lite mer om det här. Men han säger ju då att man uppfyller inte kriterier som är nya för i år då med det här sommaravtalet, att det bara är akutvård som prioriteras i och med att man från regionens sida totalt sett vill minska antalet sommaravtal. Vad tänker du och Vårdförbundet om den här förklaringen?
1: Jag och mina kollegor tycker väl att det låter lite konstigt att man ska göra skillnad sådär, och vi är ju också på ett sätt en akut verksamhet. Vi tar ju emot liksom akut sjuka barn. Men där har man ju gjort skillnad uppenbarligen.
0: Är det här någonting som du känner att det här ska gå att lösa nu, eller är det här en för nästa år och framåt fråga?
1: Ja, det går ju inte att lösa just nu. Det tvivlar jag väldigt starkt på, utan det kommer vi att märka inför nästa sommar.
0: Och vad vill du se då?
1: Bättre planering och att man tar tag i det i god tid. Inte göra som vi har gjort i år när semestrarna inte blir beviljade förrän 28 maj.
0: Säger Ida Westerlund, sjuksköterska och representant för Vårdförbundet, förtroendevald vid barnavdelningen vid Skellefteå sjukhus. Nu går nattpasset mot sitt slut, Ida. Vad händer nu närmast?
1: Nu ska jag snart få gå hem och sova, hoppas jag.
0: Och det går bra att somna mitt i sommaren när det är 25 grader varmt och man har jobbat hela natten.
1: Ja, det är inga problem. Det är tur man har världens bästa jobb också.
0: Så då säger vi så gott så småningom.
1: Tack så mycket.
2: Reporter på plats där, Hjalmar Åman vid barnkliniken i Skellefteå, där man upplever ändå stora brister på grund av fliten personal den här sommaren. Och strax efter 8 så ska jag prata med Erik Jensen som är avdelningschef på barn- och ungdomscenter i Skellefteå om den här kritiken.

0: Jump Van Halen Ekot nu med Gustava Söder, och vi börjar med polisens arbete mot organiserad brottslighet.
1: Idag träder en ny lag i kraft som gör att svensk polis kan kräva att gängens annonser om grova våldsuppdrag på sociala medier tas bort inom en timme, rapporterar P3 Nyheter. Sociala medieföretagen kan annars riskera sanktioner på 5 000 till 5 miljoner kronor. Theodor Smedeus är polisintendent på Nationella operativa avdelningen, NOA.
2: Det handlar om att rädda barn och unga från en helt förstörd framtid. Att det sen har tagit mycket längre tid än vad som borde vara nödvändigt är en sak. Men nu ser vi kraften och viljan i det här.
1: Sa Theodor Smedius, som är polisintendent på NOA. Statistikmyndigheten SCB räknar alla som söker jobb som arbetslösa, även gymnasieelever och heltidsstuderande som söker extra jobb. Anders Forslund, professor emeritus vid Institutet för arbetsmarknad och utbildningspolitisk utvärdering, menar att SCBs mått på arbetslöshet på över en 500 000 arbetslösa är missvisande.
3: Jag tror ändå att de allra flesta som är intresserade av arbetslösheten är därför att det är en indikation på att det finns problem på arbetsmarknaden. Och då tror jag att det här måttet av flera skäl inte är ett riktigt bra mått på hur stor omfattningen av problemen är.
4: Dessutom har Sverige också ett högt arbetskraftsdeltagande internationellt sett, vilket är positivt. Det beror på att fler kvinnor arbetar här än på andra håll och på att vi förtidspensionerar färre.
3: Om man använder sig av det här måttet och jämför Sverige med andra länder så får man en överdrivet negativ bild av hur svensk arbetsmarknad fungerar.
4: Daniel Sandström, handläggare på SCB, svarar att de bara följer den internationella standard som finns för den här typen av statistik.
5: Men icke desto mindre, det är ju centralt att man förstår statistiken och vad som ligger bakom statistiken, och i det här fallet kanske då varför arbetslösheten ligger lite högre upp i Sverige än i övriga länder.
4: Ett annat mått på arbetslöshet är Arbetsförmedlingens, som visar hur många som är inskrivna där. Det ligger lägre, men missar alla som inte ser något skäl att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Anders Forslund på IFAU anser att det mest rättvisande är att jämföra mängden långtidsarbetslösa över tid och mellan olika länder.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Ytterligare 2 personer har dött efter branden som brutit ut på en pub i Bangkok tidigare i veckan. Den totala dödssiffran uppgår nu till 32 personer, rapporterar nyhetsbyrån AP. Fler än 70 personer vårdas på sjukhus. I Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra, och under kvällen började återigen den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla. Iranska medier säger att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bushehr aktiverats, och Iran har svarat med attacker mot bland annat Kuwait och Jordanien, där USA har militärbaser. Samtidigt sa USAs president Donald Trump i en intervju med Fox News att USA kommer att trappa upp attackerna mot Iran. Ryssar kan inte längre ignorera kriget efter att Ukraina börjat göra fler drönaranfall mot fler delar av Ryssland. Men när ryssar får frågor om hur kriget ska avslutas blir svaren oväntat hårda.
6: Ja, jag tror det kommer att ta slut, men först måste vi ta Polen och Baltikum för att avsluta, säger en äldre man till en journalist från oberoende Sota Vision. Sota frågar invånare i Sankt Petersburg och i den lilla staden Kronstadt som ligger på en ö i Finska viken och är bas för ryska flottan. Ett område som varit måltavla för ukrainska drönarattacker den senaste tiden. Alla som svarar vill ha ett slut, men ovanligt många ser inte Ryssland som skyldigt till kriget och ger typiska bortförklaringar som låter som ett eko från ledningen i Kreml. Att kriget är NATOs fel, att Ryssland alltid vinner sina krig och att ryska soldater agerar humant. Vi väljer en mänsklig väg. Vi agerar humant, säger en medelålders kvinna som sitter med väninnan på en parkbänk. Det har de hört från män de känner som krigare i Ukraina och som sagt att de alltid agerar så. Reporten säger inte emot eller frågar om klara ryska krigsbrott som i Butcha eller alla civila ukrainare som dödats.
1: Reporter här var Maria Persson Lövgren. Och det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion. Jag, Gustava Söder. För fler nyheter kan du ladda ner vår app Sveriges Radio.
0: P4 Västerbotten lyssnar ju du på. Jag heter Vilma Wikström. Trafikanter beskriver punkteringar, skadade fälgar och trasiga stötdämpare bland problemen när E4 byggs om mellan Grimsmark och Gumboda. Det här ska vi prata mer om strax. Men nu ska vi ta och blicka ut i trafiken på annat håll. Så jag säger god morgon till Daniel Bergholm.
7: Ja, men god morgon. Vi ska börja i tågtrafiken där vi har några enstaka inställda tåg på Norrtågen mellan Umeå och Vinden i båda riktningarna. Så där gäller att kolla en extra gång om du ska ut och resa här under morgonen vad som gäller för just ditt tåg. På vägarna så fick vi inrapporterat sedan igår om ett flertalet renar som befinner sig på E12 vid Tärnaby, mer precis mellan Tärnaby Västra och Snebacken. Så håll lite extra uppsikt där också om du passerar i området. Om det skulle hända något mer där ute i trafiken, tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Fever Dream, Alex Warren. Rasmus Söderqvist, välkommen till studion.
1: Tackar, tackar.
0: Du, trafikanter upprörs nu när E4-an byggs om.
1: Ja, men precis. Det gäller vägen mellan Gumboda och Grimsmark där trafikanter beskriver punkteringar, skadade fälgar och trasiga stötdämpare som några av problemen. Lastbilschauffören Jan-Olof Lundqvist, han har själv haft stora problem på sträckan och säger så här om vägen.
2: En morgon på väg upp så missade en hålighet i vägbanan där i Gumboda. Small till någon fruktansvärt och sen var det ett oljud i bilen. Jag tänkte, vad hände nu? Då hade hela stötdämparen kommit upp genom golvet.
1: Ja, dramatiskt. Men han fick kompensation för stötdämparen. Men det är inte alltid vanligt att man blir utan. Henrik Sundqvist är enhetschef på underhåll på Trafikverket på norra regionen och menar att brister på vägen ingår och att kompensationer endast sker om inspektionerna inte har gjorts korrekt.
3: Det får ju vara till exempel potthål på våra vägar. Det förekommer. Och det måste man som trafikant också vara medveten och förhålla sig till.
1: Mm, och vägbygget, det väntas vara klart i oktober 2027.
0: Så blickar vi mot himlen, för att flygklubben i Åsere, de drar igång igen.
1: Ja, men det stämmer. Efter att ha varit nedlagda nu i flera år drar man äntligen igång igen med nya krafter. Och Marcus Månsson, han är en av initiativtagarna och säger så här om satsningen.
4: Ja, men vi måste ju ha en flygklubb i Åsele. Det är väl om vi har Sveriges kanske näst längsta fält, då måste vi ha en flygklubb också. Och det känns ju hemskt att den har lagts ner. Och ja, vi har ju intresse att starta upp den ett gäng då, så att...
1: Mm, och föreningen siktar på att öka intresset för flyg, både bland motorflyg, ultralättflyg, ja, och skärmflyg och drönare. Och Marcus Månsson, han har ju till och med köpt sig ett eget plan.
5: Men har du hunnit landa på den här banan då?
4: Ja men det har jag. Både med klubbplan och eget här så, ja men absolut. Jättefin inflygning över älven och så.
5: Så du har ett eget flygplan?
4: Ja, precis. Jag blev med plan här i vintras.
0: Han blev med plan, alltså Marcus Månsson, säger han till reporter Elin Moberg. Så om fotbolls-VM, Rasmus?
1: Ja, men det stämmer. För ikväll så spelar jag Argentina mot det engelska landslaget. Och då kan man ju tro att det finns ju mycket rutin bland stjärnspelaren Lionel Messi i Argentina. Men efter 21 år i Argentinas A-landslag så är det för första gången i karriären han ställs mot England. Det kan vara lite svårt att tro så här på förhand.
0: Oj, ja, det är verkligen.
1: Men han jagar ju skytteliga ledningen nu, Messi, på 8 mål och står emot Harry Kane och mittfältstjärnan Jude Bellingham som står på 6 mål. Så vi får ju se om han går upp i ledning idag, helt enkelt.
0: Harry Kane har ju också chansen att göra mål idag.
1: Ja, men det tror jag. Det är inte lika bra defensiv på Argentina som jag befarar att Spanien hade igår. Hur ska du kolla matchen?
0: I stugan, kanske i soffan. Eller så drar vi ut tvn liksom i uterummet.
1: Oh, mysigt. Jag får sitta utomhus.
0: Hur gör du?
1: Ja, jag ska försöka ta mig hem till min kollega Tim här och så ska vi se på den tillsammans. Inget större planet.
0: Trevligt. Det är bra tid även ikväll för oss som börjar jobba tidigt på morgonen. Klockan 21 drar matchen igång.
1: Verkligen.
0: Då orkar man kliva upp vid 4 snåret.
1: Ja, men det gör man.
0: Tack för den nyhetsuppdateringen, Rasmus Söderqvist. Fler nyheter, det hittar du som alltid i appen Sveriges Radio.

Can't get you out of my head, Kylie Minogue. Så tänkte jag snacka lite regeringsslarv. För regeringens säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström, han glömde en anteckningsbok i samband med förra veckans NATO-toppmöte i Turkiet. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Regeringskansliet, de bekräftar uppgifterna, men de vill inte svara på vad den här anteckningsboken som han glömde innehöll. De tonar dock ner säkerhetsrisken. Niklas Kvarnström har bedömt att anteckningsboken inte innehåller några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Det här säger pressinformatör Matilda Nelmark till DN. Henrik Landerholm, en av Niklas Kvarnströms företrädare som nationell säkerhetsrådgivare, han avgick ju i januari 2025 efter att det framkom att han glömt handlingar också som innehöll hemliga uppgifter på en kursgård. Kanske lite skillnad där, men slarv ändå igen. Landerholm, han friades i tingsrätten från åtalet om vårdslöshet med hemlig uppgift, och det här ärendet det tas upp i hovrätten i september. Vi får se hur det går där för Landerholm då. Men Niklas Kvarnströms kvarglömda anteckningsbok ska då i alla fall inte ha innehållit några säkerhetsklassificerade uppgifter.

0: Ett av dem sett Peter Lemark var det där. Ja, Hjalmar Åman, du är vid busstationen i Skellefteå, eller på väg dit i alla fall.
1: Jag sitter här i en busskur och kollar Skellefteå hamn. Buss 2 går därifrån, Stenbacka går därifrån. Det finns ingen Umeå eller Robertsfors här. Jag är på fel busstation. Jag är ju på lokaltrafikbusstationen förstås. Ja. Jag ska gå ett kvarter till här bort över till länstrafikturernas linjer och träffa en busschaufför. Det kommer en buss som är och kör på väg in mot Skellefteå och ska vända här. Har en kortare paus, då hoppas jag hinna få prata med Kurt-Ove Sandström innan han sen kör tillbaka mot Umeå igen och då passerar det här vägarbetet som vi har hört så mycket om den här morgonen och som många också har märkt av här i Västerbotten i sommartrafiken.
0: Precis, det gäller vägarbetet längs E4 mellan då Gumboda och Grimsmark framför allt. Det verkar vara riktigt dåligt underlag där ibland. Punkteringar, skadade fälgar och trasiga stötdämpare är någonting av det som trafikanter har råkat ut för.
1: Så åkte jag där själv och hade inte tänkt på hur mycket hål det var. Man har grävt av för att byta trummor. Och därför blir det liksom grusväg 20 meter med ojämna mellanrum. Och första gången man kommer där, man har ju alldeles för hög fart för man hinner ju inte uppfatta hur dåligt underlaget är. Och för bussarna så har man vetat om att det här skulle kunna bli betydligt mer låg hastighet här, så man har faktiskt justerat tidtabellerna lite. Vi ska höra om det har behövts, om man har justerat tillräckligt och så vidare. Sen är det ju det här också med att det kan bli stopp för sprängningar och då kan ju en busstidtabell spricka hur som helst.
0: Ja, då sprängs även tabellen. Du Hjalmar, vi hör mer från dig och busschaufför Kurt-Ove Sandström alldeles strax då.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Getting Girl, Megan Trainor. Nu en kortare ekouppdatering med Gustava Söder.
1: En man i 45-50-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Det är efter att en annan man hittades allvarligt stickskadad i en lägenhet i Sköndal i Stockholm under natten. Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar sin anteckningsbok under NATO-mötet i Turkiet förra veckan. Det rapporterar DN. Regeringskansliet har bekräftat uppgifterna för DN, men det framkommer inte vad det var för anteckningar och vem som har kunnat ha tillgång till anteckningsboken. Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvatten på många håll i Sverige. Det visar nya mätresultat från Sveriges geologiska undersökning, SGU, som analyserat grundvatten på närmare 250 platser och hittat TFA i över 90% av fallen.
0: Gustava Söder är det som styr där från Ekoredaktionen idag. Du lyssnar ju på P4 Västerbotten med mig, Vilma Wikström. Och efter nyheterna som kommer alldeles strax, då ska vi få höra från en busschaufför i Skellefteå om de här punkteringarna och skadade fälgarna och trasiga stötdämparna som andra trafikanter har rapporterat om längs vägarbetet på E4 mellan Gumboda och Grimsmark. Det ska vara riktigt dåligt vägunderlag där. Men ja, busschaufförerna, de har åtminstone blivit lite förvarnade om det här. Så frågan är ju hur de upplever det här vägarbetet då på E4 där mellan Gumboda och Grimsmark. Hjalmar Åhman kommer till oss i radion strax efter klockan 20:08. Strax lokala nyheter, tills dess Viktor Lexell.

0: Och varje gång du ser på mig vill jag bara tiden stanna. Men jag kan inte vara i samma rum som det.
1: Svag Viktor Lexell. Stora problem med väglaget på delar av E4.
2: För Jan-Olof gick stötdämparen genom golvet. Punkteringar, skadade fälgar och trasiga stötdämpare. Det är några av problemen som trafikanter beskriver på E4 mellan Gumboda och Grimsmark där vägen byggs om.
3: Den är ju fruktansvärt dålig alltså. Vad jag har sett så är det massor med punkteringar och andra problem som har uppstått på grund av de bitar som inte är asfalterade. Va?
4: Det säger Robin Nilsson Sjögren som är boende i Gumboda och kör på sträckan nästan varje dag. Trafikverket bygger om vägen till en mötesseparerad 2+1-väg som planeras vara klar i oktober 2027. En annan som haft problem på vägen är lastbilschauffören Jan-Olof Lundqvist.
5: En morgon på väg upp så missade en hålighet i vägbanan där i Gumboda. Small till någon fruktansvärt och sen vart ett oljud i bilen. Jag tänkte, vad hände nu? Då hade hela stötdämparen kommit upp genom golvet.
4: Jan-Olof fick ersättning för stötdämparen på sin arbetsbil, men när hans fru fick punktering och en skadad fälg efter att ha kört över en hålighet fick det ingen ersättning.
6: Det får ju vara till exempel potthål på våra vägar, det förekommer. Och det måste man som trafikant också vara medveten och förhålla sig till.
4: Henrik Sundqvist, enhetschef för underhåll på Trafikverket på norra regionen, menar att brister på vägen ingår och att kompensationer endast sker ifall inspektionerna inte har gjorts korrekt.
6: Och så har vi tillsyn från var tredje dag upp till varannan vecka då, beroende på hur mycket trafik det är på vägen. Om vi har varit försumliga då, och varit medveten om det här men kanske inte skyltat tillräckligt snabbt eller tillräckligt tydligt, då kan vi betala ut en del av kostnaden eller i vissa fall också kanske hela kostnaden.
2: Reporter Tim Ström. Värmeböljan längs Norrlandskusten gav temperaturer på uppemot 28 grader igår. För Helene och Sven Jonsson som bor på äldreboendet Aktrisen i Umeå är värmen något att glädjas åt.
7: Vi har ju så lång vinter här och kallt är det större delen av året. Så det är väl som en lyckotid.
8: Ja, men sommar och sol, det är väl det bästa som finns, tycker jag.
7: Det är inte vanligt att det var så varmt och bra här i Norrland. Det är bättre än att frysa.
9: På äldreboendet bjuder personalen på kylda drycker, glass och vattenmelon. Allt för att ge svalka i värmen. När det är för varmt ute...
7: Ja, då håller jag mig lugn och inne. Jag är pensionär nu så att jag behöver inte tänka på något speciellt arbete i alla lägen.
10: Vad tänker du på när du hör att värmeböljor blir allt vanligare?
7: Uppriktigt sagt så är framtiden inte så hemskt lång när man är i den här åldern.
2: Säger Sven Jonsson, 92 år. Reportrar Sofie von Zweiberg och Pia Diaz-Berner. Det var lokala nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
1: Så vädret då i de norra delarna så får vi mycket moln under morgonen och mest tunna moln i söder. På dagen mest soligt och lättare moln. Värmen de senaste dagarna den fortsätter med temperaturer mot 27 grader längs kusten och i fjällen 15.

0: Om du lämnade mig nu, Miss Li och Lars Winnerbäck, hör vi där. Punkteringar, skadade fälgar och trasiga stötdämpare, det är några av problemen som trafikanter råkat ut för vid vägarbetet längs E4 mellan Gumboda och Grimsmark. Det här ska vi prata mer om alldeles strax, då Hjalmar Åman, reporter, möter en busschaufför som kör den här linjen hela tiden. Nu, Radiosporten.
1: Den första finalplatsen i fotbolls-VM är nu utdelad och det var egentligen inte så mycket snack om saken.
2: Spanien spelar VM-final för andra gången i historien. Detta efter att ha vunnit stormötet mot Frankrike i semifinalen. Och det var Mikel Oyarzabal som satte Spanien i förarsätet efter att den franska ytterbacken Lucas Digne varit olycklig i duell med Lamine Yamal.
3: Digne ute och så Yamal där sparkar som skuld. Det är straff för Spanien. Oyarzabal skjuter där för Spanien i mål. Det är 1-0 Spanien i semifinalen i herrarnas fotbolls-VM.
2: Frankrike hade stora bekymmer i den första halvleken och fick exempelvis inte iväg ett enda skott på mål. Och i den andra halvleken skulle Spanien också utöka sin ledning.
3: Friläge för Porro, Porro friskjuter i mål. Pedro Porro gör 2-0 för Spanien.
2: Trots att Frankrike försökte så var man aldrig riktigt nära. Spanien till sin första VM-final sedan 2010, medan Frankrike får ladda om för bronsmatch på lördag.
1: Och reporter där var Charlie Andersson. Ja, en klar spansk seger alltså. Men vad var det egentligen som avgjorde semifinalen?
4: Ja, jag trodde att Frankrike skulle bjuda upp till en bättre dans, det trodde jag. Spanien, de har ju smyget lite, det här passar dem perfekt att alla tror att Frankrike ska vinna den här matchen. Och så kommer man och så gör man en 100% insats. Nej, men Frankrike kommer inte upp sin nivå för att de kommer ju inte åt bollen. Spanien höll ju i bollen och Spanien, så fort Frankrike vann bollen, då var de där och pressade och vann bollen tillbaks. Så att jag vill nog hävda att Frankrike kommer inte upp sin nivå. Men det var Spanien som var det laget som gjorde att de inte kom upp i nivån heller. Ska man vinna en semifinal i ett fotbolls-VM, då kan man inte ha en sån dag som Frankrike hade.
1: Där hörde vi vår expert Johan Elmanders tankar efter matchen. Nu riktar vi istället blicken mot friidrotten.
5: Det blev inget nytt världsrekord för Armand Mondo Duplantis som vann Continental Tour-tävlingen i Budapest. Men Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar var imponerad av 26-åringen som inte varit sitt allra vassaste jag hittills under utomhussäsongen.
6: Andra försöket här, jag är så djupt imponerad. Han är tillbaka. Inget snack om det. Jag har varit lite orolig då för att det har varit lite strul. Men här visar han då feeling som man känner igen då, den här flykten som man har i hoppen.
5: Och Mondo själv höll med om att det andra försöket på världsrekordhöjden 6,32 var riktigt nära när han intervjuades av SVT.
7: Den kändes jättenära. Det ger mig mycket självförtroende för framtiden.
1: Reporter där var Astrid Einarsson. Klockan 9 ikväll spelas den andra VM-semifinalen, den mellan England och Argentina. Matchen kan du såklart följa sen i Sportextra och vi kommer återkomma till den under morgonen. Tills dess, hör uppladdningen i appen Sveriges Radio.
0: Tova Strömberg är det som är med oss ifrån Radiosporten. P4 Västerbotten är det som du lyssnar på med mig, Vilma Wikström, den här morgonen. Jag kommer vara med fram till klockan 10 efter det jag tar sommartid i P4 över. Strax efter 9 ska vi tävla lite för att se om just du kan få vara med och tävla senare i sommartid.

0: Houston, Texas, Ella Langley. Punkteringar och skadade fälgar och trasiga stötdämpare. Ja, det är några av de här problemen som trafikanter råkat ut för vid vägarbetet längs E4 mellan Gumboda och Grimsmark. Längre restider blir det också. Busstidtabellerna de har justerats något så när i alla fall. Hjalmar Åman, du är vid busstationen i Skellefteå. Är det någon buss på väg mot Umeå?
1: Ja, nu står de längst bort där, de bussarna som går längs E4. Jag såg att det kommer en mot Tapparna. Jo, men jag tror att det står en som är på väg mot Umeå också. Sen så går det en om en 25 minuter någonting. Den ska Kurt-Ove Sandström ratta, och han har ju hunnit köra hit nu på morgonen genom det.

0: om personer som har haft problem med att både lastbilar och bilar går sönder. Hur känns bussarna? Håller de?
1: Det tror jag. Vi försöker köra så försiktigt igång.
0: Behöver man vara orolig för att det skakar och lossnar, ramlar bagage och sådär när man åker buss efter E4 nu?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi saktar ner så mycket det går.
0: Och när man har lärt sig hur vägarbetet ser ut, då lär man sig exakt var de värsta hålen är också, eller?
1: Ja, man kör ju varje dag så man vet ju ungefär vart man ska hålla linjen.
0: Vi har också hört att Trafikverket kan ju ge ersättning om de till exempel har skyltat dåligt eller så. Hur upplever du liksom skyltning och att andra trafikanter beter sig, och hur tydligt och bra är det på det viset, det här vägarbetet?
1: Det är väl skyltat rätt så bra. Det är ju 30 km på vissa sträckor och, ja, rekommenderat då. Vissa sträckor är ju 50 och vissa är 70.
0: Med väldigt många år i branschen, du lär ju ha kört igenom ett antal vägarbeten genom år. Hur skulle du beskriva det här i jämförelse med vanliga andra vägarbeten?
1: Det är väl extra besvärligt när man har gjort vägtrummor och grus. Värst är det när det regnar, då blir det ju väldigt gropigt.
0: Men det hoppas vi att vi slipper nu då idag. Det ser klart och fint ut på vägen söderut.
1: Ser väldigt bra ut.
0: Kör försiktigt, Kurt-Ove Sandström, alltså som kör för Connex Buss i Västerbotten efter E4 flera gånger om dagen genom det här vägarbetsområdet.
2: Det får vi verkligen hoppas att han tar det försiktigt då med de där stora potthålen som kan finnas längs vägen nu när E4 görs om. Hjalmar Åhman träffar honom på plats vid busshållplats i Skellefteå.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: När solen färgar juni natten, Thomas Andersson Vi.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

Always remember us this way, Lady Gaga. Jag sitter och läser en nyhet från P4 Norrbotten där de skriver att en man i 45-årsåldern döms under tisdagen, alltså igår då, av Haparanda tingsrätt till 5 års fängelse för flera våldtäkter och grova övergrepp mot 5 barn i deras gemensamma hem i östra Norrbotten. Totalt handlar det om minst 21 brott som ska ha begåtts under 5 års tid. Mannen döms bland annat för 3 våldtäkter mot barn och 5 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn. Mannen ska även betala över en miljon kronor i skadestånd till offren. Det här rapporterar alltså P4 Norrbotten. Där kan man också kika om man är intresserad. Fler nyheter, det finns i appen Sveriges Radio. Där hittar du likväl lokala nyheter som gränsande län eller nationella nyheter. Mycket finns i appen Sveriges Radio Play.

0: Satellit, Ted Gärdestad, nu Ekot med Gustava Söder.
1: Idag träder en ny lag i kraft som gör att polisen kan kräva att sociala medieföretag tar bort gängens annonser om grova våldsuppdrag. Annars riskerar företagen miljontals kronor i sanktionsavgifter. Theodor Smedius är polisintendent på Nationella operativa avdelningen, NOA.
2: Det handlar om att rädda barn och unga från en helt förstörd framtid.
3: De senaste åren har svensk polis sett att rekryteringen av framförallt unga personer till grova våldsbrott pågår på sociala medieplattformar. Annonser om till exempel morduppdrag läggs ut och om någon nappar på uppdraget fortsätter dialogen på krypterade chatttjänster. Theodor Smedius upplever att kommunikationen med de sociala medieföretagen har blivit bättre. Och det nya nu det är att om inte företagen tar bort den annons inom en timme från det att svensk polis hör av sig så väntar sanktioner. Och om man ignorerar svensk polis begäran så kan sanktionsavgifterna landa på mellan 5 000 upp till 5 miljoner svenska kronor.
2: Det viktiga i det här är ju att vi har en sanktionsmöjlighet. Men det är ju inte det som kommer att vara hävstången i det här, utan det är ju att plattformarna samarbetar nära med oss själva, har förstått att de inte vill ha sånt här innehåll, att de vill hjälpa till och göra en insats mot den här problematiken.
1: Reporter Linus Lindahl, P3 Krim. Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvattnet på många håll i Sverige. Det visar nya mätresultat från Sveriges geologiska undersökning, SGU. Och de hittade TFA i 90% av fallen de analyserat, bland annat i Hörs kommun.
4: Det är alltså här vid den här brunnen som SGU har hittat de allra högsta halterna av PFAS i hela Sverige.
5: Trifluoretiksyra, TFA, bryts inte ner naturligt i miljön och beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men EU:s kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten. Joel Häggqvist är statsgeolog på SGU som analyserat grundvattnet.
6: Det är oroväckande såklart att vi hittar TFA på så pass många platser i landet i grundvatten, över 90% av provplatserna då.
1: Reporter Mikael Funke. Flygbolaget SAS tvingas att ställa in mellan 3-5% av sina avgångar under de senaste månaderna på grund av dyrare bränsle. Och bolagets vd Anko van der Werf säger att de inte planerar att ställa in fler flyg, men att det beror på vad som händer i Mellanöstern.
7: We have no plans to cancel more, but hey, we have to see what happens in the Middle East and what kind of effect it has on the oil prices.
1: Och i Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra, och under kvällen börjar den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla igen. Iranska medier säger att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bushehr aktiverats, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärbaser. Och så fotboll. Idag möts Argentina och England i semifinal i fotbolls-VM. Matchen spelas i Atlanta i USA. Och där är säkerhetspådraget mycket stort inför det som ses som en av VMs mest laddade matcher.
8: Every time Argentina plays, you know, it's like heart attack.
9: Varje gång Argentina spelar så känns det som om man är nära hjärtattack, säger Ralf från Buenos Aires. Han är klädd i lagets vita och ljusblå fotbollströja, och han säger att nervositeten inför kvällens match slår alla tidigare rekord.
8: It's gonna be, we wanna be with our heart outside of our body.
9: Det känns som om hjärtat liksom kommer vara utanför kroppen, säger Ralf. Nervositeten inför kvällens semifinal är påtaglig här i Atlanta. Säkerhetspådraget är bland det största hittills under fotbolls-VM. FBI har klassat matchen som hög risk. Argentina och England har en historia av bitter rivalitet, både på och utanför planen. Falklandskriget finns förstås i bakgrunden, liksom det för evigt omtvistade målet med hjälp av handen från argentinska stjärnan Maradona i VM 86. Men vissa supportrar tror att farhågorna om bråk och våldsamheter är överdrivna.
10: Vad är det för fotboll?
11: You're not noticing any of that.
12: Yeah, it needs to stick to the football.
13: Stick to the football.
9: Vi är här för fotbollen, för sportens skull, säger Adam och Jermaine från England. Gina Lindberg, Atlanta.
1: Och det sätter punkt för Ekot klockan 8. Jag heter Gustava Söder.
0: P4 Västerbotten lyssnar ju du på denna morgon med mig, Vilma Wikström. Personalen på barnkliniken i Skellefteå har en svår situation i sommar efter att inte ha fått till något sommaravtal med Region Västerbotten. P4. Strax ska vår reporter Hjalmar Åman träffa Erik Jansén som är avdelningschef på barn- och ungdomscenter i Skellefteå och se vad han säger om det här med de uteblivna sommaravtalen. Nu till trafiken. Daniel Bergholm, hur ser det ut på våra vägar?
10: Ja, men vi ska börja på E4 mellan Nordmaling och Örnsköldsvik. Mer precis är det mellan Leduån och trafikplats Rödviken. Där har jag fått information om att det är älgar som befinner sig på eller invid vägen då på fel sida viltstängsel. Så där gäller det att ta det lite extra försiktigt, hålla lite extra uppsikt då de här rör sig då i båda riktningarna mellan körfälten då. Ett antal älgar. I tågtrafiken rullar det på riktigt fint så här långt under morgonen. Det hoppas vi håller i sig. Skulle det hända något mer där ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: That's So True, Gracie Abrams, Rasmus Söderqvist, välkommen till studion.
1: Hallå.
0: Det blir inget sommaravtal för personal på barnkliniken i Skellefteå.
1: Nej, precis. Sommaravtalen som oftast betyder höjda löner för att locka extra arbetskraft till sjukvården som kan vara underbemannad ofta under sommaren. Men i sommar blir det inget sommaravtal för barnkliniken. Ida Westerlund, hon jobbar på barnkliniken i Skellefteå och berättar att de anställda nu upplever stora brister när det finns för lite personal. Vi kan lyssna på vad hon sa tidigare idag.
2: Just för oss så gör det jättestor skillnad. Vi har ju många som är lediga på sommaren, precis som alla andra. Men när det har erbjudits sommarersättning eller sommaravtal så har vi kunnat lösa luckorna. Men det har vi inte kunnat göra den här sommaren.
1: Nej, precis. Så det är svårt att fylla de här tomma luckorna, berättar hon. Enligt Erik Jansén, avdelningschef på barn- och ungdomscenter i Skellefteå, upplever inte kliniken att de nya kriterierna som finns från och med i år för sommaravtal uppfyller, ska jag säga. Akutvård går före i den prioriteringen. Regionen vill minska antalet sommaravtal.
0: Ja, precis. Det sa Erik Jansén igår när vi pratade med honom. Vi ska till honom alldeles strax igen. Hjalmar Åman, vår reporter, på väg att träffa honom utanför barnavdelningen där på Skellefteå sjukhus. Så det är någonting annat för trafikanter upprörs när E4-an mellan Umeå och Skellefteå byggs om.
1: Ja, men precis. Det gäller vägen mellan Gumboda och Grimsmark, nämner den bestämt. Och där trafikanter beskriver punkteringar, skadade fälgar och trasiga stötdämpare som några av de största problemen. Lastbilschauffören Jan-Olof Lundqvist, han har haft stora problem på sträckan.
3: En morgon på väg upp så missade en hålighet i vägbanan där i Gumboda. Small till någon fruktansvärt och sen vart ett oljud i bilen. Jag tänkte, vad hände nu? Då hade hela stötdämparen kommit upp genom golvet.
1: Mm, och Jan-Olof, han fick kompensation för stötdämparen. Men det är vanligt att man blir utan. Henrik Sundqvist, han är enhetschef för underhåll på Trafikverket på norra regionen. Och han menar att brister på vägen ingår och att kompensationen endast sker ifall inspektionerna inte har gjorts korrekt.
4: Det får ju vara till exempel potthål på våra vägar. Det förekommer. Och det måste man som trafikant också vara medveten och förhålla sig till.
1: Mm. Vägbygget väntas vara klart i oktober 2027.
0: Det ser vi fram emot. Så fortsätter vi i trafiken för värmeböljan som vi har sett de här senaste dagarna och som ju fortsätter i alla fall några dagar till. Den kan påverka trafiken runt om i Sverige.
1: Ja, men precis. Så den stora värmeböljan kommer också med en del risker. Höga temperaturer kan leda till oväntade och farliga situationer, varnar Trafikverket på sin sajt och skriver att bilister ska vara särskilt uppmärksamma på blödande asfalt och ökad risk för fordonsstopp. Blödande asfalt är då när bindemedlet i vägen helt enkelt expanderar på grund av att det blir varmt väder och då kan det uppstå blanka svarta fläckar som gör att det blir väldigt halt helt enkelt. Och SMHI har utfärdat en gul varning för höga temperaturer under onsdag, torsdag och fredag, särskilt i Stockholm, Jönköping och Karlstad där det kan bli över 30 grader varmt.
0: Mm, så att är man västerbottning på vägarna, kanske neråt södra Sverige framförallt, så ska man se upp på vägarna. Det kan bli halt om asfalten börjar blöda.
1: Precis.
0: Vilket fenomen, Rasmus. Tack för den nyhetsuppdateringen. Fler nyheter hittar du som lyssnar i appen Sveriges Radio.

0: Careless Whisper, George Michael. Personalen på barn- och ungdomscenter i Skellefteå larmar om personalbrist på barnmottagningen i Skellefteå. Hjalmar Åman, du har mött upp Erik Jansén som är avdelningschef på barn- och ungdomscenter i Skellefteå.
1: Jag tittar på en väldigt speciell rutschkana i någon form av svart. Vitmålade stockar. Jag provade den inte, för då hade det blivit någon annan form av operation för att få ut mig ur den, tror jag. Men Erik Jensen, nu ska vi prata om det här med att personalen tycker att det är väldigt mycket personalbrist. Det är väldigt slitigt. Är det här en bild som du delar, du som är avdelningschef här?
2: Ja, men det är ju ett ansträngt läge över sommaren överlag, skulle jag säga, inom regionen. Och även här så har vi haft utmaningar med att få ihop vår sommarbemanning.
1: Men du känner igen bilden. Personalen beklagar sig för dig också.
2: Jo, men vi har ju fört en dialog egentligen hela våren om att hur får vi ihop sommaren och hur kan vi lösa det.
1: Men hur kommer det sig då att det inte har blivit något sånt här sommaravtal för den här avdelningen i sommar?
2: Ja, men dels handlar det väl om att regionen har gjort om sina kriterier för sommaravtal och vi bedömdes inte uppfylla dem.
1: Och vad tänker du om det då?
2: Ja, jag kan ju bara förhålla mig till det som är, och sen har vi försökt hitta andra lösningar och andra ersättningar istället för att göra det tillräckligt attraktivt för personalen att ändå kunna ta lite extra pass.
1: Hur mycket luckor har det varit för dig att fylla?
2: Ja, men vi gick in med runt 20 pass som vi inte hade kunnat lösa ut i schemaläggning.
1: Och det har ni lyckats lösa, eller är det mycket luckor nu?
2: Nej, vi har lyckats lösa allt. Vi har haft en ensam sjuksköterska på ett pass. Och då gjorde vi den bedömningen eftersom vi hade en ganska låg vårdtyngd på stället, så att vi kunde klara oss med en. Sen hade vi en även på mottagningen, som det fanns folk i byggnaden, så att säga. Annars har vi hittills lyckats lösa alla pass.
1: Du har inte sett någon risk för patientsäkerheten?
2: Nej, det kan jag inte tycka att jag kan göra hittills.
1: Har du hört om det har hunnit komma in någon form av avvikelserapporter eller så med anledning av personalläget i sommar?
2: Vi har inte haft några vårdavvikelser runt patienter, har vi inte haft.
1: Vad skulle du vilja se nu då för resten av sommaren och för kommande somrar?
2: Det finns ju många olika delar, det finns ju så många nivåer på det där. Jag tänker en del som är en större fråga som inte ligger hos mig, det är ju att vi skulle vilja ha tillbaka sköterskeutbildningen i Skellefteå, för det tror jag skulle underlätta en del kommande somrar, så att säga. Det kommer ju inte hjälpa sommaren här och nu. Sen har vi ju en jättebra dialog tillsammans med personalen, och hittills har vi ju lyckats lösa allt, och sen behöver vi självklart se över hur planerar vi inför nästa sommar. Det här är ju min första sommar som chef här. Så det finns massa saker som jag behöver lära mig, och vi behöver ha en dialog om hur löser vi det till nästa sommar.
1: Men att lösa så här då, med att be folk att inte ta semester som man vill utan täcka upp för varann och hålla, är det en rimlig och bra situation och lösning?
2: Jag tänker det viktiga för personalen är att få sin återhämtning under sommaren. Nu har alla faktiskt fått ha 4 veckor sammanhängande ledighet i sommar, och det är ju någonting vi har eftersträvat. Sen behöver vi självklart se, kan vi göra på andra sätt för att göra det ännu mer hållbart. Men jag tänker att det är jätteviktigt att man får sin återhämtning. Men det är också viktigt att vi lyckas lösa bemanningen på plats, så vi kan erbjuda en säker vård.
1: Du nämnde studenter där och studentutbildningar. Menar du att de inte är i samma behov av sommaravtal? Nej. För att ställa upp och jobba?
2: Nej, men jag tänker det som är utmaningen är ju att det finns ju en brist på sjuksköterskor inom regionen. Och det är klart att de som går ut utbildningen är kanske lättast att jobba där man går ut utbildningen. Så har man utbildningen i Umeå så blir det naturligt att gå in och jobba en sommar, till exempel när man är nyexaminerad. Nu har vi inte utbildningen här, så det är svårare att få in sommarvikarier på sjuksköterskesidan.
1: Jag tänker att det handlar i det här prioriteringsläget för det här sommaravtalet. Är det någon formulering där om att det ska vara akutverksamhet som prioriteras? Kan du motivera för att det här är akutverksamhet, barnavdelningen i Skellefteå?
2: Det är till viss del en akutverksamhet eftersom vi understödjer BB och förlossningen för svårt sjuka barn när de föds. Så på ett sätt är vi det, men vi är inte lika specialiserade som om man jämför med vårt Neo-IVA som har neonatal barn på mycket som föds mycket tidigare än vad man gör här, som är liksom en specialistenhet för hela norra Norrland. Så det finns ju liksom grader i hur specialist och hur akut det är.
1: Det säger Erik Jansén som är avdelningschef vid barn- och ungdomscentret vid Skellefteå sjukhus.
0: Erik Jansén träffades upp där av reporter Hjalmar Åman.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar sin anteckningsbok under NATO-mötet i Turkiet förra veckan. Det rapporterade DN. Regeringskansliet bekräftar uppgifterna för DN och Niklas Kvarnström har bedömt att det inte fanns några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Idag drar värmeböljan in över stora delar av Sverige och SMHI har utfärdat en gul varning som gäller nordöstra Götaland och södra Svealand. Och nu uppmanar även Trafikverket att resenärer ska vara extra vaksamma eftersom värmen kan leda till blödande asfalt, vilket gör vägarna väldigt hala. I norra Japan har en björn tagit sig in i en familjs hem. Enligt polisen hade björnen öppnat kylskåpet och spridit ut innehållet. Och det är det 14:e hushållet i staden Shizuku-ish som rapporterar om att de har haft en björn hemma på drygt 2 veckor. Det skriver The Guardian.
1: En ekouppdatering där med Gustava Söder. Alldeles strax lokala nyheter. Rasmus Söderqvist gör sig redo för att berätta om senaste nytt. Du lyssnar på P4 Västerbotten med mig, Vilma Wikström. Vi tar Sweat med Inner Circle. I've been

0: La La La La Long, Inner Circle. Nu är klockan 8:30. Nu flygs det i himlen igen i Åsele.
1: Efter flera år har nu flygklubben öppnat. Åsele flygklubb är igång igen med nya krafter efter att ha varit nedlagt i flera år. Föreningen siktar brett för att främja intresset för flyg, både motorflyg, ultralättflyg, skärmflyg och drönare. Marcus Månsson är en av initiativtagarna.
2: Ja, men vi måste ju ha en flygklubb i Åsele. Det är väl om vi har Sveriges kanske näst längsta fält, då måste vi ha en flygklubb också. Och det känns ju hemskt att den har lagts ner och ja, vi har ju intresse att starta upp den ett gäng då, så att...
3: Ja, för den har ju varit vilande ganska länge. Det var lite oklart om det var 5 eller 10 år, men det är ett tag och det ser man nästan här också. Det är ganska igenvuxet. Men den här gräsmattan, den måste ta ganska lång tid att klippa för att hålla den här landningsbanan öppen.
2: Mm, ja, men vi har ju liksom ett superbra hjälp av golfklubben som med sin ruffklippare kan klippa det här. Då. Den är ju jättebred, så den klipper ju långa stråk och så.
3: Men har du hunnit landa på den här banan då?
2: Ja, men det har jag. Både med klubbplan och eget här så ja, men absolut. Det är jättefin inflygning över älven och så.
3: Så du har ett eget flygplan?
2: Ja, precis. Jag blev med plan här i vintras.
1: Reporter Elin Moberg. Värmeböljan längs Norrlandskusten gav temperaturer på uppemot 28 grader igår. För Helene och Sven Jonsson som bor på äldreboendet Aktrisen i Umeå är värmen något att glädjas åt.
4: Vi har ju så lång vinter här och kallt är det större delen av året, så det är väl som en lyckotid.
5: Ja, men sommar och sol, det är väl det bästa som finns, tycker jag.
4: Det är inte vanligt att det var så varmt och bra här i Norrland. Det är bättre än att frysa.
6: På äldreboendet bjuder personalen på kylda drycker, glass och vattenmelon. Allt för att ge svalka i värmen. När det är för varmt ute...
4: Ja, då håller jag mig lugn och är inne. Jag är pensionär nu så att jag behöver inte tänka på något speciellt arbete i alla lägen.
3: Vad tänker du på när du hör att värmeböljor blir allt vanligare?
4: Uppriktigt sagt så är framtiden inte så hemskt lång när man är i den här åldern.
1: Det säger Sven Jonsson som är 92 år. Reportrar Sofie von Zweiberg och Pia Diaz-Berner. Det var lokala nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
0: Väder. I de norra delarna så får vi mycket moln under morgonen, men mest tunna moln i söder. På dagen så mest soligt, lättare moln och temperaturer mot 27 grader längs kusten, i fjällen 15. Så är ju risken för bränder i skog och mark på många håll stor och lokalt mycket stor. SMHI de varnar egentligen längs hela Norrlandskusten från Gävle upp strax ovanför Luleå för att det är risk för bränder i skog och mark alltså. Vad ska man tänka på då? Jo, skogsbrand kan lätt uppstå på grund av till exempel eldning, gnistor från maskiner eller blixtnedslag. Branden den sprids lätt i skog och mark och brand i ledningsgator kan medföra störningar i el- och telenätet. Kontrollera om eldningsförbud råder i ditt område och var mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus.

0: Emelie First Aid Kit.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Radiosporten dokumentär finns i appen Sveriges Radio. Ganska spännande det där med Nordkoreas landslag. De var inte med i VM i år men har varit med tidigare. Nu är det dags för Radiosporten med Tova Strömberg som börjar vid det pågående mästerskapet i fotboll.
6: Spanien är för första gången sedan 2010 klart för final i fotbolls-VM efter att ha besegrat guldfavoriten Frankrike. Fransmännen hade det tufft och hade inte ett enda skott på mål i första halvlek. Matchen slutade till slut 2-0 till Spanien och så här lät avgörandet i spansk radio. Pedro Porro! Men vad var det som gjorde att det slutade som det gjorde då?
7: Ja, jag trodde att Frankrike skulle bjuda upp till en bättre dans, det trodde jag. Spanien, de har ju smyget lite, det här passar dem perfekt att alla tror att Frankrike ska vinna den här matchen. Och så kommer man och så gör man en 100% insats. Frankrike kommer inte upp sin nivå för att de kommer ju inte åt bollen. Jag vill nog hävda att Frankrike kommer inte upp sin nivå, men det var Spanien som var det laget som gjorde att de inte kom upp i nivån heller. Ska man vinna en semifinal i ett fotbolls-VM, då kan man inte ha en sån dag som Frankrike hade.
6: Där hörde vi vår expert Johan Elmanders tankar efter den matchen. Nu blickar vi framåt mot kvällen för då ska vi ta reda på om det blir England eller Argentina som står för motståndet i VM-finalen. Och faktum är att den matchen är något alldeles särskilt för argentinske fotbollsstjärnan Lionel Messi som aldrig tidigare mött England. Något ni kan höra mer om i appen Sveriges Radio. Men vilka är egentligen favoriter ikväll? Vi tar och lyssnar på vad expert Johan Elmander tror.
8: Två lag som är ganska jämna, men jag tycker ändå så fördel lite Argentina. De är nog lite mer favoriter än vad England är. Först och främst, de har en Messi som har visat att han är guld värd för dem verkligen. Han hjälper dem flera gånger, men det är också att många andra spelare har tagit steg i det argentinska laget. Förut så handlade det bara om Messi, men nu är det andra spelare som har liksom stegat fram lite. Ett engelskt lag som såg ganska tröttkört ut emot Norge som inte spelade bra heller. Så att jag tror rutinen som Argentina har kommer göra att de kommer vinna den matchen.
6: Semifinalen mellan Argentina och England spelas ikväll klockan 9 och du har den såklart i Sportextra. Nu över till golf.
9: Den stora snackisen inför årets British Open Golf är publikens försök att påverka spelarna. Det hårdnande klimatet blev tydligt under US Open tidigare i somras då den slutliga segraren Wyndham Clark fick utstå en hel del från publiken under tävlingen.
10: Can really hear that crowd. It's got to be so unsettling.
9: Ludvig Åberg då? Har han fått utstå något liknande?
11: Definitivt inte på den nivån som han fick uppleva då. Det har ju definitivt, nu har jag inte varit på PGA-touren så många år, men jag har definitivt upplevt en litet skifte.
6: Reporter där var Martin Hedsberg. Mer från starten av British Open hör du imorgon i Sportextra.
0: P4 Västerbotten lyssnar du på, där du som vanligt får Radiosporten ungefär en gång i timmen hela morgonen. Men det där var den näst sista sändningen den här morgonen, mer om en timme.

0: Summer Nights, John Travolta och Olivia Newton-John var det där. Det är ju sommar och då kanske sällskapsspelen kommer fram under semestern. Hjalmar Åhman, spelar ni mycket spel där hemma?
1: Ja, med barnen spelas det mycket spel och det har faktiskt, jag har faktiskt fått smak nu för att jag kanske borde engagera mig i vuxenspelshyllan också.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle snacka lite här med att spela spel mot barn. För du har ju två barn, va? Hur gamla är de?
1: 3 och 6 år.
0: 3 och 6 år. Brukar de vinna mot dig typ i så här memory?
1: Ja, det brukar de, men jag vill ju tro att jag låter dem vinna faktiskt.
0: Ja.
1: Men det beror lite grann på uppsättningen på memory, har jag märkt.
0: Ja.
1: Om man gör så här perfekta rutor eller om man liksom bara sprider ut så att det ligger kors och tvärs. Det spelar lite roll för hur bra det går, tror jag.
0: Ja, men det kanske gör det. För det är nämligen så att femåringar från 5 år och uppåt ungefär, så kan det vara så att de börjar liksom vinna mot sina föräldrar i det här klassiska spelet Memory. Och det kan finnas en vetenskaplig förklaring till det här. Vetenskapsradions Jonna Westin, hon tycker att hon ständigt förlorar mot sin son i Memory. Och hon har tagit reda på varför. Vi ska lyssna på hennes egna undersökning här.
2: Ett hus. Ett hus.
3: De är lika.
4: Nu fick du ett poäng.
3: Ja, jag fick ett poäng. Får jag göra det igen?
4: Jag förlorar ofta när jag spelar Memory med mitt barn och jag är kanske inte ensam.
5: Det är nog många föräldrar som har upplevt att man har förlorat mot sina barn i just Memory.
4: Bert Jonsson forskar om lärandestrategier vid Umeå universitet.
5: Då kan man naturligtvis fundera på, vad beror det på? Har barn bättre minne än vuxna? Nej, det har de ju inte rent generellt.
4: Att barnet vinner kan bero på flera saker, säger han.
5: Det kan bero på den vuxne som kanske är lite sådär upptagen med att tänka på medan man spelar att ja, vad ska vi ha till middag? Det gör att man kanske inte har extremt bra fokus på just memory-spelet.
4: Det kan också handla om att man använder olika strategier för att minnas. Många barn i den här åldern lutar sig mot sin visuospatiala förmåga, vilket är effektivt i memory eftersom det är en konkret visuell uppgift, fortsätter han. De kanske i högre grad minns bilderna och kortens placering, medan en vuxen kanske använder en verbal strategi.
5: Man kanske tänker att ja, just det, vart såg jag den där bilden? Var det tredje kortet från höger i raden längst upp? Och det är lite mer omständigt system. Det kan också bidra till att barnen presterar bättre.
4: Det kan också handla om att barnet har spelat memory fler gånger och att övning ger färdighet. Och att spela spel tillsammans är bra, inte minst för att stimulera hjärnan, säger Bert Jonsson.
5: Det är nog positiva aspekter i stort sett genomgående att spela spel med sina barn. Om man klarar av att förlora då som vuxen.
0: Mm. Det hör mig alltså där från Vetenskapsradions Jonna Westin. Hjalmar, det kanske ligger någonting i det du säger då, att det beror liksom på hur man lägger upp korten.
1: Ja, men det tror jag nog. Sen beror det också mycket på huruvida man är bra på att förlora eller inte. Om jag inte kan förlora, då ser jag till att vinna.
0: Mm, just det. Ja, alltså min dotter, hon är bara 2,5, men hon har inte riktigt knäckt memory-koden. Jag försöker lära henne, men hon förstår inte reglerna. Det är lite tråkigt tycker jag, för att jag hade gärna övat på sånt där. Men vad brukar ni spela hemma?
1: Nu har det faktiskt varit väldigt mycket pussel sista tiden här, och där känner jag verkligen att det

0: stämmer det här med övning ger färdighet. Hade pussel varit ett spel hade jag förlorat. För där vinner barnen, även om det liksom bara är 50 eller 80 bitar man ska pussla, så är de snabbare än mig. Så övning ger färdighet där. Nej, men det blir en del memory, och sen finns det ett spel där man ska hoppa med kaniner upp för en bana och komma först till en morot och inte falla ner i, fastna i hinder. Där brukar barnen faktiskt vinna, men jag tror inte det har att göra med minnet så när det kommer till den.
1: Nej.
0: Till det spelet. Men annars är det spännande det här med minne. Jag vet inte om du glömmer saker ofta, men jag tycker att jag har betydligt svårare att till exempel komma ihåg namn än var jag har lagt saker.
1: Okej, du är ändå bra på att komma ihåg vart du har lagt saker, för att jag brukar säga...
0: Alltså jag brukar kunna få en bild av att den har jag sett, den ligger bredvid något sånt där, och det är ju i så fall där, och så kan jag gå dit och hitta det.
1: Ja, just det. Det är bra. Jag är imponerad, för att alltså, min upplevelse är att främst män är kanske ganska dåliga på att komma ihåg vart saker och ting ligger. Jag brukar säga till min kille att han letar killräckligt när han kommer till mig och frågar vart typ en sko är eller någonting sånt här vanligt som han borde ha koll på.
0: Det roliga är ju att elektroniken, den kan ju hitta sig själv nu för tiden i alla fall.
1: Ja, det är ju skönt. Faktiskt. Hjalmar Åhman, bra är det att spela spel med sina barn i alla fall. Det kan vi ju ta med oss från...
0: Jag ska fortsätta med det.
1: Detta.

0: To Know a Girl, Lucas Graham, Ekot nu med Gustava Söder, och det handlar om PFAS.
1: Den miljöfarliga PFAS-kemikalien tifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvatten på många håll i Sverige. Det visar nya mätresultat från Sveriges geologiska undersökning, SGU. De har analyserat grundvattnet på närmare 250 platser och hittat TFA i över 90% av fallen, bland annat i Hörs kommun.
2: Det är alltså här vid den här brunnen som SGU har hittat de allra högsta halterna av PFAS i hela Sverige.
3: Trifluoretiksyra, TFA, bryts inte ner naturligt i miljön och beskrivs som en evighetskemikalie. Den räknas inte till de allra farligaste PFAS-ämnena, men EU:s kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten. Joel Häggqvist är statsgeolog på SGU som analyserat grundvattnet.
4: Det är oroväckande såklart att vi hittar TFA på så pass många platser i landet i grundvatten, över 90% av provplatserna då.
3: SGUs mätningar har bara pågått i 3 år, och en av de troliga källorna bakom de höga halterna är bekämpningsmedel från jordbruket. Ett stenkast från naturreservatet har en av lantbrukarna i området, Carl Johan Olsson, sin gård. Han säger att bekämpningsmedel med PFAS är nödvändiga för att förhindra angrepp.
5: Får du blåmögel så spottnar ju potatisen.
2: Riskerna då? Är du orolig för din egen del?
5: Nej. Jag förlitar mig på att det är preparaten godkända, så det är ju det vi har gått efter.
1: Regeringen ska presentera en nationell handlingsplan rörande PFAS senare i sommar. Reporter Mikael Funke. Idag träder en ny lag i kraft som gör att svensk polis kan kräva att gängens annonser om grova våldsuppdrag på sociala medier tas bort inom en timme. Det rapporterar P3 Nyheter. Sociala medieföretagen kan annars riskera sanktioner på 5 000 till 5 miljoner kronor. Theodor Smedius är polisintendent på Nationella operativa avdelningen, NOA.
6: Det handlar om att rädda barn och unga från en helt förstörd framtid. Att det sen har tagit mycket längre tid än vad som borde vara nödvändigt är en sak. Men nu ser vi kraften och viljan i det här.
1: Ytterligare 2 personer har dött efter branden som bröt ut på en pub i Bangkok tidigare i veckan. Den totala dödsriffan uppgår nu till 32 personer, rapporterar nyhetsbyrån AP. Mer än 70 personer skadades och 30 personer är fortfarande inlagda på sjukhus, varav 15 på intensivavdelningar. I Mellanöstern fortsätter USA och Iran att attackera varandra, och under kvällen började återigen den amerikanska blockaden mot iranska hamnar och fartyg att gälla. Iranska medier säger att luftförsvaret runt landets kärnkraftverk i Bushehr aktiverats, och Iran har svarat med attacker mot bland annat Kuwait och Jordanien, där USA har militärbaser. I England och Wales tros över 2700 personer har dött av värmerelaterade orsaker under värmeböljorna i maj och juni. Detta enligt en ny studie från 2 universitet i London. Och nu väntas återigen stigande temperaturer enligt Storbritanniens meteorologiska institut Met.
7: Everything goes a lot slower, everything's a lot harder, everything's a lot sweatier, and honestly it should be illegal to work above 30 degrees doing this.
8: Allt går mycket långsammare, allt blir svårare och det blir svettigare. Det borde vara förbjudet att jobba med så tungt kroppsarbete när det är över 30 grader varmt, säger Jen som står och packar ut kartonger ur en flyttbil för flyttfirman hon jobbar på. Det är återigen värmebölja i London. Och den långvariga torkan har fått myndigheterna att gå ut och varna för risken för skogsbränder i vissa delar av södra England och Wales under kommande dagar. Enligt forskningsstudien som nyligen publicerades av ett team forskare från 2 universitet i London och experter från Storbritanniens meteorologiska institut Met var det över 2700 misstänkt värmerelaterade dödsfall i England och Wales under värmeböljorna i maj och juni. I rapporten bedömer de att fler än 42% av dödsfallen kunde kopplas till ökad uppvärmning orsakad av mänsklig påverkan. Främst användandet av fossila bränslen. Sofia Sofroniadou, London.
1: Det går ekonomiskt bra för statliga spelkoncernen Svenska Spel. Bolaget lyfter fram herrarnas fotbolls-VM och Sveriges deltagande som viktiga orsaker bakom högre spelintäkter och ökad kundaktivitet. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
0: P4 Västerbotten lyssnar på. Vilma heter jag som pratar. Trafikanter beskriver punkteringar, skadade fälgar och trasiga stötdämpare bland problemen när E4 byggs om mellan Gumboda och Grimsmark. Det här verkar vara ett problem som vi kanske får stå ut med fram till 2027 när det här vägarbetet väntas vara klart. Nu Daniel Bergholm, hur ser det ut i trafiken på våra vägar nu?
9: Ja, men det är fortsättningsvis en riktigt lugn morgon där ute på vägarna och jag har inte fått in några större inrapporterade störningar varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar det på som det ska under morgonen utan incidenter. Där hoppas vi håller i sig hela dagen såklart, men om det skulle hända något där ute på vägarna så får ni gärna tipsa oss på Trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Safe and Sound, Capital Cities. Rasmus Söderqvist, du sa 2010 på den här låten. Tror du att det var då den kom?
1: Ja, men det är min gissning. Jag vet bara att den har varit med oss länge. Jag minns när jag spelade FIFA som ung då. Då var den ofta. Soundtracket.
0: Ja, just det. Vi ska se här nu då. Safe and Sound av Capital Cities 2011.
1: Ja, men det är en bra gissning.
0: Det var försvinnande nära för en kille som är född 2004.
1: Ja, det känns jag som ett påhopp, men jag uppskattar.
0: Vi ska prata lite om vägen mellan Umeå och Skellefteå, för att trafikanter som kör den här vägen och då de upprörs när E4:an här byggs om.
1: Ja, men det stämmer bra, och det är ju särskilt vägen mellan Gumboda och Grimsmark, och det är punkteringar, skadade fälgar och trasiga stötdämpare som jag var inne på tidigare som varit de största problemen, och lastbilschauffören Jan-Olof Lundqvist har haft stora problem.
2: En morgon på väg upp så missa en hålighet i vägbanan där i Gumboda. Small till någon fruktansvärt. Och sen vart ett oljud i bilen. Jag tänkte, vad hände nu? Då hade hela stötdämparen kommit upp genom golvet.
0: Hela stötdämparen, det måste man bli ganska chockad av att se.
1: Ja, det måste ha varit ett rejält hål i backen så att säga.
0: Ja.
1: Men han fick kompensation för det här stötdämparen. Men det är vanligt att bli utan, för Henrik Sundqvist, ska jag säga, enhetschef för underhåll på Trafikverket. Han menar att brister på vägen ingår och att kompensation endast sker ifall inspektionen inte har gått rätt till.
3: Det får ju vara till exempel potthål på våra vägar. Det förekommer. Och det måste man som trafikant också vara medveten och förhålla sig till.
1: Ja, och vägbygget väntas vara klart i oktober 2027.
0: Så kan vi berätta om en försvunnen kvinna i Skellefteå. Hon ska vara hittad.
1: Ja, men det stämmer. En kvinna från Storkågeträsk som försvann igår eftermiddag återfanns i natt efter en större sökinsats. Kvinnan som försvann klockan 17 under tisdagen hittades vid liv klockan 06 på morgonen i natt, då, helt enkelt, eller tidig morgon. Kvinnan som har en demenssjukdom hittades i en skog nära sitt hem av ett hundekipage från fjällräddningen. I sökandet deltog även polispatruller och drönare.
0: Ja, precis, det var ett ganska stort polispådrag efter det här. Så att om du i Skellefteå sett polispatruller och drönare vara ute och delta i det här sökandet, så är det alltså över nu. Den här kvinnan man letade efter, hon är tack och lov hittad.
1: Verkligen.
0: Nu om någonting helt annat. Alltså läskigt ljud. Det finns stora problem med inkräktande björnar i Japan, Rasmus.
1: Ja, men precis. Som vi hörde där så är björn helt enkelt. Precis, en familj i norra Japan gjorde en otrolig upptäckt i sitt kök. Där var nämligen en björn som hade öppnat kylskåpet och spridit ut matvarorna runt omkring i huset. Enligt polisen som larmades till hemmet. Björnen ska ha letat sig in efter att ha letat matavfall först i soptunnan och sen tagit sig in i huset då, helt enkelt. Det är det 14:e hushållet i staden Shizukuishi, som man kanske uttalar, som rapporteras om en inkräktande björn på drygt 2 veckor. 14 på 2 veckor helt enkelt, rapporterar The Guardian. Myndigheterna har nu tagit upp jakten på björnen genom fällor och elektriska stängsel. Sedan 1 april har minst 5 personer dödats av björnar i Japan. I juni pågick en 4 dagar lång jakt på en björn som satt skräck i befolkningen i en stad strax norr om Tokyo.
0: Sjukt läskigt. Alltså, jag är tacksam att vi inte har såna där inkräktare här.
1: Verkligen. Tänk att ha en björn som står i köket när vi ska in och göra frukostkaffet.
0: Gud. Det får de behålla i Japan, tycker jag. Ja. Alltså, ja, förhoppningsvis kanske de får bukt med problemet där också. Tack för den nyhetsuppdateringen, Rasmus. Fler nyheter det hittar du som lyssnar i appen Sveriges Radio.

0: Abba, så har jag med mig Daniel Bergholm från Trafikredaktionen igen.
1: Ja, men vi ska gå ut med lite information gällande er som ska resa med Norrbyskärsfärjan då mellan Norrbyn och Norrbyskär. Där är färjorna inställda från idag, som jag har fått information om, tills vidare på grund av trasiga färjor. Reparation av dessa färjor då, den pågår, men prognosen saknas för när det kan komma igång som vanligt igen. Alltså Norrbyskärsfärjan mellan Norrby och Norrbyskär är alltså inställd då från idag tills vidare.
0: Tack för det, Daniel Bergholm där på Trafikredaktionen. Ja, Norrbyskärsfärjorna, de båda gick ju sönder igår. Jag tror att prognosen då var att de skulle komma igång under dagen igår. Men det blir alltså inte så, enligt Daniel Bergholm där från Trafikredaktionen. Båda Norrbyskärsfärjorna står alltså still och det är ingen trafik till och från som går.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Player, Eleanor Springstrike från Umeå. Nu ska vi prata om det här.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, det har blivit dags för Hitta hitten, tävlingen alltså där du som lyssnar får höra ett låtklipp och sen har chansen att få tävla i vårt sommarprogram Sommartid i P4 som drar igång efter att jag är klar den här morgonen vid 10 ungefär. Reglerna, de är enkla. Du får höra ett klipp och ska sen skynda dig in i våran app Sveriges Radio där du ska svara på vilken låt eller artist som du precis hörde samt dina uppgifter så kan vi höra av oss om det är du som får chansen att tävla. Då drar vi igång. Spetsa öronen. Vilken låt eller artist är det här? Ja, känner du igen den där? Det tror jag nog faktiskt. Ja, då ska du skynda dig in i appen Sveriges Radio och svara. Om några minuter bara får vi svaret. Tills dess en helt annan låt.

0: Orup, regn hos mig. Nu en ekouppdatering.
1: I Iran har minst 30 personer dött och 260 skadats i amerikanska attacker de senaste dagarna, rapporterar nyhetsbyrån AP och hänvisar till iranska myndigheter. USA har för fjärde natten i rad attackerat militära mål i Iran, vilket de har svarat på genom attacker mot amerikanska baser i bland annat Kuwait och Bahrain. Flygbolaget SAS tvingas ställa in mellan 3-5% av sina avgångar under de senaste månaderna. Det här efter att priset på bränsle återigen har stigit på grund av händelserna i Mellanöstern. Taxi Stockholm räknar med att återgå till normal drift under förmiddagen efter avbrottet som slagit ut appen och bokningssystemet. Sedan igår kväll har bokningar fått göras via telefon efter att en nätverkskoppling till en serverhall i Milano brutits. Systemet har nu flyttats till en ny serverhall med den i Spanien.
0: Gustava Söder är det som är med oss därifrån Ekoredaktionen denna morgon. P4 Västerbotten lyssnade på med mig Vilma Wikström. Strax lokala nyheter, men tills dess... Tävlingslåten i Hitta hitten, det var alltså I Want to Break Free med Queen som var det vi sökte. Här kommer den då. Sjukt bra låt faktiskt.

0: I want to break free, Queen. Nu har klockan blivit 9:30. Försvunnen kvinna hittade i Skellefteå.
1: Hon hittades 6 i morse. En kvinna från Storkågeträsk som försvann igår eftermiddag återfanns i natt efter en stor sökinsats. Kvinnan som försvann 17 under tisdagen hittas vid liv 6 i morse. Kvinnan som har en demenssjukdom hittades i en skog nära sitt hem av ett hundekipage från fjällräddningen. I sökandet deltog även polispatruller och drönare. Värmeböljan längs Norrlandskusten gav temperaturer uppemot 28 grader igår. För Helene och Sven Jonsson som bor på äldreboendet Aktrisen i Umeå är värmen något att glädjas åt.
2: Vi har ju så lång vinter här och kallt är det större delen av året. Så det är väl som en lyckotid.
3: Ja, men sommar och sol, det är väl det bästa som finns, tycker jag.
2: Det är inte vanligt att det var så varmt och bra här i Norrland. Det är bättre än att frysa.
4: På äldreboendet bjuder personalen på kylda drycker, glass och vattenmelon. Allt för att ge svalka i värmen. När det är för varmt ute...
2: Ja, då håller jag mig lugn och är inne. Jag är pensionär nu så att jag behöver inte tänka på något speciellt arbete i alla lägen.
5: Vad tänker du på när du hör att värmeböljor blir allt vanligare?
2: Uppriktigt sagt så är framtiden inte så hemskt lång när man är i den här åldern.
1: Det säger Sven Jonsson som är 92 år. Reportrar Sofie von Zweiberg och Pia Diaz Bergner. Åsele flygklubb är igång igen med nya krafter. Det är efter att ha varit nedlagd i flera år. Föreningen siktar på att främja intresset för flyg. Marcus Månsson är en av initiativtagarna.
6: Ja, men vi måste ha en flygklubb i Åsele. Det är väl om vi har Sveriges kanske näst längsta fält, då måste vi ha en flygklubb också. Och det känns ju hemskt att den har lagts ner. Och vi har ju intresse att starta upp den ett gäng då, så att...
7: Ja, för den har ju varit vilande ganska länge. Det var lite oklart om det var 5 eller 10 år, men det är ett tag och det ser man nästan här också. Det är ganska igenvuxet. Men den här gräsmattan, den måste ta ganska lång tid att klippa för att hålla den här landningsbanan öppen.
6: Mm. Ja, men vi har ju liksom ett superbra hjälp av golfklubben som med sin ruffklippare kan klippa det här. Då. Den är ju jättebred, så den klipper ju långa stråk och så.
7: Men har du hunnit landa på den här banan då?
6: Ja, men det har jag. Både med klubbplan och eget här så... Ja, men absolut. Det är jättefin inflygning över älven och så.
7: Så du har ett eget flygplan?
6: Ja, precis. Jag blev med plan här i vintras.
1: Reporter där Elin Moberg. Det var det. Lokala nyheterna. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
0: Så väder då. Vi får en mestadels solig dag med lättare moln och en värme som fortsätter på temperaturer mellan 20 och 27 grader, varmast längs kusten. I fjällen omkring 15 grader. Och även ikväll blir det en hel del sol med endast lättare molnighet och natten den blir också klar. Det har ju varit risk för bränder i skog och mark i några dagar och det är också något som fortsätter. På vissa håll kan det lokalt bli mycket stor risk för bränder i skog och mark. Så man får kontrollera om eldningsförbud råder i sitt område och vara mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus. Det här är någonting som SMHI understryker, att brand sprids lätt i skog och mark. Så man måste vara försiktig.

0: Chasing Pavements, Adele.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
3: Ja, du har helt rätt.
2: Så där.
3: Som vanligt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Och nu dags för Radiosporten den här morgonen med Tova Strömberg.
4: Spanien har för första gången sedan 2010 tagit sig hela vägen till final i herrarnas fotbolls-VM efter att ha besegrat guldfavoriten Frankrike. Fransmännen fick det tufft och Spanien vann till slut matchen med övertygande 2-0. Men vad var det som gjorde att det såg ut som det gjorde? Vi tar och lyssnar på vad Radiosportens expert Johan Elmander tror.
5: Ja, jag trodde att Frankrike skulle bjuda upp till en bättre dans, det trodde jag. Spanien, de har ju smyget lite, det här passar dem perfekt att alla tror att Frankrike ska vinna den här matchen. Och så kommer man och så gör man en 100% insats. Frankrike kommer inte upp sin nivå för att de kommer ju inte åt bollen. Jag vill nog hävda att Frankrike kommer inte upp sin nivå, men det var Spanien som var det laget som gjorde att de inte kom upp i nivån heller. Ska man vinna en semifinal i ett fotbolls-VM, då kan man inte ha en sån dag som Frankrike hade.
4: Och efter matchen var besvikelsen stor hos det franska landslaget.
6: Förbundskapten Didier Deschamps var självkritisk, men han skickade också en känga till domarna.
7: Mais c'est d'abord de notre faute. Je veux pas accuser qui que ce soit. Après je pose une question et je vais pas y répondre.
6: I intervjun efter matchen säger Deschamps: "Jag vill ställa en fråga som jag inte tänker svara på. Håller domaren nivån för att döma en semifinal i ett VM? Det fanns situationer, ofta till vår nackdel. Men Deschamps medger dock att det inte var orsaken till förlusten.
7: La première raison c'est forcément parce qu'on a été un peu en dessous et moins dangereux. Quelques erreurs techniques.
6: Vi gjorde en del tekniska misstag och slog passningar som annars hade kunnat leda till situationer och målchanser, säger Deschamps.
4: Reporter där var Gustav Renkeskog. Nu blickar vi framåt mot kvällen, för då ska vi ta reda på om det blir England eller Argentina som ställs mot Spanien i den där VM-finalen. Och faktum är att matchen är något alldeles särskilt för argentinska fotbollsstjärnan Lionel Messi, som aldrig tidigare mött England. Något ni kan höra mer om i appen Sveriges Radio. Hur kommer det gå ikväll då? Ja, vi har vår expert Elmander igen, som tror att det finns ett lag som kliver in som favoriter.
5: Två lag som är ganska jämna, men jag tycker ändå så fördel lite Argentina. De är nog lite mer favoriter än vad England är. Först och främst, de har en Messi som har visat att han är guld värd för dem verkligen. Han hjälper dem flera gånger, men det är också att många andra spelare har tagit steg i det argentinska laget. Förut så handlade det bara om Messi, men nu är det andra spelare som har liksom stegat fram lite. Ett engelskt lag som såg ganska tröttkört ut emot Norge, som inte spelade bra heller. Så att jag tror rutinen som Argentina har kommer göra att de kommer vinna den matchen.
4: VM-semifinalen mellan England och Argentina spelas ikväll 9:00. Och du kan såklart följa matchen i Sportextra.
0: Ja, riktigt spännande ska det bli när Argentina och England möts ikväll, tycker jag. Bra tid också, 21:00, för den som likt jag behöver gå upp kring 4 snåret på morgnarna för att hinna till jobbet. Ja, undrar vem jag hejar på egentligen. Jag är nog inte så investerad i just de här två lagen. Synd att Norge åkte ut, det hade varit kul att se dem gå längre

Vatten. Stan är full av vatten. Robert Broberg. Den svenska ishockeyspelaren Linus Weisbach skrev i början av juli på för ryska SKA Sankt Petersburg i KHL. Det var ett stort beslut för mig, säger han till ryska sajten sports.ru. Efter två säsonger i SHL och Frölunda tog Linus Weisbach klivet till spel i den ryska ishockeyligan inför kommande säsong. Till sports.ru säger han också att det var ett stort beslut och jag har funderat ganska länge på det. Många svenska ishockeyspelare vill spela i KHL, så kanske att min övergång nu kommer öppna upp för liknande möjligheter för andra i framtiden. 28-åringen blev i och med flytten den fjärde nuvarande svensken att spela i KHL och den första att gå direkt från SHL till spel i Ryssland sedan kriget i Ukraina utbröt i februari 2022. Kontraktet med Sankt Petersburg är skrivet på ett år.

Be by you, Luke comes. Femårige John Walter drunknade kort efter att han placerades på ett HVB-hem, men kommunen Falun friades från ansvar. Nu tar hans föräldrar fallet vidare till Europadomstolen. Det var i maj 2021 som Falu kommun placerade femåriga John Walter på ett HVB-hem i värmländska Hagfors. Drygt 2 veckor senare så upptäckte personalen en dag att pojken hade rymt och han hittades efter några timmar drunknad. Falu kommun friades från ansvar i tingsrätt och hovrätt och i mars så stod det klart att Högsta domstolen inte prövar fallet. Men idag så lämnar John Walters föräldrar med hjälp av Centrum för rättvisa in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen. De anser att kommunen Falun då alltså brustit i beslutet att placera pojken på HVB-hemmet trots då att de kände till att han var rymningsbenägen och att det fanns trasiga staket och grindar på det här boendet. Fredrik Bergman Evans som är chef för Centrum för rättvisa, han säger att det är svårt att få upp ett fall i Europadomstolen men vi anser att det är så pass angeläget att det här förtjänar en seriös granskning där.

0: Det har varit morgon här i P4 Västerbotten. Här har vi Livela Vidalocka med Ricky Martin. Hjalmar Åman och Rasmus Söderqvist har bistått med senaste nytt. Nu Marta Einerstam Karis från Eko-redaktionen ger oss senaste nytt.
1: Här är Ekot. Moderaterna går till val på att göra det omöjligt att bli svensk medborgare om man döms för våld i nära relation. Det ska gälla oavsett när brottet begick, skriver TT. Tidigare har Moderaterna föreslagit att personer som är gängkriminella eller begår grova sexualbrott inte ska kunna bli svensk medborgare. Ett av skälen uppges vara brottets allvarlighet. Trafikverket varnar bilister inför de närmaste dagarnas värmebölja som drar in över södra Sverige.
2: Höga temperaturer kan leda till oväntade och farliga situationer på vägarna, bland annat blödande asfalt. Att asfalten blöder innebär att det medel som binder ihop asfalten mjuknar och lägger sig ovanpå vägbanan och kan leda till halka. Särskilt utsatta blir vägpartier med nylagd asfalt.
1: Reporter Robert Davidsson, P4 Jönköping. Den invasiva parksliden har gjort ett nytt drag. Den har korsat sig med en vanlig trädgårdsväxt. Och nu kartläggs den här hybriden av forskare som hoppas kunna hindra att den sprids. Tina Dertefelt är universitetslektor i naturvårdsbiologi på Högskolan i Halmstad.
3: Jag samlar ju in alla parkslider som ser lite konstiga ut.
4: En hybridvariant av parkslide upptäcktes i Sverige förra året. Och den sprids på ett nytt sätt, genom fröer. Den har kommit till genom att honplantor från parkslide har fått pollen av hanplantor från den vanliga trädgårdsväxten bokarabinda. Och nu vill forskarna ha svar på hur utbredd den nya hybriden är. Tina Dertefelt åker därför runt i Halland, Skåne och Västra Götaland för att samla in blad från möjliga hybrider.
3: Alltså den ser inte annorlunda ut än parkslide, men vi ska be att få lite analys på den faktiskt.
4: När hon kör runt har hon också en kamera igång som filmar omgivningen. Sen kan AI identifiera parkslide och bokarabinda från materialet.
3: Och se var förekommer de här tillsammans. Förekommer de tillsammans? Eller har det här kommit till Sverige färdigt?
4: Förhoppningen med inventeringen är att ta reda på om man redan nu kan förhindra att korsningen sprids.
3: Det man har sett är att förebyggande arbete, det är liksom det som är, ger mest effekt för minst pengar. Nu om det här med fröspridning möjligen spelar någon liten roll, då vill vi ju veta det.
1: Tina Dertefelt, universitetslektor i naturvårdsbiologi, reporter Lina Abrahamsson. Efter branden på en bar i Thailands huvudstad Bangkok i helgen så stiger dödssiffrorna. 32 personer har omkommit i branden och 70 personer vårdas fortfarande med skador. Det meddelar thailändska myndigheter. Branden fick ett snabbt förlopp och det verkar som att nödutgången har varit dåligt märkta. Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden. Nyheterna från Ekot presenterades av Marta Einerstam Karis i studion.
5: Nej, jag är skadad. Det var nära att jag knappt kunde komma till jobbet idag.
6: Vad är det som händer?
5: Men du ser ju, kolla mitt finger.
6: Ja, du har ett litet skrapsår.
5: Ja, men det gör ont men som
6: det,
5: bara den.
6: Det där hör ju sommaren till. Lite skrapsår på fingrar och knän.
5: Fiskekrok kommer ifrån.
6: Här har vi dagens skada sommartidsgäng.
7: Träökorna ligger och guppar lite löjt i vattnet här. Roddarna, en del har tagit sig ett dopp, en del en kormacka, kanske någon en kall öl. De har angjort Mjöde, halva turen i Hasselö-rodden är klar. Jag, Emma Sandebäck, ska hänga med två svågrar i en båt.
8: Och jag sitter på en stor tå tillhörande ett 8 meter högt plasttroll. Sitter här i den stekande solen i Årjäng i Värmland och blir alldeles glad när jag tänker på hur mycket Tore Skogman har betytt för vårt Sverige. Och ja, vill ni höra mer om det här trollet då ska ni lyssna på mig, Anton Eriksson, lite senare.
9: Och jag heter Elsa Ivarsson och har precis klivit in i en koloniträdgård i Jönköping. Bakom här ser jag liksom Österängen med höga hus, ett miljonprogram som byggdes. Men här är det långa rader av koloniträdgårdar som ligger omlott på varandra. Och alldeles precis har jag dukats upp lite fika och plockat lite blommor från den här fina trädgården som jag har fått kliva in i. Så fortsätt lyssna.
6: Ja, men vilka grejer vi har på gång.
10: Men bara att sitta på en stortå till ett troll. Hur kan man inte vilja göra det?
6: Alltså, våra reportrar idag, de vet hur de säljer in innehållet i sommartid.
10: Och du hör också oss, Malte Nordlöf och Sofie Kalmes.

0: juli, augusti.
1: Och jag erkänner mig besegrad.
0: Av vem då?
1: Av vad snarare?
0: Jaha.
1: Nej, men jag, nu ger jag upp på riktigt. Alltså, jag är besegrad av gäddan. Nej, men det här med att fiska,
0: uh-huh,
1: jag älskar ju det.
0: Uh-huh.
1: Kommer man till en sjö eller ett hav och det finns ett kastspö eller metspö, då kan du tro fasen att jag ställer mig där och ger mig inte för att man tänker nästa kast, nästa kast, nästa kast. Men man vet ju aldrig när man är, om det finns någon fisk just där. Är det liksom för varmt i vattnet eller är det någon annanstans och sådär. Men så finns det en plats i närheten av där jag bor, mm, där vi har upptäckt, det är en båthamn som är ganska grund, där du ser gäddan.
0: Ja, men alltså,
1: jag vet, alltså, du ser, säg att de inte är jättestora, men kanske 30 centimeter, som ligger bara några decimeter under vattenytan. Sex stycken stora gäddor som jag tittar på 3 meter fram.
0: Du skulle nästan bara kunna sticka ner handen, låter det som.
1: Exakt så, mm, men jag körde kastspö istället.
0: Mm.
1: Jag stod nog i 2 timmar. Jag kastade till och med så draget hamnade på ryggen av en av gäddorna som sprattlade till, helt sant.
0: Jaha.
1: Och ändå så fick jag inte upp någon fisk.
0: Men var de bara väldigt loja och trötta? Det är ju varmt också i sjöarna nu. De kanske var helt slut och inte orkade jaga efter ditt spö där.
1: Förmodligen är det någonting sånt. Så jag googlade lite snabbt, men då stod det att är de på grunt vatten så är de oftast ganska pigga, enligt då när jag läste på där. Så förmodligen är jag väl bara svinkast på att fiska, men om jag går till en plats där jag ser fisken, kastar på fisken och ändå inte får napp,
0: mm,
1: då inser jag någonstans att jag ska inte fiska mer.
0: Nej, du ger upp nu.
1: Jag ger upp nu.
0: Du resignerar.
1: Och värre blev det då när jag tänkte, nej, nu är det sista kastet. Nu är det sista kastet. Vad gör jag då? Sätter draget i fingret och det är det såret du ser på mitt pekfinger nu.
0: Så du fick ingen gädda på kroken, däremot fick du en stycke frustrerad småbarnsmamma på kroken.
1: Ja, det fick jag. Och ett litet sår. Så att, nej, det var faktiskt riktigt ett hån. Mm. Det är mycket som hånar mig nu. Vädergudarna hånar ju också mig.
0: Ja, men det är som att världen motarbetar dig. Ja, men stackars Sofie. Du, får jag sprida lite sommarglädje och hopp istället?
1: Ja, snälla, gör det.
0: Ja, för jag har de senaste dagarna badat mycket. Och nu vill jag säga badat. Och det märker jag att hela Sverige gör. Alltså, i början på sommaren, då blir det så här att vi pliktskyldigt ska liksom leva sommarlivet och hoppa i plurret. Mm. Då tar vi ett plums, vi tar ett dopp.
1: Mm.
0: Men nu, när sjöarna har värmts upp i stora delar av landet och ligger en bra bit över 20 grader på många håll, också haven är uppvärmda, då är det som att folk faktiskt på riktigt badar. De stannar i vattnet, de leker, de lever. Och de njuter.
1: Ja, men det där är också roligt, för jag älskar ju bada. Jag är 40 år här nu imorgon och jag står fortfarande på händer och jag kullerbyttor eller sån här krokodilrull i vattnet där man håller för näsan och så åker man runt sin egen axel och så snurrar det jättefort.
0: Ja.
1: Sånt gör jag. Leker
0: ja,
1: du i vattnet?
0: Du, jag brukar säga det, att jag badar ju med olika konstellationer, vuxna och barn och allt möjligt i umgänge och familj. Jag brukar säga det till alla oavsett. Jag brukar föreställa mig att det är en säl. Och så gör jag så här. Plumsi, plumsi,
1: plumsi. Oh! Gör du det?
0: Ja,
1: jag
0: kan
1: annars tänka mig att du går ner lite fint och så tar du det här lilla gubbsimmet runt så där, doppa inte huvudet och sen går du upp igen och läser din bok.
0: Det gör jag i början. Först är jag liksom gubbe på 1800-talet som går i sakta liksom och blaskar mig under armhålorna. Så där. Och sen så förvandlas jag, transformeras jag till en lekande, tumlande säl.
1: Ah, ja. Underbart!
0: Ja.
1: Bada ska vi göra idag också i sommartid tillsammans med dig. Man kan redan nu gå in och tipsa om var man badar någonstans.
0: Ja, men gör jättegärna det. Vi har ju vår fina Sverigekarta.
1: Ja, det har vi.
0: Vi har ju ganska bra täckning.
1: Ja, men det har vi. Vi har badat på väldigt många olika platser. Men jag känner det som saknas lite grann. Vi har inte badat så mycket kring Arvika, Torsby,
0: Värmland,
1: Ludvika, Sveg, Åre. Ja, men det finns lite platser vi inte har varit och badat på än.
0: Och lite högre upp.
1: Arvidsjaur har vi inte badat i år heller.
0: Nej, du hör. Det finns många ställen där vi vill ha in din badtemperatur så vi kan få möjlighet att plaska med dig i direktsändning. Och då får man ju dessutom den finaste presenten och gåvan man kan tänka sig i sommar.
1: Ja, en termometer alldeles egen grön fin som du kan mäta temperaturen då. Och du får vara med och bada oavsett om du gubbsimmar eller om du valrossplaskar.
0: Hela spannet finns med. Och ja. Och det är då dagens lyckliga utvalda badare som får vara med och plaska i direktsändning som får den där fina prylen. Carme, jag kan inte nog betona att det är synd om dig. Vi ska göra den här sändningen tillägnas för att försöka få dig på gott humör och visa att världen är på din sida.
1: Jag ska aldrig mer fiska. Carmes karma är riktigt dålig just nu alltså.
0: Carmes karma. Nu ska vi tävla lite istället.
1: Det gör vi. Hitta hitten alldeles strax.

0: Alcazar och Crying at the Discotheque. Var ska vi nu, Sofie?
1: Nej, men alltså, jag har hittat vart vi ska någonstans nu. En plats jag aldrig har talat om. Fulefjället.
0: Jaha.
2: Fulefjället nära Trysil, norska gränsen, Dalarnas län, till en liten ort, vet jag inte vi ska kalla det, Husvallsjölen.
0: Alltså många spända frågor här nu om var vi hamnar. Tillsammans med Manne Sabell, hallå där.
3: Tjena, tjena.
2: Du Magnus, alltså Husvallsjölen, jag trodde det var Husvagnsjölen först, men det stämmer ju inte. Berätta, är det liksom en liten ort eller var hamnar vi?
3: Nej, jag kan inte påstå det heller. Man passerar på 20 sekunder så är det klart.
2: Men varför har du valt att bosätta dig där då? För du har flyttat dit för några år sedan.
3: Ja, nej faktiskt. Det är bara 3 veckor sedan när vi köpte det för 1 år sedan.
2: Så pass nyligen?
3: Ja, och det var så fint här så vi åkte hit varenda helg, så då var det väl lika bra att bo här då, tänkte vi.
0: Men du, var i skillnaden då? Jag tänker på boyta och sådär från där ni bodde förut och stugan ni flyttar in i nu.
3: Ja, men det är lite större är det. Ja. Så att vi bodde i en trea i faren innan.
2: Men du... Men du, det här är ju liksom mitt nära till Trysil, nära till Sälen och så vidare. Åker ni skidor och sånt på vintern också då? Eller vad är tanken?
3: Nja, visst kan man väl åka skidor, men nog är det väl skoter och fiske som gäller i första hand då.
0: Jag gillar ditt svar där. Är det skidor? Nej!
2: Men alltså Magnus, nu måste vi bara pausa lite. Vi ska alldeles strax tävla. Men du säger fiske, ja. Då antar jag att du fiskar mycket.
3: Ja. Ja.
2: Nej, men alltså, hörde du min historia om hur jag liksom kastar efter gädda igår? Jag ser gäddorna. Alltså jag ser gäddorna i sjön framför mig. De ligger vid ytan, 6 stora gäddor. Jag till och med kastar skeddraget så den landar i ryggen på en av gäddorna. Och ändå får jag inte upp dem. Vad gör jag för fel?
3: Det gör nog felet att de står och vilar bara.
2: Men då, hur väcker jag dem då?
3: Du får fiska senare nu för tiden. Aha. Alltså nu när det är varmt.
0: Senare på dygnet?
3: Ja, oja. Kanske vid 22,
2: ja.
3: 23.
2: Ja, det här var ju klockan 4 på eftermiddagen.
3: Ja, nej, det går inte. Ja,
0: toppen,
2: så jag gör inget fel då, helt enkelt?
3: Ja, nej. Ja.
0: Det gör du ju uppenbarligen, för du fiskar på fel.
3: Ja, nog fel gör du, men alltså, du får fortsätta lite senare.
2: Det är bra. Tack snälla.
0: Tack Manne, tack ska du ha för att du var med. Vi går vidare i program. Nej, vänta. Vi ska göra det här.
4: P4 presenterar Hitta hitten.
2: Ja, men vi ska tävla, Manne, och du ska få musik ifrån ett årtal som du får välja själv. Du kan välja mellan 1969 eller 2014 idag.
3: Ja, det blir 1969. Det.
0: Aha. Var du född då?
3: Nej,
0: men det spelar ingen roll.
3: Nej, jag tror att det blir bättre.
0: Det blir bättre. Du, konceptet är enkelt. Musikklippen från det här året är 10 stycken till antalet. De blir kortare och kortare. Poängen blir fler. Och du ropar bara, så fort du vet, bara skrik ut antingen artist, grupp eller låttitel. Det räcker med ett av det där, va? Och så kör vi igång då.
2: Idag går du undan, Magnus, för nu har vi snackat fisk alldeles för länge. Så nu kör vi.
0: Nu kör vi. Här kommer 10 sekunder värd 1 poäng. Om det

0: Det där var ju Monica Zetterlund med Gröna små äpplen. Här kommer nu, vi på hästen igen. Här kör vi två poängen.
1: Ja, vad fan heter den där?
2: Nej,
0: vilken dålig början. Det gör inget. Vi hämtar upp det. Ursäkta uttalet här, men Jane Birkin och Kjerskansborg med Chötan. Här tar vi nu tre poängen. I don't know what it is, but baby you're getting through to whom.
1: I'm a heart that's never been a hurt. Ja, men det är ju galet svårt.
0: Det där var faktiskt Jerry Williams med Keep On.
2: Okay. Jag tror på det, Magnus. Kom igen, Magnus.
0: Här, Magnus, så kommer fyra poäng. Minst den första kvällen, skön musik och stämning
1: och sång. Ekdal, Anita.
2: Det är bra chanser.
0: Tycker om dig med Sylvia Vrethammar.
2: Det är svinsvårt idag.
0: Ja, nu är det 69. Ja, det är klurigt år. Här kommer nu fem poängen.
1: Äntligen Creedence Bad Moon Rising.
0: Visst är det! Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising.
2: Och det verkar ju bra nu då, för nu har du kommit in i det. För nu kommer ju bli kortare och kortare klipp och ännu högre poäng. Alltså Magnus, Manne, Isabel, jag håller alla tummar för dig.
0: Ja, jag med.
1: Tack.
0: Då kör vi sex poängen. Bara på det lite
1: glatt. Tore Skogman.
0: Det är en jättekvalificerad
2: gissning. Vad heter låten då?
0: Ja,
2: kom igen.
0: Du borde köpa dig en tyrolerat med Östen Warnerbring, han med rösten, du vet. Här kommer nu sju poäng.
3: Jag ska be att få ställa upp med en vit.
1: Det är en vit. Cornelis Vreeswijk. Ja.
0: Cornelis Vreeswijk, hönan. Jag älskar att du är så på här nu.
2: Du är sån tävlingsmänniska.
0: Okej då, här kommer nu åtta poängen. Tycks mig lite något
1: trång. Nej.
0: Judy, min vän, med Tommy Körberg.
1: Ja, men det skulle jag väl ha hört.
0: Det skulle jag väl ha hört. Här kommer nio poängen. On a cold
1: and gray Chicago. Elvis.
0: Elvis in the ghetto. Och så kommer då till sist en sekundsklippet värt 10 poäng, och det kommer här.
1: Hans nos. Nej.
0: Hans nos, den var av garn. Det sjunger ju Lasse Berghagen, Teddybjörnen Fredriksson.
2: Mannen. Du, 21 poäng. Det är sämst den här veckan.
0: Men vet du vad, Manne?
2: Det är bara på onsdag.
0: Ja, exakt. Det kan bli lägre poäng senare i veckan. Dessutom så har du bjudit på, jag skulle nästan säga, sommarens roligaste tävlingshumör.
2: Ja, verkligen.
0: Jo, men det är inte fyskan. Att du är innerlig.
1: Nej, det är det.
0: Och du svär lite när det inte går vägen och sådär. Det är härligt. Det är mänskligt.
1: Du, Manne, det är tävling.
2: Ja, och jag hoppas du är bättre på fisken det här. För annars är det svårt med fiskeriet också.
1: Absolut, det ska vi fixa.
0: Men du, oavsett när du är ute och fiskar här nu framöver då i norra Dalarna, då kommer du få en jättefin tygkasse som du kan lägga drag och annat i.
2: Eller fisken.
0: Ja.
1: Mycket bra, tack så mycket.
2: Tack snälla Magnus Savell, alltså från Husvalls Gölen, 21 poäng idag. Så kul, jag kanske ringer dig sen och får lite fisketips också.
1: Absolut, ha det bra ni också.
4: Hej. Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Sommarland med Darin.
1: Och det känns som att vi redan har varit ute och rott i flera veckor. Och det är på grund av Norges landslag i fotbolls-VM. Där fansen sätter sig i klungor och låtsas ro.
0: Men, alltså, de ror ju på låtsas.
1: Ja, det är töntigt.
0: Det är ju töntigt faktiskt. För nu ska vi ro på riktigt. P4 Kalmars reporter Emma Sandebäck. Här är ingen norsk låtsasrodd som du hamnar mitt i.
2: Nej, det här känns äkta och genuint får man väl ändå säga. Hasselrodden startade 1979, nu är det 2026. Ryktet går att det är rekord i antalet båtar i år, över 60 stycken. Nu har de rott halvvägs mellan då Hasselöby och in till Fiskartorget i centrala Västervik dit de ska. Vi snackar tjust skärgård, vi snackar kavlugnt hav, vi snackar strålande sol, kobbar och skär och träbåtar. Ökor. Nu har de precis haft lite paus här. Jag har hört rykten om korvmackor, sillunch, en grossarskål.
0: Va?
1: Vad kan det vara?
2: Ja, jag antar att det handlar om att grosshandlaren någon gång måste ha varit med. Den rikaste knösen i byn typ. Kanske rot. För det här är ju en hommage till allmogefolket som rod in till Västervik med sina laster av till exempel sill. Men de är så himla fint klädda allihopa.
0: Mm-hmm.
2: Många har folkdräkt. Många har linnekläder i alltså matchande hemsydd kjol tillsammans med likadant liv och en sjalett. Väldigt många män har skepparmössor, svarta västar, en linneskjorta under. Om man inte har en ren och pur skär sjömansskjorta i vitt och blått.
1: Men alltså Emma, du ska ju hoppa i en båt och vara med och ro en bit. Men
2: ja,
1: även om
2: precis.
1: Du inte är på havet än, kan du redan nu liksom få någon form av nyfunnen respekt för de som liksom bodde ute i skärgården och att de rodde så här långt med sina varor? För du måste ju se att det är ganska långa sträckor det handlar om.
2: Jo tack, jag har åkt motorbåt ut hit från Västervik till Mjödö och den här mjölkpallen då där man kör halvtid och lite fika. Jag sa det, herre min tid, de ska ro dubbelt så långt som jag nu har åkt motorbåt och jag tror att det blir en del blåsor i händerna. Men det ska jag kolla med mina rodare, Linus och Niklas, men...
1: De är inte
2: jag vet
1: där.
2: Inte vad de är.
1: Nej, nej,
2: jag blir nervös för nu ger sig folk av. Jag vill inte bli kvar här. Jag vill ju hänga med på själva roten.
0: Nu blir vi nervösa här för Emma. Om rodarna på radio, vad heter de, sa du? Linus och...
3: Linus!
0: Ja.
1: Linus och Niklas.
0: Ja, men nu måste de skärpa sig.
1: De glömmer inte dig, Emma. Frågan är hur tacksamma de är och får lite extra last i båten nu de sista två timmarna på den här ganska tunga roden redan. Vi får väl se.
2: Otacksamt uppdrag, men jag kämpar på. Och de är tydligen...
0: Emma Sandebäck som hänger ute i skärgården i Västervik. Vi snackar Hasselö-rodden.
1: Sommartid i P4.

0: med Opalite. Hoppas hennes nya liv som gift har börjat bra.
1: Ja, det var väl det som var den stora grejen i somras, att hon nu har stadgat sig. Du lyssnar på Sommartid i P4, där vi har en som är stadgad, och det är jag, Sofie Carmo, och en som fortfarande är ute på marknaden, Malte Nordlöf.
0: Vi behöver inte hålla på allt det där. Vi tar och kollar nyheter istället. 10:30.
2: Lokala nyheter i P4 Västerbotten. Värmebörjan längs Norrlandskusten gav temperaturer på uppemot 28 grader igår. För Helene och Sven Jonsson som bor på äldreboendet Aktis i Umeå är värmen något att glädjas åt.
3: Vi har ju så lång vinter här och kallt är det större delen av året. Så det är väl som en lyckotid.
4: Ja, men sommar och sol, det är väl det bästa som finns, tycker jag.
3: Det är inte vanligt att det var så varmt och bra här i Norrland. Det är bättre än att frysa.
5: På äldreboendet bjuder personalen på kylda drycker, glass och vattenmelon. Allt för att ge svalka i värmen. Risken för värmeslag och sjukdom ökar ju när temperaturen utomhus når 26 grader eller mer under 3 dagar i följd. Och riskgrupper är främst äldre, kroniskt sjuka, små barn, gravida och alla de av oss som har funktionsnedsättning. Så det gäller att vara förutseende. När det är för varmt ute...
3: Ja, då håller jag mig lugn och är inne. Jag är pensionär nu, så att jag behöver inte tänka på något speciellt arbete i alla lägen.
1: Vad tänker du på när du hör att värmeböljor blir allt vanligare?
3: Uppriktigt sagt så är framtiden inte så hemskt lång när man är i den här åldern.
2: Säger Sven Jonsson, 92 år. Reporter var Sofie von Zweiberg och Pia Diasberger. En kvinna från Storkågeträsk som försvann igår eftermiddag återfanns efter en stor sökinsats. Kvinnan som försvann klockan 17 under tisdagen hittades vid liv klockan 6 på morgonen. Kvinnan som har en demenssjukdom hittades i en skog nära sitt hem av ett hundekipage från fjällräddningen. Det var de lokala nyheterna med mig, Tim Ström.
1: Ja, men det var tufft idag i Hitta hitten för Magnus Abell. 21 poäng. Absolut inte dåligt, men inte veckans bästa.
0: Men vilket go han hade. Vilken känsla. Och han skrek och jag håller på att pusta ut fortfarande.
1: Ja, vi gick upp i värme här i sommartidsstudion lite grann.
0: Det är Sofie Carme och Malte Nordlöf som finns med dig, och det är fler som engagerar sig i musiktävlingen som jag vill kalla för hela Sveriges musiktävling, Hitta hitten. Nämligen, vi har ju en del som är väldigt lojala och som verkligen tävlar varje dag. Sven och Astrid tillhör den kategorin. De gillar de äldre låtarna. Och nu...
1: Idag fick de ju det.
0: Ja, de fick ju det. 69 var årtalet idag. Och de fick dessutom förstärkning av syster Irene och hennes man Jan. De är också bra på 60- och 70-talet. Trots detta blev det bara 48 poäng, skriver Sven.
1: Det visar ju på att det var en svår omgång idag. Det tycker jag faktiskt
0: 48,
1: också att det var.
0: Det är ju nästan full pott.
1: Jo, men Sven och Astrid brukar ju få en full pott nästan varje dag. Så säga. Ja, det är ju ett väldigt starkt team. Jättekul att veta. Och så, det tänker jag man kan höra av sig om hur man spelar, hur man leker Hitta hitten, ja, men på arbetsplatsen, ja, eller i sommarstugan eller i båten och sådär. Det är säkert fler som sitter ett gäng och tävlar varje dag med varandra.
0: Ja, men det är roligt. In och skryt hur bra du är. Så här då, badtemperaturer vill vi ha in också. Nu känner vi att denna dag då det är värmevarning över stora delar av södra Sverige, då ska det väl verkligen sannoliken tämligen badas.
1: Ja, det tänker vi. Vart man än är någonstans och badar, hör av dig i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Finns det en bild på mig och Malte, och man kan tipsa sommartider och även då lämna in sin badtemperatur och badförutsättningar. Är det man själv någonstans kanske, eller är det mycket hajar där man badar?
0: Just det, är det mycket hajar? Vi är nyfikna på den informationen. Ska vi träffa en kille som inte tycker om att bada men tycker om att flyga?
1: Ja, honom ser vi framförallt i luften. Karlsson på taket handlar det om.
6: Det här är Barnradion.

0: Mamma suckade. Det var tydligt att det inte bara var Christer som klippte till när det behövdes. Hennes egen älskling var inte ett dugg bättre. Men hur var det möjligt att en liten gosse som hade så snälla blå ögon kunde vara en sån slags kämpe? Tänk om ni kunde vänja er av med att slåssa, mamma. Man kan väl prata om saker och ting istället. Vet du, lillebror, det finns faktiskt ingenting som man inte kan klara ut om man pratar igenom saken ordentligt.
1: Det finns det väl visst. Till exempel igår. Jag slogs med Christer då också.
0: Fullkomligt i onödan, sa mamma. Ni kunde lika bra ha klarat ut vem som hade rätt genom ett vettigt resonemang. Lillebror satte sig vid köksbordet och lutade sitt sårade huvud i händerna.
1: Trodde du, ja. Så här sa Christer till mig. Jag kan klå dig. Då sa jag, du kan så lagom heller. Hur skulle vi ha klarat ut det genom ett vettigt resonemang? Kan du säga mig det?
0: Det kunde inte mamma och hon slutade tvärt med sin fredspredikan. Hennes slagskämpe till son såg ganska dyster ut och hon skyndade sig att sätta fram varm choklad och färska bullar åt honom. Det var något som lillebror tyckte om. Han hade känt den ljuvliga doften av nybakat vetebröd redan när han kom i trappan. Och mammas härliga kanelbullar gjorde livet åtminstone något lättare att leva. Lillebror bet tankfullt i en bulle och medan han åt satte mamma ett plåster på såret i pannan. Sen kysste hon honom lätt på plåstret och frågade, vad blev ni osams om idag då, Christer och du?
1: Christer och Gunilla sett Karlsson på taket en inbildning. De säger att han bara är på hit.
0: Är han inte det då, undrade mamma lite försiktigt. Lillebror stirrade förtrytsamt på henne över chokladkoppen.
1: Kan du åtminstone tro vad jag säger? Jag har frågat Karlsson om han är ett påhitt.
0: Vad sa Karlsson då, frågade mamma.
1: Han sa, om han hade varit ett påhitt, hade han varit världens bästa påhitt. Men nu är han händelsevis inte det. Karlsson tror att det är Christer och Gunilla som är påhitt. Ovanligt fåniga påhitt. Och det tycker jag också.
0: Mamma svarade inte. Hon insåg att det var lönlöst att komma någon vart med lillebrors fantasier och därför sa hon bara, jag tycker du skulle leka lite mer med Gunilla och Christer och inte tänka så mycket på Karlsson.
1: Karlsson kastade i alla fall inga bullerstenar på mig,
0: sa lillebror och kände på bulan i pannan. Men så kom han att tänka på något och han låg soligt mot mamma.
1: Idag ska jag förresten få se var Karlsson bor. Det hade jag ju nästan glömt.
0: Han ångrade sig så fort han hade sagt det. Hur kunde han vara så dum och tala om det för mamma? Men för mamma lät det inte mer farligt och oroväckande än något annat som han berättade om Karlsson. Och hon sa tanklöst, jag sa ja, det var väl roligt för dig. Fullt så lugn skulle hon nog inte ha varit om hon riktigt hade satt sig in i vad det var lillebror sa. Och tänkt efter var den där Karlsson bodde. Lillebror steg upp från bordet, mätt och belåten och plötsligt mycket nöjd med sin värld. Bulan i pannan gjorde inte ont längre. Han hade fortfarande den härliga kanelbullesmaken kvar i mun. Solen sken in genom köksfönstret och mamma såg så rar ut med sina runda armar och sitt rutiga förklä.
1: Jag tycker om dig, mamma.
0: Och jag är glad för det, sa mamma.
1: Ja, jag tycker om dig för allt det där raret som du har.
0: Sen gick han in till sig och satte sig och väntade på Karlsson. Han skulle få följa med honom upp på taket. Vad gjorde det då om Christer sa att Karlsson var ett påhitt? Lillebror fick vänta länge.
2: Jag kommer klockan 3 eller 4 eller 5, men inte en minut före klockan 6,
0: hade Karlsson sagt. Lillebror förstod ändå inte riktigt när Karlsson tänkte komma och han frågade en gång till.
2: Inte senare än 7 i varje fall, men knappast före 8. Och du pass på klockan 9 ungefär, för då smäller det.
0: Lillebror fick vänta en hel evighet och till sist trodde han nästan att Karlsson hade gått och blivit ett påhitt och ingenting annat. Men så hörde han plötsligt det vanliga surret och in kom Karlsson, pigg och nyter.
1: Åh, vad jag har väntat! När var det du sa att du skulle komma?
2: Ungefär! Jag sa att jag skulle komma ungefär och det gör jag ju också.
0: Han gick fram till lillebrors akvarium, stoppade hela ansiktet ner i vattnet och drack i djupa klunkar.
1: Åh, oh,
0: Han blev rädd att Karlsson skulle dricka upp några av hans små guppyfiskar som så muntert simmade omkring i akvariet.
3: När man har feber måste man dricka stup i ett. Om det slinker ner en och annan fisk, det är en världslig sak.
1: Har du feber?
3: Om sen.
0: Men lillebror kunde inte tycka att Karlsson kände särskilt varm.
1: Hur mycket feber har?
3: Ja, en 30-40 grader minst.
0: Lillebror hade nyss haft mässling och visste vad det ville säga att ha feber. Han skakade på huvudet.
1: Nej, jag tror inte du är sjuk.
3: Åh, vad du är skamlig. Ska jag aldrig få vara sjuk som andra människor?
1: Vill du vara sjuk?
3: Det vill väl alla människor. Jag vill ligga i min säng och ha mycket, mycket feber. Och du ska fråga hur jag mår. Och jag ska svara att jag är världens sjukaste. Och du ska fråga om det är något jag vill ha. Och jag ska säga att jag är så sjuk, så jag vill absolut inget ha mer än bara en massa tårta och rätt många kakor och fullt med choklad och en hel hoper med karameller.
0: Karlsson tittade förväntansfullt på lillebror som stod där ganska handfallen och inte visste var han så plötsligt skulle kunna få tag i allt det där Karlsson ville ha.
3: Jag vill att du ska vara som en mor för mig och att du ska säga att jag måste ta någon otäck medicin och då ska jag också få 5 öre. Och så ska du svepa en varm yllehalsduk om halsen på mig. Men då säger jag att den killar om jag inte får 5 öre till.
0: Lillebror ville gärna vara som en mor för Karlsson. Och det betydde att han måste tömma spargrisen. Den stod på bokhyllan tung och präktig. Lillebror hämtade en kniv i köket och satte igång att pilla ut 5-öringar. Karlsson hjälpte till med allra största iver och jublade för varenda slant som kom trillande. Det fanns en del 10-öringar och 25-öringar också, men Karlsson tyckte bäst om 5-öringarna. Sedan sprang lillebror ner i fruktaffären och köpte karameller och choklad för nästan alltsammans. När han langade fram sitt kapital tänkte han ett ögonblick på att han hade sparat alla de här pengarna för att köpa sig en hund. Han suckade lite vid tanken, men han begrep att den som skulle vara som en mor för Karlsson inte kunde ha råd att hålla sig med hund. Lillebror gick en lov genom vardagsrummet på återvägen med alla godsakerna väl gömda i byxfickorna. De satt där allihop, mamma och pappa och Bosse och Bettan, och drack kaffe efter middagen, men idag hade lillebror inte tid att vara med. Ett ögonblick funderade han på att be dem komma in och hälsa på Karlsson, men med närmare eftertanke beslöt han låta bli, då skulle de bara hindra honom att följa med Karlsson upp på taket. Det var nog bäst att de fick hälsa på honom en annan dag. Lillebror tog ett par mandelmusslor från kaffebrickan, för Karlsson hade ju sagt att han ville ha kakor också, och så kilade han tillbaka in till sig.
3: Hur länge ska man sitta här och vänta, sjuk och eländig som man är? Febern stiger flera grader i minuten och nu kan man koka ägg på mig.
1: Jag skyndade mig det värsta jag kunde och jag köpte så mycket.
3: Men du har väl pengar kvar så jag kan få 5 öre när halsduken kliar?
0: Lillebror lugnade honom, han hade sparat ett par 5-öringar. Karlssons ögon lyste och han hoppade jämfota av förtjusning.
3: Jag är världens sjukaste!
0: Först nu började lillebror fundera över hur han skulle komma upp på taket, han som inte kunde flyga.
3: Lugn, bara lugn! Jag tar dig på ryggen och hejsan hoppsan flyger vi upp till mig! Se bara till att du inte får fingrarna i propellern.
1: Men, tror du verkligen att du orkar mig?
3: Det ska bli ganska intressant att se om jag orkar mer än halvvägs sjuk och eländig som jag är. Men det finns ju alltid den utvägen att jag kan tippa av dig om jag känner att det inte går.
0: Lillebror tyckte inte att det var någon bra utväg att bli avtippad halvvägs upp till taket, och han såg lite betänksam ut.
3: Men det ska säkert gå bra, bara jag inte får motorstopp.
1: Tänk om du får det, då ramlar ju vi ner.
3: Blask!
2: Visst gör vi det. Men det är en världslig sak.
0: Lillebror bestämde sig för att tycka att det var en världslig sak han också. Han skrev en liten lapp åt mamma och pappa och la på bordet.
1: Jag är uppe hos Karlsson på taket.
4: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 6, av Astrid Lindgren. I rollen som Lillebror hörde du Marlin Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
5: Det här var Sagor i Barnradio.
6: Och fler sagor från Barnradion hittar du i appen Sveriges Radio.
7: Bara gå in där och där kan du passa på att tipsa lite om badtemperaturer till exempel. Eller bara höra av dig till oss här i studion.
6: Du kan skälla lite på oss om vi säger något dumt exempelvis.
7: Skulle vi aldrig göra.
6: Ja, kanske bara ibland. Sofie Karme och Malte Nordlöf.
7: Nu tar vi lite sommar va?
6: Det gör vi.

0: Köping i, men det låter som ett lugnt litet paradis.
1: Säger man i en lott?
2: På en lott kanske man säger.
3: På en lott, i en lott. Något av det är jag i alla fall. Jag är i en liten trädgårdslott, eller liten. Den är ganska, det är många små rader med odlingar här. Och precis som ni säger så har jag liksom de här höghusen här i bakgrunden, Österängen. Och kolonilotten här, kolonilotterna byggdes, har jag fått lära mig nu, av Hassan Mansour här. Byggdes liksom samtidigt, eller invigdes samtidigt, just för att, som ni var inne på, att skapa liksom lite annat. Man ska kunna odla och ha det trevligt. Och det är ju trevligt. Vi har suttit och fikat här nu. Och Hassan Mansour, du står här och rensar lite ogräs. Vad är det du gör just nu?
4: Det är inte ogräs. Det är smörgåsgrasse som jag tar frö och lägger ner i marken igen. Så det växer nya grasse här.
3: Jag förstår. Och vi har ju suttit här och fikat ett tag. Och då har det gått förbi en himla massa personer. Och du har hälsat på varenda en.
4: Just det, ja.
3: Varför det?
4: Jättetrevlig gemenskap här, socialt liv, många trevliga människor som samsas här och pratar lite om allt möjligt från odlingar till allt i livet.
3: Vad betyder den här gemenskapen?
4: Ja, det betyder mycket. Det är bra för kropp och själ att man pratar med andra om gosfikar. Vi hjälps åt att ta hand om området, så att det är väldigt trevligt.
3: Och du har ju haft den här kolonilotten i 31 år, så det är inte konstigt. Det har hunnit bli en massa rader med fina odlingar. Vad var det som drog dig till att skaffa en kolonilott?
4: Ja, det här att vara ute i naturen i det fria när man bor i lägenhet och vill vara ute och syssla med jorden. Sen blir det en form av meditation när man jobbar hela dagarna, vill rensa tankarna, se blommor, rosor, växter som tar sig och underbart.
3: Och Renate och Mahmoud har vi suttit här och fikat med, och det brukar ni göra?
4: Ja, det brukar vi göra ofta.
3: Varför det?
4: Väldigt trevligt. Man sitter här och utbyter lite erfarenheter och umgås och så är det.
3: Och det är också en del, du berättade det tidigare, att integrationen är en väldigt stor del. Berätta på vilket sätt då?
4: Ja, det är många nya som har kommit hit under de senaste åren. De har svårt kanske att träffa svenskar på en annan plats. De behöver lära sig praktisera språket, umgås med andra. Och här har vi en stor variation från olika bakgrunder, med olika nationaliteter, med olika generationer från 20-årsåldern upp till 80-årsåldern. Och så träffas man här, lär sig prata, de lär sig odla, de blir en del av samhället med. Det är som en ingång till samhället.
3: En ingång till samhället. Och ja. Hur mycket tid spenderar du här?
4: Ja, minst 3-4 timmar om dagen.
3: Varje dag?
4: Ja, 5-6 dagar i veckan.
3: Och nu på sommaren blir det mer då?
4: Det blir absolut mer. I och med att dagen är längre än vanligt, så ibland är man här till 11 på kvällen också. Så att
3: det säger Hassan Mansour då, som har den här kolonilotten i Jönköping, där han gärna sitter och fikar och rensar bland sina grönsaker och växter.
1: Mm. Jobbigt bara att du börjar med att säga att han rensar ogräs, Elsa, och så visar det att det är krasse. Hur är dina egna? Har du gröna fingrar eller?
3: Nej, jag önskar gärna det. Jag tycker mycket om att vara bland odlingar och fina trädgårdar. Men jag är själv. Jag tänker att jag ska ta det steget.
1: Ja, men du får lära dig lite nu när du hänger idag på ett stort koloniområde i Jönköping.
0: Crash course i koloniträdgårdsodling då.
1: Ja.
0: Tillsammans med Elsa Ivarsson på P4 Jönköping.

0: Det där är Kelly Clarkson med Heartbeat Song här i Sommartid i P4. Men vad gör du just nu, Sofie?
1: Förlåt. Nej, men alltså, jag sitter med mobilen i handen mitt under sändning. Nästan för jag har kramp i mitt ena finger för att det är inne så mycket på det nu för tiden.
0: Men alltså, du vet att du har ett jobb att sköta. Det där är lite oartigt att bara sitta och scrolla eller vad det
1: gör. Jo, men man kan ju inte sluta. Alltså, jag har ju börjat väderknarka. Alltså, en gång... Nu ska jag inte överdriva. Var 20:e minut går jag nog in och uppdaterar min app här för att se vad det ska bli för väder i helgen.
0: Låt mig gissa nu, Sofie, att allting handlar om ett visst 40-årsfirande som du ska ha i helgen.
1: Nej, men alltså, det är ett hån. I hela Sverige, förutom i nordligaste delen av Norrland, så är det ju fantastiskt väder just nu. Hela veckan. Värmebölja, varning för det. Från lördag så kommer det alltså in ett förbaskat regnområde som det ser ut nu över nästan hela Sverige. Så det är 17 millimeter regn. Men då tänker jag ju någonstans att det kan ju ändras. Ja. Man sitter ju där inför bröllop, inför fester, inför vad man nu ska göra för någonting. Och så tittar man. Det kan ju ändras, det är flera dagar kvar. Och då måste man ju hålla sig uppdaterad.
0: Du håller tummarna för att meteorologerna ska vara lite sliriga så där i prognossättandet?
1: Eller? Ja, men ibland så säger meteorologer att man inte är helt säkra man tror. Nu står det 95% säkerhet här.
0: Ja, ganska säkert.
1: Men ändå 5% som är osäker. Därför måste jag fortsätta uppdatera appen hela tiden.
0: Alltså, ja, jag tror inte du är ensam om det där. Alltså, tänk på alla fester, alla bröllop som just nu är på gång här de kommande veckorna. Som är så beroende av vädret. Och också bara den där enkla strandhänget som många kanske har laddat för och dragit ihop ett kompisgäng till. Jag tror inte du är ensam om att... Vad kallar du?
1: Väderknarka. Jo, men det är så lätt att göra det nu när vi har mobiler. Jag tänker, förr när vi hade tv och fasta telefonen, då fick man väderprognosen på morgonen eller på nyheten eller på kvällen. Nu kan det ju ändras och det är ju liksom ett... Det finns ju ändå en chans att det här ovädret drar åt ett annat håll.
0: Jag tänker att de stackars meteorologerna har liksom inte fått det lättare när vi svenskar mer och mer just blir, som du kallar det, väderknarkare. Alltså att vi kräver mer, vi går in och uppdaterar prognoserna, vi kräver att de är tillförlitliga. De måste ju få ha högtryck just nu inne i sina appar och på sajt och så.
1: Och framförallt kanske det är helt i onödan, för jag vet inte hur ofta den här appen uppdaterats. Alltså, hjälper det om jag går in var 20 minut, eller är det så här? De sätter en prognos på morgonen, kanske en kring lunch och en på kvällen. Då kan jag ju sluta väderknarka.
0: Kan det vara så att meteorologerna, när de märker att många är inne, att de bara ändrar prognosen för att vara snälla när de märker att det är högt tryck och efterfrågan då på fint väder? Ska vi kolla med en stycke meteorolog strax efter 11?
1: Har vi en sån på lager?
0: Jag har lyckats hitta en som heter Albin. Han är trevlig och har koll på grejer.
1: Det måste de ju märka, ett ökat tryck i sin appa nu under sommaren.
0: Väderknarkande var ordet alltså.

0: I 80-årsåldern, men den här låten är helt nysläppt faktiskt här inför sommaren. Rolling Stones, In the Stars.
1: Still going strong, helt enkelt. Sommartid i P4 är det som du lyssnar på, Malte och Sofie här. Men nu lämnar vi över till Ekot. Marta Einarstam Karis står beredd.
0: Senast den här klockan är 11.
2: I Frankrike har 6 personer frihetsberövats efter de omfattande bränderna som härjat i Fontainebleau-skogen söder om Paris. En av dem ska vara en frivillig brandman. Brandmannen har erkänt att han tänt eld på kvistar med hjälp av bensin och en tändare, enligt France Info. Den lokala räddningstjänsten ser extra allvarligt på att en frivillig brandman kan ha startat en av bränderna. Igår meddelade räddningstjänsten att bränderna i Fontainebleau-skogen är under kontroll, men inte släckta. Omkring 2000 hektar mark har eldhärjats. Från idag onsdag är den fysiska gränsen mellan det brittiska territoriet Gibraltar och Spanien borttagen efter att ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen kommer efter flera års förhandlingar efter Brexit och innebär att människor och varor kan röra sig friare över gränsen. Avtalet är viktigt för Gibraltar där omkring 15 000 personer dagligen pendlar från Spanien för att arbeta. Här hemma har blåbärssäsongen startat tidigt på flera håll i landet. Ola Langvall är skogsforskare vid Lantbruksuniversitetet SLU.
3: Vi kan ju inte säga egentligen hur mycket bär som det blir än. Det kan vi säga först efter säsongen. Men vi vet att den har startat tidigare i alla fall. En och en halv vecka tidigare beräknar vi att den kommer igång här i norra Sverige.
4: Men troligtvis kommer de flesta av årets blåbär inte bli plockade. För i genomsnitt plockas bara några få procent av alla blåbär i Sverige. Det här tycker den erfarna blåbärsplockaren Per-Olof Lidestav från Västerbotten borde ändras.
5: Av miljöskäl är jätteviktigt att vi tar rätt på våra lokala produkter.
4: Han har plockat bär sedan han var barn på 60-talet. Och till alla de som tycker det är jobbigt med plockandet har han ett budskap.
5: Ja, naturligtvis är det jobbigt, men samtidigt så vi är ju jätteofta på gym och så vidare också, och det där kanske kan vara ett bra sätt att gymma.
4: För den som nu vill ut och hitta bären har skogsforskaren Ola Langvall tips på vad man ska leta.
3: Det är ju framförallt en äldre glesskog som vi kan hitta mycket blåbär där det kommer ner mycket ljus till marken. Men även i ungskogen innan den har hunnit sluta sig.
2: Ola Langvall, skogsforskare vid SLU, reporter Thea Regell. I juni gick försäljningen av kläder och skor starkt, visar Svensk Handels stilindex. Försäljningen av kläder ökade med 4,4% och skoförsäljningen med 4,6% jämfört med samma period i fjol. Det var Ekot klockan 11. Marta Einarstam Karis.
1: Alltså jag vet inte när jag senast öppnade ett kuvert och hittade ett brev skrivet på brevpapper.
0: Men wow!
1: Nej men alltså det här är ju vanligt för mig. Man kan ju köpa sådana som luktade eller doftade jättegott, de här papperna. Ah, det var länge sedan jag såg ett riktigt brevpapper alltså.
0: Vi får post till sommartid. Och lyssna här då. Det är plaskas.
1: Och det är ros.
0: Ja. Det är Västerviks skärgård.
1: Blir nästan lite kissnödig nu, Anne.
0: Kissnödig? Jag blir mest barnsugen. Lite olika här, så vi kallar mig om allt en olika.

0: Marie Fredriksson med Äntligen.
1: Sommartid i P4 som idag befinner sig i Västerviks skärgård tillsammans med reporter Emma Sandebäck. Det handlar om Hasselrodden. Och Emma, sist vi pratade med dig, då letade du och ropade efter Linus och Niklas som hade lovat att du skulle få åka båt med dem. Har du hittat dem nu?
2: Jag har hittat dem. Hej Linus och Niklas!
3: Hallå!
2: Hej. Alltså så himla fint att ni kom och hämtade upp mig, för annars hade jag varit väldigt ensam kvar på Mjödö. Den här rodden startade ju från Hasseleby i Tjus skärgård idag klockan 8. Nu, Linus, var är vi just nu?
3: Nu håller vi på att ska ta oss igenom gräns och kanal, så det är lite trafikstockning här. Alla väntar på att komma in i kanalen.
2: Man kan väl säga att ni har rott 2 etapper. Ni hade paus och fika på Mjödö där ni hämtade upp mig. Hur har de här etapperna varit?
3: Den första etappen, det är väl den som är mest som tar mest på krafterna. Då ror man liksom på ganska öppet hav och sådär. Och sen efter första fikan så då får man lite mer energi och då känns det lättare helt plötsligt.
2: Jag måste säga att det har gått fort att åka med er.
3: Ja, men det är en snabb roddbåt där också.
2: Ja, för vad är det för båt vi sitter i?
3: Det är en öka, som de kallas.
2: Inte eka?
3: Nej, här är dialekten att det heter en öka.
2: Beskriv, hur ser den ut?
3: Ja, det är träbrädor som är påspikade. Då, så det är en klinkbyggd eka, eller öka. Då.
2: Den är nykärad, sa du, så den är riktigt svart och fin här invändigt.
3: Ja, den är så fräsch den bara kan bli, tänkte jag säga. Men, ja.
2: Men man är så att säga väldigt nära vattnet. Det räcker ju bara att man ska stoppa ner handen. Du är aldrig rädd för att välta?
3: Jo. Speciellt när en reporter här med dyr utrustning också.
2: Just det, har vi pratat om. Men du, Hasselroddens essens, dess innersta själ. Vad handlar det här om?
3: Det handlar väl om att bevara roddarkulturen och ett litet hedrande också till de öborna som en gång i tiden har rott in med fisk in till stan under betydligt värre förhållanden än vad vi ror i nu.
2: Ja, för det är strålande sol och ganska lugnt hav. Alla har ju i princip tidstypiska kläder av något slag. Du har ju någon form av svart filthatt och snusnäsduk och väst. Och vad betyder det här att folk klär sig enligt äldre dagar, tror du, för själva känslan när ni gör rodden?
3: Vad det betyder? Nostalgi kanske. Det är ju också en väldigt vacker klädsel också. Och det är hållbart och ekologiskt på ett annat sätt som det var förr i tiden.
2: Och det här är allmogebåtar. Det är inga flådiga båtar på något sätt. Men det kräver sitt jobb att ta hand om dem. Det fattar man ju. Du och din svåger, Niklas Bengtsson, som sitter lite längre fram. Så svårt för mig att nå honom med micken nu. Men Niklas, hur hittar man roddartakten ihop?
4: Oj, det är ju första sträckan där som man lär in sig och kör in sig.
2: Och har ni övat, Linus?
3: Nej, vi har inte övat mer än att vi har rott Hasselrodden tillsammans förut. Annars så går det ganska snabbt faktiskt att på något sätt hitta någon form av samspel.
2: Det är ju noll tävlingsanda i Hasselrodden.
3: Lite tävling är det ju dock. Vissa etapper kan man ju ändå vilja rejsa på.
2: Men du har ju inte rejsat någonting även om det har gått fort. Du har ju legat och putsat lite längre bak tillsammans med din svåger.
3: Nej, första etappen kom vi trea in så.
2: Okej, det var lite tävling i det här ändå. Men hörde ni, ni är ju svågrar. Jag vet att svärmor och svärfar sitter här borta i en egen liten öka med ett barnbarn. Alltså, var det här ett test för er två att vara med i Hasselrodden? Annars fick ni så att säga inte komma in i familjen Bengtsson-mätes.
3: Inget uttalat sådär, men det kan mycket väl ha varit det. Om vi inte grejer det här, då kanske det inte var någon.
2: Det var så att säga ett outtalat test.
3: Ja, det kan vara så.
2: Och de klarade det, båda två. Vi ska ta oss igenom Gränsö kanal här, vidare på Hasselrodden i strålande sol tillsammans med runt 70 ökor.
1: Ökor och inte ekor, det är som man säger alltså där i Västerviks skärgård. Emma hänger där. Och jag bara tänker återigen på hur mycket blåser man måste få. Stickor i fingrarna och sånt. Det kanske inte är sådana här. Är det träåror, Emma?
2: Det är absolut träår. Har du några blåsor i fingrarna?
3: Jajamän.
2: Ja, där ser jag dem. Vad härligt det blir när de ska gå hål på.
0: Som det ska vara.
2: Hej! Ja,
0: vi konstaterade förut att det hör sommaren till att ha lite skrapsår så där på fingrar och på knän. Och också då vill vi lägga till förstås blåsor på händerna av rodd.
1: Ja, då har man rott på riktigt. Tänk vad gött att få spräcka dem sen.
0: Oj,
1: sånt går jag igång på.
0: Lite olika lagda.

0: Det där är Bastille med Pompeji här i sommartid i Sveriges Radio P4.
1: Och det är inte bara jag som väderknarkar. Alltså, Kattis Rosén har hört av sig här. Vill man gå all in på väderknark? Följ diverse väderradartjänster. Hundägarnas bästa vän. På lördag här i Stockholm kommer jag skrika typ: Micke, hunden behöver pinka och det ser ut att bli en lucka på en kvart nu. Sätt på honom täcket för sen börja det igen. För nu på lördag ska det vara regn i stora delar av Sverige.
0: Alltså, det känns som att det här begreppet som vi nu lanserar här i sommartid, väderknarkande, det är någonting som många känner igen sig i. Här har vi nu vår egen meteorolog Albin Thorsson på SMHI. Hallå där!
2: Hallå då.
1: Alltså, märker ni av på något sätt i eran app eller på sajt att vi svenskar är galet intresserade av prognoserna och att vi väderknarkar just nu?
2: Ja, men alltså, man märker ju en högre trafik på våra hemsidor och i app på sommaren. Lite så här preliminära, eller lite preliminär, men lite så här grova siffror, så skulle man nästan kunna säga att jämfört med en vanlig vårdag eller höstdag eller så, här, så skulle det nog nästan kunna dubblas trafiken både på vår hemsida och i app faktiskt.
0: Ja, och svenskarna sitter och uppdaterar. Och det vet jag att även en meteorolog gör. Du sitter och poppat popcorn och följer här nu de här temperaturerna som stiger.
2: Ja, men nästan alltså. Det är nästan så att det är lite slow tv på jobbet nu idag när man sitter och kollar på, hänger med och försöker se vart stiger temperaturerna som mest, vart hamnar det som mest. Ja, det kan vara lite spännande. Lite slow tv.
1: Men alltså, då sitter du och har koll på det här. Men för mig då, som jag ska ha ett stort evenemang, jag ska ha en födelsedagsfest i helgen. Vissa ska gifta sig, man ska iväg. Är det någon idé att jag sitter och tittar en gång varje kvart? Är du så snabb på att uppdatera liksom i appen? Eller räcker det med att kolla morgon och kväll? Alltså, hur snabb är ni med att få ut en ny i appen?
2: Det räcker ju att kolla morgon och kväll, skulle jag säga. Så mycket, alltså på längre, mer än 2 dygn, så uppdateras det väl inte mer än 2 gånger per dag. Så då, oj, räcker det definitivt med morgon. Jaha, morgon.
1: Det är helt onödigt att jag sitter här varje timme och tänker att det ändras.
0: Vi kan tagga ner lite. Men du Albin, det här då, Sofie är väldigt inställd på att hur det ska bli på lördag och ser då att det är 95% sannolikhet att det blir regn. Hon hoppas på de där 5%. Hur mycket hopp ska hon ställa till de där 5% att det inte blir regn?
2: Alltså, de chanserna är väldigt, väldigt små, skulle jag säga.
1: Nej, ni är säkra på er sak.
2: Ja, men alltså, det är ju mycket regn och skurar som väntas under lördagsdygnet. Sen är det så här, om du har lite tur så kanske du får uppehåll någon gång under dagen.
0: Och regn som ju väldigt många nu har längtat efter och som betyder mycket och kanske kan ge lite påfyllning, men då behövs det ju en hel del i vattenreserver och sådär. Men du Albin, du säger där att det är lite slow tv, du sitter och följer temperaturerna. Berätta för oss då, hur ser det ut just nu då när vädervarningen ligger över stora delar av södra Sverige?
2: Ja, men precis. Just nu så ser jag att Norrköping faktiskt leder på 29,1 grader. Nummer 2 på den här ligger, då är vi borta i sydvästra hörnet på Värnen med Kroppefjäll-Granan på 28,4. Sen har vi uppe i Dalsland Blomskog 28,3. Så att, ja, Daglösen, då är vi uppe i Värmland där 28,2. Det är det som ligger i toppen just nu.
1: Men sen så händer det ju någonting i slutet på veckan här. Alltså, jag läste på er hemsida att från och med veckoslutet så kommer in svalare luft. Så pass att det till och med i norra delen av Sverige kan bli så pass kyligt att de här regnskurarna i den nordligaste delen av fjällkedjan får inslag av snö.
2: Ja, det kan stämma. Det blir faktiskt rätt så riktigt kylig luft längst upp i fjällen där som rör sig in från norr där. Så att, ja, det kan faktiskt bli. Sen är det ju ingenting som lägger sig på liksom så, men det kan vara inslag av lite snö där.
0: Men det låter på dig, Albin Thorsson på SMHI, att du är mer säker på sannolikheten för regn i helgen än snö lite senare om några dagar i norra Sverige, eller?
2: Ja, det kan man väl nog säga. Det blir så himla lurigt det där att veta, hamnar det precis på nollsidan eller över eller under det. Sådana där 1 grad, 2 grader hit eller dit, det är inte så lätt. Du ska säga att det där regnet som är i helgen när det blir sån här lågtryck, det är också lite mer osäkrare generellt sett än vad vi håller på med idag och imorgon när vi har liksom ett högtryck som växer in.
1: Jag läser lite osäkerhet. Liksom... 5% är ändå 5%. Det kan bli fint i världen. Albin Thorsson, meteorolog på SMHI, som alltså bekräftar att vårt användande av appen dubbleras under sommaren när vi väderknarkar.
0: Väderknarkning var ordet här i sommartid.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertejp. Sofie, nu har du fått hålla på och prata om väderprognoser som ju du drivs lite av egen intresse i den frågan, får man säga. Får jag driva en liten grej nu då?
1: Det får du verkligen göra. Jag antar vi ska bli kulturella nu och backa bandet några år.
0: Du är så förutsägbar.
1: Eller så känner jag dig.
0: Ja, men jag måste få spela lite god, härlig musik från 70-talet.
2: Roll, roll, roll, roll.

0: Alla årgängs troll, troll, ah. Roll, roll, roll.
1: Det här är ett fantastiskt stycke kulturhistoria. Det här är Tore Skogman, the one and only, med en melodi som fanns på en skiva han gjorde tidigt 70-tal. Och jag spelar inte det här bara för apropå ingenting, utan det här är den perfekta inramningen, den givna, för dagens omväg.
2: Ja, en av de absolut bästa sakerna som jag tycker vi gör här i sommartid, det är när vi tar våra omvägar. Sverige är ett fantastiskt land, vi har massa platser som är kända platser, men nu försöker vi hitta de här som kanske inte är lika brett kända för alla i Sverige i våra omvägar.
1: Anton Eriksson, P4 Värmlands reporter i Årgäng. Nu är vi nyfikna. Vad är det du har framför dig?
3: Ja, men jag står här vid det så kallade Årgängstrollet. Det är alltså, om man hör lite, det är ett 8,5 meter högt troll gjort i plast med... Ja, trollet, han sitter på en stubbe och har en ganska lång näsa. Armarna sträcks ut där uppe och där är det som en scen. Det var ju nämligen så här att i slutet av 60-talet så var det en förening här i Årgäng, Start 68. De jobbade med ungdomsfrågor. Det stora målet var att samla in pengar till en simhall. Men 1971 då så gav den folkkäre sångaren och låtskrivaren Tore Skogman, som vi hörde alldeles nyss, han gav ut sagan och skivan Årgängs troll. Eldstjärnorna i Start 68, de fick syn på trollet och en tanke föddes. Tänk om Årgäng kunde få sitt eget troll. Och här i skuggan bakom trollet vid en ruschkana här som är i svansen på trollet sitter en av eldsjälarna som tog initiativet till Årgängstrollet, Bo Danielsson, snart 98 år. Bo, minns du känslan när ni började prata om att bygga ett sånt här jättetroll?
4: Ja, det går aldrig att glömma, utan det minnet sitter kvar för livet, det är helt klart.
3: Och vad var det som gjorde att ni vågade försöka göra verklighet av den här idén?
4: Ja, det ena gav det andra, och det som gjorde att trollet blev så här stort, det var egentligen en konstnär som heter Erik Hermansson som gjorde en skiss och en liten modell. Och när vi såg den modellen så var det ju lätt gjort att tänka sig den lite större. Och då blev det så vi tänkte att vi har en kiosk. Och sen ovanpå taket så har vi en scen. Och det ena gav det andra, som sagt.
3: Men det var inte alla här i Årgäng som gillade den här idén om ett Årgängstroll. Vad var det som hände?
4: Nej, det var inte alla som gillade. Utan vi var hotade med stryk och lite av varje för att få stopp på det här trollbygget. Men vi fortsatte och det gick bra, och idag älskar de trollet.
3: Ja, men varför väckte det här ganska oförargliga trollet så mycket känslor?
4: Ja, kanske därför de trodde att det skulle kosta en massa pengar för kommunen. Det var nog det som var kärnan, tänker jag. Eller om de var rädda att det skulle bli som en kommungubbe, så det får inte bli en kladdegubbe.
3: Och ni hade Trollhättan som reservstad?
4: Ja, vi kontaktade Trollhättan och hörde om vi fick ställa det där, om det var så vi inte fick någon plats i Årgäng. Men det löste sig med tiden, så det blev Årgäng som blev trollplatsen.
3: Och vad tycker Årgängsborna om det här trollet nu då?
4: Ja, idag är det bara positiva saker som sägs om trollet. Jag gör inget annat i alla fall.
3: Nej, och vad tror du Tore Skogman hade sagt om han varit i livet och fått sett att trollet står kvar här och har firat sin 50-årsdag här för några år sedan?
4: Ja, han hade nog jublat, skulle jag tro. För han byggde ju själv, eller var initiativtagare till en motsvarande bygge i Hallstahammar. Och det blev ju inte så bra, den ruttnade upp. Så han skulle nog vara glad för att se Årgängstrollet.
3: Ja, där hör du Malte. Mm. Din stora hjälte Tore Skogman, han skulle nog varit otroligt glad om han fick se att Årgängstrollet står kvar här i Årjäng och faktiskt några turister som står och tar bild på det just i detta nu.
2: Wow. Kanske vi får prata med dem sen och se om de tycker att det är värt att ta en omväg då för att se detta troll där man kan åka rutschkana i svansen, för det fastnade jag för.
1: Ja, men verkligen, och med scen och grejer. Ja, vi tar omvägen alltså till Årjäng med Anton Eriksson på P4 Värmland idag.

0: Det där är ju kategorin låtar som formade oss som växte upp på 90-talet.
1: Ah, Rednecks, Cotton Eye Joe. Det har dansat still genom åren, kan
0: jag
1: säga.
0: Mm-hmm. Och jag imiterade engelskan i den här låten så gott jag kunde. Det lät väl inte så vidare. När jag var typ 5 år gammal. Ska vi ta de senaste lokala nyheterna?
1: Det gör vi. Klockan slår 11:30.
2: Lokala nyheter i P4 Västerbotten. Åsele flygklubb är igång med nya krafter efter året nedlagd i flera år. Föreningen siktar brett för att främja intresset för flyg. Både motorflyg, ultralättflyg, skärmflyg och drönare. Marcus Månsson, han är en av initiativtagarna.
3: Ja, men vi måste ha en flygklubb i Åsele. Det är väl om vi har Sveriges kanske näst längsta fält, då måste vi ha en flygklubb också. Och det känns ju hemskt att den har lagts ner och ja, vi har ju intresse att starta upp den ett gäng då, så att.
4: Ja, för den har ju varit vilande ganska länge. Det var lite oklart om det var 5 eller 10 år, men det är ett tag och det ser man nästan här också. Det är ganska igenvuxet. Men den här gräsmattan, den måste ta ganska lång tid att klippa för att hålla den här landningsbanan öppen.
3: Mm, ja, men vi har ju liksom superbra hjälp av golfklubben som med sin ruffklippare kan klippa det här. Då. Den är ju jättebred, så den klipper ju i långa stråk och så.
4: Men har du hunnit landa på den här banan då?
3: Ja, men det har jag. Både med klubbplan och eget här så ja, men absolut. Det är jättefin inflygning över älven och så.
4: Så du har ett eget flygplan?
3: Ja, precis. Jag blev med plan här i vintras.
2: Reporter Elin Moberg. Och som vädret, fram på dagen sol med en del höga, tidvis täta molnslöjor. Temperatur 20-27 grader, varmast i den sydöstra delen. I fjällen omkring 15 grader. Risken för bränder i skog och mark är fortsatt stor runt Norrlands kustland. Skogsbrand kan lätt uppstå på grund av till exempel eldning, gnister från maskiner eller blixtnedslag. Råd är att kontrollera om eldningsförbud råder i ditt område. Var mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus. Det var de lokala nyheterna med mig, Tim Ström. Vill ni höra mer kan ni gå in på appen Sveriges Radio.
0: Alltså, det är så fint med det här radioprogrammet att det vi inte ens visste att man kunde ta en omväg till. Det kan man minsann kanske ta en omväg till.
1: Ja, men så mycket platser man får uppleva och märka. Hemester får ju en helt annan innebörd nu när vi lär oss mer om Sverige i det här programmet.
0: Verkligen. Med Sofie Karme och Malte Nordlöf.
1: Ska jag sluta väderknarka nu då när vi har fått höra att det inte är någon idé?
0: Ja, jag vet inte riktigt. Meteorologen var ju inte helt sugen på konceptet att gå in och uppdatera var tionde minut. För de uppdaterar inte hemsidan och appen än så ofta.
1: Så jag kan låta bli och gå in och kolla varje timme då vad det ska bli för väder i helgen. Då lägger jag ifrån mig telefonen. Jag slutar. Jag lovar. Ska försöka.
0: Vet du vad du kan göra istället?
1: Nej, säg.
0: Du kan ägna dig åt att uppföra dig på jobbet.
1: Jag ska jobba menar du?
0: Ja, titta på mig här.
1: Jag
0: får jag ögonkontakt? Ja. Bort med blicken från mobilen.
1: Ja.
0: Det är bra. Det känns som att jag är förälder till ett tonårsbarn lite ibland här. Det är så det är i sommartid.

0: Där är Daniel Adams Ray och gubben i lådan.
1: Jag har alltid haft en liten hemlig dröm om att ha en egen liten kolonilott dit jag kan åka och sätta mig i någon bärså och dricka lite kaffe och odla. Men så inser jag att jag har inte ens koll på mina egna land i mitt trädgård. Nej. Så varför ska jag skaffa mig en till?
0: Även om gemenskapen och möjligheten att snacka med folk och ha det gött häng liksom sådär om sommaren, så är det också en hel del tufft och hårt jobb som jag tror vi hör lite här i bakgrunden nu av reporter Elsa Ivarsson på P4 Jönköping.
2: Det är rosor som har torkat dem.
1: Och vad är det du gör nu för någonting, Hassan?
2: Jag klipper bort rosor som har torkat så att när ingen går till andra nya rosor istället för att det bildas frökapslar. För då bildar inte nya rosor om man inte klipper bort de här.
1: Så du behöver klippa bort dem som har blivit
2: lite torra så att det kommer nya fräschare rosor istället. Det går snabbare. Annars går mycket näring åt att det bildar en knopp med frö i. Och då blommar det inte så mycket.
1: Precis, så nu har du klippat bort allting som har lite brun kant på den här rosbusken,
2: ja,
1: försvinner.
2: Ja, de ser lite helt halvvissna och vissna så det blir lite bara de som ser fräschare ut. Så.
1: Just det. Så. Och vi har fått gå en liten runda här på koloniområdet och jag har fått smaka på lite gurka.
2: Ja.
1: Smakar mycket dock, gott. Men du, jag tänkte att vi också ska kolla lite. Nu är vi ju i en värmebölja i vissa delar av Sverige, bland annat här i Jönköping.
2: Ja.
1: Hur ska man få sina växter att klara detta?
2: Man vattnar helst på kvällen och rikligt rensa ogräsen bland de som inte tar mycket vätska från jorden, mycket vatten. Och se efter hela tiden om det är torrt och så fyller man på lite vatten med. Helst med kanna, inte med slang så där. Det går, annars går det mycket åt vatten och sprider sig runt omkring. Så det klarar sig så.
1: Och du har ju planterat lite pilträd här. De är inte riktigt höga som höghusen här på Östrängen. Nej, men de börjar bli lite höga ändå. Varför har du planterat dem?
2: Dels får vi upp mycket vatten som rinner under sluttningen här från Ekosnohaga och neråt. Och dels det blir lite svalare, det fläktar lite man har de här. Och sedan när man ansar dem, då använder man pinnarna som växtstöd till exempel till tomatplantor, gurkplantor, bönor, blommor.
1: Så de funkar liksom, nu när det är så varmt så skyddar de lite från solen. Ja. Men när det regnar mycket så dricker de
2: mycket vatten med.
1: Så de är lite bra oavsett?
2: Ja, de är bra i båda fallen.
1: Och vad mer kommer vi att få, vad ska du göra här idag?
2: Jag ska fixa färdigt de här, sen ska jag rensa bort lite redisar som har torkat där och ta fröna från krasse. Och fäller ner dem på marken, tar bort gamla plantorna. Så det blir en ny omgång av både redisor och krasse. Sen plantera lite, eller så lite salladsfrö.
1: Det säger Hassan Mansour då, som har den här kolonilotten här i Jönköping, precis vid Östrängen.
3: 31 år tillbaka också hörde vi dig prata om det tidigare, Elsa. Alltså, hur välskött ser den ut? Vågar du säga det nu, eller hör han?
1: Nej, men det vågar jag absolut säga, för här är oerhört fint. Det är liksom långa rader, vad kan man säga? Kan det vara 10-15 meter av rader med odlingar som man kan gå mellan?
0: Du erkände här i början, när det blev ganska tydligt när du misstog krasse för ogräs, att kunskaperna kanske behöver uppdateras lite. Nu får du lite kurs och genomgång där i kolonilotten. Känner du att du är redo nu att sätta igång på din egen lilla täppa, Elsa?
1: Kanske. Jag har fått lära mig dels hur orkidéer ser ut, väldigt vackra. Och blåklint, otroligt fina och ståtliga också. Det är ju blommor man har sett, men nu kan jag namnet på dem också.
0: Oj, vilken grej!
1: Glukan.
3: Den känner du väl i alla fall igen innan, Elsa?
1: Okej då.
3: Eller tror du det var en zucchini?
1: Nej, den kunde jag.
0: Det är bra. Vi hänger och vi lever koloniträdgårdslivet på Österängen i Jönköping med hjälp av reporter Elsa Ivarsson.

0: Let's go! Vi peppar igång för semifinal nummer 2, England-Argentina ikväll ju, här med officiella VM-låten Shakira och Burna Boy i Die Die.
1: Sommartid i P4 odlar på kolonilott i Jönköping idag. Vi ror i Västervik på havet där och så besöker vi en trollstaty i Årjäng.
0: Vad av detta blir trafikredaktionens Annika Stenberg mest sugen på?
2: Ja, men den där rodden låter ju helt fantastiskt. Men jag gillar ju också trollet. Det finns mycket att fästa sig vid.
1: Men nu lämnar du ute kolonilotten. Har du inte gröna fingrar, Annika?
2: Ja, men alltså, ja, man vill ju tro på den bilden om sig själv. Jag vet inte hur många tomatplanter och chiliplanter jag fått av mina kära kompisar som jag haft på balkongen, som dessutom är inglasade, om man tänker att här ska det frodas. Nej, det blir ju bara som någon slags flughimmelrike och fuktigt obehagligt, så att nej. Jag vill bara ha sånt som går att äta, så nu, just nu odlar jag lite basilika.
0: Jaha, nästan en bedrift i sig att du misslyckas så kapitalt som du gör.
2: Jag vet, jag är lite någonstans stolt.
0: Men du, om man vill bli sugen på att sticka iväg på exempelvis omvägen vi tar till Årjängstrollet idag, där vi hänger i Värmland, är det något vi ska ha koll på då i trafiken där?
2: Ja, men det är faktiskt så att nästan precis framför trollet där på E18 så är det ledningsarbete som pågår, och det är vakter som står och reglerar trafiken på en bit av sträckan där mellan Åsebyn och Gropen. Ett körfält är avstängt, hastigheten är sänkt till 50 förbi, men det är ju bra för då hinner man ju se trollet, tänker jag.
1: Men om man inte vill se på troll utan man vill ut i skärgården i Västervik, alltså reporter Emma, hon är ju i en roddbåt och ror på Hasselrodden. Men om man inte vill ro själv då, kan man ta sig dit ändå?
2: Ja, vilket sommarjobb. Nej, men har man ingen egen träbåt och kan ro där mellan Hasselö och Västervik, kan man åka annan båt, till exempel MS LNK går ju där från eller till och från Hasselö flera gånger varje dag under sommaren. Eller någon av de andra öarna, Rågö, Idö, eller någon av de andra 5000 öarna, Kobbar och Skär, som finns i tjust skärgård. Öhopping överhuvudtaget i skärgården är ju alltid underbart, även om man inte absolut vill ro själv.
0: Hur känns det ens, Annika Stenberg, som sitter på trafikredaktionen i Göteborg och pratar om en annan skärgård än den västerut?
2: Jag är ju väldigt förtjust i öar, så jag tycker att det funkar ändå.
1: Oavsett var man är.
2: Ja.
1: Men du, vi har ju pratat en del om värmen också, hur det påverkar oss på olika sätt. Men det påverkar ju också trafiken. Man tänker att nej, men på vintern då får man vara försiktig, då finns det halkrisk ute på vägarna. Men det gör det nu på sommaren med.
2: Det gör ju det, det är ju så konstigt. SMHI varnar ju nu för höga temperaturer, och då kommer Trafikverket här just idag påminner om blödande asfalt, som är ett fenomen i värme. Det är bindemedlet som mjukas upp, det utvidgas, det stiger upp i vägytan, och så blir det sådana här svarta blanka fläckar, eller blödningar kallar de det också. Och det gör ju vägen hal, inte minst om man kör tvåhjuligt, så är det läge att se upp där. Trafikverkets entreprenörer, de är ute och sandar när det upptäcks, men det gäller ju också att vi som kör ta det lugnt. Ser du sådana fläckar, sänk hastigheten och håll lite avstånd där. Och det påverkar ju förstås också i tågtrafiken med solkurvor och så. Det har vi pratat en del om. Och sen gäller det för dig själv, oavsett om du kör eller går, drick extra vatten.
1: Annika Stenberg på trafikredaktionen, alltså tack för att du för första gången förklarat för mig vad det är som gör att det blir halt på asfalt. För man har ju sett de här fläckarna, men jag har aldrig fattat att det är det här bindmedlet som mjukas upp och stiger upp. Nu vet jag det.
0: Ja, och hör man ordet blödande asfalt, jag vill ju bara gå ut med plåster och plåstra om den stackars vägen, känner jag. Men, ja.
2: Du är en snäll pojk du, Malte.
0: Annika Stenberg, du ska få säga det där numret som du kan.
2: Det gör vi, och då är det ju så, om du ser något som du tycker att vi ska berätta om, slå en signal 020 999 444.
0: Har du riktigt tur, då kommer du till Annika Stenberg.
1: Vilken glädje, vi hörs imorgon igen, Annika.

0: Det är Pernilla Andersson som vill dansa med dig.
1: Sommartid i P4 där vi upptäcker de här lite mer udda platserna i Sverige. Vi tar omvägar och det här har satt sig hos folk, Malte. Mm-hmm. Vi har fått ett meddelande nu från en trogen äldre lyssnare som undrar: den här ihåliga eken, kan ni berätta var man hittar den? Vill så gärna visa mina släktingar som också sitter och lyssnar på programmet.
0: Ihåliga eken, men du, det var väl inte ens i år vi var där?
1: Nej, det var förra året. Då tog vi oss till Näshulta, 3,5 mil söder om Eskilstuna, där Gunilla Pettersson har den här eken på sina marker. Så dit får du ta det då om du vill åka till en omväg från förra sommaren.
0: Mm, då fick vi svar på denna omväg. Och det är också så här att vi samlar årets omvägar. Om du vill spana in så finns möjligheten på Sveriges Radio P4s Instagram-konto. En så kallad händelse, en liten ring uppe i toppen där det står omvägar i sommartid. Klicka på den så får du bilder och själva geografiska orten var de är.
1: Och vissa är ju mer kända än andra dit vi ska nu, där vi hänger idag. Ja, jag tänker att det är ju väldigt känt för den som vet, typ du, Malte.
0: Mm. Och den som vet, den vet att den här platsen, den har att göra med det här.

0: ibland.
1: Hade man alltid fått bestämma så hade vi spelat bara Tore Skogman en hel sändning, tror jag. Men nu fick vi nöja oss med det här årgängstrollet. Anton Eriksson, P4 Värmland. Ja du, vi hör att du är på plats där och att det åks och det leks i trollet.
2: Ja, det stämmer. Och Bo här, en av initiativtagarna till det här trollet, han hade en nyckel med sig, så att han har hjälpt mig att komma upp i trollet, alltså upp på ovanvåningen och ut på en, som en bricka som trollet håller i. Det är som en scen, och här har det varit många konserter genom åren, så jag står här uppe på trollet och blickar ut här över lekplatsen, och trollet har ju som en svans där man kan åka rutschkana, och det är faktiskt några barn här nu från, de är från Danmark, de är här och åker rutschkana i den här svansen. Jag pratade lite förut med deras pappa och frågade, är det här värt en omväg, det här trollet? Och ja, men han tycker det. Han tycker att det är värt en omväg, och att de bor på i ett, vad ska man säga, naturområde här i närheten som heter Glasskogen, och de åkte en omväg för att ta sig in hit till Årgäng, och bland annat då för att titta på det här trollet och leka här. Och han sa, det var tur att trollet log, för att ett av mina barn var lite orolig för om det skulle vara ett läskigt troll. Så att, ja, men det är ett snällt troll.
3: Ja, men då är det alltså värt en omväg enligt danskarna, eller som de då skulle säga, en omväg värd.
1: Ja,
3: yeah, en omväg värd. Ja.
1: Men du, Anton, frågan är då, trollet är ju en sak i sig. Jag fastnar lite på den här rutschkanan du pratar om, för det vet jag som barn framförallt, man bedömer det är ju ofta rutschkanor, hur bra de var, hur farliga de var om man flög ut på kanten och sånt. Alltså hur stor chans är det att vi kan få ett litet åk av dig här nu på svansen där?
2: Ja, jag tänkte jag tar mig ner från den här scenen nu och ut här, och här är liksom själva rutschkanan. Ska jag sätta på mig den här sändningsryggsäcken ordentligt? Jag sätter mig här nu och...
1: Den var inte så lång, men den var bra.
2: Nej, inte så lång, men ganska bra. Den gled helt okej ändå.
3: Men du blev lite fnissig till och med, Anton. Då är det väl en lyckad rutschkana.
2: Ja, precis. Jag får säga, Bo, du får inte åka rutschkana. Nej.
1: Bo som alltså är 98 år gammal och en av initiativtagarna då. Pigg var han, men rutschkana ska vi inte...

0: tvinga honom upp i alla fall.
1: Vi har reporter Anton Eriksson från P4 Värmland som undersöker detta årgängstroll. Men det har ju stått där i över 50 år. I vilket skick är det då? Vad kan man förvänta sig när man kommer dit och tar omvägen?
2: Jo, men det är ganska bra skick på det här trollet skulle jag säga. Det är ju som sagt, det är gjort i plast. Och Bo nämnde ju här förut att Tore Skogman även såg till så att de byggde ett troll i hans hemstad Hallstahammar. Men det trollet byggde de i trä och så var det ett hål de glömde att täppa igen så att hela torrtrollet ruttnade upp och man fick liksom riva det efter 5 år. Det här trollet i Årjäng, det har stått i 54 år. De firade 50-årskalas här för några år sedan, då var kommunalrådet utklätt till ett troll här. Och jag frågade Bo, och vi tror att det kommer att kunna fira 100 år också.
0: Ja, det hoppas vi på, för jag vill verkligen hinna ta mig till Årgängstrollet någon gång i mitt liv. Mest för att få åka rutschkana ner för en trollsvans. Det är sånt man läser om i böcker bara. Troll, roll, roll, roll, roll, alla håll. Troll, roll, roll, roll, alla Årgängstroll. Det är glädjen som är vår
1: paroll. Troll, roll, roll, roll, alla Årgängstroll. Anton Eriksson, P4 Värmland, som tar om vägen till Årgängstrollet i just Årjäng, Värmland.
3: Det här är P4.

0: Eddie Cochran med Summertime Blues.
1: Sommar i P1.
2: Jag heter Bettan Byvald och ska ta med er på min resa som socialarbetare i Angered under 40 år. Jag ska berätta om människor som har gjort starkt intryck på mig och gjort mig till den socialarbetare jag blivit. Och om varför jag ibland valt att följa min egen kompass när reglerna sagt något annat.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: Efter Ekot här alldeles strax så ska vi ju ta ett dopp tillsammans, och det finns ju stora möjligheter för dig idag, tänker jag, i det här fina vädret. Mm. Och vi pratade om det innan, Malte, att det är skillnad på att, vad var det du sa, bada och bada?
0: Ja, men det är skillnad på att ta ett dopp som man ju gör kanske i början av sommaren när man bara vill manifestera och intala sig själv att nu är det sommar. Då åker man ut till en sjö och så är det kanske inte jättevarmt egentligen, men det är ändå sommar. Så man badar för sakens skull lite snabbt. Man tar ett dopp. Men nu är vi ju inne i perioden då det är en njutning. Man tumlar runt så som en säl!
3: Och badar
0: man
3: mer.
0: Man badar! Ja.
3: Hur länge har du försökt i vuxen ålder någon gång att stå på händer i vatten?
0: Du, jag har aldrig förstått eller försökt stå på händer vare sig på land eller i vatten. Jag har typ aldrig dykt heller.
3: Dyker du inte?
0: Nej.
3: Huvudet först är inte din grej?
0: Nej.
3: Nej, du hoppar eller går i?
0: Jag går oftast i, och sen efter en stund då känner jag mig fri och börjar plumsa runt och blir lite crazy.
3: Det är olika hur vi badar, men oavsett hur du badar, gå in i vår app Sveriges Radio och berätta vart du badar under fliken lokalt. Och om det blir så att det blir du som badar med oss, då får man ju både plumsa i eller dyka i eller gå i.
0: Ja, eller bada som en säl.
3: Ja, det får man också göra om man vill.
0: Här får vi ekonyheter nu när klockan är 12.
4: Idag avgörs lagförslag om aktiv dödshjälp i Frankrike. Och så får vi det senaste om de stora skogsbränderna som härjar i Europa. Det är delar av innehållet i Ekot klockan 12 i studion, Marta Einerstam Karis. Men först om den 5-åriga flicka som i måndags knivskars i en park i Helsingborg. Flickan har nu fått lämna sjukhuset, skriver åklagarmyndigheten. En pojke under 15 år greps misstänkt för försök till mord, men gripandet hävdes senare med anledning av pojkens låga ålder. Polisen vill ännu inte gå in på några detaljer om exakt vad som hänt och varför. Ytterligare 5 personer misstänks nu för inblandningen i mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund natten till torsdag den 9 juli. Det skriver åklagarmyndigheten. Sen tidigare är 3 personer häktade och totalt är 8 personer nu misstänkta. Enligt åklagaren som leder förundersökningen finns många vittnen till händelsen och många förhör återstår att genomföra. Regeringens säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar en anteckningsbok i samband med NATOs toppmöte förra veckan.
5: Ja, statsminister Ulf Kristersson deltog i NATOs toppmöte i Turkiet i förra veckan tillsammans med sin säkerhetsrådgivare sedan ett år, diplomaten Niklas Kvarnström. I en möteslokal blev Kvarnströms anteckningsbok kvar. Niklas Kvarnström skriver till Ekot att anteckningsblocket innehöll mina minnesanteckningar. De innehöll inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Och NATO har rutiner för att hantera kvarlämnat material. Utifrån min bedömning har regeringskansliet kommit fram till att det inte behöver göras någon skadebedömning. Anteckningarna har ännu inte återfunnits, skriver Kvarnström. Nationell säkerhetsrådgivare är en post som inrättades av tidregeringen 2022. Moderaten Henrik Landerholm fick avgå efter att han hade glömt säkerhetsskyddsklassade handlingar på en kursgård. Landerholm åtalades men friades i tingsrätten. Landerholms ersättare Tobias Thyberg hann aldrig börja på jobbet efter att hans privata bilder hade läckt ut. Henrik Landerholm har sagt att han var extremt stressad av arbetet. Det är det värsta jobb jag någonsin har haft, sa han till SVT. Ekot har förgäves sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar.
4: Jonas Fredén, reporter. Så till värmen som fortsätter att plåga delar av Europa. Sommarens tredje värmebölja slår just nu mot Italien, där man förbereder sig för temperaturer upp emot 45 grader samtidigt som det brinner på flera håll.
6: En brandbil kör i full fart längs en liten landsväg på Sardinien. Ett högt, mörkt torn av rök stiger över den disiga himlen i videon från nyhetsbyrån La Presse. Värmevarningarna staplas just nu på varandra i Italien. I storstäder som Rom, Turin, Florens och Bologna har myndigheterna slagit larm om temperaturer som kan vara farliga för hälsan även för yngre människor. Värst väntas det bli på Sardinien. Väderleksrapporterna förespår 45 grader i Sardiniens inland under morgondagen och på fredag. Samtidigt förbereder sig Italien på att ökendamm från Sahara drar in under veckan och väntas kapsla in flera städer, skriver tidningen Corriere della Sera. Åre brinner fortfarande på flera håll. Förutom Sardinien härjar bränder även i Toskana och i trakterna kring Pisa där över 3000 människor har evakuerats. Men det brinner också i övriga Europa. I Frankrike rapporterar lokala myndigheter att den stora skogsbranden i Fontainebleau söder om Paris nu tycks vara under kontroll. Samtidigt ska nya bränder ha brutit ut i Juraområdet i östra Frankrike. Även Tyskland skakas just nu av skogsbränder i minst 3 av landets förbundsländer. I Sachsen arbetar en räddningsstyrka på över 500 personer med att stävja elden som härjar i en populär nationalpark.
4: Rapporterar Jakob Hallerström. I Frankrike kommer parlamentet idag att rösta om ett lagförslag som ska tillåta aktiv dödshjälp för vuxna. Med oss från Frankrike är Sveriges Radios utsända Caroline Perron. Caroline, vad handlar förslaget om?
7: Ja, det som du sa, det handlar om att införa en rätt till aktiv dödshjälp. Och det är ganska strikta villkor då. Det gäller vuxna personer som är franska medborgare eller som bor stadigt i Frankrike, stadigvarande. Och som har en obotlig sjukdom som är livshotande och i en avancerad terminalfas. Och sen måste personen själv kunna uttrycka sin vilja. Och det avgörande nya är då att patienten ska kunna få tillgång till ett dödligt preparat, vilket man inte har kunnat få tidigare då.
4: Och vad säger fransmännen om det här?
7: Men opinionen har länge varit positiv till någon form av hjälp till att dö. Och i flera mätningar så ser man att det är stor majoritet. Men debatten är väldigt känsloladdad och de som är för då pratar om självbestämmande, värdighet, rätten att slippa outhärdligt lidande. Och motståndare varnar för att det kan bli en press då på äldre och de som är sjuka eller har en funktionsnedsättning, att de känner sig som en belastning då. Och de menar att man ska bygga ut den palliativa vården bättre och ge en bättre stöd där. Sen är ju katolska kyrkan tydligt emot.
4: Debatten är känsloladdad, sa du. Vilket är det troliga resultatet av omröstningen?
7: Det mesta talar för att nationalförsamlingen röstar ja idag. Den här texten har de redan godkänt flera gånger, men det är senatet som har sagt nej. Och nationalförsamlingen har nu fått sista ordet av regeringen, så att det väntas då bli ett ja. Men även om lagen antas då rent politiskt, så kan det bli så att den prövas i Frankrikes konstitutionella råd innan den kan träda i kraft.
4: Säger vår utsända Caroline Perron. Efter att migrationspolisen ICE skjutit ihjäl 2 bilister på mindre än en vecka i USA, så stoppar nu Trump-administrationen migrationspoliserna från att stanna trafik runt om i landet.
8: Nya protester mot ICE har brutit ut i USA efter att 2 män på olika platser i landet skjutits ihjäl av federal migrationspolis i sina bilar. I Houston i Texas dödades en 52-årig trebarnsfar av ICE när han var på väg till jobbet förra tisdagen. Han hade bott i USA i 35 år men saknade laglig status i landet. Mindre än en vecka senare, i måndags, sköts en 26-årig småbarnspappa ihjäl i sin bil i Biddeford i Maine. Han hade enligt uppgifter till flera medier rätt att bo och arbeta i USA. Det finns fortfarande många frågetecken kring insatserna, men i båda fallen har federala myndigheter hävdat att männen utgjort en fara med sina bilar. Men ännu har inga bevis presenterats för allmänheten som stärker den bilden, vilket leder till ny kritik mot migrationspolisen, som i vintras kraftigt ifrågasattes efter att två amerikanska medborgare skjutits ihjäl i Minneapolis. Som en åtgärd efter de två nya dödsskjutningarna beordras nu ICE-poliser att tillfälligt upphöra med att stoppa trafik. Undantag kan göras om det är nödvändigt, men syftet med åtgärden är enligt Trump-administrationen att man ska se över den undervisning som migrationspoliser får när det kommer till trafikkontroller. Simon Isaksson, Austin.
4: Från idag är den fysiska gränsen mellan det brittiska territoriet Gibraltar och Spanien borttagen efter ett avtal mellan EU och Storbritannien. Överenskommelsen kommer efter flera års förhandlingar efter Brexit och innebär att människor och varor kan röra sig friare över gränsen. Avtalet är viktigt för Gibraltar där omkring 15 000 personer dagligen pendlar från Spanien för att arbeta. Problemet med björnar fortsätter i Japan. Från en stad i norra Japan rapporteras att 14 hushåll de senaste två veckorna har haft besök av en björn. I ett hem hade björnen tagit sig in i köket och försett sig med innehållet i familjens kylskåp innan den lämnade via köksingången. Den senaste tiden har björnar blivit ett stort problem i delar av Japan och ett större antal människor har dödats. Nyheterna från Ekot. Klockan 12 har vi bland annat berättat att det franska parlamentet idag kommer att rösta om ett lagförslag som ska tillåta aktiv dödshjälp för vuxna. Producent var Karina Segura Morberg.
0: Marta, hon har ett jobb som går ut på att hålla koll på nyheter. Vi gör det också, men framförallt så borrar vi oss in i den svenska sommarsjälen.
9: Mm, vi håller koll på vad som händer runt om och tipsar dig om platser du kan åka till och så vidare.
0: Mm, det här är sommartid i P4.
9: Malte och Sofie.

0: Arvingarna innan sommaren tar slut.
1: Om du befinner dig i Västerviks skärgård nu och har sett en massa ekor komma åkande med folk som är konstigt klädda i dem, då behöver du inte vara orolig, du har inte åkt tillbaka i tiden.
0: Nej, utan det här som pågår just nu, det är traditionsenligt och det är ett riktigt happening och evenemang. Vi snackar om den rodd som bedrivs och pågår just nu i Västerviks skärgård. Hasselö-rodden och reporter Emma Sandebäck är där. Jag måste bara kolla med dig, Emma. Lyssnaren Jan hörde av sig här och skriver: jag vill bara förvissa mig om att reportern i roddbåten har flytväst.
2: Det låter som att Jan är född på 50-talet någon gång, men han behöver inte oroa sig för min säkerhet. Men det är verkligen som att åka tillbaka i tiden, precis som ni är inne på. Vi ska bara säga tjust skärgård så att ingen ringer in och blir arg över att
1: man
2: säger fel.
1: Man kallar inte Västerviks skärgård. Skärgården tjust utanför skärgård. Västervik då, om man hade sagt så. Ja,
2: det går bra. Jag tänker bara att vi inte ska ha någon arg lyssnare. Men vad händer här just nu, Linus Flodin, som har rott mig ända från Göde in till Västerviks centrum?
3: Ja, nu har vi kommit in till Västervik, till staden här, med ett välkomnande med applåder och hejarop.
2: Alltså det har varit så mycket folk längs vägen, från Gränsö kanal in över lite öppet hav och nu här inne i stan. Varför tror du att det är så många som samlas för att kolla på Hasselö-rodden och de 72 ekipage ökor som är med i år?
3: Det är en trevlig tradition, mycket kultur, vackra båtar och att folk klär upp sig inför det här också då.
2: För det gör de. Vi pratar om det, båten bredvid oss, en svart öka med två lite yngre kvinnor i, som känns som att här har vi Alva och Madicken nästan bredvid oss.
3: Ja, verkligen. Alltså, det är precis som en Madicken-film. Det är otroligt vackert.
2: Det är faktiskt det. Du, hur känns kroppen just nu? Vi har pratat om blåsorna med de här träårorna, men hur känns rygg, axlar, armar, mage?
3: Det känns. Rygg, axlar, armar känns. Rumpan känns också. Man har suttit på en träbänk här, så den ska bli skön och få ställa upp lite.
2: Rumpan känner till och med jag faktiskt. Jag har ju faktiskt hjälpt till att ösa lite här i båten, måste jag säga, så att jag har gjort någon nytta här under rodden. Du, allt avslutas här på Fiskartorget. Det är storbildsskärm på alla som glider in. Jag vänder mig om och ser oss faktiskt här just nu. Det är konferensier och sen är det gemensam lunch i båtmansstugorna för roddarna. Hur är känslan hos dig nu efter den här 4 timmars rodden när målet är så nära?
3: Känslan är ju toppenbra. Alltså, nu ska vi gå och äta en bra lunch, en liten sillunch som det bjuds på här efter rodden. Och sen så känner vi oss klara med dagen, så att säga.
2: Den här rodden sker ju alltid vecka 29 på onsdagen. Förra året var det faktiskt ösregn. I år har ni haft strålande sol, väldigt lugnt hav. Det enda som har gett lite dyningar på havet är faktiskt andra båtar, motorbåtar, som har passerat oss. 72 ökor deltar i år. Det var dina föräldrar som räknade i Gränsö kanal, visst var det så?
3: Jajamän, de tog det uppdraget och det löste de fint. Så 72
2: lite ökor. Rekordartat verkar det vara. Varför tror du att 2026 års rodd lockar så många att delta?
3: Ja, men det är det fina vädret och Hasselö-rodden växer ju lite för varje år, känns det som. Folk hittar lite ekor och köper och sen så är de med och ror, så det är jättekul.
2: Men varför menar du att det är så viktigt att en sån här kulturarvshändelse där man hyllar då de här fiskarfamiljerna som 17, 18, tidigt 1900-tal rodde in till Västervik med sillen som skulle säljas och bytte kanske mot produkter från stadsborna? Varför är det så viktigt att behålla det här?
3: Det är ju spännande. Skärgården var ju en gång i tiden inte bara en plats för semester och avkoppling, utan det var ett hårt liv där ute. Man får känna på lite av det när man ror då. Fast så att säga, vi ror ju i de bästa förutsättningarna man kan tänka sig. De hade lite brutalare back in the days.
2: Ja, jag tror inte att det dök upp en kille i röda badbrallor som vadade ut med färdknäpp på 1700-talet. Det är väldigt svårt att se det faktiskt. Men vem vet? Underbart i alla fall. Nu är vi faktiskt i mål. Helt otroligt.
0: Alltså, om du bara roterar på huvudet, Emma, hur stor del skulle du uppskatta har på sig tidstypiska klädsel från 1700- och 1800-talet där?
2: Av de som ror?
0: Ja, av de du ser runt.
2: Ja, men alltså alla. Alla som ror har någonting som minner om en äldre tid. Det är därför när man ser de här Madicken-tjejerna, eller vad jag ska säga, som rodde förbi oss här nu. De hade nämligen gått i land på ett litet skär här när vi rodde om dem. Och det är som att tiden har stannat när man ser dem sitta där med inbakad fläta i den här svarta båten. Och sen är det ju, det är hundratals med människor att ta emot här nu på fiskar. Hej!
4: Jag älskar det här med Madicken. Madicken-tjejen, när det tar mig tillbaka till skolan, när vi hade en gammaldags skoldag en gång, man fick klä sig som Madicken gjorde med de här förkläderna. Älskade det. Önskar att jag fick klä mig som Madicken varje dag.
0: Du, det är ingen som hindrar dig.
4: Nej,
0: faktiskt. Det är bara normerna, så feel free.
4: Tror det finns mycket sådana kläder i min storlek då på tag i?
0: God och skräddarsy. Emma Sandebäck, B från Kalmar, Tjus skärgård och Hasseleroden då utanför Västervik.
4: Sommartid i P4.

0: Tucker Wetmore med Sunburn Wetmore. Det är ett passande namn, eller?
1: Alltså, jag tänkte precis samma sak. En sak man blir när man badar, det är ju just wet.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Ja, men då, du må tro att det badas över hela Sverige idag, och vi börjar väl med det kallaste doppet.
1: Det tog nog Maria Stjernqvist i Kivik i Hanöbukten i Skåne i morse. Ett uppfriskande morgonbad med hela 13 grader.
0: Brr. Så följer vi östkusten norrut från Kivik, en bra bit upp faktiskt, till mitten av Sverige.
1: För där bara Rune i Storsands havsbad i Söderhamn, Hälsingland hamnar vi då. Och där är det nu 18 grader och stigande.
0: Och där på havsbadet badar ju mycket folk, men badar ensam, det gör istället Maria Åberg, som tycker att bästa badplatsen är helt klart min egen brygga i Härnebosjön, Holmsveden. Det ligger också i Söderhamns kommun. Och idag vindstilla, 23 grader varmt i vattnet, och storlommarna ropar till varandra så det ekar mellan bergen. Underbart.
1: Antar att storlommar är fåglar, va?
0: Jajamän.
1: Ja, vilken tur att jag inte gissade på fisk. Vi byter kust. På västkusten badar Rickard på mycket populära Skrea strand i Falkenberg. 21 grader är det där.
0: Och lite varmare är det hos Anna i sjön Mosaren, Väse, norr om Karlstad i Värmland. 23 grader idag.
1: Och vi stannar i Värmland, för vi ska till Björneborg. Då handlar det inte om Björneborg i Finland som vi badade i faktiskt förra sommaren, utan mindre kända Björneborg i Sverige.
0: Mm, och där hittar vi dagens badare. Kerstin Blad, hallå där.
3: Hej, hej.
1: Du tycker att det här gräsviksbadet i Björneborg, Kristinehamns kommun i Värmland, det är toppen, va?
3: Ja, det är det verkligen.
0: Vad är det som gör det till det bästa badet då?
3: Om vi säger vackert geografiskt läge, lätt att ställa bilen, lite sandstrand, gräsmatta, ökad tillgänglighet med ramp om man behöver det, en liten brygga.
1: Och det här badet är ju då i sjön Vismen, men samtidigt är det ju väldigt nära Stora Vänen i närheten. Är det här lilla sjön bättre?
3: Ja, det är varmare i vattnet, säger min man.
1: Det är ju faktiskt ganska skönt om man
0: men
1: ska
0: du
1: bada.
0: Du raddar ju upp allt som finns där. Det låter ju som jättegoda förutsättningar. Är det någonting som saknas på den där badplatsen?
3: Nej, det kan jag faktiskt inte komma på. Det finns en badhytt om man behöver det. Det finns ingen kiosk, men det gör inget. Man kan köpa sin glass någon annanstans.
1: Men det där med badhytt tycker jag är spännande. För flera stränder jag har varit på i sommar har ju inte haft sådana. Och man står med den där handduken runt höften på stranden och man ska krångla sig ur kläderna. Men du har lite tips om vad man kan göra om det faktiskt skulle saknas? Om man vill byta om?
3: Jo, öppna framdörren och bakdörren. Använder och mellanrummet där blir faktiskt en liten provisorisk men fullt fungerande badhytt.
1: Man hänger handduk lite för där då.
0: Men då bygger det på, Kerstin, att man har en bil.
3: Ja, det gör det ju förstås.
1: Du kan säkert bygga väl två cyklar eller någonting också. Men smart, dörrar fram och bak. Så har man ju öppnat dörrarna ibland när man vill skyla sig, man ska kissa vid kanten på vägen. Då brukar jag öppna dörrarna om det är kris. Men smart att hänga en handduk där, så får man en badhytt.
0: Mm, men du är ombytt och klar, va, Kerstin?
3: Ja då, jag står i vattnet nu.
0: Ja, men du, då får vi dyka ner lite då och få ett plums i alla fall.
3: Då får ni höra hur det låter.
0: Ja,
1: vadå? Kerstin Blad, varsågod och bada.
0: Här ska vi se. Vi snackar om...
3: Härligt.
0: Oj!
1: Är du uppe igen?
3: Nu hör ni, va?
1: Vi hör dig, men vi hörde inte så mycket vatten. Gick du... Där hörde vi lite plums.
3: Nu då?
0: Nu så. Hur är det med dig, Kerstin? Jag har lanserat konceptet att man ska bada som en säl och bara tumla runt och så. Vad har du för badstil?
3: Vanligt konventionellt bröstsim. Ja. Jag vet inte vilket djur som associerar med det. Men...
1: Homo sapiens sapi. Men frågan är, hur varmt är det nu då i den här lite mindre sjön då än Vänern?
3: Ja, vad ska vi gissa? 25 grader.
1: Mm-hmm. Vet att du behöver ju inte gissa längre nu, Kerstin, för att som tack för att vi fick bada med dig idag i Vismen så skickar vi ju en badtermometer som du kan ha med dig på stranden.
3: Tackar så mycket. Jag kan säga att min man blev väldigt glad när han fick veta att du skulle få badtermometer, så det gäller glädjen, ni vet.
1: Långt snöre har den också, så du kan sänka den hur djupt du skulle vilja om du vill ha bottentemperatur eller så.
0: Oj, oj, oj. Då får man sätta på en tyngd då, kanske, för det är ju en liten flytgrej där också. Så att
3: det, ja, det är säkert en kork eller liknande.
0: Ja, men exakt. Men där blir det fint där på stranden och badplatsen framöver. Tack för badet idag, Kerstin.
3: Ja, tack själva.
1: Hej då, njut av solen.
3: Det ska jag göra. Hej då.

0: Där är Jill Johnson, I rock my country.
1: Sommartid i P4, Malte och Sofie. Vi har en bit kvar och lite mer att göra denna onsdag, denna födelsedagsafton för mig för övrigt.
0: Ja, men ja. Nu fokuserar vi på de senaste nyheterna istället. Klockan den är 12:30.
2: Lokala nyheter i P4 Västerbotten. Den kvinna från Storkågeträsk som försvann igår eftermiddag återfanns i natt efter en storsöksinsats. Kvinnan som försvann vid 17-tiden under tisdagen hittades vid liv klockan 6 på morgonen. Kvinnan som har en demenssjukdom hittades i en skog nära sitt hem av ett hundekipage från fjällräddningen. I sökandet deltog även polispatruller och drönare. Åsele flygklubb är igång igen med nya krafter efter att ha varit nedlagd i flera år. Föreningen siktar brett för att främja intresset för flyg. Både motorflyg, ultralättflyg, skärmflyg och drönare. Marcus Månsson är en av initiativtagarna.
3: Ja, men vi måste ha en flygklubb i Åsele. Det är väl om vi har Sveriges kanske näst längsta fält, då måste vi ha en flygklubb också. Och det känns ju hemskt att den har lagts ner. Och vi har ju intresse att starta upp den ett gäng då, så att...
4: Och för den har ju varit vilande ganska länge. Det var lite oklart om det var 5 eller 10 år, men det är ett tag och det ser man nästan här också. Det är ganska igenvuxet. Men den här gräsmattan, den måste ta ganska lång tid att klippa för att hålla den här landningsbanan öppen.
3: Mm. Ja, men vi har ju liksom superbra hjälp av golfklubben som med sin ruffklippare kan klippa det här. Då. Den är ju jättebred, så den klipper ju i långa stråk och så.
4: Men har du hunnit landa på den här banan då?
3: Ja, men det har jag. Både med klubbplan och eget här så... Ja, men absolut. Det är jättefin inflygning över älven och så.
4: Så du har ett eget flygplan?
3: Ja, precis. Jag blev med plan här i vintras.
2: Och reporter var Elin Moberg. Väder idag. Sol med en del höga, tidvis täta molnslöjor. Temperatur 20-27 grader och i fjällen omkring 15 grader. Risken för bränder i skog och mark är fortsatt stor runt Norrlands kustland. Och det här var de lokala nyheterna i P4 Västerbotten.
0: Vi har bockat av omväg, vi har bockat av bad och tävling i Hitta hitten. Det är något som fattas.
1: Jag vet. Mm-hmm. Vi ska ut och resa med hjälp av musik.
0: Ja, det är en programpunkt som ligger med lite extra varmt om hjärtat.
1: Jag ska snart ta mig till vår stora Sverigekarta vi har här i studion.
0: Har du koll på vilken färg det ska vara på kartnålen?
1: Ja, nu har jag lärt mig att det är en vit kartnål när vi åker till en stad på grund av en låt.
0: Korrekt!
1: Tack!

0: Sara Larsson och Midnight Sun.
1: Ja, tjejer, men du noll koll, bollkoll känner jag nu. Alltså, vi pratade lite snabbt bara om fotbolls-VM, du och jag här i låten.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad som hände, men först åkte ju Sverige ut. Mm. Och då försvann ju lite av intresset. Mm. Sen när Norge åkte ut också, då försvann ännu mer från mig.
0: Ja, det märkliga var ju den här emotionella resan man gjorde som svensk. När man var all in på Sverige och sen hade ett visst motstånd, jag talar om mig själv alltså, mot att heja på Norge. Och sen bara när man väl switchade över så gjorde man det till 100%.
1: Ja, lite så. Men jag tror för mig som är så här semi-intresserad av fotbolls-VM, det finns ju många som verkligen följer slaviskt. Sen finns det de som aldrig tittar. Sen har vi de här mitt emellan. Och just när det är så sena matcher många gånger, jag tror att det gör att för oss som inte då är så superintresserade, så tar det lite emot att vara uppe till klockan 1, 2, 3 på natten bara för att kolla fotboll.
0: Men du, har en glädjande nyhet till dig.
1: Berätta.
0: Klockan 9 tror jag inte du sover.
1: Nej.
0: Nej, för då är det semifinal nummer 2 idag. England-Argentina?
1: Det vill man ju inte missa, ja, för sig. England har ju varit... Ja, Argentina borde vinna.
0: Vi får se och lyssna, ja, och höra. Radiosporten sänder direkt, Sport Extra. Klockan 9 börjar matchen. Och här nu, vi hör att du klinkar och prasslar. Och...
1: Ja, det här med att du ska få det ljudlig radio, det är inte jätteskönt när det är kartnålar man berättar, så sätter sig en lite under nageln här när man ska göra sitt jobb väl. Så jag gör att jag tar en vit kartnål, går fram till vår 2 meters höga Sverigekarta bakom Maltes rygg.
0: Ja, är du med nu då?
2: Ja, var ska vi?
0: Om vi säger Göteborgstrakten till att börja med.
2: Ja. Ja, där hittar jag.
0: Ja, om du hittar det, vad glädjande. Och nu ska du förstå dig till en kommun som ligger strax utanför Göteborg. Partille.
2: Ja, då måste jag bara få säga
1: från dig, har du talat om en Partille Johnny någon gång?
0: Ja, men det var ju en sån här, det var ju en klädstil i början på 2000-talet.
1: Mm, Partille Johnny, lite blekt hår, söndriga byxor, byxorna instoppade i strumporna, gärna något linne kanske.
0: Med snoddar,
1: ja,
0: runt,
1: lite så.
0: Längst ner på,
1: ja,
0: benen.
1: Fanns nog över hela Sverige, men just Göteborg kallades för Partille Johnny.
0: Men du, har du hittat Partille?
2: Jag har hittat Partille.
0: Tryck in nålen.
2: Jajamän.
0: Så tar vi och reser tillsammans med tongångarna och Tess Larsson. Partille kommun.

0: och...
1: Partille kommun, det där är tongångar, ne och Tess Larsson. Har du koll på vilka tongångar ne är, Sofie?
2: Tongångarna, ska jag kunna det?
1: Ja, men de som spelade i den här låten.
2: Jaha, med den här gruppen tongångarna. Ja. Jag trodde du med att ska sätta vilken ton den här låten går i på något sätt. Tänkte att det kan jag väl inte.
1: Mycket kräver jag inte av dig. Nej, men då kan jag berätta för dig att det här är en studentorkester. Aha. Vi Göta studentkår i Göteborg, storband som spelar alla möjliga grejer och uppträder mycket på festivaler och spelar swing, schlager och disco.
2: Nu vet jag det. Mm. Underbart. Någonting annat jag vet är att det är en himlans massa folk just nu. Vi hamnar i Västervik, i hamnen, tillsammans med reporter Emma.
3: Jaha, det stämmer. Jag har träffat Lea. Hej Lea.
4: Hej.
3: Lea, du har stått här och tittat på vadå?
4: Båtar.
3: Massor med båtar som kom in här på Fiskaretorget i Västervik.
4: Ja.
3: Är de fina?
4: Ja.
3: Hur ser de ut?
4: Lite trä.
3: Gillar du att åka båt?
4: Ja.
3: Men varför är det så roligt att stå här på bryggan och titta på alla båtar som kommer in, Lea?
4: Jag vet inte.
3: Är de fina, finklädda?
4: Ja.
3: Du har en väldigt snygg t-shirt idag, det är polis. Är du polisen idag?
4: Nej.
3: Nej. Men du och din faster, ni gjorde något väldigt fint här på bryggan. Vad gjorde ni?
4: Dansa.
3: Faster Ida, du bara fortsätter att dansa och dansa.
5: Ja, lilla Alicia blir otålig här.
3: Ja, precis. Du vill inte vara med på en radiointervju, Alicia. Ja, du vill ta micken. Hej, Alicia. Ida, beskriv, vad är det festliga med att få vara här nere i Västervik och se Hasseleroden glida in i mål?
5: Ja, men det är fantastiskt. Vi börjar på gränser så vi ser dem ro förbi.
3: Så ni följer dem?
5: Ja, in i gränskanal och så kommer vi hit och... titta på när de kommer in här i stan.
3: Vad är det härliga liksom med att se de här träökorna glida förbi och så roddarna i tidstypiska kläder?
5: Ja, men det är historiskt och mysigt.
3: Vad säger du, Alicia? Är det mysigt att vara med i radio? Sådär! Men ni dansar så härligt. Är det något du gillar att göra med barnen?
5: Ja.
3: Och till Evert Taube, inte desto sämre. Ida, Lea menar jag, ska du åka båt idag?
4: Jag vet inte.
3: Ska du bada idag?
4: Jag vet inte.
3: Men har du badat något i sommar då?
4: Ja.
3: Gillar du att bada här i Västervik?
4: Ja.
3: Underbart. Hörde ni? Nu ska ni nu försvann Alicia.
5: Försvann min pappa.
3: Jag undrar varför. Nej, men hörde ni, tack för att jag fick prata med er. Det var himla fint faktiskt att få slå mig ner här på bryggan. Nu ligger ju de här ökorna helt öde i hamninloppet. Det man ser är svenska flaggor som vajar lite lätt i vinden. Det är lite flytvästar, sittunderlag. För det har jag märkt att rumpan tar stryk av att åka en öka i alla fall 2 timmar. I trä, men också dragspel och fikakorgar.
2: Nej, men jag är så imponerad. De här personerna har alltså rott i över 4 timmar på öppet hav in i Västerviks hamn. Alltså Emma, har du paddlat kanot någon gång?
3: Ja, det har jag. Och jag känner så här, att de blåsorna som Linus och Niklas har i händerna, de hoppas jag smäller snabbt, poppa, pop, pop, pop. Och sen börjar de läka. Och så hoppas jag att de får vila axlar, armar och rygg.
2: Man får ju ont på ställen man inte visste man kunde få ont. Alltså jag pallade för ett tag sedan här i början på sommaren, som du säger, med sittunderlag. Det var guld värt. Mina sittkul, eller vad säger man?
5: Sittkölar.
2: Sittben, eller vad säger man?
1: Sittfläsk.
3: Ja.
2: Inte fläsk.
3: Nej, hade hon haft sittfläsk hade hon ju inte haft ont.
1: Nej, jag förstår. Men du Emma, nu har du poängterat flera gånger att Linus och Niklas som du rodde med här ute i Tjust skärgård, de fick blåsor på händerna. Är det så att du inte tog ett enda rortag själv?
3: Ja, jag kan säga så här. Att byta plats i den lilla ökan, det hade gjort att radioutrustningen hade åkt rakt i pluret. Så det gjorde vi inte. Min insats idag för båtens skull, förutom att göra det tyngre så att de fick ta i mer, det är att vara öskar. Med ett öskar i handen.
2: Framförallt tänker jag att du var lite fint kuttesmycke där också, som satt där så de kunde titta på roarna.
3: Nej, jag satt bakom dem. Så jag har tittat dem i nacken hela tiden. Inte ens det kunde jag hjälpa dem med. Men ösa vatten. Ja.
1: Emma Sandebäck på P4 Kalmar, en av våra pålitliga reportrar idag, som har skapat bilden av ett sommarsverige där det ju är total sommarfeeling, som ute då i Tjust skärgård utanför Västervik.
2: Sommartid i P4 är det som du lyssnar på. Tack för idag, Emma.
3: Tack.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
6: Det här är P4.

0: Here Comes the Sun med The Beatles.
1: Något som inte kommer, det är solen till helgen i stora delar av Sverige. Vi har pratat väderknarkning idag.
0: Alltså, och då ska du veta, du lyssnare som tycker att Sofie Carme är lite tjatig med sin väderuppdatering och kollande på prognoser, att jag då får höra även under låtarna: nej, men nu kanske det finns lite hopp ändå. Det är bara 95% sannolikhet att det ska regna. Alltså, snälla rara.
1: Men jag är inte ensam. Vi har fått in bland annat en kvinna i Stockholm som berättar att hon väderknarkar, hon har hund, det ska regna, då kollar hon så fort när det blir uppehåll hela tiden. Nu är det en kvarts uppehåll här, ut med hunden, på med kopplet och sen in igen. Så det här med, det är ju en grej liksom, oavsett vad man ska göra.
0: Mm. Ja, men det är okej då. Jag kanske får ge mig att det här är en grej ute i sommarsverige.
1: Ja, vilket kanske också då är helt onödigt. Vi pratade med meteorolog tidigare som bekräftade det, att det räcker att kolla en gång om dagen, för så ofta uppdaterar man inte. Men de ser att det är ökar med, alltså, från kanske 2 miljoner till, var det, 4 miljoner?
0: Ja, det är en dubblering, ja, av användare i SMHIs webb och app, alltså, nu under sommarmånaderna. Och några som använder och går in och uppdaterar, det är de som reporter Elsa Ivarsson på P4 Jönköping hänger med idag.
2: Och här bland kolonierna så har jag också

0: i Jönköping.
1: Ja, reporter Elsa som hänger där bland alla trädgårdsentusiaster. Och anledningen till att många ju är intresserade, det är för att det ska planeras fester och bröllop och grejer. Och Sofie, i ditt fall handlar det om ett 40-årskalas.
0: Mm.
1: Här kommer ett meddelande.
0: Jaha.
1: Från Anders.
0: Oh.
1: Ska jag läsa det med old school röst eller ska jag läsa det? Hur vill du ha det?
0: Okej, ta old school då.
1: Grattis på födelsedagen till världens bästa Sofie. Hoppas du har två festdagar så du undviker regnskiten på lördag.
0: Ja, nej, det har jag tyvärr inte. Nej. Tack snälla för hälsningen. Det är faktiskt först imorgon jag fyller år, 40. Då får man ändå tjata om det lite mer när man fyller jämnt, tycker jag. Men födelsedagsafton idag, födelsedag imorgon och annan dag födelsedag på fredag. Så det blir hemskt för Malte och Karin som är producent i det här programmet, Karin Saldén. Och jobba med mig.
1: Ja, hemskare ska vi väl säga. Vi tar och lämnar det och så går vi på lite vad vi har för äventyr att upptäcka imorgon dag.
0: Ja, men imorgon hänger vi med Carina på Östersjöfestivalen i Karlshamn. Det blir massor av musik på gator och torg. Fantastiskt vackra Karlshamn, om man inte varit där så åk dit.
1: Mm. Och sen så hänger vi också, förstår du, på tävlingar. Då snackar vi, visst var det beachhandboll, Karin?
2: Handboll,
1: ja. Ja, absolut. Och då hamnar vi i Åhus. Och det ska bli spännande att spana in denna sport. Det finns ju så många sommarspecifika idrotter.
0: Ja, det är ju verkligen. Man kan spela volleyboll och tennis, eller säga. Vad heter det? Handboll på stranden. Det funkar hur bra som helst. Sen ska vi också få ta vägen via magen i omvägen imorgon.
1: Ja, men vi har ju gjort det några gånger i år. Att vi upptäcker liksom lokala maträtter som kan vara värda att ta en liten sväng förbi liksom, när man är ute och åker i sommarsverige för att få äta.
0: Och vi har tidigare kollat och smakat på en halv special i Göteborg. Men det här, Malte, hälta-hälta, det är något annat.
1: Oj, oj, oj. Man kallar det lite olika saker. Det finns lite olika sätt att säga det. Vi snackar ju Västergötland framförallt, det här är ett fenomen. Men ofta säger man ju hälta-hälta, fördel mos. Hälta-hälta.
0: Ja. Och vad kan, är det bara alltid fördel mos eller kan det vara fördel typ korv eller fördel bröd eller fördel ketchup?
1: Du, det fina här är ju nu att vi har lite saker som reporter Moa på V4 Skaraborg ska få besvara imorgon. Tur att inte jag sitter här och alla svar om detta matfenomen.
0: Nej, det var ju bra. Men nu blir vi väldigt hungriga om inte annat. Sen ska vi tävla också, hitta hitten. Idag hade vi med fantastiska Magnus. Han var en jäkel på att fiska. I musiken idag, det chokade han lite.
1: Ja. Men det kan faktiskt gå ännu sämre imorgon. Det vet man aldrig. Sommartid i P4 tillsammans med reportrar Emma Sandebäck, Anton Eriksson, Elsa Ivarsson och så producent Karin Seldén. Vi då?
0: Malte Nolle. Det är ditt namn alltså,
1: och
0: inte mitt.
1: Sofie Karme.

0: Miley Cyrus och Flowers. Visste du att idag är en speciell dag för tornedalingar? Det ska du få höra mer om oavsett här nu när vi får de senaste nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
1: I Finland har ett statsstöd till ett planerat arenaprojekt väckt misstankar om vänskapskorruption inom regeringen.
2: Han som är ledande person för projektet, han har varit minister och han är ju moderat, alltså samlingspartist och god vän med statsministern som är av samma parti.
3: Jan Sundberg är professor emeritus i statsvetenskap vid Helsingfors universitet. En framtida arena i Helsingfors, Garden Helsinki, har beviljats statsstöd på 35 miljoner euro, alltså över 380 miljoner kronor, medan ett annat liknande projekt i grannkommunen Vanda har nekats stöd. Det ska även ha varit otydligheter kring hur beslutet kom till. Samtidigt är projektbolagets ordförande, en tidigare samlingspartistisk minister, med goda kontakter till statsministern Petteri Orpo.
2: Det är nog det att det är den nära vänskapen och de är partivänner och har suttit i regering tillsammans. De är innästade i varandra så att säga. Så det är så här saker som gör det mer misstänksamt.
3: Statsministern har sagt att regeringen inte känt till några konkurrerande arenaprojekt i huvudstadsregionen när beslutet fattats. Men enligt finska medier har finansministeriet varit medvetet om de andra planerna. Stödet till arenan har ännu inte realiserats, men oppositionen har reagerat kraftigt på uppgifterna. Vänsterförbundet i Finland vill att regeringen avgår och Socialdemokraterna har krävt att riksdagen avbryter sitt sommaruppehåll för att tala om ärendet.
1: Reporter Jasmin Foladi i Helsingfors. Jag ska bara tillägga att nyss skrev public servicebolaget Yle att statens revisionsverk i Finland ska granska bolaget bakom Helsinki Garden.
4: Visste du att...
1: Den 15 juli firas tornedalingarnas dag, eller Meänflaun päivä. På dagen hissas Meänflakko, som är tornedalingarnas flagga. Den har tre färger, gul, vit och blå. Det gula symboliserar solen, det vita vintervidderna och det blå sommarblå himmel. Allt enligt upphovsmannen Herbert Virlöf. Självaste dagen började firas 2007 på Meänmaaföreningen i Övertorneå. 2015 infördes tornedalingarnas dag i Svenska Akademins kalender. Kulturarbetaren och tornedalsprofilen Daniel Särkijärvi har hissat flaggan idag.
5: Sen kommer jag att värma utebastun här på eftermiddag kvällen och hjälpa mig även gå och göra mig en basturuska så att det blir en riktig tornedalsk bastu.
1: Tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoritetsgrupper. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele.
6: Sommartid i P4.
7: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
8: Mamma tvingar mig.
9: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
10: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
11: Kawabunga!
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
12: Där kan vi snacka plums!
13: Kvällens match mellan Argentina och England osar Maradona, Guds hand och ett sårigt Falklandskrig. Vi kopplar upp oss mot både London och Buenos Aires. Ny lag som förbjuder gängen att rekrytera på sociala medier träder i kraft idag. Ni ska få veta vad oil pulling är och sen är Glenn Brunstad City Slackers Boykvist dagens gäst. P4 Extra efter Ekot.
14: Ekot börjar med att den femåriga flicka som i måndags attackerades i en park i Helsingborg nu är utskriven, det berättar åklagaren Gustav Friman.
15: Hon har fått lämna sjukhuset.
9: Flickan attackerades i Furutorpsparken i Helsingborg under måndags eftermiddagen och fördes till sjukhus med allvarliga stick- eller skärskador. I samband med dådet greps en pojke som var under 15 år gammal och gripandet blev istället ett omhändertagande av sociala myndigheter. Åklagare Gustav Friman är förtegen om såväl bakgrunden till händelsen som vad polisen gör nu.
15: Ja, vi tar vissa utredningsåtgärder Men jag kan inte säga, jag kan inte gå in på dem så att säga.
14: Det sa reporter Mattias Rankinen, P4 Malmöhus. Och så om den senaste utvecklingen i Mellanöstern. Alldeles nyss meddelade USAs kommandocentral att de inlett en ny våg av attacker mot Iran. Och Iran har rapporterat om nya amerikanska attacker i natt, bland annat mot en hamnstad där det finns ett kärnkraftverk och mot en militärbas där 7 personer ska ha dödats. Det skriver AFP. Och minst 30 personer har dödats och 260 skadats i amerikanska attacker mot Iran de senaste dagarna, rapporterar nyhetsbyrån AP med hänvisning till iranska myndigheter. Iran har i sin tur svarat med attacker mot amerikanska baser i regionen. I Storbritannien föreslår regeringen nu att barn även över 16 år inte ska kunna gå in på sociala medier mellan midnatt och klockan 6 på morgonen. Det skriver BBC. Regeringen vill också inaktivera funktioner som automatisk uppspelning och oändlig scrollning. Senast i slutet av 2026 ska det brittiska parlamentet rösta om frågan. Det var en Ekots nyheter klockan 1 i studion Julia Videgård.
4: Ja, så där festligt blev det i spansk radio när Pedro Porro skickade Spanien till landets andra VM-final någonsin. I det franska motståndarlägret däremot, där lät det lite annorlunda.
8: Förbundskapten Didier Deschamps var självkritisk, men han skickade också en känga till domarna.
11: Men c'est d'abord de notre faute. Je veux pas accuser qui que ce soit. Après je pose une question et je vais pas y répondre.
8: I intervjun efter matchen säger Deschamps: "Jag vill ställa en fråga som jag inte tänker svara på. Håller domaren nivån för att döma en semifinal i ett VM? Det fanns situationer, ofta till vår nackdel. Men Deschamps medger dock att det inte var orsaken till förlusten."
4: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Och ikväll ska den andra finalbiljetten bokas av antingen England eller Argentina. Så här går expert Johan Elmanders tankar inför den bataljen.
16: Fördel lite Argentina. Först och främst, de har en Messi som har visat att han är guld värd för dem verkligen. Han hjälper dem flera gånger. Men det är också att nu är det andra spelaren som har liksom stegat fram lite. Ett engelskt lag som såg ganska tröttkört ut emot Norge som inte spelade bra heller. Så att jag tror rutinen som Argentina har kommer göra att de kommer vinna den matchen.
4: Du hör matchen i Sportextra i P4 med start 19.00. Vi avslutar med nya besked från friidrottsvärlden. Det europeiska friidrottsförbundet och europeiska radio- och tv-unionen inför nya riktlinjer i hopp om att förhindra sexualisering av kvinnliga idrottare. Riktlinjerna införs efter att friidrottare vittnat om att vissa kameravinklar kan skapa obehag och flytta uppmärksamheten bort från deras sportsliga prestationer. Detta rapporterar Reuters. På återhörande hälsar sporten.
13: Klassisk sommar över så gott som hela Sverige. Och så P4 Extra onsdag på det. Nu är det färgfilm, hörrni ni. Idag så träder en ny lag i kraft som förbjuder gängen att rekrytera på sociala medier. 5 miljoner kan medieföretagen få betala om de bryter mot den. Kvällens VM-batalj mellan Argentina och England ångar av Maradona, Guds hand och Falklands krig. FBI klassar den som högriskmatch och vi kopplar upp oss mot både England och Buenos Aires för att pejla av stämningen. Sen har vi Glenn, Brandstad City Släckers Borgqvist som dagens gäst. Det känns tryggt. Och trillar det in några färska nyheter under sändningen rapporterar vi självklart från det. Anders S. Nilsson heter jag och erbjuder en svalkande bris i värmen i form av 10 Sharp och You.

0: Du lyssnar på onsdagsupplagan av P4 Extra. Och böter på 5 miljoner kronor, det kan sociala medieföretag tvingas betala om de inte tar bort annonser där kriminella gäng försöker rekrytera ungdomar. Detta enligt en ny lag som träder i kraft idag. Med oss har vi nu Diamant Salihu, reporter på SVT. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju länge bevakat gängkriminalitet. Hur reagerar du på den här lagen?
1: Ja, men att det kanske borde ha funnits en sån här lag för 7-8 år sedan redan. Att lite synd att den kommer först nu när många liv har gått i spill och många barn och unga vuxna har dragits in i de här våldsspiralerna, tagit på sig morduppdrag, lockats in i den här otroligt destruktiva miljön när man ju hade kunnat ha en sån här lagstiftning för flera år sedan och kanske förhindrat det som vi pratar om nu.
0: Mm. Den lag som kommer då idag, om du utan att bli för teknisk kan berätta, vad innebär den?
1: Ja, men det innebär egentligen, det finns en motsvarande EU-förordning som heter TCO-förordningen som går ut på att TCA-förordningen som går ut på att man kan redan idag ta bort terrorrelaterat innehåll, att man kan då, svensk polis kan tvinga sociala medieplattformar att ta bort propaganda och rekryteringsinnehåll liknande, och motsvarande ska man då rikta mot det som handlar om framförallt mordannonser som vi har sett väldigt mycket exempel på. Så om det dyker upp en annons, till exempel söker jappare som på gängspråk betyder söker någon som kan utföra en skjutning, som vi har sett många exempel på olika plattformar, så ska då polisen kunna slå larm till den specifika plattformen. Det kan vara Instagram, det kan vara TikTok och så vidare. Och då måste de inom en timme ta bort den här annonsen. Annars kan det då bli böter på uppemot 5 miljoner kronor.
0: Mm. Det kan röra sig om ganska mycket pengar då, om det blir väldigt många rekryteringsannonser så de måste bort och ta bort det för sent.
1: Ja, men precis. Precis. Jag hörde mig för med någon som jobbar inom polisen och har bra koll om just det här, hur många sådana här annonser ser man ungefär dagligen. Och det rör sig kanske om 2-3 som man ser alltså. Mm. Det då handlar det om att polisen har liksom möjlighet att komma åt vissa av plattformarna och det som är öppet på de här, det kan vara Instagram och TikTok och så vidare. Mm. Sen har man ju inte koll på allt som publiceras hela tiden. Så om man nu räknar på det lite grann och det handlar om säg 2-3 annonser dagligen som man då ser och larmar om dem, och om man inte agerar på dem, så är det ju då uppemot 15 miljoner per dag som man kan då avkräva att man ska då betala böter. Mm. Och tänker då allt som man inte har koll på. Och det är väl det som också är syftet med hela den här lagstiftningen. Att de här plattformarna ska ta ett obligatoriskt eget ansvar för att de vet att de hotas av böter. Mm. Och de har ju mycket, mycket bättre koll på, eller i alla fall borde ha mycket bättre koll på vad som publiceras och kunna agera mycket snabbare. Och så om man då tänker på att de skulle avkrävas på att ta bort det här innehållet, så kan det handla om mycket, mycket fler av de här typer av annonser. Och det går ju att dra paralleller till, förutom det jag nämnde tidigare, det här terror, rekrytering och liknande, så finns det ju redan idag ett skyldighet att ta bort då övergreppsmaterial på barn. Så om det är klipp som då sprids från ett konto till ett annat eller publiceras någonstans, så slår det larm om det är känt material sen tidigare. För det är sånt har liksom markerats sen tidigare av myndigheter och liknande. Mm. Så om en känd övergreppsfilm skickas runt i meddelanden, så slår då techföretagen larm till en organisation som sen ser till att det här kommer till rätt polis, rätt land och så vidare. Så det finns redan sådana verktyg, och förhoppningen från åtminstone från polisens sida att man ska bygga in samma typ av algoritmer och att automatisera ett liksom system för att kunna liksom slå ut den här infrastrukturen och begränsa fönstret för de här sköra unga personerna som annars kommer att ta del av de här annonserna på de här stora kontorna.
0: Vilka sociala medier gäller det?
1: Jag skulle säga att det handlar om väldigt det som vi alla använder. Men också de här mer kanske smala som kanske inte jag specifikt använder, men som många unga använder, som är då spel då tjänster där man kanske spelar fotboll eller bygger liksom fiktiva världar. Men det som jag själv har sett väldigt många exempel på, då pratar vi liksom från 2017 och framåt. Det är ju framförallt då Instagram. Tidigare var det mer Facebook, men nu ska jag säga Instagram, Snapchat, TikTok. Och det är liksom bara några exempel. Och såklart Telegram, som ju hade ett konto med 11 000 medlemmar.
0: Mm.
1: Där man då publicerade hur mycket av den här typen av annonser som helst. Och som då man till slut fick stänga efter att man hade då fått påtryckningar från svensk polis bland annat.
0: Men det finns, inget avtal för Signal, vad jag förstår, som är rätt vanlig plattform.
1: Precis. Det finns inte, för att Signal har liksom, vill inte då delta i det här. Och det är det som är problemet, att idag så kan ju en första annons publiceras på ett gängs Instagram konto och den som är då intresserad lockas vidare till Signal.
0: Mm.
1: Och där kan det då ske liksom mer då diskussion om vad uppdraget går ut på och så vidare.
0: Mer specifika uppgifter.
1: Ja, men precis, det kan vara så här, det här du tar dig på ett morduppdrag, eller du måste visa att det är du, här är mer instruktioner för vart du ska åka, du kommer få ett vapen där, här är måltavlan, nu vill jag att du skickar en video eller en bild på att du har utfört det här uppdraget. Så allt det här sker mycket på till exempel Signal. Så det här verktyget är ju jätteviktigt för att sätta press på techföretagen och får att svida om de inte tar sitt ansvar, men det kommer fortfarande finnas liksom vägar runt där, och det har ju alltid funnits och det kommer fortsätta finnas trots lagstiftning, men det är ett viktigt steg för att komma åt den stora liksom möjligheten att nå många personer.
0: Du, den här lagen implementeras ju i Sverige idag, men kan den sätta stopp för rekrytering till grova våldsuppdrag på sociala medier, tror du? Det är många som uppdragsgivare som befinner sig utomlands. Hur ser du på det?
1: Ja, men de måste ju också kommunicera. Och då har ju de här stora plattformarna visat sig vara jätteviktig, ja, men egentligen kanal för dem att bygga sitt varumärke, att sprida ut sådana här annonser för att hitta liksom sköra ungdomar i Sundsvall, i Luleå, i Malmö, i Värnamo, överallt. Och det är sådana som är jättesvåra för polisen att hålla koll på, som inte har den här tydliga kopplingen till de här gängen. Så även om de här gängledarna befinner sig utomlands, så kan de ändå från och med nu, i alla fall i minskad liksom omfattning, driva samma typ av rekrytering.
0: Mm.
1: Så det begränsar deras möjligheter. Men de kan fortsätta hitta vägar till att rekrytera, och kanske blir det då viktigare med den här traditionella rekryteringen som sker liksom i bostadsområden, vid olika livsmedelsbutiker där det blir häng, där man måste liksom så här bjuda på en pizza eller en kebab eller en läsk, och så börjar den här groomingen. Mm. Så det här liksom, arbetet måste ju fortsätta liksom, bland fältare, socialarbetare, föräldrar och poliser såklart, även ute i den fysiska världen.
0: Diamant Salio, reporter på SVT, tack för att du var med i P4 Extra och klargjorde detta.
1: Tack.

0: Passande låt i ett stekhett Svedala. Billy Idol och Hot in the City. Marcus Nilsson och hans barn i Mariestad har på kort tid förlorat flera familjemedlemmar. För att fylla det känslomässiga tomrummet så söker därför Marcus nu bonusmorföräldrar till barnen genom ett Facebook-inlägg. Välkommen Marcus till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt Anders.
0: Skulle du kunna börja med att berätta om din familjesituation och vad som hänt där?
1: Ja, min fru och barnens mamma gick bort här i november i cancer i väldigt snabbt förlopp så. Och innan de föddes ska man säga barnen så hade de redan förlorat väldigt många, både sin farfar och mormor och morfar. Så det är tungt alltså. Mm. Så situationen sen drygt halvår tillbaka här.
0: Och nu har du alltså lagt ut ett Facebook-inlägg där du söker bonus morföräldrar till dina barn. Varför känns det viktigt att låta barnen få bonus morföräldrar?
1: Man vet ju själv hur viktigt de relationer själv var när man var liten. Liksom. Mm. Jag var själv väldigt nära min mormor så, och hon hade väldigt sorglig uppväxt och barndom som är också många förluster, men hon kunde ändå behålla ett positivt sinnelag och det var en liten förebild så man vet hur viktigt det är och är den kärleken och tryggheten det kan ge. Så det är väl lite därför. Och det är inte bara till barnen man söker någon relation, det är till hela familjen så. Inte för dem utan för mig också. Man kan vara lite extra stöd helt enkelt. Så det var lite drag jag tänkte göra. Det var inte så mycket förlorat tänkte jag på att skriva. Så det kan säkert leda till någonting tror jag. Det finns många bra människor där ute.
0: Och hur upplever du att responsen har varit hittills då?
1: Det har gått så lång tid. Kanske gått en 2 veckor nu så, och lite högstommar. Så, men det har varit en del som har tagit sig. Kanske mellan 5 och 10 personer. Det är väl lite roligt så här, socialt experiment också i Sverige att göra en sån grej. Se responsen och man kan bryta lite barriärer så.
0: Vad skriver de?
1: De skriver lite om sin bakgrund, så där, vilka de är och vad de kan tillföra kanske. Så det är jättebra. Det är främst damer då naturligtvis. Så det,
0: vad letar du efter i en bonusmorförälder? Vad är det för egenskaper de ska ha?
1: Ja, det är nog bra om de är ganska lugna människor. Och man ska vara positiv och närvarande och ganska påhittig också. Mm. Det tror jag de behöver. Och de är ganska lätta att göra. De gillar väl mest att hitta på.
0: Du är inte orolig att någon konstig främling har av sig för att ta hand om barnen?
1: Jag kan nog säga att jag har ganska svart människosyn ibland. Jag kan inte riktigt ha det i det här fallet, tror jag inte. Nej. Men det är klart man får vara lite försiktig. Men sen finns det alltid människor som ska tala om för hur en ensamstående pappa ska bete sig. Så att den nästan kliar i fingrarna på dem.
0: Intressant och spännande initiativ, Marcus. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra. Och lycka till i jakten på bonusmorföräldrar.
1: Vi tackar så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hey, Fonzie.

Hecha mela culpa, Luis Fonsi och Demi Lovato i P4Extra, där vi fått rapport om att Gothia Cup nu agerar efter värmeböljan i Göteborg. Ungdomsturneringen följer efter fotbolls-VM och inför vätskepauser. Men i fotbolls-VM är vätskepausen 3 minuter, medan de i Gothia Cup endast kommer att vara i 30 sekunder. Det blir ett avbrott på en halv minut per halvlek med möjlighet för samtliga spelare och domare att få i sig vätska, skriver Gothia Cup på sin webbplats. Väderleksrapporter indikerar att värmen i Göteborg kan stiga upp mot 30 grader idag, vilket har fått turneringen att införa sina egna hydration breaks. Men någon reklam blir det inte.

0: Kimberly, Eternity och snart är det dags för brandmannen Glenn Borgqvist att rycka ut och förgylla P4 Extra. Brandstad City Släckers frontman är dagens gäst. Men detta först era lokala nyheter som kommer i detta nöd.
1: Lokala nyheter i P4 Västerbotten. Den kvinna från Storgågeträsk som försvann igår eftermiddag återfanns i natt efter en stor sökinsats. Kvinnan som försvann klockan 17 under tisdagen hittades vid liv klockan 06 på morgonen. Kvinnan som har en demenssjukdom hittades i en skog nära sitt hem av ett hundekipage från fjällräddningen. Punkteringar, skadade fälgar och trasiga stötdämpare. Det är några av problemen som trafikanter beskriver på E4 mellan Gumboda och Grimsmark, där vägen byggs om.
2: Den är ju fruktansvärt dålig alltså. Vad jag har sett så är det massor med punkteringar och andra problem som har uppstått på grund av de bitar som inte är asfalterade. Va?
3: Det säger Robin Nilsson Sjögren som är boende i Gumboda och kör på sträckan nästan varje dag. Trafikverket bygger om vägen till en mötesseparerad 2+1-väg som planeras vara klar i oktober 2027. En annan som haft problem på vägen är lastbilschauffören Jan-Olof Lundqvist.
4: En morgon på väg upp så missade en hålighet i vägbanan där i Gumboda. Small till någon fruktansvärt och sen var det ett oljud i bilen. Jag tänkte, vad hände nu? Då hade hela stötdämparen kommit upp genom golvet.
3: Jan-Olof fick ersättning för stötdämparen på sin arbetsbil, men när hans fru fick punktering och en skadad fälg efter att ha kört över en hålighet fick det ingen ersättning.
5: Det får ju vara till exempel potthål på våra vägar, det förekommer. Och det måste man som trafikant också vara medveten och förhålla sig till.
3: Henrik Sundqvist, enhetschef för underhåll på Trafikverket på Norra regionen, menar att brister på vägen ingår och att kompensationer endast sker ifall inspektionerna inte har gjorts korrekt.
5: Och så har vi tillsyn från var tredje dag upp till varannan vecka då, beroende på hur mycket trafik det är på vägen. Om vi har varit försumliga då, och varit medvetna om det här men kanske inte skyltat tillräckligt snabbt eller tillräckligt tydligt, då kan vi betala ut en del av kostnaden eller i vissa fall också kanske hela kostnaden.
1: Och reporter var Tim Ström. Och så lite väder. Fram på dagen sol med en del höga tidvis täta molnslöjor. Temperatur 20-27 grader och i fjällen omkring 15 grader. Och det här var de lokala nyheterna i P4 Västerbotten.
0: Han är brandman, artist och nymuckad från stenhård militärtjänst. Frontmannen för Brandstad City Släckers Glenn Borgqvist sitter framför mig. Välkommen till P4 Extra.
6: Tack så mycket, Anders. Tack.
0: Hur är dagsformen?
6: Ja, men den är rätt bra.
0: Ja.
6: Faktiskt. Tycker ja, lite på gång så.
0: Du ser lite solbränd ut, eller mycket solbränd ut.
6: Ja, men det är trädgårdsarbete de få timmarna jag är hemma just nu.
0: Ja, så är du inte hemma så mycket?
6: Nej, vi ligger på turné nu.
0: Ja, så är det.
6: Fullt järn.
0: Mm. Du, nyligen så avslutade du en säsong av Kompaniet.
6: Mm.
0: Ja, tufft.
6: Mm.
0: Ont i kroppen. 64 år, det är inte helt gratis då kanske att kravla runt i.
6: Nej, det är helt rätt. När jag tittar på mina kamrater så var det lite skillnad. Men bit ihop, kör Glenn. Det är bara, vi menar att ett uttryck, det är bara att köra.
0: Ja, okej.
6: Okay. Det är bara att köra.
0: Vad var jobbigast då?
6: Oh, det var, vi gjorde ju helt galna saker.
0: Mm.
6: Alltså, faktiskt. Och vi var ju 10 stycken väldigt blandade människor från olika, ja, från olika delar i Sverige och yrken och allt så här. Hade de sagt till mig alla saker vi skulle göra så hade jag sagt hälften kommer inte göra det.
0: Mm.
6: För det var helt crazy. Kasta oss ut för stup, du vet. Alltså, det var helt galet. Och repellera på 70 meter. Alltså du vet, 23 våningar upp och wow. Ja, det var på riktigt.
0: Blev du förvånad över dig själv att jag fixar det här?
6: Ja, men lite alltså...
7: Då bryter trafikredaktionen för ett brådskande meddelande på E4 i Nordmaling då för er som är på väg söderut mot Örnsköldsvik, att ni kan möta en personbil som kör i fel riktning då, i riktning mot Nordmaling. Så för er som åker då söderut från Nordmaling ner mot Örnsköldsvik, räkna med att ni kan stöta på en personbil, så ta det riktigt försiktigt där i området och håll extra uppsikt. Alltså då bil som kör i fel körfält då, i riktning mot Nordmaling för er som är på väg söderut mot Örnsköldsvik.
6: Men när jag var där så får ju motivationen upp och ner, kan jag väl säga. Jag var ju den enda som hade gjort lumpen, alltså.
0: Ja.
6: Eller hur?
0: Och du ser inte så skadad ut. Du kom inte hit med rullator och sådär. Nej. Du var ju liksom hårt studsa in i studion.
6: Det gick förvånansvärt bra. Ja. Det gjorde det. Men kul att ha gjort det. Gör du igen, då får ni ta någon annan.
0: Finns det en strid i sig dig?
6: Lite. Mm. Lite är det. Alltså vinna, du vet. Ja. Det är ju den. Men någonstans måste du vara realist också med tanke på. Jag är ju inte helt nyfödd längre. Så.
0: Mm. Ja. Hörde du, i maj så släppte ju ni, i Brassa sitter släcker som en del andra, en inofficiell VM-låt. Mm. Hur kommer det sig att ni gjorde det?
6: Ja, men det var i dialog med vårt skivbolag som... Ska vi inte skruva på rakt in i elden till en VM-låt? Ja, men vi kan ju testa. Vi ska ju hylla våra hjältar. Det kan vi väl också göra, även om inte vi har den officiella versionen.
0: Nej.
6: Och så gick vi in och kände på en studio och bara... Dra mig på en vagn. Det här kommer bli livsfarligt. Alltså, du får en känsla liksom. Det här kommer att funka.
0: Du kände att det här blir en hit?
6: Absolut. Det känner du direkt, alltså. Och vi jobbar ju med Anders Rethov. Det är han som har varit med och skrivit det mesta av det.
0: Ja, ja.
6: Och bara känner... Fy fasingen, det här. Det är bara att köra.
0: Ja, det är bara att köra. Men du ser också i Sverige ut och VM.
6: Ja, men det är ju det, va? Ja. Den är speciell. Den här är speciell. Vi ligger på turné nu. Vi gör ju 40 jobb i sommar. Det är helt galet. Men i alla fall...
0: Och ni kör låten.
6: Ja, men hur gör vi nu? Vi avslutar ju extra numret på med Sverigetröjan. All in för Sverige, du vet så här. Mm. Hur gör vi nu? Ja, men publiken förväntar sig att vi kör låten.
0: Mm.
6: Så nu kuppar vi lite på liksom, när det är extra nummer. Så någon tar fram en gul tröja, ska vi eller?
0: Ja!
6: Du vet så. Men den funkar bra.
0: Ni byter inte text all ut för Sverige.
6: Det kunde man gjort. Men alltså någonstans, vill folket höra det, det är klart att vi måste köra den.
0: Eller?
6: Ja.
0: Ska vi lyssna på den då?
6: Ja, men gör vi då.
0: Ja, så får vi lite nostalgi när Sverige var med i
6: VM. Ja, men precis, tänk jag.
0: Så är det. All in för Sverige. Glenn Borgqvist, sångare i Brassa sitter släcker oss, är i studion och förgyller tillvaron här. Håll till godo, mina damer.

Då tar vi varningen en gång till, alltså för E4 då mellan Nordmaling och Örnsköldsvik då. Men precis mellan Lögdeå och Nordmaling så är det en personbil som åker i fel körfält då från Lögdeå i riktning mot Nordmaling. Så det här gäller för er då som passerar från Nordmaling och åker i riktning söderut mot Örnsköldsvik att hålla riktigt extra uppsikt här och ta det riktigt försiktigt, för det är då en personbil som kör i fel körfält från Lögdeå i riktning mot Nordmaling.

0: Alltså det känns ju som att vi redan är, alltså vi fortfarande är kvar i VM när jag hör den här låten.
1: Eller hur?
0: Eller hur?
1: Oh, ja, jag kan faktiskt hålla med dig.
0: Ja, hemska Frankrike som slutet. Glenn Borgqvist, brandman, sångare och frontman för bandet Star City släcker sig i studion här. Hur mycket VM har du sett då?
1: Lite för lite.
0: Jaså?
1: Ja, men vi ligger på turné, det är inte så lätt att få ihop det.
0: Nej.
1: Och ska man se dem liksom klockan tre matcherna då, alltså det...
0: Men efter gigget då är det ju nattpasset.
1: Ja, men det är det. Men ja. Någonstans... Alltså, vi åker rätt så tufft nu. Du måste ta vara på sömnen också.
0: Mm.
1: Så vi, de sentimmarna har vi valt att nej, det funkar. Eller jag.
0: Mm.
1: Nej, jag får välja sömnen.
0: Var du för eller mot Norge?
1: Ja, för. Jag är ju väldigt mycket Norge och himla bra kompisar i Norge. Så jag är för Norge.
0: Du är för ro.
1: Ja, men lite. Ja. Men jag tyckte samtidigt att de blev lite kaxiga.
0: Alltså, lite.
1: Eller hur? Och det stör mig lite grann, va? Men där kommer den, ursäkta, men där kommer den lillebrorsjussan in. Eller hur?
0: Mm.
1: Man, jag har också...
0: Som slår oss i hockey också.
1: Ja, ja. Ja, nej, vi släpper det nu.
0: Det gör för ont.
1: Ja, det gör för ont.
0: Men du betalade om släppte. Ni släppte ju låten när du spelade in tv-programmet Kompaniet.
1: Ja.
0: Och du hade ingen aning om att det blev så populärt.
1: Alltså det var...
0: Berätta.
1: Ja, men det var speciellt. Vi släppte den på fredagen.
0: Mm.
1: Vi, Markoolio och Uggla samma dag, en vecka innan officiella släpptes. På lördagen får vi lov att göra morgon-tv med låten. Och sen sticker jag. Och kommer dit, lämnar ifrån mig hela livet, för det var det vi gjorde. Stängde av allt och så på mig grönkläder och så är man off. Och så hade vi ett av befälen, var ju Markoolio.
0: Mm.
1: Och så gick vi den här helvetesmarschen som det så fint heter. Slet som, ja, så i alla fall så kom han ut vid sidan av mig och sa, Marko, fast ingen går det med våra låtar? Det skulle du vilja veta, Borgqvist, men det får du inte, sa han bara. Nej, men va, sluta! Jag måste ju veta hur det går! Och sen när alltihopa var färdigt, liksom sista dagen när vi står och käkar och det är ett jävla hallå, så kom han. Ni ligger trea på Spotify. Ursäkta? Vad menar du? Från inget så sa han, ni ligger trea på mest spelare på Spotify. Nej, men lägg av nu. Alltså. Det var ju skitkul, men det var rätt så jobbigt att inte veta någonting. Alltså.
0: Ja. Och hur kändes det när du fick reda på att du låg trea på Spotify?
1: Ja, men det var ju fantastiskt. När jag fick tillbaka min lur, att den inte liksom sprängdes i 90 miljoner bitar. Det var allt. Wow, vad är det som händer? Så då fattar jag att...
0: Gratulationerna bara rasade.
1: Ja, men precis. Och nu är det det och nu gör vi det. Och, wow. Ja,
0: så det blir ingen lugn sommar, tänkte du?
1: Nej, jag fattar väl lite innan att det kommer det inte bli ändå. Men detta gjorde ju inte... Ja, vad ska man säga? Det är stabilt nu.
0: Det var kul. Roliga nyheter.
1: Ja, men jätteroligt. Ja. Jätteroligt, verkligen.
0: Du, under våren så tävlade du också i Melodifestivalen med Brassa sitter släck oss. Mm. Över 20 år efter att ni slog igenom med Kom och ta mig, 2002.
1: Mm.
0: Varför tog det sån tid att göra comeback?
1: Alltså det har ju varit mycket prat om det längs resan. Det viktigaste någonstans det är ju att det måste vara rätt låt. Alltså Kom och ta mig, den blir ju galet stor.
0: Mm.
1: Och någonstans komma tillbaka och göra halvdant, gå halvbra. Det känns inte inspirerande att göra det. Så vi sa, vi måste känna att det här är 100. Så att vi i alla fall tror på det till 100%. Och en lång historia kort, men förra året i Mello så var vi i mellanakt där. Med Glenn Hussein och de var ju också med Edvin.
0: Mm.
1: Och när vi gick in i Skandinavium då så... Jag trodde taket skulle lyfta. Liksom, wow, vad är det som händer? Och alla bara skrek och SVT borde gå in. Åh, vi är Brandstad, vi älskar er. Så här efter.
0: Blir du förvånad över den reaktionen?
1: Ja, men lite. Och då på efterfesten på kvällen så träffar vi bland annat Anders Wrethov. Och så, alltså, hur tänker vi? Jag är skitsugen, sa Anders.
0: Mm.
1: Okej? Okay. Ska vi känna? Vi känner lite och ser vad det blir av det. Och sen får vi väl känna på SVT, är det lönt liksom? För det är ju länge sedan nu och så.
0: Var alla killarna på det?
1: Ja, men det var vi. Alltså, men... Och Anders, han blev så jäkla taggad alltså. Och åker hem och börjar snickra tillsammans med sitt team. Mm. Och skickar efter några veckor. Du, vad tror ni med detta? Dra mig på en vagn. Är du god? Alltså, det här kommer ju bli... Nej, men du vet, alla känner... Shit, på en fritt. Och sen in och jobba med den. Ja, men nu kör vi. Vi är SVT, så åker vi. Ungefär så.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och det gick ju bra. Du, när Brandstad City Släckers först slog igenom Melodifestivalen fick du som frontman en del uppmärksamhet.
1: Mm.
0: Hur var det att jobba som brandman under den tiden?
1: Lite speciellt, kan jag säga.
0: På vad sätt?
1: Ja, men... Alltså när du kommer på en stabil händelse, då spelar det absolut ingen roll. Då är det ju fokus på liksom olyckan och eländet. Och så. Men vi åker ju också på händelser som är ganska lugnt när man kommer fram.
0: Med katter som har fastnat i träd.
1: Ja, men du vet, ja, men det är trafikolyckor där man mer har dutat i varandra och inga större konsekvenser och så. Mm. Och då hade vi dialog med, i min styrka att jag väljer kanske att inte gå ut om jag inte måste lämna fordon. Nej, men du förstår, det blev väldigt märkligt.
0: Vad skulle hända då? Var det autograffrågor?
1: Ja, men det blev jättekonstigt. Ja. Oh, kolla. Alltså... Ja, det blev speciellt. Och någonstans är det inte det fokuset du ska ha när du åker på ett uppdrag, såklart. Va? Så att ibland satt jag kvar i bilen. Inte när det var stabil händelse, givetvis inte. Men när det var lugn så var det...
0: Har du någon speciell incident du kommer ihåg som, där du kände att nej, det här funkar inte?
1: Ja, men det var ju det jag märkte i början när vi kom ut på en mindre, lite lugn och fin händelse när de dutade. Det är mycket trafikolyckor vi åker på. Så. Och då, alla som står runt omkring, det är ju det, va? Och kameror och hej och hå. Det blev fokuset på mig då. Det blev inte bra. Så vi tog den dialogen vid varje tillfälle vi åkte ut. Vi ser hur det ser ut på platsen. Annars sitter du kvar, Borgqvist, om du inte måste ut. Vet så.
0: Var det någon du kände att jag kan inte fortsätta som brandman?
1: Nej, det kan jag inte säga.
0: Nej,
1: det kan jag inte säga. Men det blev speciellt, såklart.
0: Och hur är uppmärksamheten nu då från då?
1: Ja, om man säger så här, de sociala medierna, det går ju så himla fort nu. Mm. Du syns ju liksom, det bara, jag träffar några kompisar, man ser ju er överallt nu. Ja, och det är ju annorlunda. Så jag kan inte säga att uppmärksamheten är mindre. Men det är fler om det på något vis också, som krigar om det.
0: Mm. Hur då menar du?
1: Ja, men det, alla får ju ut sitt budskap mer eller mindre idag. Så det är många fler som är med i de sociala medierna.
0: Mm.
1: Så kan man väl säga om man jämför med när vi slog igenom. Men alltså det är solbrillor på hela tiden. Mm. Det är ju det. Och handlar jag ju på morgnarna och sånt.
0: Mm. Mm. Ska prata mer med dig, Glenn. Jag måste bara veta jag undrar över en sak. För ni blev ju en kvinnofavorit. Mm. Du blev ju det. En stor kvinnofavorit 20 år sedan. Lite drygt 20 år sedan. Och enligt tidningsuppgifter, jag vill veta om de här är sanna. Mm. Där du sålde underbyxor, trosor med texten "Kom och ta mig". Stämmer de här uppgifterna?
1: Ja, men det stämmer. Men det blev sånt jävla fokus på liksom underbrallor. För det första så var det med noter och så också. Va? Ja. Vi hade ju kallingar och så vidare, men det blev inte det som blev fokuset. Så, och då var det en annan tid, 20 år sedan. Det blev en rolig grej och samtidigt, ja, det funkade bra. Ja, det funkar ju bra såklart, men idag är det ju inte aktuellt, så kan man väl säga. Det är en helt annan... Nej, men det togs inte upp att vi sålde manliga underkläder också, men det blev inget fokus på det.
0: Nej.
1: Så att, lite höna av en fjäder.
0: Ja, uppgifterna kommer från en skvallerbaska.
1: Ja. Men det är sant att vi hade underkläder, både till män och till kvinnor, och en jäkla massa andra prylar också. Mm. Och det blev liksom fokuset på, Ja, man får ju ta det när man är med i leken. Det får man ju. Ja. Men det känns inte riktigt rättvist.
0: Nej. Glenn Borgqvist från Brandstad City släcker sig i studion. Vi ska prata mer om er sommarturné och ett uppträdande som du kryssat av från din bucketlist. Spännande, va?
1: Spännande att höra.

Nu ska vi ta oss till E4 i Skellefteå. Vi är precis då cirkulationsplats Sörböle, strax söder om Victoriabron. Där har inträffat en trafikolycka med flera fordon. Räddningstjänsten är på väg dit till platsen nu, men räknar med att det kan vara trångt att passera där ett tag framöver även under räddningsinsatsen. Alltså E4 Skellefteå vid cirkulationsplats Sörböle, strax söder om Victoriabron. En trafikolycka med flera fordon.

0: Bette Midler, Favorite Waste of Time i P4 Extra. Glenn Borgqvist från Brandsta City Släckers sitter framför mig. Du är ute på sommarturné. Och har fått ta på dig brandmannauniformen igen efter att ha pensionerat dig från brandkåren för några år sedan. Kan du sakna livet som brandman?
1: Alltså, vi har ju kört dubbla jobb sen kommer ta mig 02. Så någonstans blir du ju färdig. Alltså, jag är över 40 år i operativ räddningstjänst. Fantastiskt, men been there done that lite.

0: Ganska lika. Det som är slående, innan vi går på scen, då samlas vi alltid, och ett tag så körde vi liksom, vår trumslagare, han säger om vi är liksom ja, Karlshamn, så hittar han på någonting med Karlshamn eller någonting som har hänt medan vi kom dit. Mm. Och så böjer vi tyska verb då, det är så himla knäft alltså.
1: Böjer tyska?
0: Ja. Tyska verb liksom, men ich mello, du mellust. Och så då till det. Ja, men du vet, men det är någonstans, där samlar vi ihop oss och tog, hjärnan får tänka lite, och sen avslutar vi då med sis i Karlshamn, och vi är i Karlshamn till exempel. Mm. Och sen en jäkla klapp, alla klappar innan, nu tar vi dem, nu åker vi.
1: Okay.
0: Men det är bara liksom ritualen.
1: Jag har aldrig hört att ett rockband som värmer upp med tyska verb.
0: Nej, det är nog rätt speciellt.
1: Har ni provat spanska? Det är svårt.
0: Nej, men vi kan inte det. Vi är ju några stycken som har läst tyska, så att då vet man hur man böjer ett tyskt verb.
1: Och vilket tyskt verb är ditt favoritverb att böja?
0: Nej, men det är vårt trumslaget kommer med dem hela tiden. Ofta, ja. Alltså i samband med mello, vi skulle ge en ich mello, du mellust, du vet, bär det då va? Ja. Men han kopplar det till någon form av händelse där vi är. Ja. Men det är ju själva grejen att nu samlar vi ihop oss, nu går vi in, nu ska vi leverera, du vet så.
1: Ja. Ni har också uppträtt på Allsång på Skansen.
0: Ja!
1: Ja. Är det något du har väntat länge på att göra?
0: Det kan man säga.
1: Ja.
0: Har ni något kvar på bucket list? Ja, men Allsång på Skansen. Det var ju väldigt speciellt 2002. Vi hade Sveriges största låt. Vi åkte på Sveriges största turné. Men vi stod aldrig på Allsång på Skansen. Och den har...
1: Ja, vems fel är det? Har ni fick ni aldrig frågan eller?
0: Nej, det är väl lite så. Det var en tidning som lyfte det, vet jag. Varför står inte Brandstad på Allsång? Du vet så här. Men det blev liksom inte mer av det.
1: Varför fick ni inte frågan?
0: Jag vet inte. Någonstans, jag har väl funderat själv. Jag tror inte vi var riktigt accepterade i branschen då. Vi var inte riktigt rumsrena. Kan de lira på riktigt, du vet? Ja. Men vadå lira? Hallå, vi är ett rockband. Alltså, jag vet inte. Det är min egen tolkning. Men därför kändes
1: hur
0: det
1: kändes det att få det på sig?
0: Ja, men det kändes märkligt. Vi gjorde hur mycket som helst 2002. De flesta tv-grejer och allt. Men vi gjorde inte Allsången. Och det kändes, ja, men det kändes inte bra. Att varför förstår vi inte då? Det är ju väldigt folkligt Allsången.
1: Ja,
0: och folk undrade, vilket program som är? Nej, vi kommer inte. Varför inte? Nej, det kan ni inte fråga oss såklart. Så därför kändes det ju så gött att stå där. Äntligen, 20 år senare.
1: Är någon slags revansch?
0: Lite, faktiskt.
1: Ni kom in i finrummen då? Kan man...
0: Exakt, där slår du nog huvudet på spiket faktiskt.
1: Okay. Är det viktigt att vara inne i finrummen då?
0: Det är väl en känsla. Alltså, på den tiden när vi slog igenom då... Det var ju vissa medier skulle gärna såga det ju. Boysen från landet och så här va. Ja, landet. Vi kom ju inte från Stockholm, vi kom från Helsingborg. Men det var ju lite så. Det var kanske inte riktigt fint nog för vissa. Och nu har vi inte hört någonting sånt den här resan. Inte överhuvudtaget.
1: Hur kommer det sig att det har skiftats nu då, tror du?
0: Jag vet inte. Det är väl mer acceptans idag på något vis. Och vi är ju på riktigt. Då trodde man väl kanske inte att det var på riktigt. Det var kanske bara en gimmick, men så var det ju inte.
1: Ja. Ni är så pass riktigt att er låt Rakt in i elden är nominerat Rockbjörnen.
0: Ja.
1: Som årets svenska låt.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt.
1: Ja, vi har till exempel, ni är tillsammans till exempel med Felicia, Sara Larsson. Vad betyder det för dig att vara med i det här fina sällskapet?
0: Ja, men det är klart att det känns ju på något vis acceptans. Det är ju det ordet, det är kanske det viktigaste. När man ringde från en tidning, de som håller i Rockbjörnen, och berättade, ursäkta? Skojar du med oss? Nominerade ni Rockbjörnen? Wow! Ja. Tack Sverige!
1: Vi är bara bra,
0: ja, eller hur? Tack Sverige får man ju säga, eller hur?
1: Ja.
0: Helt fantastiskt. Så himla kul alltså.
1: Vad tror du om vinsttransfer?
0: Jag känner att det är inte det viktiga. Vi nominerade 5 låtar av liksom Sveriges låt. Så. Och det räcker. Absolut. Vinner det klart, det hade varit galet. Men att vara en av de 5 är ju skitstort, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Så för mig, vi behöver absolut inte vinna. Skulle det bli så, det är ju riktigt galet. Men det är tillräckligt galet att vara en av de 5. Skitroligt.
1: Det känns som att ni har fått en acceptans slutligen efter alla dessa år.
0: Lite så är det. I alla fall är det min känsla.
1: Och nu väntas mer turné. Är det något stopp som du ser lite extra fram emot?
0: Ja, vi spelar på Soliden på måndag. På Öland, Borgholm. Vi gör Liseberg, vi gör Skansen. De tunga giggen så att säga. Det är väl de som sticker ut lite extra. Ja, vi har rätt så många gig kvar. Jag tror vi har 27 eller något sånt, 26.
1: 27, 21, okej.
0: Kvar. Så vi gör,
1: vilka ställen ska ni till?
0: Vi kom precis från

0: Strömsund i lördags, körde hem i söndags 120 mil. Raka spåret hem, 13,5 timme i bussen. Den är ju speciell. Men vi har varit i Boden, så vi har nu gjort de ställena. Vi åker till Sundsvall, vet jag. Vi ska vara lite grann i Skåne. Inte så många framträdande i Skåne trots allt. Vi gör något som heter Bläsingegård i Jonstorp utanför Helsingborg. Det är ju nästan hemma. Det ska bli kul. Jätteroligt. Också här i slutet på juli. Men, nej, men det är jättebrett ju. Och de som nu vi känner, det är såklart Soliden, Skansen, Liseberg. Det är ju tunga framträdande. Det ska bli skitkul.
1: Glenn, jag får säga, från en helsingborgare till en annan. Från en gammal brandman till en annan. Jag gjorde ju lumpen som brandman på Arlanda.
0: Ja, det är fantastiskt, eller hur?
1: Tack för att du kom till P4 Extra.
0: Och tack för att jag fick komma.
1: Och lycka till i sommar.
0: Tack. Ha det gött.
1: Glenn Borgqvist, adios.
0: Adios, amigo.

0: Dance with somebody, Mando Diao i P4 Extra som strax ska prata om oil pulling. Men först så blir det Ekot i denna gång.
1: USA har genomfört en ny våg av attacker mot Iran enligt den amerikanska kommandocentralen. Syftet uppges vara att ytterligare försvaga den militära kapaciteten som Iran använt för attacker mot kommersiell sjöfart i Hormuzsundet. De nya anfallen kommer efter att länderna för fjärde natten i rad attackerat varandra. Ett barn ska ha attackerats av en hund i Hagaparken i Stockholm, det skriver polisen på sin sajt. Larmet kom in strax innan 13 och enligt polisen rörde sig om en okopplad hund. Barnet har förts till sjukhus med ambulanshelikopter och polisen ska nu förhöra hundens ägare och vittnen. Socialdemokraterna vill att regeringen ska agera så att enskilda husägare skyddas mot orimligt höga försäkringspremier med anledning av klimatförändringarna, om inte branschen själva hittar en lösning. Partiets klimat- och miljötalesperson Åsa Westlund vill se en reformering av det svenska försäkringssystemet.
2: De som bor på utsatta områden i Sverige kan drabbas av en väldigt dyr hemförsäkring när premierna höjs på grund av ökad risk för översvämning eller så. Eller att ställas helt utan hemförsäkring. Och det kan inte vi acceptera, utan samhället måste se till att det finns hemförsäkring till rimligt pris för alla medborgare i Sverige.
3: Myndigheten MSB har i en översyn bedömt att drygt 500 000 människor bor i områden som hotas av någon sorts översvämning. Det handlar om 26 områden geografiskt spridda över hela landet. Socialdemokraterna vill nu att regeringen ska utreda försäkringssituationen i samarbete med försäkringsbranschen och hitta ett system som håller nere premierna. Ett exempel är enligt Åsa Westlund Storbritannien, där man sedan 10 år tillbaka skapat ett gemensamt återförsäkringsbolag för att just sprida ut risken. Där betalar försäkringsbolagen en årlig avgift till återförsäkringsbolaget som sen täcker skador som uppstår vid översvämningar.
2: Antingen får branschen lösa det själv eller så måste staten se till att det finns vissa regler för de här hemförsäkringsbolagen som gör att alla faktiskt kan omfattas av en hemförsäkring även i framtiden till en rimlig kostnad.
3: Och finns det inga risker med att staten går in och styr över privata bolag på det här sättet?
2: Det är klart att det kan finnas risker för det, får en utredning titta på, men det är ju, den största risken är ju att enskilda drabbas extremt hårt av de klimatförändringar vi ser.
1: Reporter Karin Runblom. En kvinna i 70-årsåldern har avlidit efter en drunkningsolycka utanför Falkenberg, rapporterar SVT Nyheter Halland. Det var igår eftermiddag som kvinnan hittades livlös i vattnet. Hon fördes till sjukhus med allvarliga skador och avled senare samma kväll, uppger polisen. Det var nyheterna från Ekot med Marta Einerstam Karis.
0: Välkommen till P4 Extras andra timme där vi snart ska få veta vad oil pulling är för någonting. Sen pratar vi med en apotekare som varnar för att ta fel huvudvärkstabletter i värmen. Och vi får rapporter från både London och Buenos Aires inför kvällens laddade VM-möte mellan Argentina och England. Och aktiv dödshjälp kan komma att bli fullt lagligt i Frankrike. Hur reagerar fransmännen på detta? Detta är ämnen som ska tas i mål idag, något vi gör klockan 15. Anders S. Nilsson bakom mikrofonen och Rhodes med Vargas och Lagola högst upp på spellistan.

0: 7 minuter över 2 är klockan i P4 Extra där vi ska ta oss till Frankrike. Där assisterad dödshjälp, ett ämne som varit uppe för debatt i många år, kan nu komma att bli lagligt. Idag ska nationalförsamlingen fatta ett slutgiltigt beslut i en fråga som röstades ned i senaten med bara några få röster i januari. Med oss från Paris har vi Sveriges radios utsända Caroline Perron. Välkommen till P4 Extra, Caroline.
1: Tack.
0: Är beslutet om aktiv dödshjälp taget än?
1: Nej, det är inte fattat ännu, utan man ska fatta beslut i eftermiddag. Men det är ju så att det kan, ja, sannolikt, nu har man gett sista, regeringen har gett sista ordet till nationalförsamlingen. Så att det kommer då i så fall, om man säger ja, man röstar ja till det här, då kommer det politiskt vara beslutat. Men det går också, det finns också en till instans. Om man inte då är nöjd så kan man gå vidare till konstitutionella rådet. Och om konstitutionella rådet underkänner lagen, då kan den inte börja gälla i den formen som man har röstat. Så då måste man skriva om och så får man rösta igen.
0: Om nu det här lagförslaget godkänns då, vem skulle då kunna avsluta sitt liv?
1: Ja, det finns en del hårda kriterier då som man behöver uppfylla. Det första är att patienten måste vara myndig och att man ska vara fransk medborgare eller bo stadigvarande då i Frankrike. Och personen måste också själv kunna uttrycka sin vilja och förstå vad beslutet innebär. Och så krävs det att man har en allvarlig och obotlig sjukdom som hotar livet då, och som befinner sig i en avancerad och terminal fas. Och så ska det också finnas lidande kopplat till sjukdomen som man inte kan lindra eller som patienten själv upplever är outhärdligt. Och sen finns det en till viktig begränsning, och det är att enbart psykiskt lidande ska inte räcka för det här.
0: Nej. Fram tills nu så har ju fransmännen som velat få hjälp att avsluta sitt liv behövt åka till Schweiz eller Belgien. Men har det förekommit rättsfall i Frankrike innan där människor åtalats för att ha hjälpt människor att avsluta sitt liv?
1: Ja, det har ju funnits flera uppmärksammade rättsfall i Frankrike. Ett känt exempel är en äldre man som hjälpte sin svårt sjuka fru att dö genom att han gav henne läkemedel då som hon avled av. Och han fälldes först till ett års villkorligt fängelse, men sen friades han senare i appellationsdomstolen. Och det här fallet blev väldigt uppmärksammat då, eftersom mannen själv sa att han hade agerat för att han hade en övertygelse och att han ville väcka en debatt om lagen om livets slutskede.
0: Vad var domen då? Var det vållande till hans död eller hur såg man på det?
1: Exakt.
0: Ja. Varför väcker den här frågan så mycket känslor? Vi vet att Frankrike är ett väldigt katolskt land. Är det?
1: Katolska kyrkan är emot det här, men det är mycket bredare än så. Det väcker mycket känslor. Det finns ett motstånd även bland vårdpersonal och personal som jobbar inom palliativ vård till exempel. Det väcker mycket känslor därför att det handlar om gränsen mellan vad som är självbestämmande och vad som är samhällets ansvar för att skydda liv. Och de som är för pratar ju om en värdighet och rätten att slippa outhärdligt lidande. Och motståndarna då pratar om att det kan bli en press på sårbara människor som är väldigt sjuka eller väldigt gamla eller har funktionsnedsättningar. Och att de då skulle känna en press på sig med den här typen av lag. Mm. Och sen pratar man ju också om att det är ett problem för vården, deras uppdrag förändras då från att rädda liv till istället att vara med och assistera till att avsluta liv.
0: Mm. Passiv dödshjälp genom att stänga livsuppehållande maskiner har ju varit lagligt sedan 2005 i Frankrike. Hur skiljer sig denna lag från det?
1: Ja, precis. Man har ju tillåtit att livsuppehållande behandling avbryts när den bara förlänger döendet, så att säga. Och sen 2016 finns det ju också rätt till att man håller patienten sövd fram till döden i vissa fall. Men det som inte har varit tillåtet är att ge en patient dödliga preparat. Mm. Och det är den stora skillnaden här med den nya lagen, att man skapar en rätt till aktiv hjälp att dö under de här speciella villkoren.
0: De mest högljudda kritikerna mot det här, hur låter det från dem?
1: Ja, men det är precis som jag sa tidigare, att den här frågan har ju diskuterats i många år i Frankrike. Och Det man är kritisk mot är ju just det här, eller särskilt det här, att man riskerar att sätta press på människor som är väldigt utsatta och sjuka och kanske funktionsnedsatta. Det är en stor sak.
0: Tack så mycket, Caroline. Jag måste bara fråga sista som har med ett annat ämne att göra. Det är ju förlusten igår för Frankrike mot Spanien i VM. Det var ju också den 14 juli, deras nationaldag. Hur är baksmällan idag i Paris i Frankrike?
1: Nej, men det är ju nästan en bedövad känsla. Chocken är ju total. Det här var ju inte vad man förväntade sig. Man förväntade sig ju att vara i final. Och jag menar, även igår så var det ju... Ja, människor, man kom av sig. Det har ju varit en enorm vinststyra och en ganska stor självsäkerhet här i Frankrike kring laget. Och man sa ju också det att... titta nu här, det här är en historisk stund. Era barn kommer minnas det här. Vi har sällan haft ett lag som är så bra att få vara med om det här. Men sen så bara, det var lite snöpligt helt enkelt.
0: Vi kunde höra förbundskapten Deschamps som klagar på domaren här. Är det något sånt resonemang som går också, att det var domarens fel som gjorde att man förlorade? Eller?
1: Jag såg det också. Nej, vet du, de flesta har faktiskt sagt att Spanien var bättre. De var bättre och de förtjänade att vinna.
0: Det var generöst. Det var generöst. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra, Caroline, Sveriges Radios utsända i Frankrike.

Holly Humberstone, To Love Somebody. Och vi kan inte hålla oss ifrån att prata mer fotboll. För halvtidspausen i VM-finalen i fotboll på söndag kväll kan pågå i upp till en halvtimme. Detta rapporterar flera medier. Detta skulle innebära att internationella fotbollsförbundet FIFA bryter mot sina egna regler. Sedan tidigare står det klart att VM-finalen har en stjärnspäckad halvtidsshow med uppträdanden av Justin Bieber, Shakira och Madonna. Arrangemanget inspireras av upplägget i Super Bowl. Ni vet NFL-finalen i amerikansk fotboll som årligen arrangeras i USA. På onsdagen rapporterar flera medier, bland andra The Times och The Telegraph, att halvtidsshowen alltså kan pågå i upp till 30 minuter.

0: Die with a smile, Lady Gaga och Bruno Mars i P4 Extra. Skölj munnen med kokosolja i 20 minuter så får du bättre munhälsa. Det hävdar i alla fall många av dem som förespråkar så kallad oil pulling. Ett fenomen som fått stor spridning på sociala medier. Helia Mousavi, du är tandläkare. Välkommen till P4 Extra. Jajamän.
1: Tack, tack.
0: Ska vi börja från början, Helia? Vad är oil pulling?
1: Ja, men oil pulling är ju en metod där man använder olika oljor, exempelvis kokosolja, olivolja, sesamolja, och har det i munnen och gurglar och drar det genom tänderna som ett sätt för att få bort bakterier och plack och få vitare tänder. Det är en trend som har varit igång i några år nu.
0: Ja, det har ju blivit, oerhört stort på sociala medier. Jag tänker att ska vi lyssna lite grann på hur det kan låta på nätet?
1: Ja, kör på.
2: Jag tar då alltså en matsked kokosolja på morgonen. Det första jag gör. Låter det liksom smälta i munnen och så gurglar det. Eller så här liksom. Egentligen ideally 15-20 minuter skulle det vara.
3: Jag känner bara att jag inte vill gurgla runt med kemikalier i min mun. Därför ska jag prata om fördelar med att använda kokosolja.
4: Det sista som du bör stoppa in i din mun innan du går och lägger dig är det här. Inget annat, okej? Okay? Den här metoden kallas för oil pulling.
5: Man ska få friskare tandkött, mindre bakterier, karies och allt så. Och sen ska tänderna även bli vitare.
0: Mm, friskare tandkött, mindre bakterier och vitare tänder. Helia, stämmer det här att kokosolja kan göra det?
1: Ja, stämmer väl till viss del. Kan man ändå säga. Det finns väldigt begränsad vetenskaplig evidens som stödjer på att det här skulle vara ett sätt som man kan ersätta traditionell tandborstning och tandtråd och mekanisk rengöring som är grundat i forskning. Så att det finns begränsat med vetenskapligt stöd. Däremot så tänker jag att har man någonting i munnen i 20 minuter och håller på att gurgla runt det så kommer du få någon typ av rengöring.
0: Ja, det beror väl på vad det är man gurglar. Coca-Cola,
1: ja,
0: vet
1: inte, så har du någonting i munnen så kommer du, alltså även om du gurglar runt vatten i 20 minuter så kommer du ju få bort en del grejer från tänderna. Men att det skulle ha en blekande effekt tror jag inte stämmer. Det kan ta bort ytliga missfärgningar genom att ta bort plack och bakterier som ligger på tänderna. Men den här djupa blekningen som folk är ute efter gör det inte. Och sen kan det ju vara att man får en blankare yta på tänderna för att de blir rena. Och att man då tycker om att de ser ljusare och vitare ut.
0: Men det är begränsad evidens, säger du. Hur kommer det sig att det har blivit så stort då?
1: Ja, men det är väl som alla andra trender. Det här är ju ingenting som, vad jag vet, folk inom tandvård håller på med. I så fall som ett komplement att man skulle kunna rekommendera det. Jag själv har aldrig rekommenderat det. Har väldigt många tandläkare och kollegor som jag aldrig har hört rekommenderar oil pulling som en metod. Men det är ju en trend och sociala medier har väl en stor roll i det. Mm.
0: Skulle det rent ut sagt kunna vara dåligt för tänderna ibland?
1: Nej, det tror jag inte. Det är ju naturliga oljor det handlar om. Som inte ska kunna skada tänderna på något sätt. Mm. Så att skadligt tror jag inte. Och de här begränsade studierna som finns visar på att det skulle kunna vara ett bra komplement till tandborstning och tandtråd.
0: Mm. Du, en tjej i klippet säger att hon inte vill använda sig av traditionell munskölj för att de innehåller kemikalier. Är vanlig munskölj dålig för tänderna?
1: Det finns ju olika typer av munsköljer. Där måste man vara uppmärksam på vilken typ av munskölj man använder. Det finns ju sådana som innehåller alkohol. Det är inte toppen för munfloran och bakterierna. Även de goda bakterierna som finns i munnen. Sen finns det ju munskölj som innehåller klorhexidin som man kan bli rekommenderad att använda men inte långsiktigt ska använda. Sen har du ju vanlig munskölj med fluorid. Och där tror jag det är en vanlig miss man gör, att man tror att det är fluor man sköljer med. Det är ju inte fluor i munskölj, det är ju fluorid. Det är en joniserad version som är ofarlig i de mängder som finns i munskölj och tandkräm.
0: Mm. Slutligen, Helia, om man nu vill uppnå det som kokosoljan sägs göra, alltså frisk tandkött, bättre andedräkt, mindre karies och så vidare, vad ska man göra då?
1: Man ska borsta tänderna 2 gånger om dagen i 2 minuter. Helst inte skölja efter att man har borstat tänderna, utan bara spotta ut tandkrämen och låta tandkrämen vara kvar. För annars sköljer man bort fluoriden från munnen. Och sen alltid lägga till någon typ av mellanrumsrengöring, för där kommer man inte åt med tandborsten. Alltså tandtråd eller mellanrumsborstar, eller det man blir rekommenderad av sin tandläkare.
0: Inte skölja munnen efter att man har borstat. Det var nytt för mig. Tack ska du ha.
1: Det var nytt för dig. Ja.
0: Tusen tack för
1: lärde
0: detta.
1: Lärde jag mig i skolan. Ja, tack själv.
0: Helia Musavi, tandläkare.

0: En sång om sommaren, Lasse Stefans. Och snart får vi rapporter inför högriskmatchen och kvällens kanonkula Argentina-England. Men först lokala nyheter.
1: Anställda på barnavdelningen i Skellefteå larmar om ovanligt stor personalbrist den här sommaren.
2: Sämre än vanligt skulle jag säga. Planeringen inför den här sommaren har väl inte varit som vi har önskat.
1: Personalen på barnavdelningen i Skellefteå har inte erbjudits något sommaravtal i år. Alltså möjligheten för personal att skjuta upp sin semester eller ta extra pass för mer betalt. Det har enligt Ida Westerlund på barnkliniken i Skellefteå lett till personalbrist och hård arbetsbelastning.
2: Det är ju inte jätteroligt, för då vet man att det med största sannolikhet är jag eller min kollega det passet som kommer måste stanna.
1: Regionen vill minska antalet dyra sommaravtal och därför har endast de som jobbar med akutvård erbjudits det i år. Erik Jensen är avdelningschef på Barn- och ungdomscenter i Skellefteå.
3: Jag kan ju bara förhålla mig till det som är, och sen har vi försökt hitta andra lösningar och andra ersättningar istället för att göra det tillräckligt attraktivt för personalen att ändå kunna ta lite extra pass.
4: Men att lösa så här då med att be folk att inte ta semester som man vill utan täcka upp för varann och hålla, är det en rimlig och bra situation och lösning?
3: Jag tänker det viktiga för personalen är att få sin återhämtning under sommaren. Sen behöver vi självklart se, kan vi göra på andra sätt för att göra det ännu mer hållbart. Men jag tänker att det är jätteviktigt att man får sin återhämtning, men det är också viktigt att vi lyckas lösa bemanningen på plats så vi kan erbjuda en säker vård.
1: Men Ida Westerlund är kritisk till hur regionen har valt att prioritera.
2: Jag och mina kollegor tycker väl att det låter lite konstigt att man ska göra skillnad så där. Och vi är ju också på ett sätt en akut verksamhet. Vi tar ju emot liksom akut sjuka barn. Men där har man ju gjort skillnad uppenbarligen.
1: Och reporter var Hjalmar Åman. Punkteringar och trasiga stötdämpare, det är några av problemen som trafikanter råkat ut för på E4 mellan Gumboda och Grimsmark där vägen byggs om. Lastbilschauffören Jan-Olof Lundqvist fick ersättning av Trafikverket efter att ha kört ner i ett hål så hårt att stötdämparen gick upp genom golvet. Men när hans fru fick punktering på samma sträcka blev det ingen ersättning. Och i vår app Sveriges Radio kan du höra vad Trafikverket säger krävs för att få ersättning vid skador.
0: Temperaturerna stiger långsamt upp mot 30 grader i Svedala, vissa områden, och P4 Extra svalkar er vidare. Vi kopplar snart upp oss nämligen mot London och Buenos Aires inför kvällens drabbning mellan Argentina och England. Och alldeles strax ska vi prata med en apotekare som varnar för att ta huvudvärkstabletter i värmen. Men innan dess sjunger Harry Styles om tjejer, men inte vilka tjejer som helst utan American Girls.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och det är ju ordentligt varmt i stora delar av Sverige just nu. Vi är många, nog många som känt oss snurriga både under och efter en sommardag i solen. Men att det kan vara farligt att då ta en huvudvärkstablett är det många som inte vet. Detta är i alla fall enligt en undersökning gjord för apoteket Hjärtat. Mer om det här från apotekaren Peter Fritzson. Välkommen till P4 Extra, Peter.
1: Ja, men tack snälla.
0: Är det alla som ska tänka sig för hur man ska använda värktabletter, eller är det vissa som svävar i fara mer än andra?
1: Ja, men allting är ju såklart lite olika beroende på vilka risker man har. Men generellt kan man ju säga att ju äldre du är, ju fler sjukdomar du har och ju värre uttorkning du har drabbats av, ju större riskerna är. Och sen lägger de ju på varandra. Så att fyller man många kriterier så blir det ju farligare, så att säga.
0: Vad är det som kan hända då?
1: Ja, men det är njurarna som kan ta stryk av värktabletter, så att det är liksom bra att ur det perspektivet välja rätt värktablett.
0: Är det speciella huvudvärkstabletter som man behöver vara försiktig med, eller?
1: Ja, det är det. Vi brukar ju kalla dem för NSAID, eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Och i princip kan man säga att det är ibuprofen, naproxen, diklofenak och alisacetylsalicylsyra.
0: Mm. Finns det någon värktablett som det här inte gäller då?
1: Ja, men paracetamol är ju den vanligaste värktabletten, skulle jag säga. Och det är den som i detta fallet är den som är lämpligast att välja om man är osäker. Och det gäller egentligen ur många perspektiv, även biverkningsmässigt vid normal temperatur, kan man väl säga.
0: Mm. Gäller det här även några andra läkemedel utöver värktabletter?
1: Ja, det gör det. Det finns en drös, kan man säga, receptbelagda läkemedel som man faktiskt ska se upp med om man blir uttorkad. Och då med uttorkad så menar man kraftigt uttorkad. Det kan ju vara efter att man har fått i sig väldigt dåligt med vätska, det är jättevarmt ute, eller att man har en magsjuka, kraftig diarré eller kräkningar och så här. Mm. Så att då finns det ett antal sådana. Vissa kan titta på sin doseringslapp, du vet den här vi klistrar på apoteket där det står att du ska ta si och så många tabletter om dagen. Där brukar det kunna stå en liten varning. Så det viktigaste tycker jag är att man kollar upp om det här gäller mina mediciner. Och även att man kollar upp i förväg, vad ska jag göra om jag skulle bli uttorkad? Så man har liksom en handlingsplan klar för sig.
0: Vilka symptom ska man ha koll på ifall man trots allt tar en värktablett när det finns risk för att man har vätskebrist?
1: Ja, men alltså det är egentligen det man ska ha koll på är om man är uttorkad. Och det är ju så här, alltså, är jag torr i munnen? Är jag väldigt törstig? Är jag lite slö kanske? Har jag väldigt kraftigt färgad urin? Och så här, de här vanliga klassiska grejerna. Och då ska man fundera ett steg till och kanske välja rätt värktablett, så att säga.
0: Mm. Du, undersökningen visar ju att var femte svensk under det senaste året har tagit dessa tabletter för att lindra en huvudvärk som de alltså trodde berodde på vätskebrist. Hur kommer det sig att vi inte vet detta?
1: Ja, men jag tror generellt att många inte har riktigt koll på sina mediciner överlag. Det kan bero på att man tänker att det är receptfritt och därför är helt ofarligt. Annars hade det inte varit receptfritt, och så är det ju inte. Och sen är det ju inte alla som har kanske en nördig specialintresse vad det gäller läkemedel som jag har. Eller som jag tycker det är superspännande, men det är ju mitt jobb liksom.
0: Mm. Peter Fritzson, apotekare, tack för att du bringade klarhet i detta.
1: Ja, men tack snälla.
0: Tack för att du var med i P4 Extra.

0: Robin, hang with me.
1: Monarkerna tar inte sommarledigt.
2: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
1: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
2: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
1: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt till både grillat och svalkande dryck.

0: Uno Svenningsson, Vågorna i P4 Extra. Och fotbolls-VM sjunger ju på sista versen. Men oj, vilka crescendon som väntar. Igår vann ju Spanien den första semifinalen. Och ikväll ska det avgöras vilket lag som de möter i VM-finalen. Blir det England eller blir det Argentina?
1: England are going to win.
2: Yeah, 100%. I'm so excited. Jude Bellingham is going to bring it home.
0: En bombsäker brittiska hörde vi där inför kvällens match. Och nu har jag med mig Sofia Sofoniado, Sveriges radios utsända i Storbritannien. Hur stor är uppmärksamheten i England inför den match som börjar om sisådär 6 timmar?
3: Ja, men den är gigantisk, otroligt stor. Allas ögon och förhoppningar är på semifinalen mot Argentina ikväll. Och förhoppningarna kanske främst riktade mot Bellingham och Kane såklart. Jag har sett det i nyheterna, inslag om bästa platsen i London att se matchen på. Barn som bär sina hjältars tröjor. I morse kunde man dessutom se i BBCs politiska nyheter Downing Street iklädd då engelska flaggor och vimplar utanför. Och man har också döpt om en tågstation som heter Bellingham i södra London. Den tågstationen har nu fått ett förnamn, Jude Bellingham Station. Och den kommer behålla det här namnet till på måndag, för tågbolaget hoppas på att det ska ge lite tur.
0: Det är en laddad historia där vi får se ikväll. Och lagen har ju mötts tidigare. Det mest berömda mötet var väl 1986, för 40 år sedan, då Diego Maradona mer eller mindre ensam sänkte England med lite hjälp av Guds hand då. Snackas det om den matchen just nu i engelsk media på gator och torg?
3: Nej, inte särskilt mycket faktiskt. Inte vad jag har snappat upp i alla fall. Det kanske är en äldre generation som faktiskt minns Maradona och det här VM:et som pratar om det ibland. Men när jag har ställt frågan både till äldre och yngre så viftar man liksom bort det och säger att nej, det här är fotboll, vi är här och nu, det där är historia.
0: För den historien var ju laddad för 40 år sedan. Det var ju två länder som faktiskt varit i krig bara några år tidigare, i Falklandskriget, eller Maldivas.
3: Ja, precis. Och ja, det har ju varit lite fram och tillbaka de senaste 20 åren också. Men inte krig då, men att det har varit lite spänningar sådär. Men jag tycker inte att det har märkts av så mycket. Man pratar om att det här är sport, det här är fotboll. Det är inte politik, utan man tänker på stötta landet och vill såklart att England ska vinna. Och man tror också att England vinner ikväll.
0: Mm. Vad skulle du säga om den engelska inställningen generellt till Argentina då?
3: Ja, men jag tycker mig se att den är ganska neutral så där. Det är ingenting som har märkts av speciellt när jag har varit ute och pratat med folk. Jag tror att väldigt många ser det här som någonting som är väldigt distanserat liksom i fjärran och har inte alls kommit upp i det här sammanhanget överhuvudtaget. Sen så kanske det alltid växt lite spänningar när det blir såna här möten som är så otroligt viktiga, semifinal mot Argentina. Då kanske de här gamla spänningarna liksom dyker upp igen. Men jag har inte märkt av det när jag har pratat med människor.
0: Då, Argentina är ju regerande världsmästare. De vann ju över Frankrike 2022. Tror man på fullt allvar i England att laget kan vinna ikväll och gå till VM-final för första gången sedan 1966?
3: Utan tvivel skulle jag säga.

0: rasismen och politiska undertoner den här matchen ikväll. Tack så jättemycket, Sveriges Radios utsända Sofia Sofroniado i London, för att du var med på P4 Extra.
1: Ja, tack, tack.
0: Och då undrar man ju, vad säger man då i Argentina? Vi har med oss Claes Henriksson i Buenos Aires som bott i Argentina i 44 år. Välkommen till P4 Extra, Claes.
2: Hejsan, tack ska du ha. Kul att vara med.
0: Ja, vi nämnde ju Falklandskriget nyss. Det var 44 år sedan. Och nu ska de möta England igen. Är det fortfarande ett sår i den argentinska folksjälen?
2: Det där är ett djupt sår, verkligen. Men man skyller inte så himla mycket på... Man har insett vad som hände egentligen. Va? Det var ju att... situationen i Argentina under general Galtieri som var president då, den var alltså ohållbar och det var otroligt mycket protester och folk var ute och demonstrerade och ekonomin var i botten, så då kom man ju på den briljanta idén att varför inte skaffar vi inte en utomstående fiende, och vi har ju det där med Malvinas, det ligger ju alltid lite latent där. Så då gick man ner och tog tillbaka öarna och tänkte, liksom hade inte gjort sin hemläxa ordentligt, att uppe i norr så satt ju Brut Thatcher lite halvbrun till inför kommande val, och för henne kom ju som en ring på fingret det här att nu åker vi ner och försvarar, vi har blivit invaderade. Och då kunde man ju lätt få med sig engelsmännen på det, men den biten har tonats, vad folk inser det är att de här grabbarna som blev skickade dit, det var, de blev svikna helt enkelt. Alltså, och det är mycket mer bitterhet egentligen mot de egna som skickade dit dem, oförberedda, dåligt utrustade. Det är den svarta sidan, men om vi tar den andra sidan då, med engelsmännen, det går ju tillbaks långt i tiden att... engelsmännen kom ju hit ner tidigt och höll på, det redan fortfarande spanjorerna hade lättast, var de här nere och gjorde handel och låg ute i vassen och lurade och se vad man kunde göra, och var väl till och med och gav Argentina en liten hand när man sparkade ut spanjorerna. Och då insåg ju Argentina att man behövde ju kanske ha lite hjälp här med och teknologi och sådana saker för att bygga upp det här nya landet. Och då kom ju engelsmännen med en gång och erbjöd sina tjänster, och det var de som byggde järnvägarna, byggde hamnar.
0: Claes, jag tänkte höra med det. Vi hörde ju från London här i England innan att det var inte så laddat att möta Argentina. Är det laddat att möta England för argentinarna?
2: Ja, det är superladdat. Det är alltid laddat när fotbollslandslaget ska spela. Det är det. Det är oerhörd uppföljning av publik och fans. Och det kommer att vara hundratusentals. Det är kallt som mattan för närvarande.
0: Ja, det är vinter i Argentina nu, ja.
2: Det vet inte jag, men det hindrar inte för att det kommer att vara hundratusentals människor ute på gatorna och samlas på vissa punkter. Nej, vad jag ville, bara för att avrunda det jag sa innan, engelsmännen här, de är alltså lite grann betraktade som ett herremansfolk av de enkla invandrarna från Italien och Spanien. Så det är väl egentligen där i ligger det lite grann, det här med att det finns det är liksom schysst att spela mot engelsmännen, och ännu schysstare om vi slår dem.
0: Du, Argentina är ju regerande världsmästare och har väl sedan en tid tillbaka tagit ledartröjan från grannlandet Brasilien, får man väl säga. Om du skulle beskriva, hur stor är fotbollen i Argentina?
2: Fotboll är ju praktiskt, det är en religion helt enkelt. Det är när du läser till exempel resumé, du läser den nya presidenten, det har varit val och någon gång, och så den tillträdande presidenten, ja, han är född då och då, där och där, han har gått i skolan där, han har gjort det och det, och så längst ner slår det alltid, han håller på River Plate eller Boca Juniors, eller det är liksom oerhört väsentligt att veta vad man håller på för lag.
0: Och det här märkliga faktumet att Messi aldrig spelat mot England, bedöms det som en fördel eller en nackdel?
2: Det tror jag inte spelar någon roll överhuvudtaget. Va? Det är väl som man själv säger, att det är det enda som fattas för mig att spela

0: har spelat mot England liksom, så har jag spelat mot de flesta. Och det, men det sägs så här att Argentina vill ju givetvis vinna den här matchen, vem den skulle spela mot, men att få spela mot engelsmännen och kanske ge dem på nöten, det är ju liksom lite extra.
1: Hur kommer det gå ikväll då? Vem vinner?
0: Jag tror att Argentina, jag tror att det blir 1-1 och sen så vinner Argentina på straffsparkar.
1: Det har vi facit från Claes Henriksson, många år i före detta ordförande i svenska klubben i Buenos Aires. Tack så mycket för att vara med på P4 Extra.
0: Okej, det var trevligt att språkas vid och så får vi se hur det går. Och har du nu fortsatt skönt upp i sommarvärmen?
1: Ja, tack. Adios!
0: Adios, hej med dig!

0: Där har han Everything med Carlene Carter. Och i P4 Extra idag hörde vi SVT:s Diamant Salihu kommentera nya lagen som ska sätta press på sociala medierbolag där kriminella kan värva unga utförare. Brandsta City Släckers Glenn berättade att hans livsmål nu uppfylls att medverka i Allsång på Skansen. Samt tonade ned snacket om att bandet under sin förra storhetstid sålde trosor med texten Kom och ta mig. Tandläkaren Helia Mousavi kommer alternativ till den nya modeflugan. Oj.
1: Ja, där tar P4 Västerbotten över. Jag heter Freja Lanto Heldebro och säger grattis på Tornedalingarnas dag. Jag är med på en del av firandet på Gamlia i Umeå och vi har om Tornedalsträkten och flaggan. Och ingen färja går till turistön Norrbyskär efter haveri. Det här drabbar turistverksamheten. Nu först ekonyheter med Marta Einstam Karis.
2: Först i ekot om värmeböljan som råder i flera delar av landet och som väntas hålla i sig fram till fredag. SMHI varnar om temperaturer omkring 30 grader och för många som arbetar kan så höga temperaturer vara en plåga. Fredrik Hauks, utredare på Arbetsmiljöverket, reder ut när arbetsgivaren måste agera.
3: Arbetsgivaren är alltid ansvarig för arbetsmiljön och arbetstagarnas hälsa. Och man behöver göra en riskbedömning för att se om man kan göra jobbet på ett riskfritt sätt. Om det inte går så bör man väl undvika då eller se till att göra det när det är svalare.
4: Sabrina Chen jobbar i en reception i centrala Stockholm. På termometern som finns i receptionen står det att det är 21,5 grader inomhus. Men det tror Sabrina Chen beror på de två fläktarna som är igång.
5: Åh, vad härligt. Den brassar på.
6: Ja, verkligen.
5: Har du den alltid riktad mot ansiktet då?
6: Absolut, absolut. Det har varit svettigt. Men det funkar.
4: En som arbetar utomhus är ställningsbyggaren Ken Keitzer. Han har varit ute på jobb sedan 7 på morgonen och vid lunchtid var det 27 grader varmt ute i Stockholm.
7: Det är varmt. Det är varmt och det är tungt.
4: Utöver det tunga arbetet har han på sig långbyxor, handskar och hjälm. Därför är det viktigt att dricka mycket vatten och ta korta pauser, säger han.
7: Ja, jag dricker mycket, alltså mer. Alltså, fruktansvärt mycket mer. Ja, gå runt med en sån här på huvudet under hjälmen för att hålla lite kyla liksom. En handduk.
5: Ja, som är blöt då?
7: Ja, typ som en kökshandduk, en liten.
2: Ställningsbyggaren Ken Keitzer, reportrar Tia Meidel och Helena Gailani. Försvarsmaktens generaldirektör Kristina Malm slutar av personliga skäl, det skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande. Kristina Malm tillträdde sin tjänst i januari i år efter att bland annat ha varit överdirektör på Försvarets radioanstalt. Utnämningen av en ny generaldirektör beslutas av regeringen. I Frankrike har 6 personer frihetsberövats efter de omfattande bränderna som härjat i Fontainebleau-skogen söder om Paris. En av dem ska vara en frivillig brandman. Brandmannen har erkänt att han tänt eld på kvistar med hjälp av bensin och en tändare enligt France Info. Så vädret, ikväll och i natt blir det mest soligt och klart väder och temperaturen i södra halvan av landet sjunker långsamt. I nordligaste Norrland till en början en del moln och i fjällen skurar. Imorgon får hela landet soligt väder och temperaturen når upp till runt 30 grader i hela landet. Det var ekot när klockan blir 3:03. Marta Einstam Karis.
1: Och i P4 i eftermiddag hör du om, bör det gå badbussar till de stora stränderna utanför Umeå? Och ingen färja går till turistön Norrbyskär efter haveri. Allt står stilla för turistverksamheten på ön. Och som Tornedalingarnas dag som firas runt om i landet idag. Och Freja Lanto Heldebro heter jag. Varmt välkomna. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Camila Cabello, Ed Sheeran, Bam Bam. Nu om det senaste om trafikläget tillsammans med Daniel Bergholm.
1: Ja, det har varit en lugn dag hittills i trafiken och än så länge fortsätter det att vara även en lugn eftermiddag ute på vägarna i länet. Just nu har vi inga större inrapporterade störningar, varken från Trafikverket eller på våran tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar det på fint så här långt under eftermiddagen. Detta hoppas vi såklart håller i sig fortsättningsvis, men om det skulle hända något där ute på vägarna får ni jättegärna tipsa trafikredaktionen och det gör ni på 020 999 444.
0: Och Tim, vi fortsätter med lite trafik för punkteringar, skadade fälgar och trasiga stötdämpare. Det är ju inte så kul.
2: Nej, det är inte. Det är ju en del av problemen som trafikanter råkat ut för på E4 mellan Gumboda och Grimsmark där vägen byggs om.
3: En morgon på väg upp så missade jag en hålighet i vägbanan där i Gumboda. Small till något fruktansvärt och sen vart ett oljud i bilen. Jag tänkte, vad hände nu då? Hade hela stötdämparen kommit upp genom golvet.
2: Ja, det säger lastbilschauffören Jan-Olof Lundqvist som fick sin skadade stötdämpare kompenserad. Men när hans fru fick punktering och en skadad fälg efter att ha kört över en hålighet, då fick det ingen ersättning.
4: Det får ju vara till exempel potthål på våra vägar. Det förekommer. Och det måste man som trafikant också vara medveten och förhålla sig till. Men är det...
2: Ja, det säger ju Henrik Sundqvist som är enhetschef för underhåll på Trafikverket på norra regionen. Och han menar ju att brister på vägen ingår och att kompensationer endast sker ifall inspektionerna har gjorts inkorrekt.
0: Jag kör ju där nästan varje dag. Jag får ju bara... Jag har haft tur hittills så kanske.
2: Ja, eller så håller de vad de lovar och har bra skyltat.
0: Ja, det har de också, det är sant. Du, det är personalbrist på barnavdelningen i Skellefteå.
2: Ja, det larmar ju de anställda på barnavdelningen i Skellefteå. Personalen på avdelningen har inte erbjudits något sommaravtal i år. Alltså möjligheten för personal att skjuta upp sin semester eller ta extra pass för mer betalt. Det har enligt Ida Westlund från barnkliniken i Skellefteå lett till personalbrist och hård arbetsbelastning.
0: Och fotboll. FIFA bryter mot sina egna regler.
2: Ja, halvtidspausen i VM-finalen i fotboll kan pågå i upp till en halvtimme, som i vanliga fall pågår i 15 minuter.

0: Snyggt ihopklippt där, Tim.
1: Ja, tackar. Som ni då hör, då är ju anledningen att Justin Bieber, Madonna och Shakira ska ha en halftime show likt den amerikanska fotbollsfinalen Super Bowl. Men detta innebär ju då att man bryter mot sina egna regler. Alltså FIFA, det internationella fotbollsförbundet, har ju en regel på att det får inte gå över 15 minuter. Men nu är det ju så att man bryter den.
0: Man skiter i det. Kan ju vara värt det, vi får se helt enkelt.
1: Ja, det tror jag.
0: Tim, vi har det igen om 20 minuter.

0: Molly Hammar, aldrig ensam. Marie Stark på SMHI, berätta om vädret som vi har framför oss.
1: Ja, men just nu så är det soligt väder på många håll runt om i Västerbottens län. Men sen har vi lite tätare moln eller cumulus som sträcker sig från Skellefteå ner mot Vilhelmina som håller på liksom så sakteliga röra sig ut mot kusten också. Men sen vidare under kvällen och natten så funkar de här molnen ihop och det blir mestadels klart väder.
0: Och morgondagen, hur blir den?
1: Ja, men imorgon så väntas soligt väder. Vinden kommer att öka på efterhand. Den kommer från sydväst och den ger friska vindbyar mitt på dagen och nästan frisk medelvind i fjällen. Och den här sydvästliga vinden, den för upp lite ytterligare, lite varmare luft över länet så att ut med kusten, troligtvis upp till Skelleftebukten, så skulle det kunna stiga upp mot knappa 30 grader.
0: Marie Stark säger det på SMHI. Nu är DNC, Cake by the Ocean, Kaka vid havet.

0: DNCE Cake by the Ocean.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Det går inte att ta sig varken till eller från turistön Norrbyskär utanför Nordmaling. Färgerna har stått still sedan i måndags. Båda är trasiga. Moa Hägglund, du jobbar på museet på Norrbyskär och bor på ön. Ja, ni har det väldigt lugnt just nu, va?
3: Ja, det är väldigt lugnt. Vet du, det blev som från dag till dag att först var det jättemycket och nu är det ingenting alls.
0: Men hur påverkar er som verksamhet?
3: Det påverkar otroligt mycket. Alltså, det är ett riktigt mardrömsläge egentligen. Det är ju flera tiotusentals kronor som vi går miste om just med alla kunder som är vår största inkomstkälla. Och sen så har vi också leveranser som vi inte får ut som också är på väldigt hög summa som ja, men bara står och väntar tills ja, men färjan börjar gå igen.
0: Mm. Vet ni någonting om prognosen? När kan det komma igång? Har ni fått höra något?
3: Ja, vi har fått höra och de säger att det ska börja bättre gå bättre vid helgen. Så det är ju vad vi hoppas på. Men de kämpar på rejält så de sliter verkligen med knogarna för att få det att fungera igen.
0: Mm. Du bor ju också på ön. Hur påverkar det er som bor där?
3: Ja, det påverkar ju mycket. Alltså man brukar ju vara med att ha den här friheten med färjan. Men nu så, det är så fint att alla går ihop tillsammans. Så vi har som ett sånt stödsystem. Så det är ingen som är strandsatt så. Men det påverkar ju när man ska åka handla eller fall någonting händer. Och speciellt våra kära äldre på ön som då behöver hitta någon annan att åka med.
0: Mm. Men det är bra att ni kan gå ihop och hjälpas åt i alla fall.
3: Ja, det är så fint att se.
0: Mm. Du, det var väldigt länge sedan det här hände senast. Jag läste någonstans 22 år sedan. Vad tänker du om att det har blivit så här nu, båda färgerna?
3: Ja, alltså jag tänker att det handlar om ren otur. Alltså det är ju som sagt väldigt, väldigt länge sedan och jag vet att rederiet har väldigt bra koll på sina grejer. Så det här är bara alltså, otur och det drabbar hårt och det drabbar fort.
0: Ja. Vad ska ni göra nu då fram till helgen på museet? Städa,
3: ja,
0: rensa?
3: Vi har faktiskt så tur så att min familj kan ställa upp och hjälpa. Hon är Evelina Rålon som ska spela här ikväll och ta sig ut. Och sen så har vi så fina öbor som ställer upp och ja, men, typ samlas ihop och bokar platser nu vi får avbokningar på grund av att de på fastland inte kommer ut. Så vi har öppet ändå och vi kämpar på med det vi har och så försöker vi göra det bästa av situationen helt enkelt.
0: Mm, Moa, vi får se då hur det blir till helgen om färgerna börjar gå, förhoppningsvis. Tack så mycket för att du var med. Och hoppas ni får bra dagar på ön trots allt.
3: Ja, men tackar, tackar.

0: Ni känner igen rösten, Celine Dionare, That's the way it is heter låten.
1: Har du ett nyhetstips?
2: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäkligt.
1: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
3: Väldigt ofta så känns det bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
1: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.

0: Idde Schultz heter hon, Fiskarna i haven heter låten. Båtar och vattenskotrar i Umeälven varnas efter att timmer hamnat i vattnet vid hamnen i Holmsund.
1: Ja, och E4 mellan Gömboda och Grimsmark har väckt en del kritik. Sjöfartsverket varnar båtar och vattenskotrar i Umeälven efter att timmer hamnat i vattnet vid hamnen i Holmsund. Det är fartyg i hamnen som ska ha tappat delar av lasten och som privatpersoner riskerar att köra på vid infarten till Umeälven i höjd med Obbola. Punkteringar, skadade fälgar och trasiga stötdämpare, det är några av problemen som trafikanter beskriver på E4 mellan Gömboda och Grimsmark där vägen byggs om.
2: Det är väl extra besvärligt när man har gjort vägtrummor och grus. Värst är det när det regnar, då blir det ju väldigt gropigt.
1: Det säger Kurt-Ove Sandström som är busschaufför och kör sträckan mellan Gömboda och Grimsmark nästan varje arbetspass. Trafikverket bygger om vägen till en mötesseparerad 2+1-väg som planeras vara klar i oktober 2027. Kurt-Oves arbetsuppgift blir försvårad, men han håller hoppet uppe.
2: Det är ju besvärligt, men förhoppningsvis blir det bra med på framtiden.
1: Henrik Sundqvist, enhetschef för underhåll på Trafikverket på norra regionen, menar att brister på vägen ingår.
3: Det får ju vara till exempel potthål på våra vägar, det förekommer. Och det måste man som trafikant också vara medveten och förhålla sig till.
1: Trafikverket arbetar kontinuerligt för att hålla de värsta vägskadorna under kontroll.
3: Och så har vi tillsyn från var tredje dag upp till varannan vecka då, beroende på hur mycket trafik det är på vägen.
1: Reporter Hjalmar Åman. SMHI har utfärdat en vädervarning gällande stor risk för bränder i skog och mark runt Norrlands kustland. Kontrollera om eldningsförbud gäller ditt område. Var mycket försiktig vid eldning eller arbeta med stora maskiner utomhus.
0: Dålig kollektivtrafik till stranden och svårt att hitta parkeringar. Kanske en badbuss till den populära stranden Bettnes utanför Umeå hade gjort det enklare att både ta sig till stranden och slippa parkering. Badare och kommunen är med om en liten stund här i P4.

0: Amy Winehouse, Rehab, och nu har det blivit dags för Radiosporten.
1: Ja, så där festligt blev det i spansk radio igår när Pedro Porro skickade Spanien till landets andra VM-final någonsin. Vem som gör spanjorernas sällskap på finalarenan i New York, det avgörs ikväll. Argentina ska möta England, och i London är det självklart hur det ska gå.
2: England är gonna win. Yeah, 100%. I'm so excited. Jude Bellingham is gonna bring it home.
3: Messi is getting old. Controversial, but I think Bellingham might beat Messi.
4: England kommer vinna, 100%. Bellingham kommer ta hem det åt oss. Messi börjar bli gammal. Det är kontroversiellt. Men jag tror Bellingham kan ta Messi, säger 27-åriga Lizzie. I London tror de engelska fansen på vinst ikväll i semifinalmötet mot Argentina i fotbolls-VM. Men trots en historisk rivalitet, både politiskt och sportsligt, verkar det enligt de engelska fansen inte kasta någon skugga över kvällens match.
5: When you come to football, it's a question of two teams, not two countries, two teams. The most important thing is we respect whoever win. And when that happens to be England, and Argentina, I know, will respect the fact that England won. And if by any chance something happens and we don't win in England, we will respect Argentina.
4: När det kommer till fotboll handlar det om två lag, inte två länder. Om England vinner är jag säker på att Argentina kommer respektera det. Och om något skulle hända och vi inte vinner kommer vi respektera Argentinas vinst, säger James.
1: Sofia Sofroniado rapporterade från London där. Ja, England eller Argentina, matchen hör du i VM Sport Extra i P4 med start 19.00. Noterbart är att Lionel Messi aldrig någonsin i sin över två decennier långa landslagskarriär mött just England. Under sportfliken i appen Sveriges Radio får du reda på varför. Där hör du också om Argentinas önskan om att få spela matchen i mörkblått och en hel del annat som hör en uppladdning till. Ny sport, samma underlag. Golf. Imorgon rullar den 154:e upplagan av British Open igång. Men allting på golfbanan handlar inte om golf.
6: Den stora snackisen inför årets British Open Golf är publikens försök att påverka spelarna.
7: Jag tror mycket har att göra med betting.
6: Säger svenska stjärnan Ludvig Åberg.
7: Folk de bettar på oss spelare, och i golf så kan man ju påverka ganska mycket som ett fan.
6: Det hårdnande klimatet blev tydligt under US Open tidigare i somras, då den slutliga segraren Wyndham Clark fick utstå en hel del från publiken under tävlingen.
8: Really hear that crowd. It's got to be so unsettling.
6: Ludvig Åberg då? Har han fått utstå något liknande?
7: Definitivt inte på den nivån som han fick uppleva då. Det har ju definitivt, nu har jag inte varit på PGA-touren så många år, men jag har definitivt upplevt en litet skifte.
6: Nu inför British Open har man också skärpt reglerna för hur publiken får bete sig.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Vi har nåtts av rapporter om att Ludvig Åbergs driver ska ha gått av på mitten. Men som tur är det ju några timmar kvar till utslag. Vi avslutar med nya besked från friidrottsvärlden. Det Europeiska friidrottsförbundet och Europeiska radio- och tv-unionen inför nya riktlinjer i hopp om att förhindra sexualisering av kvinnliga idrottare. Riktlinjerna införs efter att friidrottare vittnat om att vissa kameravinklar kan skapa obehag och flytta uppmärksamheten bort från deras sportsliga prestationer. Detta rapporterar Reuters. Och med det önskar sporten och Adrian Albo Andersson en fortsatt fin dag.
0: Jag önskar detsamma. Freja Lantto-Heldebro heter jag, och du lyssnar på P4 Västerbotten.

0: Bandit och Jesklyn Rather Be. Dålig kollektivtrafik till stranden utanför Umeå och svårt att hitta parkering väl där. Kanske en badbuss till Bettnesand utanför Umeå hade gjort det enklare att både ta sig till stranden och slippa parkering. Sofie, du har ju snackat med några idag vid Norrmjöle havsbad och Bettnes, eller hur?
1: Ja, precis. Den första jag träffade där, det var Sanna Klyft, 22 år gammal. Hon satt och solade på stranden och då gick jag fram och frågade om det hade gått en sån här badbuss. Hade hon tagit den? Hon svarade så här, vi lyssnar på henne.
2: Ja, absolut. Det känns jättesmidigt med tanke på att det är så lite parkeringar och det blir så himla trångt.
1: Den bussen som går då, varför kan man inte ta den?
2: Men det tar väldigt lång tid att ta sig hit. Och sen stannar den ju vid bygdegården. Så att det är en ganska bra promenad att ta sig hit sen. Typ 30 minuter att gå.
1: Tror du att många hade tagit den här bussen då? Om det hade gått en badbuss ut hit. Och jag tänker till Norrmjöle havsbad också kanske.
2: Ja, alltså i alla fall ungdomarna som kanske bara vill komma hit snabbt. Det är kanske svårare om man har massa barn som ska följa med. Men jag tror absolut ungdomarna hade tagit sig hit oftare då.
1: Och en som märker av högt tryck på badplatserna och stränderna vid Norrmjöle den här veckan, det var också en taxichaufför som jag pratade med som hade kört ner några till stranden med taxi då. Kanske är det lösningen på att det är dåligt med parkeringar och mycket folk som vill dit, vad vet jag. Men vi kan höra vad han sa, Morhaf Alsen. Jag frågade hur vanligt det är att folk tar taxi ut till stranden.
3: Inte så pass ofta händer det, men det har hänt faktiskt det här året några gånger. Alltså, under den här veckan till exempel, jag körde 3 gånger hit. Så att om jag kanske nu kör till Umeå med en kund, då blir det 4:e gången.
1: Varför tror du det är så här då? Varför tror du man tar en taxi ut till stranden istället för sin egna bil?
3: Lite varierande, beror på kanske de inte har körkort eller de orkar inte eller de är på semester och vill unna sig någon taxi eller resa eller flera olika anledningar, men kanske framförallt att det inte finns någon specifik kollektivtrafik just till stranden. Alltså, det kan vara så att kollektivtrafik är ganska långt bort, alltså om man ska gå, det tar kanske 20-30 minuter alltså med gångvägen så att säga.
0: Det säger Morhaf Alsen, taxi som kör taxi till stranden. Nu avbröt jag dig, Sofie.
1: Ja, men det är ingen fara. Hade du tagit taxi till stranden för det?
0: Nej, det hade jag aldrig gjort faktiskt. Då kan man cykla här i stan till någonting. Bada i älven eller så, tycker jag.
1: Ja, jo, men jag med kanske. Och Nylén, han var på Bettnes igår, stranden där, och Norrmjöle havsbad idag. Och han märkte att det var fullt på parkeringen. Och då kanske en sån här taxilösning. Jag vet inte, vi lyssnar på Åke.
4: Ja, det var inte oväntat med tanke på hur otroligt mycket folk det var på stranden. Vi kom dit redan 10:00 och kunde ju se hur det fylldes på.
1: Vad tror du att det finns för lösning då när det är så mycket bilar och folk som kommer och badar?
4: Ja, ännu mer parkeringar vore ju en lösning. Det finns väl mer skog där som man kan hyvla bort och göra p-platser av. Sen också leta andra alternativ då till stränder kan man ju också göra. Vi vet ju som Umeåbor att Bettnes och Norrmjöle, det har varit en saga under många år. Det är sant. När det gäller PKs.
1: Och andra alternativ, vad skulle det kunna vara?
4: Ja, jag läste precis i lokalpressen om där man har då skannat av badstränder i Umeå. Och där finns det säkert många tips för alla bilburna.
1: Skulle man kunna kanske, om det skulle finnas en buss ut hit, skulle det vara lika mycket parkeringskaos, tror du?
4: Svaret på den frågan är ju nej då naturligtvis. Det skulle säkert minska. Det tror jag.
1: Fick ni en parkeringsbot igår då?
4: Nej, som jag sa, vi var där 10:00 så det var gott om plats, men när man såg hur det började välla ner folk även efter lunchtid så kunde man nästan ana hur det skulle se ut när vi åkte hem.
0: Det säger Åke Nylén som var vid Norrmjöle havsbad idag, och reporter det var Sofie von Zweiberg.

0: Sveriges Radio.
1: Över 100 personer blev lappade igår vid Bettnäs Sand i Umeå. De fick en parkeringsbot. Inför badbussar från centrala Umeå ut till havet, säger några av badgästerna vid stranden som vi har pratat med idag. Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef på Umeå kommun. Ja, vad säger du om särskilda bussar som går till de stora stränderna?
2: Jag tänkte väl egentligen börja med att säga vi hade faktiskt en sån busslinje för ungefär 20 år sedan. Men vi la ner den för att det var i stort sett ingen som åkte den. Och anledningen är väl egentligen att vi har relativt få dagar med fint väder och sitta och köra hela sommaren med bussar blir en kostnad för oss.
1: Just det, att du menar att det är svårt att helt enkelt planera de här bussarna. Att det skulle inte...
2: Ja, jag tror att man ser det nu. Nu har vi den här veckan med väldigt fint väder. Redan nästa vecka ser det faktiskt ut som det ska bli mycket sämre. Och på något sätt, vi la ner den här bussen för 20 år sedan. Förra sommaren, som var en extremt bra väder, så fick vi faktiskt inga synpunkter överhuvudtaget på att man saknade en angöring. Vi har faktiskt också en busslinje som stannar vid Norrmjölle camping som går dagligen, som är i och för sig en bit att gå, men det är ett alternativ ändå. Sen tänkte jag väl också säga så här att jag tror att alla vet hur det såg ut igår också, och möjligheten att köra upp en buss när det är så mycket bilar parkerade är väl tveksamt om det funkar på ett bra sätt också.
1: Men skulle inte här vara ett sätt att slippa det här svårigheten med att hitta parkering och att folk ställer sig lite var som helst och får en parkeringsbot, att det går bättre med bussar?
2: Ja, absolut är det ju ett sätt att de här enstaka dagarna när det är väldigt, väldigt mycket folk så skulle det kunna vara en lösning. Men för vår del innebär det ju att vi måste ha en trafik som går från mitten av juni kanske till i mitten av augusti. Vi vet inte vilka dagar det är fint väder. Vi vet av erfarenhet att när vi hade en linje för ett antal år sedan var det i stort sett ingen som använde sig av den. Så det finns utmaningar med att köra igång en trafik också, samtidigt som det finns en nytta naturligtvis.
1: Ja. Så att se såna här bussar nästa sommar, det kommer troligen inte att bli så.
2: Jag tror faktiskt det är andra saker som är viktigare att göra än att ha en badbuss till och från Bettnäsands havsbad. Utan min rekommendation då är att man tar linje 126 till Norrmjölle camping och så går man därifrån.
1: Säger alltså Fredrik Forsell som är kollektivtrafikchef på Umeå kommun.
0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Och nu är det dags för Ekonyheter med Marta Einstam Karis.
1: Först i ekot om att drivmedelspriserna stiger kraftigt. Det är efter de nya attackerna mellan USA och Iran. På ett par dagar har dieselpriset stigit med nästan 1 krona och 50 öre litern. Bensinpriset har stigit mindre med drygt 50 öre litern på 2 dagar. Så till kvällens semifinal i fotbolls-VM mellan England och Argentina. Vår utsända i London har pratat med engelska fans som är säkra på seger.
2: England are gonna win. Yeah, 100%. I'm so excited.
3: Men trots en historisk rivalitet, både politiskt och sportsligt, verkar det enligt de engelska fansen inte kasta någon skugga över kvällens match.
4: When you come to football, it's a question of two teams, not two countries, and the only question you have to ask is which is the better team. The most important thing is we respect whoever win.
3: När det kommer till fotboll handlar det om 2 lag, inte 2 länder. Och det handlar bara om vilket lag som vinner, säger James. I medierna har under utslagsmatcherna också ryktats om att avgående premiärminister Keir Starmer ska ha antytt att han tänkt införa en nationell helgdag om England vinner fotbolls-VM.
4: What a lovely way to go out, giving everybody a bank holiday.
3: Vilket sätt att avgå på ändå, med att ge alla en nationell helgdag, säger James. Sofia Sofroniado, London.
1: I norra Tyskland försvårar odetonerad ammunition släckningsarbetet av en brand i nationalparken Müritz. Ammunitionen finns kvar i marken efter ett nedlagt militärt övningsområde, vilket tvingar brandmän att hålla 1000 meters avstånd. Säkerhetsrisken gör också att branden inte kan bekämpas från luften med helikopter. Runt 200 personer arbetar just nu med släckningsarbetet.
0: I P4 Västerbotten om Tornedalingarnas dag. Det firas med att flaggan hissas i många av länets kommuner. På Gamlia Umeå så firades det med sång, mat och berättelser från Tornedalen. Och som att över 100 personer fick en p-bot vid Bettnesand utanför Umeå. Och Freja Lantto Heldebro heter jag som är med dig i eftermiddag. Och det är lugnt i trafiken, va, Daniel Bergholm?
5: Ja, men det har varit en lugn dag i trafiken och än så länge fortsätter det även att vara en lugn eftermiddag ute på vägarna i länet. Just nu har vi inga större inrapporterade störningar, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Även i tågtrafiken rullar det på fint så här långt och det hoppas vi såklart håller i sig fortsättningsvis här under eftermiddagen och kvällen. Men om det skulle hända något ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Tim, varning till båtar och vattenskotrar i Umeälven.
1: Ja, timmer har hamnat i vattnet vid hamnen i Holmsund. Det är ett fartyg i hamnen som ska ha tappat delar av lasten och som privatpersoner riskerar att köra på. Så att vid infarten till Umeälven i höjd med Obbola är det då en liten varning till passagerare.
0: Mm. Och förnyade krigshandlingar i Mellanöstern, lika med dyrare diesel. Vilket härligt ljud där.
1: Ja, men så där vill, det där ljudet kanske man inte vill göra just nu. För att i helgen tog kriget mellan USA och Iran ny fart med följdverkningar på oljetransporterna genom det så viktiga Hormuzsundet. Så nu kommer notan. På ett par dagar har dieselpriset stigit närmare 1,5 kronor litern. Så att det nya literpriset blir runt 18,60 för dieseln och strax över 15 kronor för bensinen.
0: Mm. Hollywoodstjärnan Matt Damon har lärt sig att ro. Ja, där känner man ju igen.
1: Ja. Och man har ju kanske ledsnat på allt detta roande. Men nu när norrmännen har slutat ro så måste ju skådespelaren Matt Damon fortsätta. I filmen Odyssey som släpps om två dagar den 17 juli alltså på bio här i Sverige så ger sig Damon ut på ett äventyrligt, enormt norskt vikingaskepp. Och alla skådespelare som var med i den här inspelningen då, de fick ju lära sig att ro, så de gick på roläger.
0: Ja, se där. Det känns som att det är väldigt inne med vikingar just nu.
1: Ja, men det får vi nog tacka norrmännen för.
0: Ja, faktiskt. Och jag ligger rätt i tiden. Mitt namn, Freja. Jag är stolt. Asatron. Mina föräldrar var inte nazister.

0: Weeping Willows, Touch Me. Det är Tornedalingarnas dag idag. Grattis till oss. På Gamlia i Umeå så hissades flaggan och det bjöds på sång. Och jag var där och träffade en mor och hennes dotter i klädda Tornedalsdräkter. Vad betyder den här dagen för dig? Frågade jag Rut Niska Sävström, ursprungligen från Jåksängi.
1: Det betyder jättemycket. Och mitt i sommaren, det är ju härligt att man kan göra någonting mitt i sommaren och fira.
0: Mm? Varför är det viktigt att fira den?
1: Ja, men det är viktigt för att alla ska veta att vi finns till. Och ändå är vi liksom lilla syster eller lillebror om man tänker när det är samernas nationaldag. Eller Sverigefinnarnas i februari. Och vi har ju då 15 juli då många är på semester men många kommer också hit.
0: Mm. Du har ju dräkten på dig. Vill du berätta lite om den för de som lyssnar?
1: Ja, och det är min dotter.
0: Ja, hej, vad heter du?
2: Eva-Stina Hemmingsson.
0: Du har också dräkten. Vill ni berätta lite om den?
1: Ja. Men Eva-Stina bär nu dräkten som min mamma sydde när hon gick på folkhögskolan i Matarengi 1933. Och den dräkten fick jag ärva sen. Och sen så blev den ju lite för liten på mig. Så nu har Eva-Stina den. Mm. Och jag har en dräkt då som jag fick när jag fyllde 50 år. Då fick jag en ny dräkt. Och om inte Tornedalens folkhögskola skulle ha varit så bra på att komma på att alla de som gick där, flickorna för det mesta, de fick väva tyget och fick sy. Det är därför det finns så mycket dräkter som är från Tornedalen. Ja, annars skulle det inte vara. Och alla de som var på skolhemmen, som man har pratat så mycket om nu, där fanns det också dräkter. Jättemycket för småbarn. Så nu har Eva-Stina den. Och jag är så glad att vi är två.
0: Eva-Stina, vill du berätta hur den ser ut?
2: Ja, men den är... Själva förklädet är grönt. Vad ska man kalla den för grön färg? Skogsgrön nästan.
0: Ska jag säga. Mm.
2: Och så är kjolen randig. Grönt, gult och rött. Mm. Och sen är det en sjal. Men din sjal ser lite annorlunda ut.
1: Den är från 1933, den här sjalen. Ja.
2: Den är också grön med rosa, är det rosor eller pioner.
1: Mm. Mm. Och sen brosch. Så är det en speciell brosch. Och nu är det så roligt att jag har den gamla broschen. Hon fick inte den, utan det är jag som bär den. Men, och den här är... Och sen kan jag säga en annan sak, att 1956 då kom det en ny hemslöjdskonsulent till Luleå som sa att den här dräkten, det är inte en riktig Norrbottens dräkt, utan då blev det en helt ny dräkt. Mm, tyvärr. Men många vävde, alla kvinnorna i byarna, de vävde tygen och de sydde, så den är ännu väl bevarad.
0: Flaggan, vi försökte hissa flaggan tidigare, det gick inte, men man ska sätta upp den nu snart, men berätta om den.
1: Flaggan, den är ju inte så himla gammal. Den är kanske 20-25 år gammal. Och den är blå, vit och gul. Och blått, det är älven, symboliserar älven, Torneälven. Och det vita är snön. Och nu fick jag höra isen på älven. Och sen det gula, det är ju solen som lyser över hela Tornedalen, hela Sverige, nästan hela världen.
0: Jag blir ju rörd. Ja, lite fnissigt där på slutet. Vi hade det så trevligt i solen. Det var Rut Niska Sävström med dottern Eva-Stina Hemmingsson. Och nu passar det väl bra att lyssna på Myra Kente Granberg i Tornedalen. Hon har ju sina rötter där. Det blå.

0: Myra Kente Granberg, Tornedalen mitt efternamn. Solen värmer och lockar stadsborna ut till stranden och parkeringskaos kan man ju säga har det varit vid den populära stranden Bettnes och Normgöle havsbad utanför Umeå under gårdagen på årets varmaste dag. Sofie, du har ju varit där idag. Hur skulle du beskriva att det var då?
1: Jo, men det var en hel del som rullade in. Jag tror att jag var där under piken när väldigt många kom. Och även om det såg ut precis då som att det var många parkeringsplatser eller en del som fortfarande var lediga, så tror jag att det fylls nog på fort vid lunchtiden någon gång. Jag pratade med parkeringsvakt Katarina Bernhjelm i Umeå och hon jobbade där idag och även igår på Normgöle havsbad och Bettnesand. Och igår var det ju nästan uppåt 100 stycken fordon som fick en parkeringsbot på dessa två parkeringarna. Så jag frågade henne hur det kan ha blivit så att så många fick en bot igår.
2: Ja, det är ju att vissa dagar när det är för bra väder så då ska alla till stranden. Och det finns ju i normala fall tillräckligt många platser. Men att när det är, då, vissa dagar blir det alldeles för mycket och då tryckte det på så att det, folk ryms inte och då blir det att man respekterar inte att det är p-förbud efter sträckorna. Och det är ju till för att ambulans och brandkår och sånt ska komma fram.
1: Och behövs det fler platser då? Eller vad är det som är problemet?
2: Ja, oftast behövs det ju inte fler platser. Annat än de här dagarna. Och visst, kommunen kunde ju börja planera och eventuellt göra fler platser. Men oftast så räckte de till jättebra.
1: Och här under morgonen så har ni gjort lite förebyggande arbete. Berätta, vad gör ni då?
2: Ja, det är ju för att stävja felparkeringarna efter vägen. Och att, för att informera om att det faktiskt är p-förbud. För jag tror de flesta de bara kör fram och sen finns inte här. Då måste jag stå någon annanstans för jag måste ju bada. Och det, man får inte göra riktigt så.
1: Hur känns det att jobba en dag som igår och kanske idag?
2: Det känns ändå bra. Och igår, alla var till mötesgående och förstod situationen. Och många som jag pratade med flyttade på sina bilar. Men att det är ju synd att man ska behöva vara här av den anledningen.
1: Ja, mötte du någon igår som blev sur för att de fick någon bot eller blev irriterad och inte förstod?
2: Nej, alltså irriterad och inte förstod varför. Men ingen som hade fått någon kontrollavgift eller parkeringsanmärkning. Däremot var det en som tyckte att det var ju så konstigt att man inte, när det var sånt här bra väder, att man inte fick då fick stå överallt. Och då fick jag ju förklara att det berodde ju på att det blir för trångt för ambulans och brandpersonal eller deras bilar. Brandkåren och ambulansen.
1: Ja, folk vill ju uppenbarligen bada när det är så här fint. Ser du någon lösning på det här?
2: Lösningen är ju att man... En är ju att man när man kommer tidigt att man inte då tar upp jättemycket plats utan man försöker parkera som om det skulle vara sträck. Det ryms ju några fler bilar då. Och sen är det att finns det inte plats, då kan man inte stanna. Man måste förstå att här kan inte jag parkera, utan jag måste fara någon annanstans.
1: Det har ju funnits sådana här badbussar innan som har gått från stan, Vasaplan i Umeå och ut till badplatserna. Hade det kunnat vara en lösning kanske?
2: Ja, och det finns väl någon buss som går till Bettnesand i alla fall. Någon omnibuss. Men... Visst, absolut. Särskilt för kanske för ungdomarna och som har du barn kanske det är besvärligare att åka buss för du måste ju gå. Ja, det tar väl lite mindre än en halvtimme att gå från bussplatsen. Men de skulle ju kunna ha en ut och en hem som går från typ Vasaplan. Så att men framtiden
0: säger Katarina Bernhjelm, parkeringsvakt och reporter. Det var Sofie von Zweiberg.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Och Yukimi Nagano, Summer Sun. I Skellefteå larmas det om ovanligt stor personalbrist på barnmottagningen.
1: Och mellan Kumboda och Grimsmark bygg vägen om. Något som en del trafikanter gett kritik till. Anställda på barnavdelningen i Skellefteå larmar om ovanligt stor personalbrist den här sommaren.
2: Sämre än vanligt skulle jag säga. Planeringen inför den här sommaren har väl inte varit som vi har önskat.
3: Personalen på barnavdelningen i Skellefteå har inte erbjudits något sommaravtal i år. Alltså möjligheten för personal att skjuta upp sin semester eller ta extra pass för mer betalt. Det har enligt Ida Westerlund på barnkliniken i Skellefteå lett till personalbrist och hård arbetsbelastning.
2: Det är ju inte jätteroligt, för då vet man att det med största sannolikhet är jag eller min kollega det passet som kommer måste stanna.
3: Regionen vill minska antalet dyra sommaravtal och därför har endast de som jobbar med akutvård erbjudits det i år. Erik Jensen är avdelningschef på Barn- och ungdomscenter i Skellefteå.
4: Jag kan ju bara förhålla mig till det som är, och sen har vi försökt hitta andra lösningar och andra ersättningar istället för att göra det tillräckligt attraktivt för personalen att ändå kunna ta lite extra pass.
5: Men att lösa så här då med att be folk att inte ta semester som man vill utan täcka upp för varann och hålla, är det en rimlig och bra situation och lösning?
4: Jag tänker det viktiga för personalen är att få sin återhämtning under sommaren. Sen behöver vi självklart se, kan vi göra på andra sätt för att göra det ännu mer hållbart. Men jag tänker att det är jätteviktigt att man får sin återhämtning, men det är också viktigt att vi lyckas lösa bemanningen på plats så vi kan erbjuda en säker vård.
3: Men Ida Westerlund är kritisk till hur regionen har valt att prioritera.
2: Jag och mina kollegor tycker väl att det låter lite konstigt att man ska göra skillnad. Sådär. Och vi är ju också på ett sätt en akut verksamhet. Vi tar ju emot liksom akut sjuka barn. Men där har man ju gjort skillnad, uppenbarligen.
1: Reportrar Hjalmar Åhman och Tua Engdelius. Punkteringar, skadade fälgar och trasiga stötdämpare, det är några av problemen som trafikanter beskriver på E4 mellan Gumboda och Grimsmark där vägen byggs om.
6: Det är väl extra besvärligt när man har gjort vägtrummor och grus. Värst är det när det regnar, då blir det ju väldigt gropigt.
1: Det säger Kurt-Ove Sandström som är busschaufför och kör sträckan mellan Gumboda och Grimsmark nästan varje arbetspass. Trafikverket bygger om vägen till en mötesseparerad 2+1-väg som planeras vara klar i oktober 2027. Kurt-Oves arbetsuppgift blir försvårad, men han håller hoppet uppe.
6: Det är ju besvärligt, men förhoppningsvis blir det bra med på framtiden.
1: Henrik Sundqvist, enhetschef för underhåll på Trafikverket på norra regionen, menar att brister på vägen ingår.
7: Det får ju vara till exempel potthål på våra vägar, det förekommer. Och det måste man som trafikant också vara medveten och förhålla sig till.
1: Trafikverket arbetar kontinuerligt för att hålla de värsta vägskadorna under kontroll.
7: Och så har vi tillsyn från var tredje dag upp till varannan vecka, då, beroende på hur mycket trafik det är på vägen.
1: Reporter Hjalmar Åhman. Jag ser ut genom fönstret och ser att det är rätt soligt. Hur är vädret, Freja?
0: Ja, stämmer bra. Sol varvat med moln och mest moln i de norra delarna. Temperatur 20-26 grader, varmast i de sydöstra delarna. I fjällen omkring 15 grader och vinden är omkring från väst med friska vindbyar och i fjällen frisk vind. I kväll

0: En dag på stranden. Utedans har blivit trendigt, att bugga eller köra swing och lindy hop. Vi ska snart till Gamlia där de håller kurser i swing och lindy hop. Och kanske att Sofie får testa på det här. Om en timme så lämnar vi plats åt kvällspasset och Ylva Nilsson som idag vill ta tempen på dig och veta vad du gör i värmen.
1: Halloj, hej, kvällspasset här med mig Ylva Nilsson, denna en av årets absolut varmaste dagar. Solen skiner ju i stort sett hela Sverige och här i Göteborg har vi haft hela 30 grader varmt. Så nu undrar jag förstås, vad gör du i värmen? Stänger du fönster och dörrar, drar ner persiennerna och sätter på en film? Sitter du med fötterna i en ishink och spelar kort på balkongen? Duschar du kallt? Gör du din egen isglass? Eller sitter du kanske på en kobbe i havet eller i en eka i en svalkande sjö? Du kanske älskar värmen och njuter av att leka utomlands här hemma. Eller har du en kyldisk på jobbet där du kan smita in? Ring och berätta. Numret är 020 22 10 20. Kvällspasset drar igång 17.35. Men slussen är öppen, så ring 020 22 10 20. Kvällspasset med mig, Ylva Nilsson. Vad gör du i värmen?

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Det har blivit dags för Ekot, kvart i fem.
1: Kvart i fem Ekot. Värmeböljan i Sverige och Europa ser ut att fortsätta. Miljöfarliga PFAS-kemikalier kan komma att förbjudas. Och så får vi en rapport från Atlanta inför kvällens semifinal i fotbolls-VM. En match som kan bli den mest laddade hittills. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, i stora delar av Sverige är det väldigt varmt just nu. Värre ser det också ut att kunna bli. Om detta kan man tycka olika förstås. Men en som plågas av värmen är ställningsbyggaren Ken Kaiser.
2: Det är varmt. Det är varmt och det är tungt.
3: Ken Kaiser har varit ute på jobb sedan 7 på morgonen och vid lunchtid har det hunnit bli 27 grader varmt i Stockholm. I jobbet lyfter han tunga ställningsdelar och just idag har han och kollegorna arbetat med att nedmontera en ställning. Utöver det tunga arbetet har han på sig långbyxor, handskar och hjälm. Därför är det viktigt att dricka mycket vatten och ta korta pauser, säger han.
2: Ja, jag dricker mycket, alltså mer. Alltså fruktansvärt mycket mer. Ja, går runt med en sån här på huvudet under hjälmen för att hålla lite kyla liksom. En handduk.
4: Som är blöt då?
2: Ja, typ som en kökshandduk, en liten eller sån handduk som man har att sätta händerna med.
3: Sabrina Chen jobbar i en reception i centrala Stockholm och hon lider av värmen. Men de två fläktar hon har igång hjälper något.
4: Åh, vad härligt. Den brassar på. Ja, verkligen.
3: Att jobba i värmen har varit mycket svårt, tycker hon.
4: För det är vissa mottagningar inte heller som har AC inbyggda. Så det har varit svettigt. Men det funkar.
3: Det finns inga exakta bestämmelser för hur man ska agera som arbetsgivare när det blir för varmt. Men det finns allmänna råd som bör följas. Och klart är att arbetsgivaren alltid bär ansvaret för att värmen inte ska bli ett arbetsmiljöproblem. Det säger Fredrik Håks som är utredare på Arbetsmiljöverket.
5: Arbetsgivaren är alltid ansvarig för arbetsmiljön och arbetstagarnas hälsa. Och man behöver göra en riskbedömning för att se om man kan göra jobbet på ett riskfritt sätt. Om det inte går så bör man väl undvika då eller se till att göra det när det är svalare.
1: Reportrar Tyra Meidel och Helena Geilani. Och värmeböljan plågar ju inte bara Sverige utan andra delar av Europa också just nu. Särskilt Italien är hårt drabbat. Där förbereder man sig nu för temperaturer på upp mot 45 grader samtidigt som det brinner på flera håll.
6: En brandbil kör i full fart längs en liten landsväg på Sardinien. Ett högt, mörkt torn av rök stiger över den disiga himlen i videon från nyhetsbyrån La Presse. Värmevarningarna staplas just nu på varandra i Italien. I storstäder som Rom, Turin, Florens och Bologna har myndigheterna slagit larm om temperaturer som kan vara farliga för hälsan även för yngre människor. Värst väntas det bli på Sardinien. Väderleksrapporterna förespår 45 grader i Sardiniens inland under morgondagen och på fredag. Samtidigt förbereder sig Italien på att ökendamm från Sahara drar in under veckan, skriver tidningen Corriere della Sera. Året brinner fortfarande på flera håll. Förutom Sardinien härjar bränder även i Toskana och i trakterna kring Pisa där över 3000 människor har evakuerats. Men det brinner också i övriga Europa. I Frankrike rapporterar lokala medier att den stora skogsbranden i Fontainebleau söder om Paris nu tycks vara under kontroll. Där har två volontärbrandmän gripits misstänkta för att ha startat elden. Samtidigt ska nya bränder ha brutit ut i djurområdet i östra Frankrike. Även Tyskland skakas just nu av skogsbränder i minst tre av landets förbundsländer. I Sachsen arbetar en räddningsstyrka på över 500 personer med att stävja elden som härjar i en populär nationalpark.
1: Reporter Jakob Hallström. Den femåriga flicka som i måndags knivskars i en park i Helsingborg har nu fått lämna sjukhuset. En pojke som är yngre än 15 år misstänks för dådet och har omhändertagits av de sociala myndigheterna. Polisen vill ännu inte gå in på några detaljer kring det som hände. Nu ska vi koppla upp Atlanta i USA. Ikväll möts ju Argentina och England i semifinal i fotbolls-VM. Det här ses som en av VMs kanske mest laddade matcher och säkerhetspådraget är stort. Vi har Gina Lindberg på plats i Atlanta. Gina, vad märker du av säkerhetspådraget?
7: Ja, det cirkulerar polishelikoptrar här ovanför oss. Det är fullt med polis och säkerhetsvakter på gatorna här vid Olympiaparken nära stadion där jag står. Stora avspärrningar, för det här är ett av de största säkerhetspådragen hittills under fotbolls-VM. FBI har klassat det här som en högriskmatch. Och det har ju att göra med historien mellan England och Argentina. Här finns ju Falklandskriget i bakgrunden. Här finns den gamla striden från VM 86 när Maradona gjorde mål med hjälp av handen, Guds hand, som han sa. Så att det är mycket säkerhet och många mycket nervösa supportrar. Vi kan lyssna på några som jag har pratat med.
8: Yeah, we can see a lot of police that is something strange. But I hope that this is just for precaution and that's it.
9: Every time the Argentina plays, you know, it's like heart attack.
10: I think England have got a lot more gears in them. They've been a bit poor in the last few games, but I think they can go up and up, and I think they're going to show that against Argentina.
7: And what do you think? What are the biggest challenges?
11: Messi. Just Messi. He's the only challenge.
1: Ja, lite nervösa låter de alltid, Gina.
7: Ja, stora förhoppningar och mycket nervositet, mycket förväntan och också mycket fest. Hela Atlanta har förvandlats till en enda stor supporterfest med ett hav av fotbollsfans här i parken där jag tittar ut. Alla har förstås inte plats inne på arenan senare idag, utan många kommer se matchen på storbildsskärm i parken. Och här är det ett hav av framför allt argentinska ljusblå vita tröjor. Det är många på den sidan som hoppas att regerande världsmästaren Argentina klarar sig vidare ikväll.
1: Och avspark i matchen är klockan 9 svensk tid ikväll alltså. Tack så mycket, Gina Lindberg, på plats i Atlanta. Gotia Cup inför vätskepauser under den ungdomsturnering som pågår just nu. Detta sedan väderrapporterna indikerat att värmen i Göteborg kan stiga upp till runt 30 grader idag. Pausen kommer bli en halv minut per halvlek och ska gälla de matcher som startar efter klockan 11, uppger P4 Göteborg. Gotia Cup tar alltså efter fotbolls-VMs drag att införa vätskepaus i matcherna. Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvattnet på många håll i Sverige.

0: Men EU:s kemikaliemyndighet varnade nyligen för att TFA kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten.
1: Vi har liksom förstått att PFAS-ämnen i bekämpningsmedel kan alla brytas ner till TFA som sen inte bryts ner. Så att mängden ökar hela tiden.
0: Bekämpningsmedlen som nu kan försvinna används i jordbruket för att bli av med bland annat svamp- och insektsangrepp. Förra sommaren förbjöd danska miljöstyrelsen 33 sådana bekämpningsmedel. Så det kan bli i Sverige precis som det redan är i Danmark med andra ord.
1: Ja, så skulle utfallet kunna bli, absolut.
0: Att förbjuda TFA-bildande bekämpningsmedel skulle kunna kosta jordbruket över 1,2 miljarder kronor på grund av sämre skördar enligt en rapport från Växtskyddsrådet där bland annat Kemikalieinspektionen ingår. Ett beslut om förbud kan komma tidigast våren 2028. Du ser ingen risk att det skulle bli mer av andra kemikalier i jordbruket då?
1: Det kan bli mer av andra kemikalier, men sen om det är en risk eller inte, det har jag svårt att uttala mig om och det är jag inte säker på.
0: Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Regeringen säger till Ekot att de ska presentera en nationell handlingsplan rörande PFAS senare i sommar.
2: Rapporterade Frida Ingemarsson. Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson vill se en utredning efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt kvar ett anteckningsblock i samband med NATOs toppmöte i Ankara förra veckan. Det här rapporterar Dagens Nyheter. Enligt Kvarnström själv fanns det minnesanteckningar i blocket och enligt regeringskansliet innehöll det inga säkerhetsklassade uppgifter. Så till kritiken mot Statistiska centralbyråns sätt att mäta arbetslösheten. Kritikerna menar ju att SCB ger en alldeles för mörk bild av verkligheten. Men Martin Ådahl, som är ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet och som är en av de som ofta refererar till SCBs siffror, han försvarar sitt val av statistik.
3: Vi bara tar samma siffra som vi har haft tidigare i debatten och som också den som flera internationella organisationer använder.
4: Arbetslösheten i Sverige mäts på olika sätt. Den siffra som oftast används i den politiska debatten är SCBs, som också är den officiella siffra som används vid internationella jämförelser. Den inkluderar gymnasieelever och heltidsstudenter som vill ha jobb eller extrajobb och ger en högre arbetslöshet än till exempel Arbetsförmedlingens, som istället baseras på hur många som är registrerade som arbetssökande på förmedlingen. SCBs siffra får därför kritik av bland andra Anders Forslund, professor emeritus på IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, för att ge en för dyster bild av verkligheten. Det har du hört tidigare i Ekot. Men Martin Ådahl, Centerpartiet, tycker att den diskussionen riskerar att flytta fokus.
3: Det viktiga är ju att säga att arbetslösheten är hög även om man räknar bort de här. Och den har stigit även om man räknar bort de här grupperna. Och jämför med andra länder som har samma regler som Holland, till exempel Nederländerna. Då har de en mycket, mycket, mycket lägre arbetslöshet, alltså inte ens hälften, bland de här studerande. Fast de har samma möjlighet och samma regler som i Sverige.
4: Arbetsmarknadsminister Johan Britz håller dock med om kritiken mot SCBs siffra och tycker att Arbetsförmedlingens lägre ger en mer rättvisande bild.
5: Oavsett hur man mäter så är arbetslösheten i Sverige för hög. Men det är orimligt att vi har en vilseledande statistik eftersom det riskerar att leda till att fel åtgärder sätts in som inte träffar de som verkligen behöver stöd för att komma ur arbetslösheten. Jag använder oftare Arbetsförmedlingens statistik eftersom den visar antalet inskrivna som aktivt söker arbete. Och det är också de personerna som vi så kanske behöver komma att rikta stöd till.
2: Arbetsmarknadsministern, liberalen Johan Britz och reporter här var Marie Nilsson Boy. Storbanken SCB gjorde en större vinst än väntat under årets andra kvartal. Det är framförallt bankens företagskunder som har börjat låna mer pengar, men det är ändå för tidigt att säga om den här investeringsviljan i början på en återhämtning i den svenska ekonomin. Enligt SCBs vd Johan Torgeby.
6: Väldigt robust resultat, framförallt på företagssidan.

0: medan det finns mer att önska på privatsidan.
1: SEBs vd Johan Torgeby har tidigare konstaterat att 2025 var ett år av konstant besvikelse och att det var dags att kavla upp ärmarna inför 2026. Och nu rapporterar alltså SEBs siffror för det andra kvartalet som överträffar förväntningarna på de flesta punkter. Vinsten ökade och rörelseresultatet landade på strax över 10,7 miljarder kronor. Och det är framförallt bankens företagskunder som nu vill låna pengar till investeringar.
0: Det är en väldigt bred uppgång, så att det inte är något enskilt företag eller någon enskild sektor. Men det är framförallt på de stora företagen.
1: Och om det här är början på en investeringscykel som kan bära svensk tillväxt är för tidigt att säga, enligt Johan Torgeby.
0: Det är hjälpsamt, men inte tillräckligt. Nu har vi sett att investeringar och lån och även eget kapital som de behöver för sina verksamheter har stigit kraftigt. Men jag tror vi behöver konsumenten för att det verkligen ska ta fart och vara bestående.
2: Reporter Stina Ollila. Vi avslutar kvart i fem ekot där vi började, nämligen med vädret. Imorgon torsdag får större delen av landet soligt och värmen fortsätter. I den södra halvan 28-33 grader, i den norra 20-30 och i fjällen 15-20. Producent Johan Westerberg.
3: Och P4 Västerbotten om trenden att utomhusdansa. Mycket styrdans av alla dess slag är det nu. På Gamlia hålls kurser ibland swing och lindy hop. Och Sofie, hon är där. Och jag hoppas att hon ska få testa dansa lite grann. Freja Lampehällebro heter jag. Men allra först en titt på trafikläget tillsammans med Daniel Bergholm.
4: Ja, vi ska ta oss nordväst om Dorotea i höjd med Östra Ormsjö i södergående riktning då, riktning mot Dorotea. Där har vi fått in flera samtal om en stillastående bil med någon form av haveri som står delvis i körfältet. Så om du passerar där, håll lite extra uppsikt och räkna med att det kan vara trångt att ta sig fram där ett tag framöver. I tågtrafiken rullar det på fint så här långt under eftermiddagen. Det hoppas vi håller i sig hela kvällen. Om det skulle hända något mer där ute på vägarna så får ni gärna tipsa trafikredaktionen 020 999 444.

0: The Weeknd, Blinding Lights.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Under sommaren så är det trendigt att utomhus dansa, men vissa tycker kanske att det är lite pinsamt och awkward att dansa och läskigt om man är nybörjare. Någon som vill spräcka den här bubblan och få fler att dansa, det är Niklas. Och Sofie, du står på dansbanan i Umeå nu.
3: Precis, jag står med Niklas Gunnarsson som har dansat intensivt de senaste 10 åren och håller nu på med prova på klasser. Och ikväll vid 18 så hålls det då sån här lindy hop och swingdance. Och jag är ju en sån här nybörjare, så kan inte du ta min hand nu? Visa vart ska jag? Nu blir jag tag... Oj, ja. Då blir det en sväng och nu svänger jag över hand. En sväng, ingen förstår vad jag menar här. Men handen är över, vad skulle man kalla det för, Niklas?
4: En tuck-turn tror jag vi gjorde.
3: En tuck-turn gör vi här nu. Okej, okej.
4: Nu gör vi lite passeringar.
3: Ja, jo, men det dansas på för fullt här. Men berätta, Niklas, om man är som jag, vad gäller ikväll? Måste man kunna dansa?
4: Alltså, man behöver ju inte alls kunna sedan innan. Det är ju förväntat att man ska komma hit med 2 vänsterfötter. Så att vi är ju bara glada ifall det är människor som vågar ta sig hit och bara helt enkelt upptäcker vilken låg tröskel det är. För att dans är ju världens bästa grej. Det är ju världens roligaste sak. Och röra sig till musiken och bara ha jäkligt kul. Ja, umgås med andra människor, ha sjukt roligt.
3: Ja, dansa är världens bästa grej. Så du brinner ju verkligen för det här med dans. Och vi står ju här inne i den här danshallen, eller dansbanan på Gamlia. Och det är ju jättefin, sån traditionell klassisk dansbana. Varför tycker du att fler borde komma hit och testa det här?
4: Alltså, jag tror ju verkligen att... Alltså både dans som en träningsform, att få röra på sig och ha kul. Musiken är ju superhärlig och sen får man ju träffa jättemycket nya härliga människor. Så att jag tror helt enkelt att mer dans ger helt enkelt bara lyckligare människor. Så jag tycker att fler borde bara släppa telefonen, komma ut och helt enkelt prova, för att det är inte en särskilt hög tröskel faktiskt.
3: Och jag tänker att vissa kanske är lite rädda för att det ska vara awkward. Speciellt det som du och jag gjorde nu med det här med pardans. Man ska titta varandra intensivt i ögonen kanske. Man kanske är rädd för att man har dålig andedräkt. Man kanske har handsvett, vad vet jag. Trampar någon på fötterna. Alltså, är det många som du möter som inte vågar eller tycker att det är läskigt med pardans?
4: Ja, det är ju klart. Jag har ju försökt att få med mycket arbetskollegor och sånt där. Och de brukar ju vara mer eller mindre lätt att flirta hit. Men alltså... Grejen är ju det att vi som instruktörer på såna här prova på, vi har ju liksom koll på det här med att försöka att få det till att kännas så enkelt som möjligt. Så att man får ju helt enkelt korta, snabba instruktioner. Man behöver kanske hålla i en person i bara några sekunder och sen ger man varandra liksom en high five och sen går man vidare till nästa. Så att det behöver verkligen inte, vi låter det inte bli awkward. Vi kommer inte låta det.
3: Och vilka är de mest svårflörtade då att få hit, skulle du säga?
4: Jag vet inte. Jag kan tänka mig att det är ändå ett visst generationsskifte på gång. Och jag tror också att många liksom är längre ner i telefonerna än förut. Så jag tror att det vore bra för alla helt enkelt att bara ta sig ut och träffa människor mer än att stirra ner i telefonerna.
3: Den yngre generationen då, tror att de är mer rädda för att dansa på hardans här traditionellt kanske?
4: Ja, men kanske. Det kanske är både och också. Men sen är det väl också en fråga om image och liksom vad man traditionellt kanske tycker är coolt och inte coolt. Jag menar, enligt mig så är det ju att hade jag kommit på och hittat dansen för mer än 10 år sedan så hade jag ju bara varit glad. Det är som att man ångrar att man inte började tidigare.
3: Vad är det som är så bra med dans då?
4: Jag skulle säga att det, för min egen del så är det väldigt bra avkoppling. För att man har som fullt upp med musiken, man har fullt upp med att röra på kroppen, med alla de sakerna. Det ser till att kanske inte krocka med folk på dansgolvet. Så att det är väl helt enkelt att kunna koppla bort från vardagen en liten stund. Och samtidigt få väldigt bra träning och träffa nya människor. Och sen föreningsliv såklart, med allt vad det innebär.
3: Tack så mycket, Niklas Gunnarsson. Och ja, Freja, vi ska fortsätta dansa vidare med lindy hop här. Och ja, lite mer lindy hop och swing dance då för alla som vill prova på efter 18 här på Gamlia.
0: låter mycket trevligt det där. Jag önskar att jag också fick stå ute på dansbanan istället för i radiostudion. Reporter Sofie von Zweiberg från dansbanan i Gamlia i Umeå.

0: Agnes Love Songs här i P4 Västerbotten, och nu har det blivit dags för en kort nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Det är värmebölja i stora delar av landet och SMHI varnar för temperaturer över 30 grader på sina håll. På jobbet kan hettan bli besvärlig, men arbetsgivaren har ansvar för att se till att den inte leder till arbetsmiljöproblem. Fredrik Håks är utredare på Arbetsmiljöverket.
2: Arbetsgivaren är alltid ansvarig för arbetsmiljön och arbetstagarnas hälsa. Och man behöver göra en riskbedömning för att se om man kan göra jobbet på ett riskfritt sätt.
1: Den 5 år gamla flicka som knivskars i Helsingborg i måndags i en park har fått lämna sjukhuset. En pojke under 15 år misstänks och har omhändertagits av sociala myndigheter. Drivmedelspriserna stiger efter attackerna mellan USA och Iran, skriver TT. På bara ett par dagar har dieselpriset stigit med nästan 1,5 kronor liten och bensinen med drygt 50 öre.
0: P4 Västerbotten är kanalen. Nu Whitney Houston, How Will I Know?

0: Whitney Houston, How Will I Know? I Skellefteå så larmas det om ovanligt stor personalbrist på barnmottagningen.
1: Och gårdagens värmebölja gick upp till 28 grader igår, något som boende på aktrisen gläds åt. Anställda på barnavdelningen i Skellefteå larmar om ovanligt stor personalbrist den här sommaren.
2: Sämre än vanligt skulle jag säga. Planeringen inför den här sommaren har väl inte varit som vi har önskat.
3: Personalen på barnavdelningen i Skellefteå har inte erbjudits något sommaravtal i år. Alltså möjligheten för personal att skjuta upp sin semester eller ta extra pass för mer betalt. Det har enligt Ida Westerlund på barnkliniken i Skellefteå lett till personalbrist och hård arbetsbelastning.
2: Det är ju inte jätteroligt, för då vet man att det med största sannolikhet är jag eller min kollega det passet som kommer måste stanna.
3: Regionen vill minska antalet dyra sommaravtal och därför har endast de som jobbar med akutvård erbjudits det i år. Erik Jensen är avdelningschef på Barn- och ungdomscenter i Skellefteå.
4: Jag kan ju bara förhålla mig till det som är, och sen har vi försökt hitta andra lösningar och andra ersättningar istället för att göra det tillräckligt attraktivt för personalen att ändå kunna ta lite extra pass.
5: Men att lösa så här då med att be folk att inte ta semester som man vill utan täcka upp för varann och hålla, är det en rimlig och bra situation och lösning?
4: Jag tänker det viktiga för personalen är att få sin återhämtning under sommaren. Sen behöver vi självklart se, kan vi göra på andra sätt för att göra det ännu mer hållbart. Men jag tänker att det är jätteviktigt att man får sin återhämtning, men det är också viktigt att vi lyckas lösa bemanningen på plats så vi kan erbjuda en säker vård.
3: Men Ida Westerlund är kritisk till hur regionen har valt att prioritera.
2: Jag och mina kollegor tycker väl att det låter lite konstigt att man ska göra skillnad så där, och vi är ju också på ett sätt en akut verksamhet. Vi tar ju emot liksom akut sjuka barn, men där har man ju gjort skillnad uppenbarligen.
1: Reportrar Hjalmar Åman och Tua Engdelius. Värmeböljan längs Norrlandskusten gav temperaturer på uppemot 28 grader igår. För Helene och Sven Jonsson som bor på äldreboendet Aktrisen i Umeå är värmen något att glädjas åt.
6: Vi har ju så lång vinter här och kallt är det större delen av året. Så det är väl som en lyckotid.
7: Ja, men sommar och sol, det är väl det bästa som finns, tycker jag.
6: Det är inte vanligt att det var så varmt och bra här i Norrland. Det är bättre än att frysa.
8: På äldreboendet bjuder personalen på kylda drycker, glass och vattenmelon, allt för att ge svalka i värmen. Risken för värmeslag och sjukdom ökar ju när temperaturen utomhus når 26 grader eller mer under 3 dagar i följd. Och riskgrupper är främst äldre, kroniskt sjuka, små barn, gravida och alla de av oss som har funktionsnedsättning. Så det gäller att vara förutseende. När det är för varmt ute...
6: Ja, då håller jag mig lugn och är inne. Jag är pensionär nu så att jag behöver inte tänka på något speciellt arbete i alla lägen.
9: Vad tänker du på när du hör att värmeböljor blir allt vanligare?
6: Uppriktigt sagt så är framtiden inte så hemskt lång när man är i den här åldern.
1: Säger Sven Jonsson, 92 år, reporter Sofie von Zweiberg och Pia Dias Berner.
0: Och du har ju lyssnat på P4 Västerbotten med Tim Ström som läser nyheterna. Jag, Freja Lantto-Heldebro, och Henrik Brandt som är producent. Och Sofie von Zweiberg som har varit reporter.

Hej, halloj i sommaren kära ni och välkomna till kvällspasset med mig Ylva Nilsson. Japp, det är varmt hörni. Jag undrar om inte denna onsdag den 15 juli kommer att kamma hem diverse värmerekord. Det är dryga 30 grader här just nu i Göteborg, det jag sänder ifrån. Jag fick faktiskt vända om när jag gick hemifrån i morse och byta till min allra svalaste klänning. Ni vet den där som jag bara har på stranden eller kanske utomlands. Men nu är det ju lite utomlands här hemma. I princip hela landet har sol och värme. Lite regn såg jag kan det vara i norra Norrland. Jag vet inte, ni får väl ringa och berätta hur det är där också 020-22-10-20. Men väldigt varmt i hela landet. Och då undrar jag förstås, vad gör du i värmen? Fyller du kanske upp en bassäng med iskallt vatten på tomten och stoppar ner alla svettiga ungar där? Äter du isglass i parti och minut? Du kanske till och med gör din egen glass alltså? Det är ju bra också att äta glass, för det gör en törstig och då behöver man dricka ännu mer. Och dricka måste vi göra, mycket vatten, vätskeersättning, kanske saft, ni vet så här. Ja, jag hörde faktiskt om ett äldreboende som hade en glassmaskin som lockade de boende att först äta glass då och sen dricka mycket mer vatten och saft till exempel. Sitter du inne med stängda fönster kanske och dörrar, drar ner persiennerna, kollar en riktigt bra film eller läser du en bok med fötterna i en hink med isvatten, hoppar du matlagning och basunerar ut att idag blir det mackor, ja, och lite vatten till lunch, kanske lite saft. Ja. Finns det kanske ett kylrum där du jobbar, där du kan gå in och svalka dig, eller mjölk- och mejeriavdelningen om du jobbar i butik, hinner du gå in där och kyla ner dig lite? Och du som kommer från varmare länder, tänker jag, du kanske har råkoll på hur man ska klä sig och äta för att klara den här värmen. Så hörni, nu tar vi tempen på Sverige i kvällspasset denna dallrande heta onsdag i juli. Ring, ring, ring oss. Nu är Ellen Saga redo i Slussen. De är jättemysiga att prata med. Och så har vi underbara producent Hugo och tekniker Paulina också rustade för både värme och för ditt samtal. Ring 020 22 10 20. 020 22 10 20. Jag som heter Ylva Nilsson och väntar på ditt samtal här i kvällspasset. Jag undrar, vad gör du i värmen?

0: to know.
1: About to know, Sugar Babes, i kvällspassets ångande heta studio här i Göteborg, där vi ikväll ställer frågan: vad gör du i värmen? 020-22-10-20 är telefonnumret. Du får ju också gärna mejla oss om du vill. Då skriver du kvällspasset@sverigesradio.se. Och i sociala medier, där heter vi kvällspasset i P4. Jag har ju själv alltid varit en person med självbilden av att jag älskar värme. Att jag är född i fel land, att jag alltid fryser och så vidare och så vidare. Men jag vet inte om jag kanske får omvärdera det här. Eller rättare sagt, det är ju lätt att älska värme när man kan sitta på en klippa med fötterna i havet och med en hatt på huvudet och något läskande att dricka. Men att jobba i värmen, även om man som jag har världens absolut just nu lyxigaste drömjobb, alltså att prata med er i det här ljuvliga radiorummet som heter Kvällspasset. Jag pratade faktiskt precis innan det här programmet med en vän som faktiskt fått värmeslag och satt i ett AC-tempererat akutrum. Så den här värmen är ju inte riktigt att leka med. Och därför undrar jag vad du gör just nu. Och hur har du gjort för att klara värmen? Har ni fått rigga om lite på jobbet, vad du nu jobbar med? Det får också gärna ringa och berätta om. Och så tar jag gärna emot tips om hur man bäst klarar den här värmen. Vi som faktiskt inte är riktigt vana vid den här hettan. Att också i kanske vild glädje över att det egentligen är varmt. Även vi har en tendens att kasta oss ut utan hatt på huvudet och solskydd på ansikte och kropp. Så vad gör du? Sitter du i träskuggan och virkar? Eller du kanske passar på att måla om huset nu när det inte finns risk för regn. Hur klarar du det i hettan? Och hur sena blir de här kvällarna? Man vill ju faktiskt inte gå in när det äntligen svalnar och vi får de här ljumma, ljuvliga kvällarna. Ring och berätta 020 22 10 20 020 22 10 20. Nu säger jag hej till vår första telefonör. Susanne, hej!
2: Hejsan!
1: Hej, vad gör du i värmen?
2: Just nu så sitter jag vid min uteplats under parasollen och väntar på att mina tystlande gäster ska komma.
1: Dina, vad heter det?
2: Pysslande gäster.
1: Pysslande? Ska ni pyssla?
2: Ja, nej, men vi var några stycken som tyckte att nej, men liksom göra någonting någon gång ibland.
1: Uh-huh.
2: Och liksom bara umgås oavsett om någon stickar eller virkar eller om man vill göra någonting annat. Så kan man ju göra det i sällskap om någon annan.
1: Och då tänkte du så här, det gör vi på årets varmaste dag.
2: Ja, nej, men det är faktiskt tredje träffen vi har. Så att, men vi har haft turen att kunna sitta ute alla tre gånger.
1: Ja, gör ni det idag med eller?
2: Jajamensan.
1: Ja. Hur sitter ni då? Kan alla få skugga?
2: Ja, men det tror jag. Jag tror inte vi blir fler idag. Men att det är en bra plats jag har här bakom en stor forsythia och ett parasol över. Så att vi ska nog klara oss.
1: Underbart. Vad är det för pyssel ni håller på med?
2: Någon stickar, någon virkar och jag håller på och gör blommor av papper och ståltråd och papper, någonstans mellan tyg och papper och ståltråd och garn.
1: Låter ju helt fantastiskt. Men det, kallar ni för någonting det här gänget?
2: Kreativa zonen.
1: Så bra! Kreativa zonen. Helt fantastiskt. Och, men de här som kommer stickar och virkar idag, du låter ju som att du är ganska skicklig på det där pappersbloms.
2: Ja, så vi kan säga att sticka och virka, det funkar inte överhuvudtaget. Men det kan i och för sig bero på att för det första så blir varannan hård och varannan lös. Och sen så ser det ut som, liksom, jag vet inte vad, det är bäck och bölja, fast det inte ska vara bäck och bölja av det. Dessutom så sen jag bröt båtbenet så funkar det inte de rörelserna, så att jag gör andra saker.
1: Ja, men det låter ju helt fantastiskt det här. Du, hur har du förberett det här pysselkvällen nu i den här hettan?
2: Jag har tagit av täckelsen på utegruppen och dragit upp parasollen så att den är utfälld.
1: Det är det bästa med att vara utomhus faktiskt. Man behöver inte hålla på och städa huset.
2: Nej, men det var väl lite det som grejen var. För jag städade, gör jag ikväll nu sen när det blivit lite svårare förhoppningsvis.
1: Ja, ja. Eller inte alls, Susanne. Kanske inte just idag.
2: Nej, det beror väl lite på. För jag behöver få det gjort innan semestern börjar. Så att jag känner att semestern börjar så är det semester liksom.
1: Ah.
2: Däremot så måste jag ju även ta kanterna vid staketet ut mot trottoaren också. Och Det är tyvärr solsida just nu.
1: Ja, det är mycket att stå i. Du, när går du på semester?
2: Fredag klockan 4.
1: Ja. Vad jobbar du med?
2: Jag assisterar min kommuns sjuksköterskor och rehabpersonal som är inom hemtjänst och boenden.
1: Mm. Det är också tufft just nu i den här hettan.
2: Ja, absolut. Visst är det så.
1: Mm. Men du, det låter helt fantastiskt. Jag önskar er en superfin pysselkväll. Hälsa hela kreativa zonen.
2: Absolut, det ska jag göra.
1: Och du ska väl ge dem något svalkande att dricka, antar jag. Så att ingen får värmeslag.
2: Nej, vi brukar säga det. Att vill man ha någonting så får man ta med sig.
1: Bra.
2: För att det är så svårt att veta vad alla vill ha.
1: Ja. Det kan man inte hålla reda på. Superbra, nej. Susanne. Tack snälla för att du var med i kvällspasset.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Ha det så bra. Mm.
2: Samma.
1: Hej. Underbart. Kreativa zonen alltså. Den trotsar hettan och sätter sig och pysslar. Helt fantastiskt. Gör som Susanne. Ring 020 22 10 20. 020 22 10 20. Och berätta, vad gör du i värmen?
0: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Medina, Miss Decibel i kvällspasset där jag, Ylva Nilsson, frågar dig: vad gör du i värmen? Det är varmt i hela vårt land, nästan lite svalare norröver. Och jag vill att du ringer hit och berättar vad du gör just nu. 020-22-10-22-10-20 är telefonnumret hit. Och jag säger hej Jocke!
1: Tjenare, tjenare, tjenare!
0: Tjenare! Hur har du det i värmen?
1: Jo, jag kom för ungefär en timme sedan hem från Malung.
0: Ah, har du dansat?
1: Ja, hade det varit, inte varit för en teori som jag håller på med nu, så hade jag stannat resten av veckan som jag har gjort sedan 2016 när jag var där på heltid för första gången.
0: Oj, du är ett stort fan förstår jag.
1: Det kan man lugnt säga.
0: Du, jag, för en som aldrig har varit där först, hur är det? Det är nästan 100 dansband, eller?
1: Ja, det brukar jag 82 skulle jag nog kunna säga. Eller så är det ett band som kanske spelar två kvällar den veckan.
0: Många dansband kan vi säga att det är.
1: Ja, det är ganska många i alla fall. Det är långt över 50 i alla fall.
0: Och ännu många fler som dansar.
1: Ja, nu var det väl igår så tror jag det publiksiffran stannade på nästan 4-8.
0: Oj, oj, oj.
1: Men jag var där tidigare år.
0: Vad sa du?
1: Ja, största publiken som har varit där något år, om man går tillbaka ett antal år, så tror jag det kom en kväll 12 000.
0: Otroligt. Men du, hur funkar det här, alltså tänker jag då, med de här graderna som vi har just nu?
1: Jo, det kan ju vara lite kämpigt ibland. Samtidigt så sjunker ju temperaturen något på kvällen när solen börjar flytta lite grann på sig, men... Det funkar ganska kontrollerat så länge inte banan är instängd, för då blir det ju fullt med varm luft där inne som rör runt.
0: Ja.
1: Men sen så finns det ju den banan uppe som är fyran, där går luften ofta rätt igenom.
0: Ja. Så där, på ett bra sätt, höll jag på att säga.
1: Ja, det är ju väldigt bra om det fläktar ordentligt. Ja.
0: Okej, och varför åkte du hem då?
1: Ja, för jag håller på att läsa teori just nu och jag är inne på slutfasen, men jag har tyvärr inte jättemycket tid kvar nu, så jag väljer att jag måste lägga fokus på detta för att ha en möjlighet till att kunna klara det utan att man behöver börja om från början.
0: Vad är det för teori?
1: Flygplansteori.
0: Oj!
1: Jag håller på att läsa till pilot, PPL.
0: Otroligt. Har jag så plikten kallade dig hem, annars hade du stannat trots att det är så varmt?
1: Ja, fast jag valde samtidigt att vara på hela veckan på Öland som är två veckor före. Det är en mycket äldre vecka som har varit igång sedan 60-talet.
0: Ja. Kör du alla dansbandsfestivaler alltså?
1: Ja, det är lite min semester varje år faktiskt i traditionsväg. Så varje år vecka 27 så börjar ju Öland och håller på i en vecka. Sen är det en vecka mellan, sen börjar Malung.
0: Ja. Jag har en bekant faktiskt också, en man, kille som älskar att dansa. Han har alltid med sig ett par skjort.

0: Fattar du nu när det var riktigt hett då?
1: Ja, det är inga konstigheter. Det är bara att man får klä sig lite tunnare kläder. På vintrarna så brukar man ju dansa i långbrallor och sånt.
0: Ja, men den här hettan, du tror inte att det stoppade folk i år från att komma?
1: Ja, både och. Folk kommer ju alltid dit varje år egentligen. Många kända ansikten man känner igen från varje år liksom. Men däremot så varierar ju siffran väldigt mycket.
0: Ja.
1: Vissa år kommer det mer, vissa kommer det lite mindre. Men de verkar ju ändå klara sig så att de går runt i alla fall.
0: Ja, det verkar så. Du, vad tycker du var bäst i år då?
1: Ja, guldklaven var ju ganska mysig. Man får träffa en av era kollegor.
0: Jaha, oj.
1: Li var ju programledare där uppe.
0: Ja, Li Skarin, Sveriges Radio.
1: Ja, tillsammans med Gil.
0: Ja. Underbart.
1: Och så var det lite olika klavar då som delades ut. Så Casanova fick ju en klave till deras nya gitarrist.
0: Ja, kul.
1: Och så var det en loge uppe i Gräsmyr. Loge fick ju också en klave för årets arrangör.
0: Underbart, vilken rapport vi fick nu. Nu kan vi allt om, nej, nu kan vi en del om dansbandsveckan i Malung. Det finns många andra dansbandsveckor, till exempel den på Öland som du var på. Fantastiskt, ja. Du, Jocke, lycka till med teorin nu.
1: Ja, jag ska göra allt jag kan för att lyckas med detta också.
0: Ja, och tack för att du var med i Kvällspasset.
1: Tack själva, var rädda om er.
0: Detsamma, hej.
1: Hej.
0: Gör som Jocke, ring 020 22 10 20 020 22 10 20. Berätta, vad gör du i värmen?

0: Save Tonight, Eagle-Eye Cherry. I kvällspasset där vi ställer frågan: vad gör du i värmen? Hjärt skriver i vår på vår Facebook-tråd: jag tillbringar mycket tid i mitt utekök. Där finns det mesta jag behöver. Kyl, ismaskin, vatten och avlopp, tv och kaffebryggar också. Nej, men då har man ju vad man behöver. 020 22 10 20 är numret till kvällspasset. Men nu är det dags för sporten, och den får vi med ingen mindre än Sigge Sanner.
1: Ja, denna kväll med semifinal i fotbolls-VM och det klassiska rivalmötet mellan Argentina och England framför oss. Vi hör expertkommentator Johan Elmander.

0: fördel lite Argentina. Först och främst, de har en Messi som har visat att han är guld värd för dem verkligen. Han hjälper dem flera gånger. Men det är också att nu är det andra spelare som har liksom stegat fram lite. Ett engelskt lag som såg ganska tröttkört ut emot Norge som inte spelade bra heller. Så att jag tror rutinen som Argentina har kommer göra att de kommer vinna den matchen.
1: Matchen börjar 21.00 och ni hör den i Sport Extra. Så ishockey för Steve Yzerman väljer att avgå som general manager för NHL-klubben Detroit. Beskedet kommer efter att laget för 10:e året i rad missade slutspel, vilket är den längsta slutspelstorkan av alla lag i serien. Yzerman har tillbringat hela karriären i Detroit som tränare de senaste 7 åren och enligt amerikanska ESPN är svenske Niklas Lidström en het kandidat till att ersätta.
2: Nyheter från Ekot. Socialdemokraterna kräver en utredning efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt ett anteckningsblock vid ett NATO-toppmöte i Ankara, rapporterar DN. Enligt Kvarnström själv är det minnesanteckningar som han glömt, och enligt regeringskansliets bedömning fanns det inga säkerhetsklassificerade uppgifter i blocket. Den man som stickskadades i en lägenhet i Sköndal i södra Stockholm i natt har dött av sina skador. Det skriver polisen på sin hemsida. En man i 50-årsåldern greps under natten och har anhållits misstänkt för mord. Och så avslutningsvis, i Storbritannien så har polisen gripit en man som hotade Nigel Farage, partiledare för högerpopulistiska Reform UK, i ett inlägg på sociala medier. Det skriver The Telegraph. Mannen hotade att skjuta Farage.
3: Och nu lyssnar du på kvällspasset med mig, Ylva Nilsson, som kort och gott undrar, vad gör du i värmen? 30 grader här i Göteborg. Sol och värme i hela landet, nästan. Väl varmt tycker många med mig, så därför vill jag prata med dig om vad du gör i värmen. Vad gör du? Har du fått ändrade planer på grund av hettan, eller är du äntligen på väg hem från jobbet för ett svalkande kvällsbad? Du kanske firar semester och njuter som aldrig förr. Eller har du ett jobb där du måste kämpa på under brännande sol? Eller är du kanske som Jocke på dansbandsveckan i Malung? Jag såg att det var 31 grader där. Vi pratade ju med honom. The show must go on, som det ju heter. Eller tar du en paus i dansen då och då? Ring så pratar vi om det du gör just nu. Vi gör ju det här programmet tillsammans. Ring kvällspasset 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Alex Warren, Fever Dream i kvällspasset, där jag undrar, vad gör du i värmen? Stänger du fönster och dörrar och drar igång fläderblomssaftandet, eller vad gör du? Du kanske måste göra matlådor till resten av veckan oavsett temperatur. Eller går allt bara ut på att du ska svalka dig för att överleva denna otroliga värme som många av oss har just nu. Jag ska också säga det att Sverige domineras av ett högtryck som ger soligt eller växlande molnighet. SMHI har ju utfärdat en gul varning för höga temperaturer på 30 grader eller mer fram till och med fredag. Imorgon torsdag kan det bli 34 grader varmt på vissa håll. Men håll ut, eller ja, hur man nu ställer sig till det här. För till helgen då blir det mer instabilt väderläge och en del regn väntas. Välkommet för många av oss kanske. Nu ska jag prata med Maria. Hej!
1: Hej!
0: Hej Maria, vad gör du i värmen?
1: Alltså, jag jobbar ju i ett cirkustält.
0: Jaha!
1: Ja, det är varmt.
0: Ja, det låter varmt.
1: Ja, alltså jag bor i Uppsala och jobbar på Uppsala stadsteater. Aha. Och vi spelar teater i Gottsunda, så vi bygger upp ett cirkustält. Oj. på en stor äng. Alltså det finns ingenting där, men vi bygger upp med byggbodar och ett jättestort cirkustält, och i år så spelar vi en föreställning som heter Monster och gudar, och som är liksom för barnfamiljer. Och just nu då så är vi inne i den här repetitionsfasen, så att skådespelarna, de är fyra stycken, är inne i det här tältet och du vet, med massa kostym och mask och peruker och grejer.
0: Jag skulle säga det här kanske inte, det här låter som en kostymteater.
1: Ja, det är mycket kostymer, det är mycket olika byten, snabba byten och grejer som händer. Så att,
0: hur varmt har ni där inne, tror du?
1: Ja, det är ju över 30 grader ute. Så att där inne så, alltså, det är svårt att säga, men du vet, ja, 40 grader kanske, ja, svårt att säga, men vi har ju liksom, du vet, man öppnar tältduken lite grann, ja, men så mycket som det går, men samtidigt så också för ljus och sådana saker, så måste det också, alltså det, vi kan inte öppna hur som helst, utan det måste vara lite mörkt också.
0: Ja. Och hur, de här skådespelarna, har ni fått många pauser, eller hur gör ni för att de inte ska svimma av?
1: Ja, exakt. Alltså vi ser till att framförallt ser ju mycket pauser. Små, alltså man kör ett tag och så pausar man. Samtidigt som man också behöver köra igenom hela föreställningen för att få liksom en känsla för uppfattning och se hur det fungerar. Så det är en ganska kort föreställning, tack och lov. Men ändå, det är liksom ganska långt. Men man försöker ta lite pauser och sen så laddar vi upp med vätskeersättning en masse. Så är det ju. Och vattenflaskor och men sen är det liksom, sen får man köra helt enkelt.
0: Jag tänkte säga, det här med sommarteater, jag har också hållit på med det. På ett sätt är det väldigt praktiskt att vara i ett cirkus, att ni har tak, för att vi är mer vana i det här landet om att det kommer regn.
1: Så är det verkligen. Och det som du sa tidigare, det är ju liksom, nu till helgen ser det ju som att det ska bli liksom vräka ner också. Så att det är absolut, det är för- och nackdelar med det här. Och det här är ju sådär, det är ganska, det är över 280 platser, någonting sånt där. Så att det är också så här som man undrar hur det kommer att bli sen när det blir föreställning, när publiken kommer och så. Så man, då kommer man få sitta och fläkta sig. Solfjäder, det är en bra grej också.
0: Ja, det är en bra grej. Det är roligt att säga också, jag tänker i barnteater, då är det också oftast dagtid, va? Så det är inte så här svala kvällar det handlar om?
1: Nej, det är det inte. Även om vi kommer att spela mycket, vi kommer att spela så här dubbla föreställningar. Så vi spelar vid 3 och 6. Så att det är liksom eftermiddag och tidig kväll, kan man säga. Så att det är inte mitt på dagen i alla fall. Utan det är inte den här riktigt gassande mitt på dagen. Men fortfarande så är det ju liksom varmt ordentligt. Men vi får se hur det kommer att bli här framöver med vädret.
0: Ni får kämpa på. Och hälsa de där skådespelarna som kämpar på där inne när sminket rinner och perukerna kliar och så vidare.
1: Det ska jag göra.
0: Maria, tack snälla för att du ringde Kvällspasset.
1: Ja.
0: Ha det bra. Tack, hej.
1: Hej.
0: En av alla sommarteatrar just nu som håller på runt om i landet och svettas. Vi ska se om Johan, har vi honom på tråden också? Hej.
2: Ja, det har ni.
0: Hej Johan. Du är inte ett svettigt cirkustält.
2: Nej, jag är en svettig segelbåt.
0: Oj, jag tyckte att det skulle vara skönt, eller?
2: Ja, men nere i ruffen där jag sitter just nu för att fixa lite med strömmen så är det varmt. Men jag har öppet ute i sittbrunnen och öppet i förpiken så att det ska bli lite genomdrag. Men det blåser lite för lite. Men jag får den fläkt jag behöver i alla fall.
0: Det blåser inget alls alltså, nästan?
2: Nej, jag är väldigt långt in i skärgården är jag. Jag ligger i Stenungsund, det är så långt in man kan komma typ längs med västkusten. Så här inne är du väldigt stilla. Jag tror att om man hade varit långt ut i kustbandet så hade det nog blåst betydligt mer ner i nu.
0: Ja, jag fattar. Ska du ge dig ut dit eller och söka fläkt? Eller vad är din plan?
2: Ja, det är planen, men jag hade lite saker jag behövde handla och fixa med. Så då tyckte jag att jag behövde gå in i hamn idag.
0: Ja, verkligen. Är du själv där?
2: Nej, helt ensam. Jag är på båten ensam. I hamnen är det massa båtar.
0: Ja. Gud, vad spännande. Mm. Men vad kul. Men jag kan ändå inte tycka synd om det, Johan. Förlåt.
2: Nej, det kan du inte. Jag har det grymt bra.
0: Jag tror alla just nu, många skulle vilja vara på en segelbåt. Jag tycker också att det är skönt att det inte blåser för mycket. För det tycker jag är lite obagligt. Men ni seglare, ni ber väl, höll jag på att säga, om vind och medvind. Eller vind.
2: Ja, när jag vaknade i morse, då låg jag på en ö strax söder om Marstrand, södra Vanholmarna. När jag vaknade i morse, då var det ju spegelblankt ute. Ja. Och då insåg jag att nu får det bli långfrukost, för att jag kommer inte iväg.
0: Nej.
2: Förrän vinden kommer. Så jag låg still.
0: Har du ingen motor?
2: Men det är fusk. Det får man inte använda.
0: Inte ens om det är helt vindstilla?
2: Nej, då ligger man kvar.
0: Ja, du är en riktig seglare, det hör jag det.
2: Mm. Jag lägger helst både till och ifrån med segel om det går. Men det är lättare att lägga ifrån med segel, men det är svårare att lägga till med segel, särskilt om man ska in i en hamn. Så att där får man vara både säkra för osäkra.
0: Johan, det är alltid svårt att lägga till, fråga mig. Oh my god. Ja. Men jag förstår att du är ett proffs. Men underbart ändå. Vad är den största utmaningen, skulle du säga, att ändå vara på en segelbåt i den här hettan?
2: Det är ingen direkt utmaning överhuvudtaget. Jag har ju havet runt omkring mig, så att...
0: Har du badat idag?
2: Jajamensan.
0: Vad var det för grad? Var det skönt?
2: 21.
0: Ja, det är trevligt.
2: Ja, behagligt. Medan jag seglar så då kan jag välja. Det beror lite på hastigheten på båten. Antingen så kan jag bara slänga i en spann och få upp lite friskt, fräscht havsvatten. Så kan jag bara skvätta det över mig i sittbrunnen. Men om det är svag vind... Då kastar jag ett rep bakom båten och så hoppar jag i och så ligger jag och släpar bakom båten i repet.
0: Och då hoppas jag att du har flytväst.
2: Nej, inte då.
0: Johan, där bakom båten.
2: Nej. Man måste ju känna vattnet mot kroppen.
0: Ja, jag förstår. Jag tycker du ska flytta. Du kan väl ha en liten, du vet, en sån här man har om halsen eller vad det är.
2: Ja, jag förstår. Jag har flytväst på mig när vinden tar i ordentligt. Annars så tycker jag att jag kan klara mig.
0: Ja, men du, jag tänker att du kommer få en magisk kväll.
2: Ja, det kommer jag få. Ja. Jag ska gå och handla. Jag ska boka upp tidigt tvättstugan och annat kul som jag ska göra här.
0: Ja. Okej. Men du kommer ändå jag vet att du ändå kommer få en magisk solnedgång där du är.
2: Ja, det får jag.
0: Ja, det får du.
2: Ja, jag har akten rakt i väster så att jag kommer få den. Jag kommer se solen hela vägen tills den går ner.
0: Ja, helt fantastiskt. Mm. Du, tack snälla för att du ringde Kvällspasset och läskade oss med denna bild. Ha det jättebra.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Hej.
2: Hej då.
0: Hej Johan, alltså från en segelbåt här på västkusten. 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset. 020 22 10 20. Ring och berätta, vad gör du i värmen? Vad gör du i den här värmen?

0: Cry for You September i kvällspasset. Och nu har kvällspassets digitala redaktör Saga kommit in i studion. Hej Saga!
1: Hallå, hallå!
0: Saga, berätta, när du kom till jobbet idag, vad hade du gjort då?
1: Jo, men jag tänkte väl att jag skulle försöka få in ett lite träningspass innan jobbet. Så att jag gick på ett hot pilatespass.
0: Hot?
1: Ja.
0: Hot, vad betyder det?
1: Nej, men det innebär ju då att man i salen har värmt upp den med värmelampor. Så det är ju ungefär liksom 37-40 grader.
0: Det tänkte du, Saga, att det ska jag göra idag när det är bara 30 grader här ute i den vanliga världen.
1: Ja, exakt.
0: Men jag måste fråga, hur många var ni där?
1: Nej, men alltså det var ju typ jag och fem andra. Och så att...
0: Tänkte du någon gång, hur tänkte jag nu när du kom in där?
1: Ja, alltså grejen var, jag började ju tänka så redan på vägen till hot pilatesen. För det var ju jättesvettigt redan där.
0: Ja.
1: Så att... inte mitt smartaste beslut, denna värmebölja.
0: Nej, trots att det är inget, all träning är bättre än ingen träning eller vad det heter. Men hur var det? Svimmade någon eller fick någon gå ut? Eller?
1: Nej, men alltså de här andra fem som var där, de var ju liksom fullblodiga proffs. Mm. Så att det var ju jag som fick en del orosblickar från instruktören.
0: Det undrar jag. Jag tycker du verkar hardcore.
1: Nej. Jag måste verkligen bättra på andningen i en nedåtstående hund, för det där, det var tufft.
0: Ja, för jag tänker pilates, det är ganska tuff träning.
1: Ja, det är inte för den svage som mig.
0: Saga, men, och efter det här då så kastar vi ut dig på stan och i den vanliga värmen, för du har ju träffat lite folk idag också.
1: Ja, nej, men precis, jag blev lite nyfiken, men vad gör man då i en värmebölja om man inte går på hot pilates? Så då träffade jag bland annat Helena och Wilson, och de svarade så här.
2: Ta med vatten.
3: Vi tar med, dricker mycket vatten. Vi har varit på Kviberg och tittat på Gotia Cup i hettan. Så vi hade vattenhinkar och svampar att svalka oss med.
1: Men har ni något hack då för att liksom klara av den här temperaturen?
3: Bo på hotell med bra AC.
2: Gör vi.
1: Vilka har vi här?
4: Lukas, Axel.
1: Vad gör ni i värmen?
4: Vi satt just i solen och åt lunch faktiskt.
1: Värmen påverkar inte så mycket...
4: Nej, vi nyttjade mer UV-indexet, gjorde vi faktiskt. Mycket volleyboll.
1: Ja. Men inte det är skitvarmt nu då?
4: Jo, det är varmt. Det är varmt. Men så länge man har mycket vatten så går det ju bra.
1: Om det nu blir för varmt, vad gör ni då?
4: Ta en blöt handduk över huvudet. Det brukar hjälpa att kyla ner huvudet. Det hjälper mot hela kroppen, för mig i alla fall.
5: Jag heter Biggan Mörk Olsson. Vi åker till öarna nästan varje dag. Badar, sitter mycket i skuggan, men även i solen. Det är ljuvligt, men det är väldigt varmt.
1: Har du några tips på vad man kan göra för att svalka sig lite?
5: Nej, alltså, nej, det är bara skuggan som gäller. Jag vet inte vad man ska göra mer, men skuggan är ju det som gäller.
6: Vi håller oss i skuggan och dricker mycket vatten och chillar.
7: Ja, vi bor i Dubai, så det är ju nästan ingenting här. Men bästa grejen att gå med AC.
1: Så att det här är liksom ingenting då?
6: Nej, men det är lite skillnad eftersom att det är väldigt lätt att komma ifrån värmen i Dubai. Det är mycket inomhus, men i Sverige så inte lika varmt och det är lite mer blåsigt. Men det är ändå ganska varmt nu för tiden jämfört med vad det brukar vara. Sommartider, hej, hej, sommartider!
8: Lyssna in sommaren med oss.
9: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Los Lobos, La Bamba, du hör den i kvällspasset med mig, Ylva Nilsson, och vi pratar om denna värme och vad du gör i denna värme. Jag ska se om jag är med mig Joakim. Hej!
1: Jag är med, jag är här.
0: Du är där, Joakim, hej, hej. Men du är inte i Sveriges land.
1: Nej, var jag är snart vid... Ja, jag har varit i många länder så jag vet knappt vart jag är någonstans. Nej. Jag är i Serbien på väg till Bulgarien.
0: I Serbien på väg till Bulgarien. Är du på roadtrip? Bilresa?
1: Ja. Ja, jag och min son är på en roadtrip runt i Europa.
0: Wow. Hur länge har ni varit på väg?
1: Vi åkte midnatt fredag till lördag.
0: Ja.
1: Förra veckan.
0: Hur har det gått?
1: Det har gått jättebra. Vi har varit... efter Berlin så sov vi två nätter i Prag. Mm. Sen har vi sovit två nätter i Budapest. Och nu är vi på väg till Sofia. Och sen till Burgas där vi ska vara i två veckor. Och sen åker vi till Grekland.
0: Oj.
1: Och sen blir det Nordmakedonien, Kroatien, Slovenien, Österrike, Tyskland,
0: oj,
1: Sverige.
0: Det var en lång resa.
1: Ja.
0: Ja, otroligt.
1: Men när vi är färdiga så är det väl 650 mil ungefär.
0: Jag förstår, otroligt. Men du, för vi pratar värme idag i kvällspasset. Vi har ju över 30 grader här i Göteborg i alla fall. Hur varmt är det just dig?
1: Ja, just nu har vi 32 grader.
0: 32?
1: Ja.
0: Mm, det har du, ja, vi är nästan där och snuddar alltså. Det är inte så vanligt här hemma.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det hör väl till ovanligheterna, men här nere är det, brukar det vara rätt så varmt.
0: Ja, så är det. Men du, så ni, hur kör ni mycket så AC i bilen, eller vad gör ni för att klara värmen?
1: Ja, det är som så här, jag har en liten sommarbil då, va?
0: Jaha.
1: Så jag har en V70 som jag har skojat till ganska mycket, så den åker vi ner i.
0: Ja, det är jättemånga andra bra bilar, men du har väl AC?
1: Vi har AC.
0: Ja, ja.
1: Annars hade vi nog kolla trippen.
0: Ja, det hade ni verkligen. Men det var det bästa.
1: Vi mötte faktiskt en svensk familj i någon Hyundai-buss på väg till Rådos.
0: Aha.
1: I en tankstation i Serbien.
0: Ja.
1: Deras AC hade lagt av. De var två vuxna och fem barn.
0: Oj! Hjälp.
1: Ja.
0: Ja, det är det som är lite...
1: Det var lite jobbigt. Så.
0: Det är mardröm verkligen. Men vad coolt.
1: Ja.
0: Hur gammal är din son?
1: Han är 26.
0: 26. Har ni varit ute och rest på det här sättet förut, eller?
1: Ja, vi har, alltså när barnen var små så har vi åkt till Kroatien varje år.
0: Ja.
1: Så att de har ju liksom gjort det, men inte sedan han blev myndig har vi inte varit iväg på bilresa. Det har varit med flygresor till olika länder.
0: Men nu utsätts ni verkligen för varandra?
1: Absolut.
0: Ja. Men det har gått bra, eller?
1: Jättebra.
0: Aha.
1: Han kör och jag kör så turat om. Han körde genom Wien, vilket jag tyckte var ruskigt bra. För det var ingen roligt trafik där.
0: Nej.
1: Och jag körde i Budapest. Ja, mycket bättre.
0: Mycket bättre. Du, underbart. Är det något annat som har stuckit ut under resan?
1: Ja, när vi tog en avstickare idag till Hungaroring, F1-banan.
0: Aha.
1: Det var riktigt fräckt faktiskt.
0: Vad var fräckast?
1: Och så ska vi besöka Red Bull Ring när vi åker hem.
0: Okej. Okay. Underbart. Du, tack snälla och lycka till nu på resten av resan. Kör försiktigt.
1: Och tack så mycket.
0: Tack.
1: Ha det gött.
0: Ja, ha det gott. Ha det, tack för att du var med i kvällspasset. Ja, 32 grader alltså.
1: Hej.
0: Där ute i Europa. Men det har vi ju nästan här hemma också, för en gångs skull. 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset.

då ska det handla om E4 mellan Umeå och Bygdeå. Där inträffat en singelolycka med personbil. Och den har skett mellan Sävar och Jäkneboda i norrgående riktning. Så förmodligen trångt på platsen. E4 då mellan Umeå och Bygdeå. Och mer exakt så är det mellan Sävar och Jäkneboda i norrgående riktning. Singelolycka med personbil och förmodligen risk i alla fall för begränsad framkomlighet i norrgående riktning.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Ja, den gör ju det, världen. Även trots denna värme vi har just nu, som vi pratar om här i kvällspassen. Nu ser jag kvällspasset. Nu ser jag hej till Ali och Sonja. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Nu har jag er båda på tråden, va?
1: Ja.
0: Ja, vad gör ni? Berätta.
1: Vi har precis varit på Tosselilla.
0: Vad heter det?
1: Tosselilla.
0: Tosselilla, vad är det för något?
1: Det är en badplats med karuseller och en jättestor pool med vattenrutschkanor.
0: Oj, vad härligt. Det finns ju många sådana ställen runt om i det här landet. Du, berätta, var ligger ni någonstans?
1: I Skåne.
0: I Skåne. Är ni där på semester eller?
1: Nej, vi återbördes idag.
0: Ja, hur gamla är ni?
1: 11.
0: 11. Okej, är ni kompisar eller?
1: Ja, det är vi.
0: Ja, det är ni. Ha, vad var det bästa med den här dagen då, när det varit så här varmt?
1: Det har varit jättekul att bada och äta glass.
0: Ja, har ni ätit flera eller?
1: Ja.
0: Nej, ja, det är ju så. Det är det bästa med den här värmen, att man får äta nästan hur många glassar som helst. Nästan. Okej, ja. Vad var det roligaste med det? Det låter som att det är väldigt mycket kul grejer på det här badet.
1: Ja, det är det.
0: Ja, vad var roligast?
1: Jag tyckte det var roligast att bada och åka karuseller. Mm. Det tyckte jag med. Mm.
0: Vad ska ni göra nu då?
1: Vi äter sushi.
0: Oj, vilken toppen dag hörni.
1: Ja.
0: Har ni några problem med att det är så här varmt? Tycker ni att det är jobbigt?
1: Ja, det påverkar väldigt mycket.
0: Ja. Är det att vuxna människor håller på och tjatar på er och dricka vatten och så, eller?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Ja. Så är det. Men tack snälla för att ni var med i kvällspasset och berättade om det här.
1: Tack själv.
0: Ja, ha så kul nu. Ha en god middag.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Underbart, det är det man ska göra såna här dagar. Bada och äta glass. Tarana Josefi har skrivit till oss också på Facebook att jag undviker direkt sol, äter lätt, dricker mängd med vatten. Och sen så har vi fått lite recept här nästan. I Iran åt vi en kallsoppa med yoghurt, riven gurka, russin, valnötter och alla möjliga färska örter som man hackar, typ gräslök, persilja, koriander. Och dragon, glöm inte dill. Häll i vatten så blir det lagom soppa. Man kan ha isbitar i om man vill. Glöm inte saltet. Det här är faktiskt en av de få gånger som jag är jättesugen på kall soppa. Nu ska vi se, jag har någon mer på tråden. Hej!
2: Hej!
0: Hej, berätta, vad heter du?
2: Hej, jag heter Louise.
0: Louise, det var så mycket här, förlåt. Louise, var är du?
2: Nej. Jag är på Gotland och har precis avlagt mig från en pool som är fylld med vatten och is här borta.
0: Var det?
2: Ja, vi var, när jag ringde in här tidigare, vi var och köpte is för att hälla i en uppblåsbar pool. Där någon lägger sig nog i, men vi ska ha fötterna i alla fall.
0: Ja. Det är en uppblåsbar pool.
2: Ja, exakt.
0: Det var precis det jag efterlyste förut, för jag var lite sugen på det. Hur funkar det då?
2: Med den uppblåsbara poolen, tänker du?
0: Med isbitarna i, tänker jag också.
2: Ja, nej, men det funkar jättebra. Vi svalkar oss ordentligt och så har vi sett till att skaffa så vi kan göra Aperol Spritz också. Så ska vi sitta här hela kvällen i tanken.
0: Det låter fint, hör du.
2: Ja.
0: Det finns ju andra drycker också. Men,
2: ja, absolut.
0: Ja. Men är ni ett gäng eller? Det låter så.
2: Jo då, vi är ett gäng. Det är min väninna och min pappa. Han är här borta också. Och så får vi se. Grannarna kanske kommer förbi. Vi får se. Det de är bjudna i alla fall.
0: Det tror jag det, att de kommer. Hur varmt har ni det idag?
2: Ja, just nu är det inte så jättevarmt. Det är 25 kanske, 20 plus.
0: Jag vet, det är jättekonstigt. Ja. Vi har pratat om det förut här. Att vi har ju det väldigt varmt på västkusten, södra Sverige, mellersta delarna och sådär. Och Gotland brukar ju alltid slå oss. Och slå värmerekord och hålla på. Nu är det inte riktigt så.
2: Nej, men jag tycker du vet, solen är så stark här. Ja. Så det blir ju väldigt varmt ändå, tänker jag. Mm. Och så blir man ju bränd lätt också. Man måste ha mycket solskydd.
0: Ja, det måste man alltid ha. Och kläder och hatt på huvudet. Ja. Ja, det är så mycket att tänka på. Ja. Och is i poolen som ni tydligen har.
2: Ja, det är det bästa. Det är ett nytt påfund.
0: Ja. Alltså. Vem kom på det här? Ni måste ha köpt jättemycket is.
2: Ja, ja. Vi frös in massa igår. Och sen så tänkte vi att men det här går ju inte. Hela frysen är full. Och sen så åkte till Ica och köpte ispåsar. Ja. Det finns ganska mycket faktiskt. Ja. Så hela...
0: I många butiker. Ja,
2: ja. Ja, hela isdisken är slut. Alltså, det är
0: Louise,
2: vi som har det.
0: Du och det här gänget får en underbar kväll. Jag vet att
2: ja,
0: ni kommer att ha det.
2: Ja. Ja, ja, absolut. Tack detsamma, verkligen.
0: Tack för att du var med i kvällspasset.
2: Ja, tack själv.
0: Underbart att tänka på att de sitter där med fötterna i ispoolen. Jag tror att jag ska kanske härma det.

0: Sometimes, sist ut i kvällspasset. Stort tack till alla er som har ringt och skrivit och varit med och gjort kvällspasset. Ta det försiktigt nu i värmen. Vi som har gjort kvällspasset är Ellen Lindqvist, Karsberg och Sambrin Ahmad, som satt i Slussen, digital redaktör Saga Åkerlind, tekniker Paulina Delin, musiken la Rita Järnqvist, producent det var Hugo Götberg, och jag heter Ylva Nilsson. Nu blir det prankligan här i P4 och vi hörs imorgon igen, såklart.
1: Du lyssnar på prankligan här med mig Marcus och Manfred Erlandsson. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Och hon heter Linn. Välkommen till prankligan.
2: Hej.
1: Vem vill du att vi ska pranka idag?
2: Pappa.
1: Okej, och vad heter pappa?
2: Per.
1: Pappa Per. Mm. Vad jobbar han med?
2: Han jobbar som brandman.
1: Och varför vill du att vi ska pranka pappa Per?
2: För jag har aldrig hört han spela hårdrock, men han gjorde det innan jag fanns.
3: Vad spelar han då?
2: Trummor.
1: Mm. Vad hette hans hårdrocksband då? Vet du det?
2: September Fall.
3: Men var de kända?
2: Nej.
1: Men har de spelat ihop nyligen?
2: Nej, minst nej. 20 år sedan.
4: Det var Per.
3: Tjena Per, det är Basse Claesson här. Även kallad Bossen i sina hårdrockssammanhang. Jag är agent. Det är så här, jag jobbar med en nostalgifestival för hårdrockscener, ja, här i Västsverige.
4: Ja, jag fick ett telefonnummer från en kompis igår. Så han sa att ni skulle göra det.
3: Ja men vad bra, jättebra ju. Vi ska ha den här festivalen nästa månad. Och då letar jag runt bland lite gamla CD-skivor. Och så kommer jag över då September Fall.
4: Ja.
3: Jag tänkte kolla, kör ni fortfarande någonting?
4: Vi har inte kört på de närmaste 20 åren.
3: Alltså jag skulle ju så gärna vilja boka in er på den här nostalgifestivalen. Men vi skulle också vilja höra dina röstresurser då i ett riktigt sånt rock and roll.
4: Rock and roll, yeah.
3: Den sitter ju, ja, den sitter det, fortfarande. Jag har faktiskt pratat lite med Elias Erdband också. Han sa att du jobbar som brandman.
4: Stämmer.
3: Jag tänker så här, du är brandman. Då har jag en het idé av att du sitter då i en ring av eld.
4: Ja.
3: På scenen då. Och så kommer några av dina arbetskompisar och liksom spruta vatten och släcker den här elden. Och det är liksom din entré. Alltså
4: ja,
3: det kommer bli så snyggt, eller hur?
4: Det har varit coolt.
3: Alltså skulle du kunna tänka dig att göra det här även i bara överkropp också, hade det varit ännu snyggare.
4: Det var riktigt coolt.
3: Men för då är det så
2: här,
1: Per, du är prankad och du är med i Prankligan i Sveriges Radio.
3: Välkommen hit.
4: Ja, det var roligt. Ja, det var roligt. Jag gick på det nästan ända fram till den här ringen, eldringen.
3: Ja, var det där vi tappade? Ja, jag kan förstå det. Men erkänna att det hade varit coolt.
4: Ja, det har varit riktigt coolt.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion.

0: Småsagor från UR. Mint vill rita lika fint som storebror. Men det är svårt. Speciellt som hon är 3 år yngre.
1: Äsch.
0: Speciellt som hon inte vet vad hon ska rita. Och speciellt som katter stör. Och vaser välter och allt blir helt fel. Helt fel. Eller? Nu ska du få höra Dumma teckning. En bilderbok av Joanna Tudell. Läser, det gör Ulla Skog.
2: Mint vet inte vad hon ska rita. Storebror vet alltid. Och han ritar jättefint. Mint vill vara lika bra. Fast helst bättre. Man måste tänka på att storebror är 3 år äldre, brukar mamma säga. Men det hjälper väl inte. 3 år? Det är ju helt omöjligt att komma ifatt. Inte som 3 stora kliv eller 3 skedar mat eller 3 steg i spel. Mint sneglar på storebror. Vad ritar du? Frågar hon. Säger jag inte, för då kommer du bara härmas, svarar han. Det stämmer lite. Det är så svårt att bestämma sig.
1: Nej. Omöjligt.
2: Man kan ju rita precis vad som helst. En björn eller bondgård eller bil eller blomma eller ballong eller blä.
1: Fånigt.
2: Storebror ritar bara sånt han verkligen gillar, har han sagt. Vad ritar du nu? Frågar Mint. Samma som innan. Och han har hela sin långa arm som ett staket runt sin teckning. Det kanske är bra att gå runt lite om man vill få idéer. Alla rum i huset känns tråkiga. Utom ett. Storebrors. Allt är så spännande här. 3 gånger så spännande. 3 gånger så fint. Trots allt det så hittar Mint inget att rita. Allt känns för svårt. Har fel form, fel färg. Men ja, att det snöar, det ska hon rita. Snö är ju vitt och mjukt och något hon verkligen gillar. Jag ska göra snön, säger Mint. Då kommer storebrors tjat. Att hon inte får slösa papper, för det är hans special. Att hon inte ska trycka för hårt, för då blir spetsen tuffsig. Att hon måste sätta på locket så att det säger klick. Ja, ja. Äntligen är hon igång. Men hallå! Det här blir inte alls bra. Vitt på vitt syns ju inte. Gör konturer, säger storebror. Va? Såna där linjer som finns i målarböcker. Vet jag väl, svarar Mint. Rätt overkligt bara. Men jo, hon måste nog. Just när Mint ska snirkla fram världens finaste snöflinga råkar knät åka in i bordet så att det blir ett streck över hela pappret. Nej! Inte går det att sudda heller, för det är tusch. Och Mint älskar tusch, men inte just nu. Kan jag få ett nytt papper? Undrar hon. Vänd på det, svarar storebror. Snålo. I vanliga fall är det kul att ha en katt som heter Klas. Men inte när han hoppar upp på köksbordet och... välter ut en vas. Åh nej! Utrinner vattnet åt Mints håll såklart. Men jävlar, Klas! Skriker Mint. Man får inte svära, säger storebror. Pappret blir snabbt alldeles blött. Mint håller på att börja gråta, men hon ska inte. Vill inte att storebror ska tycka att hon är en småunge. Jävla storebror, säger Mint, fast den bara i sitt eget huvud. In i badrummet går Mint och tar mammas hårblås, hårtork, hårfön för att pappret ska bli torrt. Blås, tork, fön. Det kan gå. Pappret är torrt, men också rynkigt, buckligt, fult. Mint håller hårt i pennan för att inte något mer dumt ska hända. Men det blir visst lite för hårt, för nu blir det hål i pappret. Åh. Ett litet onödigt hål som man inte kan ha till någonting, men som förstör precis allt. Men dumma penna! Dumma teckning! Mint knycklar ihop teckningen i 1000 knyck. Sen klipper hon i knycklet och hoppas att det gör lika ont i teckningen som det gör i henne. Dumma pennor som inte ritar det man vill. Dumma Klas som stör när man gör något jätteviktigt. Dumma storebror som är 3 år äldre och ritar så fint att man inte ens får se. Mint gillar inte snön längre. Den är bara grå, vass och ful. Men kolla här, säger storebror. Mint bryr sig inte. Ja, men kolla då. Och där. Kanske den finaste snöflinga Mint någonsin sett. Hur gjorde du den? Undrar hon avundsjukt. Det var ju du själv, svärunge. Den blev så för att du klippte. Men är det sant? kan man göra någonting så perfekt utan att ens veta om det? Och den här är till dig förresten. Storebror sträcker fram sin teckning. Det är hon. Mint. Ritad av storebror. Någon som han verkligen gillar. Och det är ingen dum teckning alls. Ska vi göra fler snöflingor? Frågar storebror. Och sätta upp på fönstret? Gärna. Nu är det Mint som får visa storebror hur man gör. Och han klipper bra. Lika bra som hon faktiskt. Ja, i alla fall. Nästan.

0: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen tycker att Region Västmanland har behandlat en blind man orättvist. För färdtjänsten har flera gånger åkt ifrån mannen utan att hämta upp honom. Vår reporter berättar.
1: Den blinda mannen använde färdtjänst för att resa. Men han såg inte när färdtjänstbilarna kom för att hämta honom. Och chaufförerna ringde inte för att berätta att bilen var framme. För regionen hade inte berättat för chaufförerna att mannen var blind. Regionen ville inte berätta om mannens funktionsnedsättning, för det kan vara känslig och privat information. Mannen anmälde regionen till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Myndigheten undersöker om personer blivit orättvist behandlade på grund av till exempel funktionsnedsättning. DO tycker att Region Västmanland har gjort fel och nu har regionen ändrat sitt sätt att arbeta på så att färdtjänstchaufförer ska få rätt information.
0: Det rapporterade Amanda Moln. Sedan den 1 juli är det olagligt att utsätta någon för psykiskt våld. Psykiskt våld kan vara att man säger elaka saker, hotar eller försöker bestämma över någons liv. Ella, Maja och Alva har varit ihop med personer som har varit elaka mot dem. De säger att psykiskt våld är annorlunda än våld mot kroppen.
2: Det är mycket svårare att ta sig vidare ifrån.
3: Det sätter andra typ av spår.
2: Ja, man blir ju mentalt instabil liksom. Man tappar sig själv helt. Så man får ju liksom bygga upp sig själv på nytt igen.
1: Den nya lagen säger att om man utsätter någon för psykiskt våld kan man få upp till 4 år i fängelse som straff. Kuratorn Victoria De Villiers jobbar med att prata med barn och unga så att de ska må bättre. Hon träffar många som utsätts för psykiskt våld. Det kan handla om att deras partner vill bestämma över dem och kontrollera vad de gör. Till exempel genom att ringa väldigt ofta.
4: De beskriver att de är stressade, att de går ut så blir de liksom uppringda, måste visa vilka de är med hela tiden. Och om man inte svarar snabbt så är det ett tecken på att man är otrogen.
1: Annika Strandberg är polis i Skövde. Hon tycker det är bra att psykiskt våld blir olagligt.
5: Det förekommer ofta i våld i nära relation, särskilt som en del i mäns våld mot kvinnor och i hedersrelaterat våld och förtryck.
1: Hedersvåld eller hedersrelaterat våld är en särskild sorts våld. Det är när man utsätter någon annan för våld för att man tror att personen kommer skada ens eget eller familjens rykte. Hedersvåld kan vara både fysiskt och psykiskt. Och Annika tror att polisen kan bli snabbare på att ta fast personer nu när även psykiskt våld räknas som ett brott.
5: Ja, men jag ser att det kan öka möjligheten att fånga upp delar i framförallt hedersrelaterat våld och förtryck. Och det psykiska våldet kommer ju ofta före det fysiska. Och då kan vi få möjlighet att agera tidigare då de här handlingarna blir kriminaliserade.
0: Intervjuerna gjordes av P4 Skaraborg och P1. Klartextreporter Amanda Moln. Igår fyllde kronprinsessan Victoria 49 år. Det hölls ett stort födelsedagskalas för henne på Solidens slott på Öland. Det var massor med folk som ville fira och se kungafamiljen. Och det var pappa kungen som började födelsedagssången.
6: Jag vill bara ha hjälp av er allesammans. Ja, må!
7: Helena och Nina var på plats för att fira kronprinsessan.
8: Och jag åt en liten tårta dagen till ära.
9: Oh, vad var det för tårta?
8: En moderskaka i och för sig, men ja.
10: Ja, det ska bli jätteroligt. Och grattis på lilla Victoria. Men inte lite längre.
7: En annan som var på plats för firandet var Lillemor.
11: Victoria är ju en fantastisk kronprinsessa.
9: Vad känner ni liksom när ni ser kungafamiljen visa upp sig?
11: Glädje.
0: Reportrar var Arvid Theander och Olivia Simons på P4 Kalmar. Jag heter Celine Henriksson och önskar en trevlig

0: kväll.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Med vänsterfoten och Oyarzabal skjuter där för Spanien i mål. Det är 1-0 Spanien. Mikkel och Oyarzabal. Friläge för Porro. Porro skjuter i mål. Pedro Porro gör 2-0 för Spanien. Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro. Där kommer slutsignalen från domaren från El Salvador. Spanien är i VM-final.
3: Spanien är redan i VM-final. Nu ska motståndaren tas fram. Blir det England som inte har fått jubla på 60 år?
4: It is all over England of the world champions. This the greatest moment in the history of English football.
3: Eller blir det Argentina som är regerande mästare?
5: Gonzalo Montiel! Montiel!
6: Vi ser fram emot en ny spännande drabbning med avspark 21.00.
3: Det betyder att vi har tid att verkligen förbereda oss för vad som väntar i Atlanta.
6: Och vi ska ta tempen på stämningen både utanför matcharenan men också i London och i Stockholm.
3: Det här är VM Sport Extra där Samuel Selén och Sigge Sanner håller er sällskap ikväll. Ja, knappt 2 timmar kvar till avspark i semifinalen alltså mellan Argentina och England. Sveriges Radios USAs korrespondent Gina Lindberg har kollat tempen under dagen med supportrar från de båda lagen.
7: No, we are world champions and we have a good team.
8: Vi är ju världsmästare, säger en argentinsk supporter kaxigt inför semifinalen i fotbolls-VM mot rivalen England. Sveriges Radios korrespondent Gina Lindberg möter ett argentinskt supportergäng som har stor tro till det egna landslaget.
7: Every time that Argentina plays, you know, it's like heart attack. Surely it's gonna be another, we're gonna be with our heart outside of our body.
9: And especially when it comes to Argentina, England.
7: Yes.
9: It's especially tense, no?
7: Yeah, it is. It has a special, you know, with the el que nos salta es un inglés, el que nos salta es un inglés. But that, I think, young people, that's in the past. I think it's going to be a soccer game and a very, very nice to watch for everyone that is not English or Argentinian.
9: What do you think about the results?
7: Argentina.
8: När Argentina spelar är det som en hjärtattack. Hjärtat utanför kroppen. Det är en speciell match med tanke på historien, men för den yngre publiken är det bara en fotbollsmatch. En underbar fotbollsmatch dessutom för alla som inte hejar på Argentina eller England. Hur matchen slutar? 2-1 till Argentina och Messi gör båda målen.
10: 2-1 Argentina, doble Messi.
8: Inför mötet mellan Argentina och England har mycket handlat om säkerheten och rivaliteten i och runt matchen. FBI har till exempel klassat kvällens drabbning som en högriskmatch, men enligt de engelska supporterna Adam och Jermaine är allt uppförstorat av media.
11: We're here for the football.
9: You're not noticing any of that?
12: Yeah, it needs to stick to the football.
13: Stick to the football.
14: I think the press are trying to build it up.
13: Yeah, the press are trying to build it up a bit more than what it is, but everything will go all right, I'm sure.
9: What do you think about the result?
13: I think it'll be 3-0 to England.
9: You're hopeful and confident?
13: Very confident, yeah.
9: And what makes you confident?
13: We're just a great team.
15: I think England have got a lot more gears in them. They've been a bit poor in the last few games, but I think they can go up and up, and I think they're going to show that against Argentina.
9: What will be the biggest difficulties tomorrow?
15: Messi, I suppose, yeah. Just keeping Messi under control, but I think if we can take him out of the game, then we've got a good chance of getting the 3-0.
9: And what do you think? What are the biggest challenges?
11: Messi. Just Messi. He's the only challenge.
9: The only challenge?
11: He's the only challenge, yeah.
8: De är självsäkra inför matchen. England har mer att ge och kan de tre lejonen bara hålla koll på Messi så vinner England med 3-0.
3: Reporter William Valdetoft och så USA-korrespondent Gina Lindberg som vi ska koppla upp från arenan i Atlanta om en liten stund.
6: Igår så blev det ju seger för Spanien mot Frankrike i den första semifinalen, och i Frankrike efter den här förlusten igår så uppstod det spänningar på flera håll. I Parisområdet så greps 141 personer efter att det riktats fyrverkeripjäser mot polis och räddningstjänst, och även i Lyon blev det stökigt med fyrverkerier och polisen ska ha svarat med tårgas. Vad gäller VM-finalen som ju spelas på söndag så kommer halvtidspausen att kunna pågå i upp till en halvtimme. Det här rapporterar flera medier idag. Och anledningen är den halvtidsshow som man ska ha, inspirerad av den på Super Bowl med artister som Justin Bieber, Shakira och Madonna. Det är bland annat de brittiska tidningarna The Times och The Telegraph som rapporterar om att den förlängda pausen då ser ut att bli så pass lång att den kommer att bryta i så fall mot FIFAs egna regler för hur lång en paus får vara. En fotbollspaus är ju vanligen en kvart lång.
3: VM Sport Extra med Sigge Sanner och Samuel Selén och också från Ekot till Elias Svensson.
0: Och Ekot ska börja med att presidenterna för Litauen och Lettland varnar för att Ryssland planerar attacker mot kritisk infrastruktur i Baltikum och Polen. Enligt länderna handlar det om planer på angrepp mot bland annat energi- och transportinfrastruktur. Och Lettlands president uppger att en anledning är att Ryssland kan vilja testa hur NATO och EU skulle agera i skarpt läge. Sverige nu. Det är svårt att missa att det är varmt i stora delar av landet. SMHI varnar för höga temperaturer på flera håll fram till och med fredag. Och nu har man utökat varningen till att gälla också östra Mellansverige.
12: Här under morgonen så utökade vi det här området med gul varning för höga temperaturer lite längre norrut. Så nu innefattar det sydostligaste Dalarna och även Gästrikland och Uppland.
16: Och imorgon torsdag kan det bli ända upp mot 34 grader på en del håll. Meteorolog Marie Stark igen.
12: Imorgon så skulle vi faktiskt kunna komma upp till en 33-34 grader i den södra delen av området längs Östersjökusten eller en bit in över land.
0: Och reporter här så var Magnus Liljesköld. Sist om att priserna på drivmedel stiger efter attackerna mellan USA och Iran senaste dagarna. På bara ett par dagar så har dieselpriset stigit med nästan 1,5 kronor litern och bensinen med drygt 50 öre.
3: Tack så mycket. Lea Svensson med oss här från Ekot under kvällen. Ja, Sigge, vi hörde om nyheterna från VM-världen, men det händer ju saker utanför VM-bubblan också.
6: Ja, till exempel i USA och NHL, alltså ishockey, där Steve Eiserman väljer att avgå som general manager för klubben Detroit. Det här beskedet kommer efter att laget för tionde året i rad missade slutspel, vilket är den längsta slutspelstorkan av alla lag i serien. Eiserman tillbringade hela sin spelarkarriär i Detroit och har tränat lagen de senaste 7 åren. Enligt amerikanska ESPN så är svenske Niklas Lidström en av de hetaste kandidaterna till att ersätta Eiserman med toppjobbet. Och idag kom förresten spelschemat till nästa säsongs NHL, där det blir en rafflande start på serien med möte mellan de två senaste mästarna Carolina och Florida redan i den första omgången. Den snabbaste etappen någonsin i Tour de France cyklades idag. Hastigheten 50,9 km i timmen. Snitthastigheten alltså under dagens lopp. Där norrmannen Søren Wærenskiöld något överraskande vann i en klungspurt. Det var hans första seger i Tour de France, och efteråt sa han att det var en mycket stor överraskning för honom själv. Han var igår sist av alla i mål efter att ha vurpat och skadat handen. Den ungerska mittfältaren Aaron Tjongvaj lämnar fotbollsklubben AIK och går till den franska andra ligan och klubben Saint-Étienne. Det här blev klart idag. AIK rapporterar att övergången är värd mellan 5 och 10 miljoner kronor. Och det Europeiska friidrottsförbundet och den Europeiska radio- och tv-unionen inför nu riktlinjer för tv-sändningar som ska förhindra sexualisering av kvinnliga idrottare. De här riktlinjerna införs efter att kritik har kommit från friidrottare som har vittnat om att vissa kameravinklar kan skapa obehag och distraktion genom att flytta uppmärksamheten bort från deras sportsliga prestationer, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. TV-bolagen uppmanas bland annat att undvika långvariga närbilder på specifika kroppsdelar och låga kameravinklar tagna bakifrån eller underifrån. Om en månad så avgörs friidrotts-EM i engelska Birmingham.
3: Det här är VM Sport Extra som du lyssnar på den här onsdagskvällen. Spanien är redan klart för VM-final. Vilka kommer de att få möta på söndag? Det ska vi ta reda på under den här kvällen när Argentina och England drabbar samman.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Det här är VM Sport Extra som ikväll följer Argentina mot England. Det är VM-semifinal.
1: Och det är avspark om en timme och 45 minuter lite drygt. Men redan här och nu så har vår reporter Tim Gashi tagit sig till ett av alla ställen runt om i Sverige där man kan följa den här spännande drabbningen, eller hur Tim?
2: Ajemen. Här i södra Stockholm då, där jag befinner mig, så är det just nu lugnt och stilla. Det blåser varma vindar, men det blåser också upp till argentinsk fest här då. Enligt uppgifter så ska det komma ett hundratal argentinare och argentinska fans till den här platsen då, så att om ett tag kan det nog bli en hel del liv. Men Roberto, du är en av dem som har tagit sig hit idag. Hur känner du inför den här drabbningen?
3: Det är jättespännande att se hur det blir. Vi kommer säkert att vinna, men jag vet inte riktigt med hur mycket.
2: Det brukar ofta bli svängigt och nervöst när Argentina spelar. Hur känner du? Känner du lugn idag?
3: Jag känner mig lugn. Jag tror att den här gången kommer vi inte lida.
2: Okej.
3: Okay. Vi kommer vinna stort.
2: Vad tror du att det blir då?
3: 3-1 har jag tipsat.
2: 3-1, där hörde ni alltså hur matchen slutar från Roberto här. Du, avslutningsvis bara, alltså, vad tror du, hur kommer stämningen vara här inne idag?
3: Det kommer vara jättehärligt, du kommer uppleva det bästa du har upplevt i ditt liv.
2: Ja, stora lovord här om vad jag kommer få uppleva, ja ni hör ju.
0: Ja, men häng med oss här i VM Sport Extra så ska vi tillbaka till dig Tim senare under kvällen när det då kanske har blivit lite mer spännande då när det närmar sig matchstart. För det är alltså Argentina mot England 21-0-0. Vinnaren spelar final mot Spanien på söndag. Det är efter att spanjorerna besegrade Frankrike igår, och det var rättvist enligt expert Johan Elmander.
4: Ja, jag trodde att Frankrike skulle bjuda upp till en bättre dans, det trodde jag. Vi diskuterade ju innan också att Spanien, de har ju smyget lite. Det här passar dem perfekt, att alla tror att Frankrike ska vinna den här matchen. Och så kommer man och så gör man en 100% insats.
5: Spanien gör jättebra. Kom Frankrike upp i sin nivå?
4: Nej, men Frankrike kommer inte upp sin nivå för att de kommer ju inte åt bollen. Spanien höll ju i bollen. Och Spanien, så fort Frankrike vann bollen, då var de där och pressade och vann bollen tillbaks. Så att jag vill nog hävda att Frankrike kommer inte upp sin nivå, men det var Spanien som var det laget som gjorde att de inte kom upp i nivån heller.
5: Spanien var bättre än Frankrike och vann med 2-0.
4: Det är ju det i fotbollen emellan, så kan man bara acceptera att motståndarna hade en bättre dag. Vi kom inte upp i våra nivå, och ska man vinna en semifinal i ett fotbolls-VM, då kan man inte ha en sån dag som Frankrike hade.
6: Efter förlusten i VM-semifinalen var det stor besvikelse i det franska fotbollslandslaget. Förbundskapten Didier Deschamps var självkritisk, men han skickade också en känga till domarna.
7: Men c'est d'abord de notre faute. Je veux pas accuser qui que ce soit. Après je pose une question et je vais pas y répondre.
6: I intervjun efter matchen säger Deschamps: "Jag vill ställa en fråga som jag inte tänker svara på. Håller domaren nivån för att döma en semifinal i ett VM? Det fanns situationer, ofta till vår nackdel. Men Deschamps medger dock att det inte var orsaken till förlusten.
7: La première raison c'est forcément parce qu'on a été un peu en dessous et moins dangereux. Quelques erreurs techniques des
6: Vi gjorde en del tekniska misstag och slog passningar som annars hade kunnat leda till situationer och målchanser, säger Deschamps.
0: Reporter Gustav Renkeskog, och tidigare hördes ju också referent Christian Olsson och expert Johan Elmander som även har koll på kvällens match.
1: Mellan Argentina och England där det har snackats av förklarliga skäl mycket om den stora stjärnan Lionel Messi i Argentina. Men ser vi till slutspelet och de senaste matcherna så är det en engelsman som har växlat upp rejält.
5: För övrigt, Morgan Rogers skjuter, målvakten lämnar retur och England i mål! England sätter den! Returen i mål! Det är Bellingham igen! Det är Jude Bellingham!
8: Two goals in the Azteca! Now two goals in Miami in the quarterfinal!
9: Är Jude Bellingham, mittfältaren som till slut får engelsmännen att släppa taget om den eviga Scholes, Gerrard och Lampard-debatten. Ja, Jude Bellingham må bara vara 23 år gammal, men hans meritlista börjar redan likna en spelares som har varit på toppen i ett decennium. Champions League-titel med Real Madrid, ligaguld i Spanien och andra individuella utmärkelser som att bli uttagen till världselvor samt 2 EM-finaler med England. Han har även redan spelat 10 matcher i VM, vilket gör honom till den yngste någonsin att nå den milstolpen. England har väntat i generationer på en komplett mittfältare och nu har de fått den som inte bara kontrollerar matcher utan även avgör dem. Som exempel kan vi ta hans 2 mål mot Norge i kvartsfinalen som gjorde honom till den första spelaren sedan Diego Maradona 1986 att göra 2 mål i 2 raka VM-slutspelsmatcher efter att ha gjort det mot Mexiko i Mexiko matchen innan. Ja, med sina 6 mål den här turneringen så har han varit ytterst drivande för Englands vinnande resultat och man kan förstå de engelska rubrikerna som "Därför är Jude Bellinghams värld större än vi tror", "Bellingham, Englands hjälte som skriver sina egna manus" och såklart "Hey Jude". Fredrik Enberg, Radiosporten.
0: Argentina mot England. Ett infekterat möte på grund av ländernas historia. Vi ska om en stund höra mer kring vad de här spänningarna kommer ifrån. Men om vi tar oss till nutid igen och tittar på hur den brittiska topplistan ser ut musikaliskt, så är det här ettan.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Den låten som ligger etta på topplistan i ett av kvällens semifinalländer, nämligen England.
1: Det här är alltså VM Sport Extra där vi fram till 21.00 när det drar igång då mellan Argentina och England kommer att snacka upp den här matchen. Och en som kommer att få följa den här drabbningen tillsammans med argentinska fans, det är du, reporter Tim Gashi. Vad är det som väntar för dig, tror du?
2: Ja, men nu har vi kommit in här i lokalen där det är argentinsk fest då i Stockholm, och det är uppdukat med långbord här inne. Och vi snackar inte långbord för en liten midsommarfest på 20 pers, utan vi tänker liksom stort bröllop här för hundratals personer som ska kolla matchen här ikväll då. Långa långbord som löper längs med lokalerna. Och det finns inte en storbildsskärm här inne, inte heller två, utan fem styckna som ska visa matchen då. Just nu rullar faktiskt argentinsk tv på de här skärmarna och vi ser bilder från Kansas City då, där det argentinska laget verkar ha kommit till arenan. Så att ja, det kan nog bli fest här sen.
1: Ja, för det låter som att det är ganska lugnt än så länge.
2: Just nu är det väldigt stilla. Det är också discolampor här i taket. De snurrar och ja, folk sätter sig. De viftar lite i ansiktet med såna här solfjädrar för att det är även varmt här inne. Men sen när det börjar rulla in folk här, Roberto som jag pratade med innan som har varit här tidigare med mästerskapet, sa att ungefär en timme innan matchstart då brukar det vara livat här inne. Och för de som har koll på sitt Argentina så vet man kanske att det är ett land som är känt för just sin supporterkultur ju, och många ramsor och sånger. Jag hoppas få höra några här ikväll.
1: Jag får återkomma till dig då när det börjar närma sig och stämningen har ökat lite. För nu är det ju ungefär 1,5 timme kvar till avspark. Och medan vi väntar på det här så ska vi prata om någonting annat som kanske kan få oss på gott humör.
3: Vi har kommit fram till semifinalerna i Radiosportens gåshudsduell. Där har ni lyssnare röstat fram vilka referat som gett er mest gåshud. Och i andra semifinalen möts de här referaten.
4: Nej, men gåshud såklart.
5: Fy fan, det är så gåshud.
6: Nu är det spänt. Sjätte omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
7: är där!
8: Helt fantastiskt.
3: Ja, vilket av referaten gav dig mest gåshud och förtjänar en plats i finalen? Här hörde ni först Thomas Ravellis avgörande straffräddning mot Rumänien i VM 1994 framför ögonen på Radiosportens Lasse Granqvist. Och sen Ralf Edströms ledningsmål mot hemmanationen Västtyskland på VM 1974. Ett riktigt drömmål framför ögonen på Åke Strömmer och Orvar Bergmark. På Radiosportens sociala medier kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till final. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
9: Gåshud.

0: Black Eyed Peas i VM Sport Extra, I got the feeling.
1: Vi lämnar VM-fotbollen för en kort stund och fokuserar på något annat som väntar på de brittiska öarna.
2: Det är nästan exakt 10 år sedan nu. Svensk golfs största ögonblick hittills.
3: Not only is Henrik Stenson the Open champion, it's the lowest score anyone has ever made in the Open.
2: Och Ludvig Åberg, han minns och inspireras av Henrik Stensons British Open-seger där 2016.
4: Jag kommer ihåg det som en av de första British Open som jag verkligen satt ner och kollade. Seriespelsveckan i Sverige är ju denna veckan, så jag kommer ihåg att vi spelade mycket seriespel den veckan. Och definitivt en tävling som jag kommer ihåg att kolla. Det är nästan så att det borde vara en nationaldag i Sverige när han vann den, tycker jag. Men det var kul och förhoppningsvis kan vi göra någonting liknande.
2: Henrik Stenson själv blir glad när han hör om Ludvig Åbergs ord.
5: Ja, det är väl jättekul, och det var någonting som alla vi svenskar som har haft bra framgångar, att vi känner att vi kan inspirera nästa generation och de som sitter hemma och tittar givetvis. Så att det är väl många förväntansfulla som hoppas och hejar på svenskar som är här denna veckan också.
2: Han tyckte till och med att den 17 juli borde ha blivit svensk nationaldag. Vad säger du om det?
5: Nej, vi kan hålla kvar 6 juni, men för min del kan det vara en nationaldag i alla fall.
1: Det är Martin Hedberg som är på plats under British Open, där de brittiska ögonen kommer få jobba lite parallellt här nu de närmsta dagarna.
2: Det kan bli en rejäl brittisk supersöndag nu i helgen. Både VM-guld i fotboll och majorseger i golf på hemmaplan finns på kartan.
6: The lads have been doing great. It's been great to watch.
2: Engelske golfstjärnan Tommy Fleetwood, som är en av förhandsfavoriterna i British Open, har imponerats av Harry Kane och dennes lagkamrater, som enligt Fleetwood bär ett helt lands förhoppningar på sina axlar.
6: They definitely carry a nation on their shoulders a lot more than we do, and they've been doing a great job, and it's great to have them in the semifinals again. And
2: hans landsman Justin Rose hoppas på en snabb engelsk seger ikväll, så att han hinner sova ordentligt inför sin tidiga utslagstid imorgon torsdag. Men visst, en seger efter straffar skulle han också acceptera.
7: I should take a win on penalties if it happened, but I mean, obviously we're looking for a short sharp match and a reasonable bedtime.
1: Argentina mot England. Det här är ju en match som skapar många känslor. Här är varför.
8: Året var 1982. Dagen var den 3 april. Dagen efter att Argentina hade landstigit på Falklandsöarna. I ett sedvanligt rörigt men omtumlat House of Commons reser sig Margaret Thatcher. Den välbekanta blådräkten, den raka ryggen, handen som samlar ihop papperna framför henne. Rösterna bryter ut från bänkraderna. Prime Minister, Prime Minister. Kraven på svar studsar mellan väggarna. Talmannen höjer klubban och kräver ordning. Och när sålet till slut lägger sig lyfter Margaret Thatcher blicken mot honom. Sedan öppnar hon munnen, och orden som följer kommer förändra synen på Storbritannien för alltid.
9: Prime Minister!
10: Mr. Speaker, sir. The House meets this Saturday to respond to a situation of great gravity. We are here because for the first time for many years British sovereign territory has been invaded by a foreign power.
8: Det som följde blev ett 74 dagar långt krig över Falklandsöarna, initierat av militärjuntan i Argentina, lett av Leopoldo Galtieri, ett drag som skulle stärka hans hårt ifrågasatta styres legitimitet i förhoppning om att Storbritannien skulle lägga sig platt. Storbritannien med Thatcher i spetsen talade om brittisk stolthet och en självbild som måste försvaras till varje pris. Medan man i Argentina firade att man tagit tillbaka Islas Malvinas, som de länge ansett vara deras.
11: It was hardly what the military government had in mind when it invited Argentines to the Plaza de Mayo to hear President Leopoldo Galtieri address them from the government house. What was intended as a rally of support quickly erupted into angry denunciations of Galtieri and his commanders for losing the Falklands. They chanted, "It's over." The military dictatorship.
8: Ingen visste det då, men konflikten skulle leva kvar långt efter att kanonerna på stridsfartygen svalnat och Argentina kapitulerat. Nederlaget bidrog till att den argentinska militärjuntan föll och att landet återgick till en demokrati året därpå, men på bekostnad av folkets stolthet. 4 år senare väntade Argentina på en fotbollsplan i Mexiko, på legendariska Azteca Stadium. Inte bara som en motståndare, utan som en påminnelse. Matchen som följer glömmer ingen, och som ni alla vet tog Diego Maradona saken i egna händer.
12: Maradona Maradona! They're appealing for offside, or was it a use of the hand that England are complaining about?
8: England vann kriget, men Argentina tog över världen med hjälp av ett ingripande från Guds barmhärtiga hand, och den engelska stoltheten var mer sargad än någonsin. Men tiden går, spelarna byts ut och generationer glömmer. Maradona blir Messi och Lineker till Kane, men tiden har ännu inte lyckats med att sudda ut allt. Två nationer vars identitet till stor del går hand i hand med fotbollen bär fortfarande på ären från

0: I Miami märks det när engelska och argentinska supportrar möts. Bråk bubblar upp här och där, gamla kampsånger hörs på nytt och en rivalitet som inte längre bara handlar om krig föds återigen på nytt.
1: Reporter här var Fredrik Enberg.
2: Och i appen Sveriges Radio finns det en hel dokumentär om Falklandskriget och också en dokumentär om ett annat klassiskt möte mellan Argentina och England.
3: Det var ju en match på liv och död. Det var ju en möjlighet för dem att kunna ta revansch för vad som hände på Falklandsöarna. Och bara 4 år senare mötas på en fotbollsplan där all andra regler gällde var speciellt för dem.
4: Ekim tjagglar om den politiska laddningen innan matchen.
5: Alltså det är få gånger som det har varit en militär konflikt mellan två länder. Och att det är två fotbollsnationer också med stora ambitioner. Och det här är också en viktig ingrediens i det här. I att det är inte på förhand givet vilket lag som ska vara storfavoriter. Utan det är två på många sätt jämlikt starka lag. Där båda har de här ambitionerna samtidigt som den här bakgrunden finns. Så att det är absolut en väldigt, väldigt speciell match.
4: Nu fylls läktarna med tusentals supportrar. 114 000 för att vara exakt. Kriget på Falklandsöarna sitter fortfarande kvar i närminnet. Och det tar sig uttryck här. Argentinska supportrar och engelska supportrar försöker sno varandras flaggor. Skända den yttersta nationalsymbolen. Supportrar från de två olika nationerna börjar slåss.
6: Nu är det slagsmål där nere mellan olika grupper.
4: Och de argentinska supportrarna skriker död åt Thatcher, den 12:e spelaren.
7: So much of the pre-match publicity has been about this little man. 5'6" of him, Diego Maradona, and how England will play him.
4: Solen står högt över Estadio Azteca. Det är mitt på dagen. Luften dallrar.
3: Det är varmt, det är fuktigt och det är en intensiv match från första spark.
1: Maradona och Guds hand i appen Sveriges Radio. Det börjar dra ihop sig till matchstart. England mot Argentina. Startelvorna har kommit. Vi ska strax koppla upp, men vi kan berätta kort bara. I den argentinska startelvan Giuliano Simeone. Diego Simeones son har inte startat mycket i det här VM:et. Och i England bland annat Reece James med från start igen.

0: Eurythmics sjöng låttiteln några gånger When Tomorrow Comes här i VM Sport Extra.
1: Ja, vem bryr sig om morgondagen när vi har en kväll som bjuder på Argentina mot England, VM-semifinal, och Gina Lindberg, Sveriges Radios USAs korrespondent, på plats i Atlanta där matchen spelas. Ja, hur är stämningen hos dig?
2: Ja, jag står här i kön in till stadion, kön till säkerhetskontrollen, och tittar ut över ett hav av blåvita tröjor. Det är så många Argentina-supportrar runt omkring mig här. Det är svårt faktiskt att se några engelska tröjor i vimlet. Det är väldigt blåvitt, och himlen ovanför mig också blåvitt med lite grå molntussar. Regnet hänger i luften, men än så länge uppehåll och stor förväntan här.
1: Ja, vi hörde tidigare här under Sportextra supportrar som du pratat med tidigare. Vilka skulle du säga är mest självsäkra inför drabbningen?
2: Alltså, alla supportrar jag talar med, vare sig det är de håller på England eller Argentina, är lika självsäkra och alla är lika nervösa. Det här är ju en match med höga insatser, och det är någon sorts spänd nervositet hos de flesta. Men om jag bara, jag har inte sett någon offentlig statistik på hur många som är här, men om jag bara tittar ut över det jag ser och har sett under dagen och under gårdagen här i Atlanta, så är det argentinska supportrar som vad jag ser har dominerat. Och de är, en supporter jag talade med sa att jag har hjärtat utan på kroppen. Man är alltid nära hjärtattack när Argentina spelar, men idag är det speciellt. Det är ju två lag som möts med en bitter politisk historia, och det där färgar av sig på stämningen, och det färgar också av sig på förberedelserna. Det här ses som en högriskmatch, och det är ett enormt säkerhetspådrag här.
1: Ja, vi har hört om bland annat Falklandskriget som ju har gjort sitt historiskt, och som du är inne på det här säkerhetspådraget. Jag tycker väl att jag hör med ett par helikoptrar ovanför dig. Hur märks det av hos dig?
2: Jo, precis. Det är polishelikoptrar som cirkulerar här ovanför. Det är drönare i luften som håller koll på köer och publiktryck. Det är fullt med poliser, avspärrningar, vakter, vaktbolag och extra inkallad personal. Inte bara härifrån Atlanta, utan förstärkning från andra polisdistrikt för att hålla koll på folkmassorna här. För att man befarar ju sammandrabbningar. Men när jag pratar med supportrar så säger de flesta jag pratat med att det där är överdrivna farhågor. Det är bara medierna och polisen som håsar upp detta. De som är här för sportens skull, för att se på fotbollen. Och just nu, som sagt, väldigt dominans av argentinska supportrar på den här sidan av stadion där jag står. Det bara myllrar av ljusblå och vita randiga tröjor, och också de här lite mer klarblå argentinska tröjorna som de tydligen ska spela i ikväll. Av någon sorts vidskepliga skäl så ska de borta stället när de spelar.
1: Tack så mycket, Gina Lindberg, på plats alltså i Atlanta. Det är en timme och 15 minuter kvar tills dess att Argentina och England drabbar samman. Ja, det var det där med vidskepelse.
3: Argentina bad om att få spela VM-semifinalen mot England i sitt mörkblåa bortaställ, enligt Le Parisien. Anledningen ska inte vara något annat än vidskeplighet. Det har nämligen gått väldigt bra för Argentina i tidigare VM-matcher mot England när de burit just mörkblått. En av de kändaste matcherna är kvartsfinalen i VM 1986, då Diego Maradona gjorde Guds handmålet. De hade även på sig mörkblått när de slog ut England på straffar i VM-åttondelen 1998. La Nation rapporterar om att FIFA ska ha godkänt Argentinas förfrågan, men också att England ändå skulle fått välja vilket ställ de vill spela i och med att de står som hemmalag i matchen. Med störst sannolikhet skulle England välja sitt vita hemmaställ, vilket hade resulterat i att Argentina spelat i mörkblått ändå. Men Argentina ska inte ha tagit några risker. Och en som tagit det hela med ro, det är Englands förbundskapten Thomas Tuchel.
4: Yeah, I would have done the same. If there was any superstition.
3: Jag hade gjort samma sak om det fanns någon typ av vidskepelse inblandat, säger Tuchel.
4: I have my superstitious routines and I have my routine.
3: Han tillägger också att han själv har vidskepliga rutiner, men att han inte tänker avslöja dem eftersom att han då inte längre tror att de skulle fungera, vilket han erkänner också kan klassas som vidskeplighet.
1: Lukas Norén, reporter här i Sportextra. Det är Argentina mot England om en liten stund.

0: Ja, det är både mystical och magical med Benson Boone.
1: 7:50 är klockan. Det betyder att det är 1 timme och 10 minuter kvar till avspark i VM-semifinalen mellan England och Argentina i Atlanta, där Christian Olsson och Johan Elmander finns.
2: Och vi har sån himla tur så att vi får sitta på läktarna här för att på plats få uppleva den avslutande semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren här möter ju Spanien i VM-final på söndag i New York. Förloraren spelar de bronsmedaljerna mot Frankrike i Miami på lördag. Och England mot Argentina är något alldeles väldigt speciellt. Vi har ju nyss hört här i Sportextra om alla politiska förtecken som finns, all säkerhetsoro som finns kring matchen, kring arenan. Det märkte vi när vi skulle ta oss in, Johan. Det är väldigt mycket säkerhetspersonal, precis som Gina sa, från sin position utanför arenan. Det är långt förbi en vanlig match det här.
3: Ja, men det är det verkligen. Det märkte vi även i våran den mediakö som vi har, att det tog extra lång tid. Man vill verkligen kolla allting och vara säker på att det inte kommer in någonting som inte ska vara här inne på arenan. Men man känner ju stämningen också när vi, ja, men vi landade ju i morse här i Atlanta med folk som sjöng på flygplatsen, både engelska ramsor och argentinska ramsor i rulltrappan.
2: Och vi var ju igår på den första semifinalen i Dallas mellan Frankrike och Spanien, där imponerande Spanien tog sig till final. Och det var ju, jämfört med det här, en väldigt slätkammad, sidbenad, vanlig fotbollsmatch på hög nivå när det gäller publikengagemang och deltagande och ramsor och sånger och färger och sånt där. Det här är ju alltså supportrarna till just England och Argentina är ju kanske de som tar mest plats av alla. Det går ju inte att missa att de är där.
3: Nej, men så är det verkligen. De hörs när de sjunger och de tar för sig också liksom. Ja. Och det, kollar man under turneringen, så är det ju också en boost för spelarna där ute när man hör att man har fans och supportrar med som stöttare.
2: Och när det är fotboll på den här nivån så är det också lätt att inse det där att ja, matchen börjar om 1 timme och några minuter nu, men den har ju börjat sedan flera timmar tillbaka. Folkvandringar på stan, på hotellen, på resorna som du sa. Nu är det ju nästan halvfullt på respektive kortsida inne i den här enormt väldiga arenan där matchen ska spelas, med folk som sjunger och spelar och hoppar och är på gång.
3: Ja, men framförallt också tränare som har suttit på rummen och liksom tänkt efter, hur ska vi kunna slå motståndarna? Hur ska man i England ta och få stopp på Messi, som har en ytterligare en bra VM-turnering, inte bara med målen, utan han spelar också på ett sätt som gör att han vill ta det där VM-guldet igen. Och sen så kan han ställa upp skorna på hyllan och tacka för sig.
2: Kanske det. Detta för oss på ett möjligtvis sökt sätt in på startälvorna som du sitter och antecknar på ditt papper där, och jag strax ska göra också på mitt papper här. Men här är de som ska göra det för de båda länderna. England räknas som hemmalag, England mot Argentina. Därför drar vi den engelska laguppställningen först. I mål som alltid för England nu för tiden Jordan Pickford från Everton. Framför honom en fyrbackslinje som till hälften är ny jämfört med den för Englands del väldigt krävande kvartsfinalen mot Norge i Miami för några dagar sedan. Fyrbackslinjen från höger, Reece James, Chelsea. John Stones, Manchester City senast. Var spelar han härnäst? Det vet vi ännu inte. Mark Gay, Manchester City. Och vänsterback Jed Spence ifrån Tottenham. Några ord kring det. Mycket nytt.
3: Ja, mycket nytt. Men det är nog säkert så som du säger att det är slitna kroppar. Och jag tycker ändå så att Reece James, som kommer in som högerback här, gjorde det bra när han kom in i senaste matchen också emot Norge. Så det är ganska självklart att han spelar där. John Stones var stabil också.
2: Mm. Och Reece James inledde ju turneringen på den positionen innan han blev skadad dessutom. På det tillbakadragna mittfältet för England, Declan Rice, som återvänt från de höfthaltandes land dit han ju byttes ut i paus i matchen mot Norge. Han spelar för Arsenal, och bredvid Elliot Anderson från Manchester City. Framför dem från höger, superöverraskningen från start, Morgan Rodgers från Aston Villa. Innanför honom Jude Bellingham, Real Madrid. Anthony Gordon

0: Men absolut, jag håller helt med dig. Det gick inte att få in någonting överhuvudtaget i lurarna mer än bara ett brus liksom.
1: Nu hoppas vi att den här matchen och det som händer under den på planen och på läktarna och i efterspelet kanske inte minst, att det håller sig på rätt sida av allting så att det inte går överstyr åt något håll. För det är en alldeles speciell match, England mot Argentina. Det finns historia åt alla möjliga håll och kanter. Låt det nu stanna på planen här idag och blanda inte in det andra hur mycket som helst. Kanske man kan ha som en from förhoppning kring det här.
0: Ja, men absolut. Jag tror även att det kommer vara en tuff match där det kommer bli närkamper, att folk kommer att gå in i situationer och man kommer inte vika ner sig. Så att, jag tror att det är två lag som är ganska vana också med den typen av spel.
1: Det har de ju såklart sagt i taktiksnacket, genomgångarna inför. Vi får inte vika ner oss nu i den plats i VM-finalen som står på spel.
0: Ja, men absolut. Men det handlar också om att hitta den där balansen så man inte är för tuff i situationerna. Så att man får åka på ett ganska tidigt gult kort eller ett rött kort och såna här grejer. Och sen så är ju också den stora frågan med domaren där. Han dömer ju vanligtvis i MLS i USA. Hur är hans nivå? Klarar han av den här nivån? Han är den bästa domaren som du är inne på. Men det är också en fråga. MLS är en bra liga, men den är inte som den europeiska.
1: Domaren Ismail Elfat står nu och sköter slantsinglingen. De båda lagkaptenerna, Leo Messi för Argentina och Harry Kane för England. Vilka lagkaptener, vilken nivå det handlar om. Är där, skakar han med varandra, utbyter flaggor, tar bilder tillsammans med domarkvintetten. Huvuddomaren, de assisterande domarna och fjärdedomarna som ska figurera mellan de båda avbytarbänkarna som är vid mittlinjen på en av långsidorna. Och inte minst var samtalspartner till förbundskaptener och övriga i ledarskapen från de två nationerna när det finns saker att diskutera kring domslut i matchen. Det är mindre än två minuter kvar till avspark mellan England och Argentina i den avslutande semifinalen i herrarnas fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Vinnaren möter Spanien i VM-final på söndag i New York. Förloraren mot Frankrike i Miami på lördag i spel om bronsmedaljerna. England, hemmalaget, helt i vitt med lite röda inslag i form av nummer och namn på ryggen och på bröstet och så lite blått. Där Argentina helt i mörkblått och svart. Svarta strumpor, svarta byxor och mörkblåa tröjor med vita inslag när det gäller nummer och namn. Svart och mörkblått för Argentina, deras borta ställe. Spelarna på varsin planhalva, domaren vid mittcirkeln. Det är klart för spel i Atlanta som kokar klimatmässigt utanför arenan. Inne i arenan, luftkonditionerat och tillrättalagt runt 23 grader, maximal prestationstemperatur. Det är en inomhusarena, det är en feeling, en känsla av att det är en hall vi är i. Strax börjar det, Johan.
0: Ja, alltså jag är lite smånervös men exalterad på samma sätt eller samma gång, så att det här kommer bli mumma verkligen.
1: Det ska räknas ner till avspark. Nu är det 8 sekunder kvar. Nu är det 7. 6, 5, 4, 3. Det är Argentina som börjar med bollen. Leo Messi rör den för första gången i matchen. Där. Hem till Paredes på mittfältet och tillbaks till backlinjen. Romero hela vägen hem till målvakten Emiliano Martinez, han som kallas Dibo för att han är så lik en seriefigur, har jag lärt mig. Vidare ut på högerkanten till Molina som tappar ut bollen till ett inkast för England vid mittlinjen. England i sina vita dräkter i backlinjen hos John Stones. Han fick bollen av Mark Gay, det är mittbacksparet. Bollen tillbaks parallellt med mittlinjen genom mittcirkeln till Gay och ut på vänsterkanten till Jed Spence, vänsterback för dagen i det engelska laget. Reece James på högerbacken står 10 meter in på offensiv planhalva. Viftar framåt Morgan Rogers så att han ska gå inåt i banan så att han kan själv gå ut på långt ner längs kanten för att få igång det spel som de bygger nu, kanske engelsmännen. Argentina, McAllister går hårt mot Elliot Anderson när han rullar hem bollen till backlinjen vid mittcirkeln. Fortsatt engelsk bollinnehav. Matchen är 57 sekunder gammal. Det är 0-0 mellan England och Argentina. Argentina backar inte, men de står på sin planhalva. Messi som är överst står i mittcirkeln.
0: Ja, jag tror säkert att vi kommer att se den här matchbilden även när Argentina har bollen, att de kommer vara lite försiktiga och rulla och känna på vad har de andra för taktik. Och precis som vi ser

0: inledningsvis och har, går de in i duellerna också ganska hårt båda lagen.
1: Domaren hittar en frispark för en attack av Argentina på den engelska backlinjen. Frisparken ska läggas 10 meter söder om mittlinjen för England, så att säga, alltså på egen planhalva. Den engelska målvakten Jordan Pickford är ute och känner på bollen i sin solrosgula dräkt. Har den mitt på egen planhalva, överraskar med en lång boll ut på vänsterkanten mot Gordon, Anthony Gordon. Den når inte honom utan undan istället av Molina, högerbacken i det argentinska laget. Till spelbyggande Enzo Fernandez, Romero hem till eget straffområde. Engelsmännen sätter omedelbart väldigt hög press på Argentina. Lisandro Martinez ut på vänsterkanten, upphöjt lugn, bra passningsspel Argentina. På engelsmännen ut till inkast mitt på egen argentinsk planhalva på vänsterkanten i matchminut 3-0-0.
0: Ja, Argentina är ju ganska bolltrygga. De påminner lite om Spanien, hur de vågar rulla i eget straffområde. Och även om England kommer upp i en press så vågar man spela till en spelare som är pressad.
1: Inkastet kommer, nickas vidare mot Messi av Alvarez. Messi mellan tre stycken engelsmän, trixar och ligger som en säl i luften och får loss bollen. Men inte frispark med sig som alla som tänker Argentina ville ha i det läget. Och så kapas Elliot Anderson av Enzo Fernandez efteråt. Domaren blåser frispark England, men det där är ju en kapning. Och sen puttar Bellingham på Fernandez och Fernandez puttar tillbaka nu. Det är 3-3 vid mittcirkeln, 4-4, 5-5 kommer dit. Domaren gör något, kliv in, får stopp på detta. Elliot Anderson ligger fortfarande kvar, spelarna tycks själva ta sitt förnuft till fånga, för domaren, nej, de fortsätter ju att gnabbas mitt på planen och domaren kollar Elliot Anderson uppe vid mittlinjen. 5 engelsmän och 3 argentinare står och knuffar på varandra och snackar och går till slut ifrån varandra. Romero, mittbacken för Argentina, var där och snackade engelska. Han spelar ju Tottenham med engelsmännen och så slutade de bråka av sig själva mer eller mindre, för domaren skulle få upp Elliot Anderson på benen. Aj, aj, aj.
0: Ja, nej, de går in lite där i närkampen, lite väl hårt argentinska spelarna och vill få de engelska ur balans. Det syns väldigt tydligt och Bellingham vet man också har det lite temperament och då är de på där med en gång och hugger liksom.
1: Ja, de blir förbannade för att Messi inte fick frispark där i grundläget.
0: Ja, men det är klart, men det tycker jag inte. När jag ser det prisbilden så tycker jag absolut inte att det ska vara det. Det är nästan som ett slag i huvudet på Anderson i det läget som skulle kunna resultera i ett gult kort till Argentina.
1: Som väl borde gjort det om man ska vara helt.
0: Ja, eller. Absolut.
1: Spelet är igång igen. Engels frispark ut med bollen på vänsterkanten. Matchen håller sig något sånär i skinnet. Gordon dribblar, jagad av 4 stycken argentinare ute på kanten. Tvingas bakåt med andan i halsen. Och så hem med bollen till mittbacks Gay med det upphöjda lugnet i det engelska laget. Pickford, målvakten långt utanför eget straffområde. Ut till andra mittbacken John Stones. In till Elliot Anderson, spelbyggande central mittfältare. Ihop med Declan Rice. Rice får bollen. Hur är hans höfter? De såg ju så stela ut mot Norge. Han verkar kanske lite mjukare idag, Declan Rice. Klarade den snygga dribblingen och ut med bollen på vänsterkanten för England i matchminut 5. Det är 0-0. Här kommer Jed Spence. England mot Argentina. Jed Spence. Åh, vad fint, förbi en, förbi två. Nästan förbi den tredje Argentina in i straffområdet, men de bryter på högerkanten utanför eget straffområde. Simeone dräller med bollen men spelar ju fantastiskt vågat. Otroligt begåvat loss den bollen så att Argentina kan skicka en kontringsboll på Messi som springer. Gay i långt före. Har bollen och tar hem det till målvakten Pickford.
0: Just det, Spence att utnyttja hans kvickhet, det tror jag att England kommer vilja göra ganska mycket, att utmana båda ytterbackarna egentligen i det argentinska laget, för att de är inte exakt lika snabba.
1: Argentina sätter hög press på Reece James, tar bollen på vänsterkanten, söker Messi centralt, når inte honom. England undan med bollen till Elliot Anderson som är inblandad i mycket inledningsvis i matchen. Reece James till Anderson som spelar undan bollen, inte särskilt hårt pressad, till argentinskt inkast. Och de som jublar i bakgrunden är de argentinska supporterna, för Elliot Anderson har kommit i ett slags blickfång inledningsvis i den här matchen. Argentina spelar hem på egen planhalva, bygger ett anfall eller överlever kanske mest. Engelsmän som jagar dem är ut med bollen på högerkanten. Molina från Romero, däremellan Bellingham. Bra duellarbete av argentinarna som är och fantastiskt bra av Jed Spence som liggande i luften som någon roterande lie som inte är så där vass men lyckas hålla bollen inom spel. Vilken karusellgrej, och i nästa läge kapas Elliot Anderson igen, va? Ja då, det är han som kapas hela tiden och det är frispark för England på egen planhalva. Varför gillar de inte Elliot Anderson?
0: Jag vet inte om det är just att det bara blir så att han har haft mycket boll. För jag tycker Argentina går in i situationerna lika hårt på alla egentligen. Men det är just han som har haft bollen ganska mycket inledningsvis och den, ja, åker han på mycket stryk.
1: Och det blir en nästan en förgiftad inledning på matchen.
0: Ja, men framförallt tycker jag från Argentinas sida. Jag tycker inte att England är lika fula i sina tacklingar eller man går in i närkamperna.
1: Här kommer Morgan Rogers på högerkanten för England. Det höjer med straffområdet. Utmanar Tagliafico. Får in bollen framför mål. Fixar en hörna. Bra jobbat där. Det är McAllister som spelar för Argentina. Till vardags för Liverpool klubbtillhörighetsmässigt i England. Bra jobbat av Rodgers och hörna England.
0: Ja, här är ju en jättechans för det engelska laget att de tycker att de, jag tycker att de har lite övertag i de här fasta situationerna. Det ska bli intressant om de kan ta vara på det.
1: Fasta situationer som hörnor och frisparkar och inkast. Här kommer då en hörna. Matchens första för England ska komma in från högerkanten. Declan Rice i många år i West Ham, numera i en annan Londonklubb, nämligen i Arsenal, ska skicka in bollen med sin högerfot. Strax gör han det i Atlanta i semifinalen i herrarnas fotbolls-VM, den avslutande mellan England och Argentina. Det är 0-0, åttonde minuten. 70 000 på läktarna. Här kommer bollen in i straffområdet. Nickas undan av Romero, mittbacken för Argentina. Närkamper utanför straffområdet. En spelare går respektive lag omkull. Närkampen fortsätter högt och hårt. Och frispark för Argentina. Och så skjuter McAllister bollen på en engelsman som står alldeles för nära. Det är Gaze, mittbacken, som är högt uppe. Och domaren säger, ja men du kan inte räkna med varning där, för bollen rullade. Den måste ligga still. Jaha. Sånt här kan domaren alltid säga, för det har spelaren inte koll på i de lägena.
0: Nej, men jag tycker domaren hade helt rätt i det här läget. Men han måste också
1: märkas mer.
0: Ja, det måste han göra, för att man ser att det här, både den här hörnan som var nu, så drogs och slets det något otroligt mycket in i straffområdet. Och man har sett att det är en liten del, inte efterslängningar, men det är att man går in ordentligt i duellerna. Så det kan bli att det blir lite... ja, men lite fult längre fram om man inte stävjar det just nu.
1: Och vad bra de spelar. Argentina får frispark med sig på egen planhalva. McAllister till Tagliafico som ska in från sin vänsterbacksposition. Härligt passningsspel. Mjuk och fin teknik. Lättvänt på alla möjliga sätt och vis. Och Leandro Paredes, inne mittfältaren. Han som är så himla bra på att vara en växel, ett nav på att flytta bollen från höger till vänsterkant när hans lag spelar anfallsspel. Till exempel mot en samlad motståndare. Sätter igång spelet till Enzo Fernandez, inne mittfältaren, som är mer av kreatör, den som ska slå de smarta avgörande passningarna. Väldigt vad det var svårt att säga plötsligt. Men jag såg en tackling på Messi, men han klarade det bra och Argentina har bollen. Romero promenerar i offensiv riktning på egen planhalva, mittbacken in i mittcirkeln med bollen. Direkt skarv från Alvarez går fel, så att engelsmän är först på bollen naturligtvis. Elliot Anderson som tas om pull och frispark England.
0: Har du sett den passningen som kommer från någon av mittbackarna på en yttermittfältare i Argentina som kommer och driver in lite i planen? Så kommer en stenhört och den som yttermittfältarna som driver in ska bara lägga på en touch in i djupet bakom. Så att ett hård pass från mittbacken till en ytter som går in i mitten, och han ska bara toucha vidare bakom den engelska backlinjen, och så kommer löperna där.
1: Det är ett sätt som de vill spela på helt enkelt, Argentina.
0: Ja, ett sätt att komma fram.
1: Bra scoutat.
0: Ja, men verkligen. Och det är svårt att försvara sig åt den typen av passningar också. För att det är annat om de skulle ta emot bollen på den passningen. Men nu slår de på ett och då är det svårt.
1: Det är en väldigt fight inledningsvis mellan England och Argentina. Matchen är 10 minuter gammal i det allra närmaste. Och det är 0-0 i semifinalen. Den som avgör vem som Spanien ska få möta i VM-finalen på söndag i New York. Det är 0-0. Det spelar 10 minuter. Där England med en lång boll att löpa på för Anthony Gordon utanför straffområdet. Nere mot kortlinjen får in den från vänsterkanten. Men det är så nära mål så att målvakten, den helt turkost skrudade Emiliano Martinez, fångar bollen väldigt lätt och kastar ut på vänsterkanten till Tagliafico. Han hem till Lisandro Martinez, en av mittbackarna. Han med det lite massivare hårsvallet än vad Romero har. Och kanske är han inte heller lika hårt för i dueller. Martinez kanske lite spensligare. Men ändå totalt sett ett fantastiskt bra mittbackspar det där som Argentina har.
0: Ja, nej, men de känner varandra på ett bra sätt. Jag tycker de kombinerar också med varandra på ett bra sätt.
1: Inkast för Argentina på vänsterkanten vid mittlinjen i matchens elfte minut. Det är 0-0. Martinez med bollen rullar till mittbackskompisen Romero. Christian Romero kliver mot mittcirkeln, kan lägga en rak boll till Fernandes, lägger på nästa spelare istället i genomskådar England. Och här kommer Elliot Anderson framåt och kapas. Det måste vara frispark, domaren. Det är det inte, spela vidare, säger domaren. Och då kapar nästa argentinare, nästa engelsman som är Morgan Rogers. Han reser sig upp och går fram till argentinaren som ligger ner och frågar, vad håller du på med? Men vad håller domaren på med? Det måste hända något i de här lägena.
0: Fast det är svårt. Jag håller med dig. Domaren måste göra någonting. Han måste få ordning på det. Men han måste få hjälp av sina assisterande också. Ja. För att han kan inte se överallt. Det händer till höger och vänster saker hela tiden. Då måste han ha hjälp av de andra också.
1: Men det är ju, egentligen är det så enkelt att kolla på Elliot Anderson, 23-åringen in i mittfältaren som nyss blev klar för Manchester City. Kostade 135 miljoner euro när han köptes från Nottingham. Började sin karriär i Newcastle. Nu var det han som fälldes igen. De är hela tiden på honom. Han får aldrig frispark med sig i stort sett.
0: Ja, men det här läget ska jag inte ha frispark. Det är en klockren. Vi såg reprisen. Klockren brytning och sen så är det han som håller fast den argentinska spelaren så att han kommer upp. För det ligger en argentinare på honom. Då håller han fast honom. Och då blir det liksom i nästa sektion eller sekvens så blir det två stycken som krockar och en argentina som kastar sig också. Liksom. Så att, men jag håller med dig. Det är ett högt tempo. Ett kanske för högt tempo för den här domaren. Det återstår att se. För det här tempot kan man inte hålla i 90 minuter. Att det behöver lugna ner sig lite, då kanske domaren kan komma in också på, i den här matchen på ett annat sätt.
1: Kanske kan börja spela fotboll också nu också så småningom, England och Argentina. Just nu är ju matchen en enda stor flexande närkampsmuskel. Det är bara närkamper och det går alldeles för fort. Till och med faktiskt för Messi där som fick en passning som han tog emot och ramlade när han gjorde det. Men eftersom det är Messi så blev ju ändå ramlandet perfekt och bollen ut på högerkanten och Argentina behåller den vid mittlinjen. Hem till mittbackarna Romero, i sidled till Martinez, tillbaks till Romero. Harry Kane däremellan och står i sin helvita engelska läktardress, landslagsdress på läktarna. Mycket här nu. Så är det ungefär 70 000 som sitter, hoppar och står. Och när de hoppar så skakar hela arenan. Känner du det, Johan?
0: Ja, jag känner verkligen det. Det är en otrolig stämning här inne och man sitter och gungar med.
1: Ja, och hoppas att den är välbyggd, den här arenan, i all sin betong. Nu ska det bli frispark för England, för Simeone var offside. Då håller han i bollen och så springer Pickford, målvakten, dit på sin vänsterkant för att ta bollen från honom. Då ramlar Simeone teatraliskt. Domaren är fram och pratar med Pickford och säger: vad håller du på med? Vad håller han på med? Ja, men sluta nu, kom igen. Ni är ändå vuxna män, era bästa åldrar. Löjla er inte så här väldigt mycket. All right, ref, säger Pickford och så är spelet igång med en engelsk frispark. Elliot Anderson med passningen ut på högerkanten. Han ramlade inte den gången för det var ingen argentinare närmare än 11 meter och då blev det ingen närkamp. Nu driver han bollen, Elliot Anderson igen. Söker upp till Bellingham som har ryggen mot mål. Jagas av Fernandes, gläfsande i hasorna. Spelar därför bakåt till Gay, tillbaks till Bellingham, tillbaks till Gay ut på vänsterkanten. Så småningom till Jetspens som hittar en jättebra yta. Bra, Gordon också där bakom. Nu kommer de två på kanten och kan lägga in den till Kane i straffområdet. Gordon vänder om, kan han skjuta själv. Där kommer skottet när han hålls undan. Jättebra försvarsarbete av tillstötande argentinare. McAllister undan med bollen ut på högerkanten till Simeone. Kan bli en kontring på det läget där. Upp till Messi, tillbaks så småningom till McAllister. Tillbaks till Messi, tillbaks till McAllister. Vilket passningsspel. Så snyggt ritat ut på högerkanten till Simeone. Lägger in centralt till Alvarez däremellan. Reece James som missar mottagningen. Alvarez snor bollen. Inlägget från Simeone in i straffområdet förbi allihopa. Framförallt Messi. Och så får Argentina hämta bollen ut på vänsterkanten hos Tagliafico. I höjd med det engelska straffområdet. Matchminut 5. Ännu 0-0 i matchen mellan helvita England och mörkblåsvarta Argentina. Skönt med lite fotboll mitt i bland alla närkamper.
0: Ja, när man är i det höga tempot så var det lite små misstag framförallt från England som gjorde att Argentina kom runt på kanten efter fint spel också.
1: Argentina fortfarande med bollen på kanten på högerkanten uppåt genom laget. Enzo Fernandez spelfördelar i höjd med straffområdet men en bra bit upp mot mittlinjen till Paredes in centralt till McAllister. Han är djupled till Messi men däremellan det engelska försvaret i form av Gay. Ut med bollen på vänsterkanten, närkamp mellan Simeone och Spens. Simeone håller undan Spens, det är inte ens för Argentina.
0: Ja, den är passningen in bakom mittbackarna och Messi som springer in bakom. Den har vi sett innan, en liten chip där han gjorde så fint mål. Han tog emot den och tryckte upp den i nättaket emot
1: någon vem som helst.
0: Ja, var något lag.
1: Fernandes och Paredes fram till Messi. Bra mottagning, bra vidare spel men bra brutet också av England som kan kontra med Bellingham som pilot. Han kapas inte, tycker domaren, av Paredes. Det känns rätt för Paredes tog bollen. Spelet går vidare, Argentina har den. Just Paredes från Romero vid mittcirkeln framåt till McAllister, vänder om, vänder upp, kan lägga ut på kanten till Messi. Han går omkull utanför straffområdet, söker kanske frispark, får inte det. Nu kontra Bellingham, ut på vänsterkanten till Gordon som tas omkull där av Simeone som verkligen hänger sig som en ryggsäck på honom. Det är frispark för England.
0: Ja, Simeone, han är ju en sån spelare som alltid ger hjärnet och vi kommer ihåg också hans far som gjorde att David Beckham blev utvisad 1998 var det, var VM.
1: Ja.
0: Där Beckham tappade och sparkade till Simeone.
1: en av de minnesvärda tidigare matcherna mellan England och Argentina. Och så finns det ju den mest minnesvärda, den i VM 86 med Guds handmålet, som man kallade det, Maradona, och det fantastiska solomålet också när Argentina slog ut England. Det är ju mycket sånt historiskt som den här matchen också bottnar i. England har haft rika tillfällen att ta revansch på Argentina sedan den där matchen 86 och också haft, och också gjort det resultatmässigt. Men det tas ju ändå upp såklart i det här sammanhanget. Bra spel av England nu på högerkanten, håller bollen inom laget. Elliot Anderson, den ofta närkampade, ut med den på vänsterkanten via Gay till Jed Spence. Har framför sig inåt i banan Gordon och ännu mer inåt Bellingham, spelar bakåt till Gay. Gay kliver framåt, Argentina backar lite grann här nu. Så kommer Harry Kane upp och möter, rullar vidare in centralt till Reece James, högerbacken som är där. Kan lägga ut på vänsterkanten, söker växtspel med Bellingham. Där kommer den ut till Spence, nu överbelastar de där ute. Spence jättebra på att ta sig förbi två argentinare, det andra gången. Men han stannar på den tredje, får bollen för långt ifrån sig. Inspark Argentina. Men vilka finter han har, jag tror han har gjort tunnlar två gånger i rad.
0: Ja, han är väldigt kvick i sina sidoförflyttningar och gör det svårt för Argentinas försvarare att komma in på honom. Han har ganska långa dragningar, ja, som gör att han tar bort bollen ifrån försvararen. Men de är där två, tre stycken nästan varje gång som gör att han klarar de två första, men den tredje blir lite för mycket.
1: England bryter ett Taliafico-uppspel på vänsterkanten för Argentina. Rullar hem bollen till målvakten Pickford i sin solrosgula dress. Han med en distinkt vänsterpassning ut till Declan Rice som har lite yta spelbyggande på högerkanten. Kliver över mittlinjen där, möter det argentinska försvaret som iglar där ute på kanten. Och sen så omkull Rodgers utanför straffområdet. Ingen frispark för England och får nöja sig med inkast i höjd med straffområdet. Lagkaptenen Harry Kane fram och pratar med domaren från USA, Ismail Elfat, frågar honom: har du ingen pipa med dig verkligen? Jo, det har jag, du ska få höra, säger domaren, och så får de nöja sig med inkast. England har bollen i sina vita dräkter mot mörkblå svarta Argentina. Det är 0-0, det är den 19:e minuten i första halvlek i Atlanta. Det är den avslutande semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. Spanien är klart för final efter 2-0 i semifinalen mot Frankrike igår. Vem ska de få möta i New York i finalen på söndag? Det är det de spelar om, England och Argentina. Det är obeskrivlig ära och väldigt mycket pengar i potten. Reece James i anfall för England på högerkanten till Declan Rice som vänder utanför straffområdet. Taliafico håller i honom, han spelar loss till Morgan Rodgers. Snyggt tvåfotsdribbling till Declan Rice som får bollen på en argentinare och ut inkast för England. Morgan Rodgers, vilken teknik du!
0: Ja, verkligen fin tvåfotare där som så när ledde fram att man kunde komma runt på kanten till ett inlägg. Men det är små ytor där. Tempot är väldigt högt och ytorna stängs nästan med en gång. Så man har inte den tiden som man har haft kanske i tidigare matcher.
1: Harry Kane ut på högerkanten in i straffområdet där. Rodgers vidare till Reece James som skickar in den längs marken för nära mål. För målvakten kan ta den och håller den. Martinez för Argentina.
0: Ja, han är tvungen att slå ett ganska tidigt inlägg, men då hinner inte de engelska forwardsarna in där. Eller Harry Kane brukar alltid vara den som går på första stolpen och Bellingham brukar komma på den andra stolpen. Ja. Men det blir för långt för dem att springa.
1: Särskilt som det var Kane som hade vinklat fram honom i väggspelet också. Han kunde inte hinna dit helt enkelt.
0: Nej, och då brukar man vilja att då är det den som är nummer 10. Då får den gå på första stolpen, för man ska alltid gå på första stolpen, så får den andra ytten försöka falla in lite mer och täcka upp in emot straffpunkten.
1: Elliot Anderson, 23-åringen på innermittfältet i England, jublar så som han aldrig jublat tidigare i sitt liv, för han blev först bortvaggad ordentligt, regnbågsmuffins av Messi, och sen så tog han bollen från Messi och sparkade bort den hur långt som helst i brytningen. Yes, jublar mot publiken. Här kommer Argentina ändå på vänsterkanten på offensiv planhalva, närmar sig straffområdet. Alvarez skär inåt, inspel genom förbi till så småningom en framröstning av Messi, ultrasmart, men undan av Elliot Anderson och ut ur straffområdet. Argentinare nickar in bollen i straffområdet, Messi nickar vidare och så var han till slut offside då i det läget, Lionel Messi. Men du, han är igång. Jag tänker Messi, jag satt och kollade på honom tidigare. Han går ju och tittar sig omkring väldigt mycket hela tiden. Precis som du gör när man är ute och går med dig faktiskt. Ni är på precis samma sätt. Precis, han är som han. Du vet, han är Timon och Pumba. Han som inte är vårtsvin. Han som är surikat. De som lever i klungor i små gångar på savannen och står och tittar hela tiden. Vad de har omkring sig.
0: Ja, nej, men han skannar ju av allting. Han är jätteduktig. Ja, men han gör verkligen det. Det var liksom, vi hörde inslaget inför matchen också. Han är ju en spelare som promenerar väldigt mycket. Han har ju varit nästan de senaste åren att han går, men när han väl liksom bestämmer sig för att ta bollen eller göra någonting, då går det så himla fort, så att han har ju mycket tid där han kan gå och liksom bara vila upp sig och kolla vad som händer. Och ofta så brukar han gå bakom backlinjen och då har han ju hela spelet framför sig. Så ser han hur backarna rör sig. Ja, men nu vill jag komma ner och få bollen framför backlinjen som han nu gjorde.
1: Och nu får han den här guldsurikaten bollen på för sig planhalva. Tittar sig vänster, tittar sig höger, har bollen vid de vita skorna vid vänsterfoten, spelar till McAllister in i mittcirkeln, nästan till Paredes, men till Paredes utanför mittcirkeln, och så till McAllister tillbaks till Paredes som har bollen vid mittcirkeln. England väldigt väl samlat, trycker ihop ytorna, inte mycket att spela för Argentina. Framåt kommer löpning från Simeone på högerkanten, den slår inte Paredes bollen till utan istället där utåt vänster. Bra boll, öppnar yta för Alvarez som börjar långt där ute i höjd med straffområdet. Nu på Reece James och ut inkast för Argentina. De breddar väldigt mycket i spelet, Argentina.
0: Ja, och så försöker de också. De har ju de här varianterna som vi pratar om, att man spelar upp och så första touchen och så löper man in. Men man har även också att yttrarna ska springa längs med engelska backlinjen och så viker man av in i djupet. Så det är väldigt mycket in i djupet som de vill hitta. Får se också hur lång den här matchen, hur länge matchen går, hur mycket Messi vill komma ut på sin högerkant som man brukar vilja ta fart ifrån och ha sina dribblingskonster.
1: Ja, han börjar där ute och Alvarez börjar ute på andra kanten, ofta.
0: Ja, ofta, men jag tycker också att han, ju längre spelet Argentina har spelet, så drar han sig in som en forward och försöker hitta den där ytan mellan ytterback och inneback i det engelska laget.
1: Och det går rysningar genom försvarsspelarna när de upplever det där, för de vet ju inte var de är någonstans, argentinarna, eller hur?
0: Nej, men det är klart att också när de är så duktiga på att använda och hota alla ytor på plan, så är det klart att det ställer till lite med lite myror i huvudet för England.
1: Det ska bli frispark för Argentina, 15 meter in på offside planhalva i den 23:e minuten. Det är 0-0 England-Argentina i semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. Messi slår frisparken ut på högerkanten till Molina som närmar sig straffområdet, fintar och drar mot Jeff Spence ner mot kortlinjen. Där kommer inspelet via Spence till hörna. Och det var ju Simeone där ute på kanten och inte Molina. Molina var längre in i banan. Simeone, kan man känna igen på att han har ett bandage över högerhanden, har du tänkt på det?
0: Nej, det har faktiskt inte gjort.
1: Eller är det Molina? Nej, det är Simeone. Nej, det är Simeone. Det ska bli hörna Argentina i den 24:e minuten. England mot Argentina. Gruff i straffområdet. Simeone är het. Morgan Rogers är het.
0: Pickford framförallt är det Simeone som håller på att bråkas och brottas ganska redigt där.
1: Och domaren kommer fram och tittar dem djupt in i ögonen och ser i sin kortklippta figur ut som en rektor som snackar med dem som har krossat rutan på skolgården, och de säger, det var inte vi, det var tjejerna. Aha, okej, säger rektorn. Och här kommer nu hörnan för Argentina. Messi med vänsterfoten från höger in i straffområdet. Vart tar bollen vägen? Målvakten når den inte. Utespelare får undan bollen, men då är det den frispark av domaren i straffområdet för försvarande England i det läget. Vad hände där, såg du det?
0: Pickford, Simeone står och håller i Pickford så han kommer inte ut, så att det är helt klart att det är en frispark i det läget till Pickford, och nu är det dags för vattenpaus.
1: För nu har det gått halva den första halvleken ungefär i den avslutande semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. England-Argentina står i Atlanta 0-0.
2: Och Sigge, vad är det för rubriker som vi hämtar från de olika ländernas media?
3: Ja, den argentinska tidningen La Nation skriver om inledningen att Argentina är bättre i början av den här matchen än man varit i de tidigare matcherna i VM. Man är mycket mer intensiva och aggressiva i pressspelet framförallt. Och ja, den här aggressiviteten som vi har hört Christian och Johan berätta om också från matchen, om den så skriver man i BBCs rapportering, alltså i engelska BBCs, lite skämtsamt: I can't believe Paraguay made it to the semifinals. Anspelar ju då på Paraguays, framförallt matchen mot Frankrike, en väldigt ful match från Paraguays horisont. Och så skriver BBC också att om det fortsätter så här med aggressivitet och fullspel så lär det inte gynna England enligt dem själva.
2: Vi kan väl känna lite också hur stämningen är i Stockholm, där ett helt gäng argentinare har träffats för att följa den här matchen tillsammans med Tim Gashi, reporter. Ja, men vad är känslan här efter den första delen av första halvlek?
4: Alltså, jag ska säga det var ju fest och mycket god stämning här precis innan matchen, men så fort den, ja, domaren satt pipan i munnen och blåste igång den, så var det nervöst och spänt, mycket spänt. Men nu är det vätskefalls och det är fest igen, och jag vet att det är Josef här. Hur känner du de här första dryga 20 minuterna? Känns det bra?
5: Alltså, det känns bra. Argentina spelar lite kontring, lite position. Jag hoppas det kommer bli bättre efter pausen, efter hydration break. Messi spelar bra och försvaret spelar bra. Men jag hoppas att vi fokuserar mer på anfall. Och vårt försvar är bra just nu, så jag hoppas det kommer bli mycket bättre.
4: Mycket taktik här, men hur mår du? Är du nervös?
5: Alltså, den här känslor, jag kan inte beskriva de här känslor. Det är första gången jag är här med de här galna Argentina-fans. Alltså, de är bäst. De gör bästa känslor som jag aldrig kommer känna i mitt liv. Den här, alltså det är magisk. Det är magisk. Alltså, här på plats, det finns människor från olika platser. Bolivia, Argentina, arabiska länder. Alltså, de pratar engelska, spanska, arabiska, blandat. Så det är helt galet.
4: Ja, ni hör magisk stämning, men nervöst alltså och spänt efter de första 20 minuterna i England och Argentina.
5: England också.
2: Ja, nu börjar det bli dags igen för spel. Det är ju 0-0 England och Argentina fortfarande.
1: En match som föder väldigt mycket engagemang i samtliga väderstreck, och nu är det dags för spel igen efter den där första vattenpausen. Alltså, precis som Samuel sa, det var väldigt intensivt snack kring de båda förbundskaptenerna under den här vattenpausen.
0: Jag tycker det var snack i alla tre läger, även domar.
1: Läge för Argentina utanför straffområdet, Alvarez in i den. Och så är ju faktiskt Messi på den passningen med sin högerfot som var tänkt ju längre ut på kanten, och så går den ut över kortlinjen och så är det inspark för England. Det var ett superläge Argentina hade där ju.
0: Ja, den här första gången egentligen som inte Messi skulle ha bollen.
1: Ja, faktiskt.
0: Han trodde själv att den skulle komma till dem, men den var för hårdslagen. Det var Simone som kom där bakom och kunde ta det. Jo, men det var väldigt mycket diskussion både i England och i Argentina, men även bland domarna stod i en klunga fem stycken där och pratade väldigt intensivt också.
1: Frispark dömer domaren nu för England, tänkte jag, 10 meter in på offside planhalva. Men han nöjde sig med inkast för Argentina istället när Rhys James gick omkull i den duellen. Och det föder också känslor. Vi såg en närbild på Thomas Tuchel, tysken som är förbundskapten för England. Och han stod och hoppade jämfota och skrek rakt ut till fjärdedomaren. Men vad håller ni på med?
0: Ja, nej, men han fattar inte att inte de fick en frispark i det läget. Han var helt skogstokig.
1: Ja, skogstokig är ordet. Så regnskog. Stokig verkligen. Hur mycket skog som helst. Men det blev ändå inte frispark, och nu har Martinez, målvakten för Argentina, bollen utanför sitt straffområde. 29:e minuten, strax kvarten kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Och Argentina ser ut lite grann som att de petar tänderna med en tandpetare sådär, lite tillbakalutat. Ja, alltså, har ni inte något mer än det här att komma med? Okej, då lossar vi anfallsturbinerna. Boom! Lång boll uppåt mot Simeone, undan av vänsterförsvaret i England till argentinare. Molina till Simeone ute på högerkanten. Simeone lätt betong i foten, bollen är going ut över långlinjen, inkast England. Jed Spence kastar hem till Gay. Mittbacken lägger smeksamt och fint bollen fram till Elliot Anderson, den unge engelska mittfältaren som ju inte har någon enorm rutin av landslagsspel, men han är verkligen inne i den här matchen. Fantastisk långboll sedan av Harry Kane ut på högerkanten ner mot hörnflaggan. Reece James och Tagliafico i duellen slutar med inkast för England. Rhys James ska kasta det, gör det också uppåt genom laget till John Stones, mittbacken, som lämnar i sidan till Elliot Anderson. Lång boll ut på vänsterkanten till Spence, ännu längre ut till Gordon, in till Bellingham, tillbaks till Spence. Vi lämnar kort till Gordon från Newcastle till Barcelona nyss, och han tar omkull en argentinare som gör det jättebra i närkampen där. Simeone frisparkar Argentina till McAllister vid mittcirkeln och hemåt via Fernandes till Romero och hem till målvakten Emiliano Martinez. Det är många spelare i de båda lagen, möjligtvis kanske framförallt i Argentina, som är något lite av klipulver i alla närkampssituationer. Säger ett ord extra, sätter till lite extra, och det brinner hela tiden.
0: Ja, nej, men det är ju självklart att det är en taktik från deras sida att de ska gå in och följa in i tacklingarna och inte vika undan och försöka få engelska spelare ur balans på det sättet.
1: Här kommer riksklipulvret Leandro Paredes, om vi kan uttrycka det så, med bollen in centralt. Det är också en väldigt skicklig fotbollsspelare, har bollen nu vid mittcirkeln, genom den samma bollen vid högerfoten ut på högerkanten. Lite väl hård djupledsboll till Molina som kom löpande där ute, ut med bollen över kortlinjen till inspark för England. Ja, fotboll är inte bara att ta emot bollen, göra tunnlar och spela vidare och skjuta i krysset. Det är också så himla mycket ett mentalt spel.
0: Ja, men det är klart att det är det, och det är en stor match det här. Det är två stycken bra coacher som vet hur man ska coacha sina lag, och även men spelare som har varit med och spelat den här typen av matcher, som vet hur viktig den är och vad så mycket som står på spel.
1: Osnyggt av Jude Bellingham. Hej Jude, mot straffområdet, kapas. Nu måste det vara frispark. Nu måste jag titta där. Kommer en frispark från domaren för England, 7 meter utanför straffområdet. Ismail Elfat, domaren från USA, kunde inte undgå den kapningen som Fernandes gör på Jude Bellingham. I många andra matcher hade det där varit ett gult kort.
0: Mm. Ja, nej, men jag kan hålla med om att det skulle kunna vara, och den engelska tränaren är otroligt nöjd och ställer sig upp och applåderar åt domaren att ha bra gjort, äntligen, du hittade pipan där. Men Bellingham, vad duktig han är, ja. Han får den bollen och han vänder upp med sin första touch, och så utmanar han
1: tre argentinare.
0: Ja, och de kan inte få stopp på honom riktigt, och den är tvungen att dra ner honom.
1: En löpande urkraft och godisbutik i samma person.
0: Nej, men verkligen, han har så mycket kvalitet den spelaren, och han blir bara bättre och bättre för varje match som går under den här turneringen, tycker jag.
1: Frisparken utåt vänster, det är höjd med straffområdeshörnet. Declan Rice ska skjuta med sin högerfot eller lyfta in, och så ska någon, kanske Beckham, Kane, nicka bollen i mål. Beckham kan inte gärna hoppa ner från läktaren och nicka in den, nej. Frispark England, här kommer lyftet in i straffområdet, och där kommer nicken av John Stones en liten bit utanför till inspark för Argentina.
0: Kändes som att det var en ganska stor chans faktiskt som Stones fick där på den bakre stolpen, där han, ja, han är lite, har spelare framför honom som stör honom precis när han ska hoppa upp och nicka, så att, men han tar sig ändå så för pannan och tyckte att han kunde ha gjort någonting bättre av den situationen.
1: Fast Lisandro Martinez gjorde det ju riktigt bra där, renhårigt försvarsspel kändes det som.
0: Ja, absolut, absolut. Men det är alltid som spelare så blir du besviken, ja. Du känner att det där var nog en ganska bra chans, om jag hade kunnat hoppa lite mer så hade jag ju kunnat hoppat över honom.
1: Enormt närkampsbufflande av Giuliano Simeone mot två stycken engelsmän en bit in på offensiv planhalva. Domaren blåser frispark för England.
0: Och det är ju det därför Simeone är inne. Det var det vi sa och pratade om innan, att han är en slitvar och han går in i duellerna. Han är en liten sån irriterande småsyskon som hela tiden är där och pillar och liksom drar och sliter i spelarna.
1: En sån som överlever i alla gränder i Buenos Aires och Bahia Blanca och överallt, eller hur? Och många andra ställen också, såklart. Gör det jättebra för Argentina som har 0-0 mot England. 34 minuten, en fotbollsmatch som innehåller så väldigt mycket. Till exempel sång från de 70 000 på arenan. Och de sjunger nästan alltid mot varandra. Börjar det ena gänget sjunga så börjar det andra sjunga emot. Fast nu var det nog argentinarna ganska ostörda här. Pickford, målvakten, med en lång boll mellan mittbackarna ut på vänsterkanten till Spence som vinklar vidare till Gordon in i straffan och kommer inte förbi Lisandro Martinez som ligger så himla rätt i den duellen och får undan bollen för Argentina till engelsmän. Reece James med nytt inlägg in i straffan och förbi Bellingham, förbi allihopa och ut ur straffområdet där Giuliano Simeone hämtar bollen, får genast Jed Spence över sig. Spence försöker ta bollen, gör nästan det också. Oj, vilken närkamp det är mellan de två, och vad bra han är, Simeone, och vad bra Spence tar tillbaks bollen, har den, vilket arbete. Och sen så kommer Molina dit och tar bollen åter till Argentina, spelar bort den så småningom till Gordon utanför straffområdet. Fintar bra, håller i, hittar Bellingham med de långa benen, suger han in bollen. Får ännu en frispark utanför straffområdet vid hörnet, men på väg ut mot långlinjen, ungefär 2 meter ut där. Läge att slå inlägg igen för Declan Rice.
0: Ja, det känns som att detta är lite bättre läge, men Bellingham lägger sig ganska lätt i den situationen, men han vet att när försvararen kommer upp i ryggen så faller jag lite.
1: Det känns ju, men det är ju samtidigt frispark.
0: Ja, det är det absolut. Ja. Men det som leder fram till det här är just Spence. Han kommer upp på sin vänsterkant där och Pickford har bollen, och Spence, han hoppar och liksom slår bollen till mig, och Pickford ser inte det med en gång. Hade han gjort det, då hade han haft hela gatan där ute på vänstersidan helt öppen och bara kunna springa. Nu dröjde det lite några sekunder innan han fick bollen, men det blev ett bra anfall ändå.
1: Ja, han är ju en hel blomstrande sommarregn ju av engagemang, Jed Spence. Vad bra han är på vänsterkanten för England.
0: Ja, han dominerar den.
1: Härliga dueller mot Simeone och kompani. Frispark nu, Reece James ska lägga in den, inte Declan Rice den här gången. Där kommer den för England in i straffområdet. Målvakten är ute, boxar undan, returen lever i luften. Bollen fortfarande i luften, nickas mot målundan av argentinare, och i nästa läge ut ur straffområdet av Alvarez. Till så småningom Simeone, den oundgänglig, det är han och Elliot Anderson som är med i nästan varje duell. Till Alvarez som hittar Messi på högerkanten, sprintar loss vid mittlinjen, tar sig inte förbi Jeff Spence som är matchens man. Och sen så dribblar han vänster, höger, alla ramlar och råttorna sjunger och Messi kapar sen i nästa läge av Elliot Anderson. Alla argentinare kommer springande fram till dem och säger att det måste minst vara gult kort. Harry Kane säger, han är lagkapten för England, det kan väl inte vara gult kortet där om det inte har varit det tidigare. Och så står alla spelare i stort sett och bufflar på varandra kring domaren som har ett gult kort i handen och visar det för...
0: Någon? Jag vet inte om det var det Harry Kane eller var det Anderson som gick in där i den situationen.
1: Ja.
0: Det var många som flög på Messi där när han fick bollen. Ett gult kort har han. Jag frågar om inte Harry Kane får den.
1: Ja, det ser ut som det.
0: Nej, det är det inte.
1: Nej, det är Elliot Anderson som kapar ju.
0: Ja, men då är det han som ska ha det.
1: Han pekar på sig själv och slår ut med armarna. Va? Jag?
0: Men Messi, det är egentligen första gången som Messi har kommit dröja runt lite och dribbla och håller på liksom.
1: Vilka dragningar han har. Han har ju helt elastisk kropp. 39 år gammal.
0: Ja, men att han får fram bollen i de olika situationerna där. Det är...
1: Sicken sötpotatis Leo Messi är som fotbollsspelare. Alltså, det är ju helt fantastiskt. Och vilken höfttackling han sätter in, Elliot Anderson.
0: Ja, men han blev också... Okej, det är gult kort, men Spence är det som trycker dit honom också, Messi, så att han kommer in i Anderson. Men det är helt rätt, det är gult kort. Men var de står upp för sin storstjärna också, de argentinska spelarna. Bara, whoop, direkt var de där och så tryckte de på de engelska spelarna och försökte gruffa.
1: Leo Messi, nationens ledare i Argentina. Frispark nu 20 meter in på offensiv planhalva. Messi vid den centralt i banan. Gott om argentinare vid den engelska straffområdesgränsen. Matchminut 38. 0-0 VM-semifinal i Atlanta. Leo Messi tittar på bollen. Hans käraste vän slår den i sidled till Paredes. Jaha. Och tillbaks till Messi. Här har de en plan kanske. Messi sätter fart. Nu trampar han oss. Trum skjuter från långt håll på täckande engelsmän. Till så småningom Enzo Fernandez som skjuter. Ett jätteskott tätt över. Inspark England. Alla argentinare springer fram till domaren och säger det är minst hörnadomaren och så ska vi ha lördagsgodis också.
0: Ja, men det borde
1: nej, säger domaren.
0: Om det skulle vara en toucha så ser ju bättre VAR-teamet det också. Men jag tycker inte att det ser ut som det är faktiskt på reprisbilderna. Men var nära att den trycks upp i krysset. Det är inte det. Är nästan så att den touchar kryssribban.
1: Men ännu 0-0 mellan England och Argentina. Matchminut 39. Jordan Pickford och bollen i eget straffområde. Den gången en lyckad kombination. Bollen ut till Anthony Gordon som inte vinner närkamp mot Molina vid mittlinjen. Argentins bollinnehav. Därför Argentina har en fin period i matchen just nu. Kring den 40:e minuten. Vi rör oss i den 39:e. Det är 0-0.
0: Ja, nej, men det trodde vi också inledningsvis att det kommer bli ganska tillknäppt. Det har ju inte varit jättemycket chanser i den här matchen, men... Jag tycker att det är två lag som spelar bra defensiv fotboll och kollar man på de här storstjärnorna som man pratar så himla mycket om inför en Harry Kane, Bellingham och Messi så tycker jag ändå att Bellingham håller den som har varit bäst utav dem.
1: Paredes rullar hem bollen till målvakten Martinez för Argentina som odlar sitt bollinnehav. Engelsmännen i sina vita dräkter mot Argentinas svarta och mörkblå med de vita inslagen står högt upp i banan, alltså England i sina försvarspositioner redo att rivstarta i defensiven. Ser du John Stones mittbacken som verkligen står där i startposition vid mittlinjen för att hinna med hem när det kommer en långboll som kommer nu mot Simeone. Gay först i bollbanan till Rice som bryter rätt upp i luften lite olyckligt för den bollen vinner Simeone för Argentina. Dock till Elliot Anderson fram till Harry Kane i mittcirkeln och så studsar den in på engelsk planhalva och Simeone hoppar upp och hämtar ner bollen med huvudet och sen så dribblar Messi ut bollen på vänsterkanten, högerkanten och Declan Rice bara dyngar i vägen för England ut till inkast för Argentina vid mittlinjen.
0: Ja, mycket kamp är det ute på den där planen alltså.
1: Ja, det är ingen skön fotbollsmatch så här långt.
0: Nej, men det
1: är en skön match.
0: Ja, men absolut. Det händer mycket. Det är liksom aggressivitet i inledningsvis i alla närkamperna och det är ett tempo som är ruskigt högt.
1: Fortfarande faktiskt.
0: Ja, nej, men det är skönt att de fick den lilla pausen där. Man fick dricka lite och hitta energi, ny energi. För att det är en fröjd att få sitta här på läktaren och verkligen se den tempet.
1: Argentina utforskar uppspelsmöjligheter på högerkanten, var nyss på vänsterkanten är nu hos Leo Messi, bollens vän. Messi trampar på bollen, det kommer fotbollssötma ur hans fötter som vanligt och ut med bollen på vänsterkanten till Taliafico. Där är också då Lisandro Martinez till Alvarez. Mitt på Englands planhalva jagas av Harry Kane, lite avmätt på distans. Kan skjuta det väl långt till mål. Bellingham stöter till dem, är hela tiden på rätt sida bollen. Engelsmännen, det vill säga argentinarna, är med bollen utanför engelsmännen som är mellan bollen och det egna målet. Lång väg till mål för Argentina nu. Romero, mittbacken, kliver framåt. Spelar in något centralt till Paredes i de rosa skorna. Framåt till Messi. Kort till Messi, tillbaks från Fernandes och ut på högerkanten till Simeone. In till Enzo Fernandes. De gnager sig närmare och närmare krämen i karamellen Argentina nu. Messi slår bort passningen, England kan kontra. Snygga dragningar här av, han hålls ju i Morgan Rodgers. Det måste ju vara en varning, Martinez vet att han får den, den får han också där. Lisandro Martinez varnar för han höll i Morgan Rodgers som trots det, det är precis som en sån där övning när någon står och håller i ett gummiband om man ska springa för att bli stark. Så lyckades han med dragningarna Rodgers.
0: Ja men verkligen, men bra gjort utav honom. Synd att han inte kommer loss lite för Gordon ute på vänsterkanten är superen, jättefri. Men det är ju det också att Martinez, han vet ju om det där så han får ta det där gula kortet.
1: Lisandro Martinez varnad i det argentinska laget, mittbacken som vi berömt så mycket. Han gör andra grejer också ju. Jed Spence nu, den finne på vänsterkanten för England med de långa flätorna, spelar bakåt till Bellingham med full kontroll hem till mittbackarna Gay och Stones. De är vid mittcirkeln, Argentina i rätt positioner på egen planhalva, ut till Reece James på högerkanten, England till Morgan Rodgers som inte tar sig förbi Tagliafico. Bra Tagliafico i duellen, Paredes sen loss för Fernandes centralt, kan lägga ut på högerkanten, gör det också. Hinner de den bollen? Ja, Molina hinner den innan kortlinjen möter Jude Bellingham. Är 5-1 in på offensiv planhalva, lägger bollen till sidan till Fernandes, vidare sidan till Messi. Leo Messi sätter fart, går vänster, går höger, dansar, blir inte av med Harry Kane. Elliot Andersson är det, förlåt mig, vad lika de är. Elliot Andersson om kull, frispark till England, slår den snabbt till Jude Bellingham som ger sig ut på en egen pilotinsats på vänsterkanten, möter Romero, blir av med bollen, ramlar, spelet går vidare, Romero med bollen.
0: Ja, jättefin tackling utav Romero, det är en sån här drömtackling som man vill ha som mittback, man bara tar in benet framför spelaren och så drar man med sig bollen och det blir ju tvärstopp för Bellingham i det läget.
1: Och Argentina spelar upp på vänsterkanten. Fin teknik in centralt till Paredes som är livlig i matchen på det centrala mittfältet. Vidare till Molina ute på högerkanten. Vidare ytterligare ut på kanten till Simeone. Och där kommer mittlinjen. Djupledsboll på löpande. Argentinare som är i närkamp med Gay. Det är Simeone som ramlar. Inte får frispark och inte får inkast med sig. Utan det är engelskt inkast nära hörnflaggan på vänsterkanten. 44 minuten. 0-0 England-Argentina. Och alla är upptagna med samma tanke. Hur ska detta gå? Eller tänker du på något annat?
0: Nej, jag sitter och kollar lite vad som händer i spelet.
1: Du får säga, stör mig inte nu, jag kollar på match. England med bollen i eget straffområde. Pickford ut ur området till John Stones på högerkanten. Kan lägga till Reece James ute vid linjen. Går själv med bollen lite mer centralt till Elliot Andersson som pekar. Hittar vänsterkanten, är alldeles fri. Jag gör det själv då. Här får du bollen. Elliot får den, lägger ut på vänsterkanten. Så småningom till Gordon. Den är hos Spence. Han närmar sig mittlinjen. Där kommer djupledsbollen på Bellingham som kommer löpande före bollbanan. Lisandro Martinez undan med bollen till inkast för England. Mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten, 45 minuten, England 0, Argentina 0. De spelar om vem som ska få möta Spanien, får den stora äran i VM-finalen på söndag i New York. Fin boll ut på högerkanten ifall han kan ta ner den, men det kan han ju inte, Reece James, så då var bollen sådär, inkast Argentina. 10 meter ifrån hörnflaggan på vänsterkanten, Tagliafico Nicolas från Lyon ska kasta det där inkastet, tar upp bollen. Assisterande domaren är framme och som de säger, ta upp bollen någon gång nu då. Det börjar ju räknas tid när han har tagit upp bollen. Han måste sätta igång spelet med ett inkast på 5 sekunder när han tagit tag i bollen. Nu händer det. Bollen tas av engelsmän till Bellingham utanför straffområdet och går omkull. Lägger sig kanske lite lätt, ja. Får inte frispark den gången utan Argentina med bollen i 0-0-läge mot England. Alvarez på högerkanten för Argentina till Paredes, till Molina, tillbaks till Paredes ute vid långlinjen in centralt, går omkull, ni hörde honom ropa, kanske spelet går vidare, han vill ha frispark, får inte det, England tappar sen bollen när Kane är lite för seg i beslutsfattandet, samtidigt som 3 tilläggsminuter annonseras i den första halvleken. Det är 0-0 mellan England och Argentina, 0-0 i VM-semifinalen i Atlanta, bollen ut på vänsterkanten till Jed Spence, den händelserik i den första halvleken, hittar han en väg genom den argentinska försvarslabyrinten, ja, inte just där, lägger bakåt till Gay som trevande trippar lite löst framåt, kort i sidan till Kane i de orangea skorna via Declan Rice, ut på högerkanten till Reece James, möter en energisk McAllister som nästan bara för att han är så energisk får tag i bollen, men det slutar med ett engelskt inkast som kastas av Reece James. Plötsligt verkar de ha en snabb variant på gång, men då dök plötsligt för deras del lite dumt en andra boll in på planen och de måste vänta.
0: Den andra bollen kom ifrån avbytarbänken, Argentinas avbytarbänk, så det skulle bli en snabb. Jajamän.
1: 0-0 i matchen. 1 av 3 tilläggsminuter är spelade. Declan Rice utanför straffområdet för ett anfallande England mot ett väl samlat på handbollsmaner sig försvarande Argentina vid eget straffområde. James inåt centralt i planen till John Stones. Kan spela centralt ännu mer eller ut på högerkanten igen. Väljer ut på kanten igen. Och så står Morgan Rodgers still i höjd med straffområdet. Möter Tagliafico och McAllister och tänker att nej, det går ju inte. Och så spelar han bakåt till Stones som kan lägga ut bollen igen där. Men så känner han att nej, vi kan inte hålla på och upprepa oss hur många gånger som helst. Vi måste prova något nytt. Och hem med bollen till målvakten Pickford. Publiken buar, det hör ni, det händer för lite tycker de. Nu Elliot Andersson med en lång boll djupligt till Morgan Rodgers utanför straffområdet. Är han inte offside? Jo, det är han. Och det är frispark Argentina med 1:15 kvar av de 3 tilläggsminuterna. Och 0-0.
0: Ja, nu känns det som att man vill spela av den här första 45 minuterna eller 48 minuterna och kunna gå in och få vila lite. England ville verkligen inte gå framåt, de ville mer bara ta det lugnt.
1: Och bästa målchansen är Enzo Fernandes fräsande distansskott nästan i krysset för Argentina, va?
0: Ja, nej, men det håller jag med om. England har inte haft några jättechanser i den här inledningsvis. Så att jag, nej, och Argentina egentligen, de har inte skapat. Det var den där passningen som Messi råkade ta för Simone. Men det var ingen riktig chans heller.
1: England vinner bollen vid mittlinjen när argentinare ramlar. De ville ha frispark, fick inte det, spelet går vidare. Domarna har hittat in i matchen, du.
0: Ja, men jag tycker det. Även om det har varit vissa situationer som spelarna har varit missnöjda, så tycker jag ändå så att domarna har höjt sig lite.
1: Dömer nu en frispark vid mittlinjen för England som argentinarna tycker att han absolut inte skulle dömt. Och så står sen Alvarez för nära bollen när Kane ska slå frisparken och så måste han börja om och så går tiden. Och så har snart 3 minuter gått. Det är 5 sekunder kvar av tilläggstiden. Här kommer Jed Spence på vänsterkanten utanför straffområdet. Möter Simeone, lägger ännu längre ut till Anthony Gordon. Dribblar gör han nu med Simeone utanför straffområdet på vänsterkanten. Skär in och till banan, det är ju bra detta. Och så vinklas bollen vid en argentinare över målet till hörna. Men den kommer inte att slås den hörna. För nu är den första halvleken slut. Tilläggstiden är förbi de 3 minuterna som krönte de 45 ordinarie minuterna. Det är 0-0 i paus, Johan. Vad tänker du?
0: En väldigt jämn match. En hård, intensiv, aggressiv, disciplinerad halvlek från båda lagarna. Få målchanser. Oj, förlåt. Få målchanser.
1: Jag satt i halsen.
0: Få målchanser, så jag tror säkert att vi kommer se inledningsvis i andra ungefär på samma sätt. Jag tror att det kommer vara väldigt tillknäppt.
1: 2 stycken huvudrollsinnehavare i halvleken har ju varit inne i mittfältaren i England, Elliot Andersson, väldigt mycket nersparkad, dessutom varnad eftersom han är inblandad överhuvudtaget i mycket närkamper. Också en hel del bra passningar offensivt, tänker jag. Och Giuliano Simeone på högerkanten för Argentina. Väldigt, väldigt ettrig i närkampsspelet och närvarande.
0: Ja, nej, men absolut. Det smäller lite här och där och folk som går in i närkamperna och tar verkligen för sig. Och Simeone, han har varit pigg.
1: Du, det kunde kanske gå och kräva lite mer av de här storstjärnorna med Messi, spetsen, Kane och Bellingham, eller?
0: Ja, men ser du när Messi får bollen direkt, 3-4 stycken engelska spelare shop på honom, svårt. Harry Kane har inte kommit in, men jag tycker att Jude Bellingham har ändå så kommit in på ett annat sätt.
1: Och nu är det paus, nu måste jag gå på toaletten, vad tänkte du göra?
0: Dricka vatten.
1: Ja, det är 0-0 i paus mellan England och Argentina. Vi hörs igen.
2: Det gör vi verkligen. Tack så mycket Christian och Johan för nu på plats i Atlanta följer den här matchen. Jag tänkte att vi slänger oss till andra sidan Atlanten, men inte hela vägen till Sverige, men till London där Sofia Sofroniadou har hängt med de engelska fansen. Hur de har upplevt den här första halvleken. Ja, hur har stämningen varit, Sofia?
6: Ja, men den är på topp och det har varit hög energi, glatt, och man märker att de engelska fansen är lite mer på tårna ikväll under den här semifinalen än vad man har varit tidigare. Varje händelse i matchen möts med antingen jubel eller någon typ av ifrågasättande, och nu är stämningen fortsatt god och man har liksom, ja, gått på toaletten precis som de gör där i Atlanta, eller gått till baren eller gått ut för att ta en cigarett. Nervositeten ligger i luften, men det är glatt och det är hög energi.
2: Och det har inte blivit några mål, har väl inte egentligen varit så många målchanser heller, men det har ju varit kamp och det har kämpats och slitits. Hur tycker engelsmännen om det? Är de nöjda? Är de förbannade? Du säger att det har varit lite ömsom hejarop, ömsom burop.
6: Ja, nej, men de är nöjda och de är nog beredda att gå upp till kamp så att säga i den här semifinalen. De som jag har pratat med och hunnit prata med, de är ju övertygade om att England tar hem det här. Och därför så tror jag att man också är beredda att gå, att ta det ganska långt så att säga. Man tror ju på landslaget och att de kommer spela riktigt bra ikväll och att det kommer bli riktigt bra fotboll.
2: Ja, men spännande. Tack så mycket. Sofia Sofroniadou alltså på plats i London följer matchen därifrån. Vi ska också om en liten stund tillbaka till Atlanta, men då till Gina Lindberg som ju är våran korrespondent på plats för att höra lite om hur stämningen är där inne på arenan.

0: Smash into pieces. Hallå, du lyssnar på VM Sport Extra. Det är mållöst i matchen mellan England och Argentina. Det är VM-semifinal. Vi väntar in den andra halvleken. Men Sigge, vad är det för olika rubriker som man säger om den här matchen hittills?
1: Jag har kollat lite grann i engelsk media här och efter den första halvleken, och det är ju mycket fokus på den här aggressiviteten i matchen. Man har inga mål att rapportera om, då rapporterar man istället om fouls. Där är det 12-7 till Argentina, alltså orsakade frisparkar. Man skriver att första halvlek var gripping, tense och feisty, alltså typ gripande, spänd och livlig. Men inga mål, och under de första 30 minuterna av matchen inga skott överhuvudtaget, varken på mål eller utanför mål, vilket enligt BBC är första gången, troligen i hela VM-historien, men i alla fall första gången i en VM-match sedan man började räkna 1966, som inte ett enda avslut under den första halvtimmen.
0: Det finns väl en anledning då att på våra tv-skärmar här i studion så vevas det mest tacklingar och inte så många mållägen då när man går igenom highlights då från den första halvveckan. Vi ska strax tillbaka och fortsätta följa den här matchen såklart, men här närmas nu en uppdatering från Ekot, Elias Svensson.
2: Och vi ska börja med att USAs militär uppger att man riktat en ny våg attacker mot Iran. Det är tredje gången det senaste dygnet, rapporterar nyhetsbyrån AP. Samtidigt uppger Kuwait att man skjutit ner flera kryssningsrobotar och drönare från Iran. Sverige nu, värmen kan påverka ditt humör. Ja, det här menar psykologen Gerard Andersson på Linköpings universitet, som säger att när det blir

0: Reporter Rebecca Seler på P4 Östergötland. Nykläckta ungar till dinosaurien Tyrannosaurus rex var små som katter. Ja, det här visar ett fossilfynd av nyfödda tyrannosaurier som hittats i en gammal bensamling vid ett universitet i Storbritannien. Medan en vuxen T-rex kunde väga 9 ton och bli 13 meter lång vägde ungarna bara omkring 2 kilo och var 75 centimeter långa.
1: Tack så mycket, Lea Svensson. Sigge, det händer grejer i sportens värld här under VM-semifinalen som inte har med fotbollen att göra.
2: Ja, för nu har det kommit besked om att Ryssland och Belarus välkomnas tillbaka in i värmen i handbollen. Det här är det TT som rapporterar. Ryssland och Belarus som ju har välkomnats tillbaka av fler och fler internationella idrottsförbund den senaste tiden i kölvattnet av att den internationella olympiska kommittén IOK beslutade att häva avstängningen mot de här bägge länderna. Nu är det då internationella handbollsförbundet IHF som meddelar att man häver avstängningen av ryska och belarusiska lag och representanter med omedelbar verkan, vilket ju då betyder att landslagen Ryssland och Belarus åter kan delta i tävlingar som sanktioneras av IHF, vilket då till exempel är handbolls-VM om man kvalar in till det. Dock är EM-slutspelet i handboll arrangerat av det europeiska handbollsförbundet och ska därför inte omfattas av det här beslutet.
1: Det är strax dags för den andra halvleken mellan England och Argentina. Ställningen är 0-0 och på plats på arenan i Atlanta, USA-korrespondent Gina Lindberg. Ja, men hur skulle du beskriva den här första halvleken?
3: Ja, det här är ju ett 0-0-resultat som inte gör någon supporter lugnare här på arenan, kan jag säga. Nu i halvlek så är det köer till matställena förstås, och här samsas supportrar, engelska och argentinska, står om vartannat i köer här för att köpa mat, köpa läsk i muggar som är stora som hinkar och köpa en massa friterad mat som intas ståendes här i paus. Men fortfarande väldigt, väldigt nervöst. Det här är ju en match med höga insatser och två lag som har en bitter historia bakom sig, och det har gjort att det här betraktas som en högriskmatch, väldigt mycket säkerhet och väldigt, väldigt nervöst.
1: Men du säger att supportrarna samsas nu, men vi hörde ju också när nationalsångerna spelades inför matchen att det buades rejält från motståndarfansen under det.
3: Ja, verkligen. Jag satt uppe på läktaren och jag kunde överhuvudtaget inte höra sången eller musiken. Man hörde bara burop från motståndarlaget och väldigt, väldigt energi inne på arenan när det gällde att bua ut de andra. Så att det är väl ingen tvekan om att det här är två lag som har starka känslor för varandra och som båda ser det här som en ödesmatch och en match som man måste vinna. Så att någon av sidorna kommer gå väldigt ledsen härifrån ikväll och den andra jublande om ett par timmar.
1: Och du sa ju innan här att du märks att det är flest argentinska fans runt om på stan och sådär. Men hur är fördelningen där inne på arenan?
3: Ja, men det är det. Jag tycker när jag tittar ut över den fullsatta arenan här så ser jag fler av de argentinska ljusblåvita randiga tröjorna. Många argentina supportrar också som är klädda i de här klarblå tröjorna som laget spelar i idag. Det här bortastället som man har valt att ha på sig idag. Så att det är både blått och ljusblått på Argentina-läktaren. Och de dominerar. De dominerar här inne på arenan och de dominerar också ute på stan. Jag såg obekräftade uppgifter i lokala medier här i Atlanta om att det är 50 000 argentinska supportrar på plats och inte riktigt lika många engelska supportrar, men de kan också räknas i tiotusentals. Det är överhuvudtaget en enorm fotbollsfest. Hela Atlanta har ju förvandlats till ett fotbollscentrum och en enda stor böljande fotbollsfest idag som är just nu mycket, mycket nervös och spänd i halvlek.
1: Ja, det känns som att det blir en häftig andra halvlek vi ser fram emot.
3: Det blir det, och vi får se. De laddar med ny energi här för att snart gå tillbaka. Och som sagt, väldigt starka känslor och rätt många spända miner här i kön till matställena just nu. Det är inte riktigt ett önskeresultat förstås när det står 0-0.
1: Tack så mycket, Gina Lindberg på plats att Atlanta. Vi väntar in den andra halvleken än så länge mållöst i VM-semifinalen. England mot Argentina. Vilket lag kommer att få spela VM-final på söndag mot Spanien?

0: Huntrix Golden.
1: Radiosporten med fotbolls-VM i Atlanta.
2: Det handlar om den avslutande semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. Vinnaren möter Spanien i VM-final på söndag i New York. Andra halvlek börjar mellan England och Argentina i detta nu. Det är 0-0 efter den första halvlek som inte precis dignade under en väldig massa målchanser i matchen. Bollen hem till målvakten för England. Det var de som hade avspelet, Pickford. Utanför straffområdet så ska han börja dribbla med Simeone. Då blåser domaren av. Den ska uppenbarligen gå om den här.
3: De engelska spelarna sprang för tidigt över på den argentinska planhalvan.
2: En löjlig regel, eller hur?
3: Ja, det får ju inte springa tidigare. Så att, nej, finns ju där. Så att...
2: en regel helt enkelt.
3: Ja.
2: Nu gör vi om det och nu var det ingen tjuvstart. Och då får Pickford bollen och då dundrar han iväg den upp mot Harry Kane som är utanför det argentinska straffområdet. Tappar nickduellen mot Romero, nickar undan till Declan Rice för England ut på vänsterkanten till Gordon som söker Kane. Och då får Argentina tag i bollen och tar undan den. Kommer en kontring, Alvarez centralt i mittcirkeln, vänder ut på vänsterkanten. Där är en stor grön ocean av yta men inga spelare. Därför stannar det upp det hela och så börjar de om hos Paredes och McAllister. Den lilla axeln i mittcirkeln för Argentina som broderar igång ett passningsspel ut på högerkanten. Molina till stillastående Simeone. Ni vet, han klipulvret i närkamperna som var så nyttig för Argentina den första halvleken och så besvärlig för det engelska laget. Snyggt passningsspel, Martinez, McAllister ut på vänster. Kanten till Tagliafico 10 meter in på offensiv planhalva för i mörkblått och svart skrudade argentinare mot helvita engelsmän. 0-0 första minuten, andra halvlek, VM-semifinal i fotboll. 22 män i sina bästa åldrar jagar en boll på en yta som är 110 meter lång och 65 meter bred och så ska de sparka in den i målburar som är drygt 7 meter breda. Det är det roligaste som finns, Johan.
3: Ja, det finns ingenting bättre. Att få spela på en sån här fin gräsplan och utöva en sport som i mitt tycke är det bästa som finns.
2: Målvakten Martinez tycker likadant. Han jobbar ju för Aston Villa i den engelska ligan till vardags och nu står han i mål för Argentina. Han försjunker plötsligt i grubblerier med bollen utanför sitt straffområde. Nu kommer den långa bollen upp mot anfallaren argentinare som får loss den. Alvarez in i straffområdet, kommer till skottläge. Där kommer skottet. Jätteräddning! Jätteräddning av målvakten Pickford. Det är matchens bästa chans. Returen till Messi som går omkull vid straffområdesgräns. Men här kommer Alvarez igen. Vilka dragningar vänsterögon. Han skjuter igen i burgavens utsida. Via målvakten tycker argentinarna nej, säger domaren. Det är en spark för England.
3: Det ser ut som att bollen gick direkt ut i burgaven. Eller om den tog på en spelare innan. För Pickford kändes som att han inte var på den. Men
2: ja, hörnan ska det bli.
3: Hörnan ska det bli.
2: För Argentina. Vilken elastisk insats av Alvarez.
3: Ja, jättebra gjort i det läget. När han... Men jag ska förklara sen vad som ledde fram till det efter hörnan.
2: Men vilken räddning av Pickford.
3: Jättebra gjort.
2: Fantastiskt. Vilken styrka i handleden och inte få den avskjuten där till exempel. Vänster handled ska bli hörna för Argentina. Leo Messi ute för att slå den. Domaren blåser i sin pipa. Det hör ni. Den amerikanska domaren säger till spelarna in i straffområdet. Slå inte varandra. Här kommer hörnan. Bollen ut uppåt i laget. Så småningom till Paredes. Tillbaks till Messi som nu kan dribbla. Ute på kanten möter Reece James. Lyfter in bollen i straffområdet. Nickas undan av John Stones. Viktigt är för England. Returen utanför straffområdet av Argentina. Men undan av James. Kan det bli en kontring för Gordon? Nej. Han kommer inte förbi Paredes som jobbar jättebra i defensiven. Bollen till Messi som inte är offside, går in i straffområdet, tas med kroppen ur situationen av Jude Bellingham. Messi välter Bellingham in i reklamskyltarna, båda ramlar och bollen ut över kortlinjen till inspark för England.
3: Man ser brytningen där också, det att Messi är inte offside, han ligger på rätt sida. Men ja, det som var det är ju att Martinez har ju bollen ner i målvakten i Argentina och då gör Simeone utifrån högerkanten, smyger in centralt samtidigt som Alvarez också smyger in in i mitten. Och då kommer den långa bollen där, Simeone vinner den här nicktouchen, kommer ner till Alvarez och så kan man börja bygga anfallet därifrån.
2: Och så är det nära matchens första mål, men det är en svettig räddning med vänsternäven där av Pickford vid sin vänstra stolpe, tänker jag.
3: Ja, men det är svårt som du säger där att hålla upp armen så att den inte flyger med bakåt.
2: 0-0 i matchen och Jed Spence, vänsterbacken i England som vi berömde så mycket i första halvlek, var kanske inte övertygande försvarsmässigt i det läget när de fick fram den här chansen för Alvarez, Argentina. Spence nu i anfallsposition istället i högre straffområdet på utsidan av Molina, inspelning framför mål undan av Lisandro Martinez, inkast för England på vänsterkanten. Nu händer det ju grejer framför båda målen, vilken inledning på andra halvlek. 50 ja. Minuten 0-0.
3: Jag trodde ändå att det skulle bli så mycket målchanser inledningsvis. Jag trodde fortfarande att man skulle känna på varandra. Men det märks att det är två stycken coacher som har varit inne och coachat sina lag och försökt att göra lite motangrepp så att man kan ta sig framåt.
2: Jed Spence kastar inkast för England. Bollen så nära till Bellingham som inte får kontroll på den i Argentinas straffområde. Det är ju semifinal i VM mellan England och Argentina. Declan Rice tar tillbaka bollen till Anthony Gordon till vänster utanför straffområdet bakåt till Elliot Anderson och hela vägen bak till Stones vid mittcirkeln. Han är ut på vänsterkanten till Mark Gay, hans mittbackskompis från Manchester City. Han trevar sig framåt, smeker bollen med insidan med utsidan och bollen säger okej då, nu kan jag sticka till Kane. Och så gör den det och vidare ut till Bellingham på Reece James på högerkanten. Här kommer England nu in i offensivt del av straffområdet. Kommer bollen kanske dit? Ja, längs marken undan av Martinez på inspelet där utifrån av Morgan Rodgers till inkast Bell. Nej, Reece James håller kvar bollen i spel till Morgan Rodgers som då tappar närkampen mot Tagliafico som går omkull. Argentina får fortsätta att spela med bollen, för ni har ju bollen, säger domaren. Så spelar de in i straffområdet. Vilka dragningar som sista spelare av Cristiano Ronaldo. Vilken spelare, vilken artist, vilken jonglör. Och engelsmännen fick inte tag i bollen trots att de hade räknat in 1-0 nästan redan där.
3: Ja, ah, vilken kyla.
2: Ja, det är fantastiskt.
3: Tvåfotsdribbling på två rusande engelsmän som kommer emot honom. Iskallt.
2: Långboll från Messi i anfallsriktning på högerkanten på det som går fel. Här kommer Bellingham loss med bollen, hålls i vid mittlinjen. Det måste vara varning, ja, på samma dribblingkonstnär. Den här gången så är han inte så konstnärlig. Eller nej, det var inte Romero. Jo, det var Romero det. Sitter ju precis i fel vinkel, men det är Romero, han som dribblade, som blir varnad efter att ha hållit i Bellingham. Nu bådar de inte. De argentinska mittbackarna varnade.
3: Ja, och båda gångerna är det att de inte hängt med riktigt i kontringarna. Eller omställningarna, rättare sagt.
2: Eller kontringarna, för det är ju samma sak.
3: Ja, det är samma sak, men...
2: Ja. Och det som är dumt med att få en varning är att får man en andra varning så åker man ut. Då blir man utvisad. Sådana är ju reglerna. Här kommer Anthony Gordon. Det blåser lite grann i hans frisyr. Han kommer inte alls förbi det argentinska försvaret på högerkanten. Det var bra Molina där. Engelsmännen tar tillbaka bollen hem till målvakten Pickford. I matchens 52 minut. Det är 0-0 mellan England och Argentina på den smockfulla arenan i Atlanta. Som ju inte normalt sett är så himla mycket fotbollsstart som det är nu med hejaramser som skallar mellan skyskraporna downtown. Men det gör det verkligen nu, för engelska och argentinska supportrar är ju möjligtvis bäst i världen på landslagsnivå när det gäller att sätta färg på sin respektive omgivning. Argentina tror inte sina ögon när domaren blåser frispark mot dem på anfallande högerkanten, samtidigt som en Argentina, det ska alltså bli engelsk frispark, samtidigt som Romero, mittbacken, nyss varnad, nyss beundrad för sina passningar, eller sina dribblingar och passningar, sitter ner vid mittlinjen och reser sig upp lite grann, kanske för att markera att han fick stryk i närkampen där, som han får frispark för före den engelska tidigare. Okej, då är vi med. Engelsk frispark blev det inte, utan Argentina sätter igång spelet vid mittlinjen, rullar igång, broderar sitt passningsspel, Molina bra in till Fernandes. De slår verkligen passningen i sista tusendelen av en sekund när de ser vad motståndaren gör. De är så bra på att avvakta på den här nivån. Alvarez tar emot utanför straffområdet, rör sig ut åt vänster, omsvärmad av fyra stycken engelsmän. Bollen ut till Tagliafico, han bakåt till McAllister, argentinaren, mittfältaren, som byter kant ut till Molina nu. Ännu längre ut till Simeone, stillastående till mötande Messi som gärna börjar sina operationer från högerkanten. Spelar vidare till, så småningom, ut till Simeone, in i straffområdet till Molina, in med bollen i detta område. Viss oordning i det engelska laget, men de reder ute, får inte igång någon kontring på Kane, utan Argentina tar tillbaks boll. Centralt i banan, Lisandro Martinez, ska han skjuta med vänster? Nej, inte med höger heller. Spelar i sidan till Paredes, bra tempo i passningsspelet nu. Enzo Fernandes, den vältatuerade från Chelsea, för Argentina ut på högerkanten. Till Simeone bakåt till Paredes, vars inlägg in i straffområdet kommer där mot den bortre delen som är hårt längs marken mot Tagliafico, men väldigt snett ut till inspark för England. i matchminut 54. Det är 0-0 England-Argentina.
3: Ja, det var lite för hårt inlägg i det läget. Han, nästan ett skott som han försökte hitta på bakersta ytan i det läget. Men tajmingen var inte riktigt där. Argentina har, tycker jag, de senaste 2-3 minuterna tagit över spelet lite. De har tryckt upp också så att de försöker att vinna bollen högre upp på den engelska planhalvan. De engelska spelarna blir lite stressade och hafsar iväg mycket bollar som gör att Argentina kan vinna dem.
2: England spelar upp ut ur eget straffområde. Reece James till Harry Kane vid mittcirkeln på engelsk planhalva, söker en boll till Morgan Rodgers. Snygg akrobatbrytning dock till Declan Rice, tillbaks till Rodgers på högerkanten för England. Bollen in i straffområdet och framför mål, så vinklas det till mål! Det är 1-0 England! Det är Anthony Gordon från Barcelona som vinklar in den vid den bortre stolpen. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Hur blixtrande snabbt som helst. Det är 1-0 till England mot Argentina i VM-semifinalen. Hör arenan!
3: England, de är duktiga på sina omställningar och Argentina, det var det de skulle se upp med. Men vad bra spelat, för en gångs skull så ligger faktiskt Argentina inte riktigt i sina positioner och där man chansbryter, där England fyller på också. Men bra gjort utav Gordon som ser att den här bollen kommer komma in och
2: bakom Molina.
3: Molina får inte tappa markeringen. Du måste hålla koll på din ytter i de lägena.
2: Och så vinklar han in den studsande bollen med höger bredsida. Precis i den millimeterlucka som finns mellan målvaktens välja nävar och högerstolpen. Specialistarbete.
3: Ja, jättefint. Bra inlägg också. Stenhårt efter backen. Målvakten kan inte komma ut och ta den. Och så försvararna kan inte heller ta bort den. Ja, det var en period där Argentina var lite hetare, men England visar styrka.
2: Och det är Morgan Rodgers med inlägget och det är Declan Rice med bollen ut till Rodgers på högerkanten. Sedan den ju brutits väldigt, väldigt snyggt, men chansartat i luften. Den första passningen där av vänsterbacken Nicolas Tagliafico. Det blev fel för Argentina det där.
3: Ja, men det blev det. Man låg inte riktigt i position och han är tvungen till att göra den lilla chansbrytningen också. Det är mer att man inte hinner med liksom, och vinner andra bollen med mittfältet som leder till att England kan trycka på. Och sen så är det ju också högerbacken Molina. Han får inte tappa sin spelare. Du måste kolla hela tiden. Var är han någonstans?
2: Men samtidigt är den svår, den uppgiften han har där, för Gordon kommer i full fart.
3: Jo, absolut. Men det kollar du också på. Du måste liksom kolla vänster, höger. Ja. Vad har jag? Scanna av innan du vet att inlägget kommer. Här står han och väntar på bollen att ska slå bort bollen.
2: Här kan det bli mer för England. Rodgers igen utanför till Harry Kane som inte får med sig bollen in i straffområdet. Genom ett skakat Argentina som ligger under med 1-0 och nu tappar den där chansen som är på att bli någonting. Som nu kontrar centralt. Fernandes ut på högerkanten. Simeone in i straffområdet. Det är en jättechans. Dålig vinkel. Han kommer till ett läge. Han kapas. Domaren dömer inte straff. Han dömer inte straff som Argentina vill ha. Han dömer brytning och hörna för Argentina. Ja,
3: vilken brytning! Ser du löpningen han tar? Och han träffar bollen klockrent. Alltså, jag får gåshud ut av den typen av tacklingen. Alltså,
2: att han vågar, människan.
3: Ja, men att han vågar, för han litar på sig själv också. Att Simone öppnar upp så att han kan nå bollen.
2: Men han saknar ju någonting där. Han har ju ingen spärr som gör att han vågar, Jed Spence.
3: Ja, men det är just för att Simone blottar bollen. Ja. Hade han täckt den med, då kan han inte kasta sig där.
2: Oj, oj, oj, vad nära straff för Argentina. Men det blev inte det. Istället hörna Messi utifrån höger med vänstern uppåt till banan till Paredes. Tillbaks till Messi. Vi har sett varianter tidigare. Där kommer inspelet mot den första stolpen. Harry Kane nickar undan till inkast för Argentina. 1-0 England, 58 minuten. Argentina i underläge.
3: Ja, och England har ju visat förut i matcher att de är duktiga på att spela defensiv fotboll. Frågan är hur mycket de vågar falla hemåt nu och låta Argentina rulla runt deras straffområde.
2: Just det, gör Argentina nu på högerkanten efter inkastet. Messi vid bollen, han fintar vänster, han fintar höger. Guldsurikaten Messi tittar sig hela tiden omkring, spelar upp och till Paredes. Distansskott kommer inte från Martinez. Han håller alltid på att finta lite grann att han ska skjuta med sina brandgula skor. Mittbacken som är högt uppe i speluppbyggnaden, men spelar alltid vidare så här långt. Nu bakåt hos Molina, den i samband med målet olycklig högerbacken till Messi mitt på offside planhalva, söker detta sina svepande växtspel den här gången med McAllister. Får inte tillbaka bollen, den kommer ut på högerkanten istället till Simeone. Inåt till Enzo Fernandes, där kommer lyftningen in i centralt straffområdet mot den bortre stolpen. Kommer inte till något läge för den är för lång bollen. Målvakten Pickford kan se den gå ut till inspark för England i matchens vad är det för minut vi är i nu då? Jo, vi är i den 59:e minuten och det är 1-0 till England mot Argentina. Vad är det här för en snubbe då? Han som gjorde målet, Anthony Gordon. Jo, nyss klar för Barcelona från Newcastle. Alexander Isaks gamla kompis där ju. Jättebra med bollen i djupled. En tunn, lite rödlätt snubbe. Väldigt snabb och kvick. England håller på att ställa till det för sig i speluppbyggnaden. Gör det också. Argentina tar bollen. Messi in i straffområdet. Messi skjuter. Håller i. Ramlar inte. Får heller ingen kontroll på bollen. Höll på att ramla. Tappar inte bollen i rätt riktning. Men ändå till Argentina utanför straffområdet. McAllister in centralt. Vidare vinklad in i straffområdet. Kane får loss den. Dribblar eget straffområde. Tåar till slut bara ut den till inkas för Argentina. För nu är det väldigt hård press framåt av Argentina. På jakt efter ett kvitteringsmål. Och engelsmännen ser stela och stabbiga ut just nu. Mycket Argentina. Här kommer Messi igen, söker vägspel utanför straffområdet. Bollen till Alvarez bakåt, tillbaks till så småningom Paredes ut på vänsterkanten. Till ett inlägg, nej, tillbaks till Paredes centralt i banan. Det är 1-0 till England. Argentina söker ett kvitteringsmål. Ut med bollen på högerkanten till Simeone. Har Molini utanför, så där kommer inspelet in i straffområdet. Stones snickar undan för Tagliafico, vänsterbacken, och hämtar för Argentina utanför straffområdet, precis utanför. Bakåt så småningom till Paredes i sidan till Fernandes utanför straffområdet. Det är bra fart i passningarna nu för Argentina i mörk och svart. England i helvitt försvarar sig, kryper ihop som en spetsig sjöborre vid kanten till eget straffområde, endast tills Jude Bellingham får för sig att börja jaga bollen. Det var en bra idé, för nu pressas Argentina bakåt ut mot kanten och är lite längre ifrån straffområdet. Bra Bellingham.
3: Ja, men han är ju duktig i det defensiva. Både han och Harry Kane gör ett jättestort jobb i det defensiva.
2: Hästjobb till och med.
3: Ja.
2: Här kommer Argentina nu på högerkanten. Enzo Fernandes skjuter över. Ja, det var han med det fräsande skottet nära krysset i första halvlek. Den här gången ur höger position. Över med lite större marginal. Och inspark för England. Sköt för deras del. Att få andas lite. A breathing pause. Pause. Ja, det var spännande att det blev mål.
3: Ja, jättespännande. Lyfter ju hela den här matchen till ytterligare en nivå. Jag trodde man inte att det skulle kunna göra det. Tempo och inramning och allting. Men det är klart att mål rör ju runt ganska rejält i den här grytan. Och Argentina måste ju gå framåt och öppna upp sig lite mer för England. Och så är ju frågan där som vi pratades inför. Hur länge, alltså, orkar England spela försvarsspel? Eller blir de påverkade av de andra matcherna?
2: Argentina
3: som har gått till övertid för dem.
2: Ja. Argentina nu med bollen i eget straffområde. Den iskalle Lisandro Martinez. Honom håller man gärna i handen oavsett vilken eka man ska åka i. Rullar ut bollen ur straffområdet till Fernandes. Den vältatuerade spelfördelaren från Chelsea. Som har mer att säga till om i andra halvlek. Det tror jag är bra för Argentina. För det är en himla fin fotbollsspelare det där. I offensiven. Ut med bollen till Simeone. Till Messi som är mitt på offensiv planhalva. Spankulerar omkring med bollen. Suricat kollar sig höger. Vänster glider förbi Bellingham. Och vad fint. Söker vägspel. Får tillbaka bollen. Det är ju glimrande Messi. Men så bryter England i sista momentet till Fernandes som eller tidigt på vänsterkanten. Tagliafico bakåt till ett skottläge för Martinez. Lisandro skjuter inte. McAllister kanske är utanför straffområdet, håller i bollen. Engelsmännen jagar men vill verkligen inte kapa för att dra på sig en frispark i läget. Paredes i sidan till Messi. Direkt spel till McAllister. Klen bollmottagning undan England. Och ut med bollen på högerkanten för Argentina och börjar om.
3: Ja, England står nästan med 6 stycken i backlinjen när de börjar rulla runt deras med straffområdet. Och man faller ner och försöker att hålla, jag vet, Argentina på utsidan. Att de ska spela runt på kanterna. Att de får absolut inte komma in i mitten och sticka in de här bollarna eller väggspelarna som Messi bland annat söker.
2: Vilket är det de vill hela tiden. Och det är en fascinerande kamp detta. Martinez ska han skjuta nu då när jag söker väggspel till Alvarez vid straffområdesgränsen. Reece James vinner bollen och flänger undan den för England till inkast för Argentina. Uppe vid, ja, den går inte ens ut till inkast vid mittlinjen. Den där mottagningen som jag sa, dålig mottagning av McAllister nyss, det hade ju nästan varit årets mottagning i allsvenskan, lite överdrivet, men just i de där små millimeterområdena där så måste bollen stanna på foten för annars tappar man den.
3: Ja, men verkligen. Så att det är, när det är sådana små marginaler, det är då man visar verkligen vilken klass man har. Och skulle man komma en av de här spelarna in i allsvenskan, då hade de dominerat väldigt.
2: Vad var det?
3: Ja, exakt.
2: England andas lite grann just nu, snart mitt i den andra halvleken, för Argentina måste börja bygga ut ur eget straffområde. Sen firman Kane och högerkanten Morgan Rodgers varit nära att skapa någonting, men Argentina undan med bollen. England bryter sen till vänster i sitt försvarsområde, dock på fel sida långlinjen, och inkastar Argentina, och så sätts spelet igång från fel position.
3: Nej, jag tror att det är dags.
2: Eller ska det bytas kanske? Det är det han visar, ja. Det ska bytas innan det ska kastas inkast. Ja, roligt. Ja. Är det Scaloni som byter för Argentina eller är det Tursel?
3: Jag vet inte. Vi ser ju inte linjen, men nu får vi se.
2: Det är Nico González som ska komma in för Argentina istället för Leandro Paredes. Oj, vilket offensivt byte.
3: Ja, men nu måste de verkligen gå före. Och det är starkt också att göra det så pass tidigt i matchen. Så är bra coachat.
2: Han som går ut, Leandro Paredes, är ju det defensiva kittet på mittfältet. Han som kommer in, Nico González, är ju en offensiv spjutspets som ofta är ute på vänsterkanten som nästan bara tänker framåt. Nu blottar de sig lite också, Argentina, med detta.
3: Ja, man måste liksom våga gå för det. Det är en VM-final som står på spel.
2: Ja, och han kliver ut där på vänsterkanten. González kan få bollen nu av Martinez som fintar skott igen. Jag tycker att han gör det i alla fall, men han passar vidare till Fernandes den här gången centralt istället. Ut på högerkanten, där är ju Messi, där i hans tillhåll. Han lyfter in den mot González, i det bort redan Safrut, nickar in centralt undan av England framför eget mål och Declan Rice kan ta undan målen. Höll ju på att bli ett fantastiskt succébyte det där för Argentina, men det blev inte det. Ja. Det slutar med inspark för England.
3: Man ser att Messi ser att han startar där ute på kanten, så han lägger den här långa bollen i den bortersta delen av straffområdet, som ska man sen nicka in den emot, men där är engelska spelarna för samlade. Det är Stone som är där och nickar bort bollen.
2: Det är nästan orättvist vilken röntgenblick han har, Leo Messi.
3: Ja,
2: han men det var ju... ser ju saker långt före alla andra.
3: Men det är ju det som är lite, jag har haft turen att spela med Zlatan och likadant träna med Mikael Laudrup. Om du startar din löpning så kommer de hitta dig, för att de har en sån otrolig koll på spelplanen, vad som händer. Så det är upp till dig som spelare att spring, så kommer bollen komma till dig. Det spelar ingen roll om du har 3-4 spelare runt omkring dig.
2: Och det passar ju dig jättebra.
3: Ja, sprang, det gjorde jag väldigt mycket.
2: Men fascinerande. Här springer England i offensiv riktning på högerkanten. Reece James, bra boll av Harry Kane bakåt till Declan Rice som skjuter målvakten. Lämnar inte det tur, han har gjort det. Det var 2-0, men han gjorde ju inte det. Han höll den, målvakten Emiliano Martinez. Vad viktigt det var, du.
3: Ja, men jätteviktigt.
2: Här kommer England igen, vinner tillbaks bollen. Harry Kane utanför straffområdet. Harry Kane skjuter på täckande argentinare. Går den ut över kortlinjen? Nej. Nu var det väldigt svårt att säga Emiliano. Han hämtar bollen, Dibo som han kallas, och rullar igång Argentina på vänsterkanten. Tagliafico störs intensivt av Morgan Rogers och får frispark där på den argentinska vänsterkanten.
3: Men målvakten Martinez, han höll ju på att ställa till det för sig också när han kastade ut bollen mitt i planen. Och där var det liksom tre stycken engelsman och bara en argentinsk mittfältare, så det blev för mycket på honom.
2: Här kommer Messi, vilka dragningar, vilken passning till Martin in i straffområdet från González från vänsterkanten, engelsman i vägen och undan med bollen till hörna för Argentina. Nu börjar det brännas på riktigt för Argentina, för nu har Messi hittat sitt simsalabim.
3: Ja, nu går vi in i Messi-tiden här, där han brukar hålla på och förstöra för motståndarna.
2: Ja, och nu ska han lägga hörna. Leo Messi, han som har en sån, han är så len i sitt umgänge med bollen, ungefär som len på samma sätt som någon är i rösten som ska säga förlåt. Här kommer han nu med en hörna, in med bollen i straffområdet, målvakten tvekar, undan vid bortre stolpen engelsmän, och sen sparkas den undan centralt av Bellingham till ett kontringsläge kanske för målskytten Anthony Gordon. Han når inte alls bollen, utan här kommer Argentina istället centralt i banan. Fernandes ut på högerkanten så småningom till Simeone, in i straffområdet på högerkanten där, så blir det en ny hörna. Tagliaficos inspel tar på Elliot Anderson, han som var så aktiv i den första halvleken och vars namn jag nämnde i andra halvlek först nu, mitt i den andra halvleken. Det är skillnad på halvlekar.
3: Ja, det är det verkligen. Men jag tycker att Argentina smyger sig sakta nu närmare det här 1-1-målet. Jag vet inte, det hänger lite i luften. Frågan
2: det hänger åt allvar, verkligen.
3: Ja, men det är frågan om inte England ska försöka göra något byte som man får skakat bort det lite.
2: Hörna, Messi, bollen in i straffområdet. Målvakten kommer ut, har tur. Kommer nog ut väldigt fel där, men bollen undan av Gordon. Han var verkligen bowlingklot där, målvakten Pickford, och spelarna var käglor. Två stycken föll och Messi får bollen på högerkanten. Där kommer inlägget in i straffområdet. Jätteräddning av Pickford igen på mållinjen. Det är ju hur nära som helst att de kvitterar Argentina. Men vilken räddning. Nu har han gjort två stycken herre Jösses räddningar, Jordan Pickford. Han är ju inte bara spelevink, han är ju målvakt också.
3: Ja, han gör det jättebra. Så påpekar han för domaren sen efteråt. Men nu är det vattenpaus, nu måste vi ta vattenpaus. Och det är bra för
2: England.
3: För England i det här läget. Det är så nära att den nickas in, den bollen.
2: Var det Romero möjligtvis, mittbacken, som var uppe och nickade där i läget? Eller var det inhopparen Gonzales? Jag tror nästan Nico Gonzales, va?
3: Ja, det stämmer. Det var han som kommer bra in i straffområdet och får huvudet på den.
2: Han har varit grym i sitt inhopp alldeles nyss ju. Vad tur händer sig som helst offensivt för Argentina, som måste hitta på grejer offensivt, för det är ju England som leder med 1-0.
0: Rice is on triple. Rodgers as well. Rodgers cross deep. Gordon! Scores for England! Anthony Gordon! And England strike first against Argentina in the semi-final. What a cool finish!
4: Så lät det i engelsk radio när England tog ledningen mot Argentina. Och Sofia Sofreniado på plats i London. Du har sagt att under hela kvällen har varit god stämning. Men jag gissar att det är lite bättre nu.
5: Ja, det var som en explosion av glädje, skrik, nävar i luften, folk hoppade, studsade. Det var ju, man kunde inte vara kvar inne i puben där jag befinner mig nu när målet slogs in där, 1-0-målet till England. Jag trodde nästan att hela väggen skulle rasa av de här glädjetjuten. Så att självförtroendet och glädjen, stämningen, den har ökat på några nivåer sen vi pratade. Sist.
4: Ja, men det är härligt. Men börjar det också bli lite sådär nervöst att nu vill man bara att domaren ska blåsa av, eller känns det som att de kan njuta av den här ledningen?
5: Nej, men jag kan säga att i halvlek så kändes det mer nervöst. Då var man ju fortfarande väldigt, man hade fortfarande självförtroendet, men kanske inte var jättenöjda med spelet i första halvlek där. Nu känns det som att nu är man tillbaka på banan. Det här tar vi hem, tänker man. Självförtroendet på topp, känns inte nervöst alls, men det kan ju snabbt ändra sig. Man vet inte.
4: Det kan du ju. Tack så mycket, Sofia. Vi tar oss väl tillbaka då till Atlanta där vi nu går in på sluttampen av ordinarie tid. Vi får se om det blir mer än så eller hur läget blir där efter 90. Det är ju i alla fall England som leder 1-0.
2: Mot Argentina i den avslutande semifinalen i herrarnas fotbolls-VM. Det handlar ju om att ta sig till VM-finalen. Wow, VM-finalen. Hela världen tittar på i New York på söndag. Allt är ju i potten här, Johan.
3: Ja, jag menar det, absolut. Och det, man såg Argentina, de var ganska snabba ut igen på plan, för de ville bara köra igång och få detta överstökat. De ville bara komma igen så fort som möjligt. Medan de engelska spelarna, de stod i en klunga med tränaren Tuchel mitt i den, och så stod de och diskuterade, och de lutade sig fram och lyssnade och tittade på vad de hade för instruktioner igen. Mm.
2: Precis före drickapausen, den är ju 3 minuter lång, en superchans för Argentina att kvittera. Den lilla fotbollsbakelsen, alla tiders fotbollsbakelse, Leo Messi bakom det inlägget till Gonzales som målvakten på nicken från Gonzales gjorde en jätteräddning på. Och nu ser det ut som att de planerar ett trippelbyte, Argentina.
3: Ja. Ja, och England gjorde ett med Konsa kommer in och Gordon gick ut där också.
2: Just det. Målskytten Gordon ut. Tack så mycket för det, säger England. Och Ezri Konsa, han är ju bara försvarsspelare.
3: Ja, och det förstår man ju i det här läget också, att man vill säkra upp lite, för det här kommer nog komma en liten våg av anfall utav Argentina, och då gäller det att man står så bra som möjligt där.
2: Och Argentina byter då högerback, Nahuel Molina ut, Gonzalo Montiel. Han som satte avgörande straffen när Argentina vann guldet senast för 4 år sedan i straffavgörande till finalen mot Frankrike kommer in. Rodrigo De Paul, Messis bästa kompis och skugga, kommer in istället för Giuliano Simeone. Rodrigo, måste ju skriva upp det också, för annars kommer vi inte ihåg det. Och dessutom Nicolas Otamendi in istället för Lisandro Martinez i mittbackslandet. För att han har en varning kanske.
3: Så kan det vara.
2: Är vi med nu?
3: Det tror jag, och de har kört igång här nu med Men det har bara varit inkast på mitt plan, så det har inte hänt så himla mycket när vi drog de där bytena.
2: Perfekt. Tack för visad hänsyn. England och Argentina. 1-0 är det alltså till England. Det är 17 minuter kvar av ordinarie matchtid. Och Argentina kämpar för att få in ett kvitteringsmål för att ha kvar chansen att ta sig till VM-final mot Spanien. Med tanke på hur bra Spanien var igår mot Frankrike, så är det ju ett tvivelaktigt nöje att ta sig till den där finalen. För Spanien kommer väl att vara ganska stora favoriter, kanske, vad vet jag. Men de vill ju dit såklart, naturligtvis. Fernandes slåss med bollen till Alvarez för Argentina. Sprintar loss på offensiv planhalva. Bra fart på honom. Han lägger ut på vänsterkant till Taliafico, in centralt till Fernandes istället utanför straffområdet till Rodrigo de Paul. Tar emot, rör sig neråt mot mittcirkeln, lägger ut på vänsterkanten till Messi. Vidare ut så småningom till inspel från Montiel in i straffområdet. Oh, förbi många men undan av en engelsman i sista läget, Reece James, precis framför Nico Gonzales fötter. Nu har Nico Gonzales inhopparen ett sånt där läge när bollen magnetiskt suger sig till honom hela tiden. Nära igen ju.
3: Ja, han har varit jätteduktig på att komma in i de där ytorna. Dela det också. De vill att de vet att Messi kommer dra sig ut mot högerkanten. Och då ska ha han en uppgift att flytta in sig i det här utrymmet som blir längst bak.
2: Vi har ju sett fantastiska argentinska slutspurter i det här mästerskapet, till exempel mot Egypten. De låg under med 2-0, vann med 3-2. Nu är det en sån som krävs. Nu måste de hitta sin inre torriador för att komma nära England, som är bra på att försvara sig, står rätt i positionerna, lider och pinas och gör det framgångsrikt. Harry Kane jagar på toppen av en pyramid som engelsmännen har byggt vid sin straffområdesgräns. Argentina spelar sig runt på utsidan av den. Fernandes ut på högerkanten till Montiel, in centralt till Messi, höjd med straffområdet nu, går inåt i banan, lämnar till Fernandes, springer efter bollen själv och Fernandes skickar ut den på andra kanten till lagkompisar där, Taliafico, tillbaks till Rodrigo de Paul, inspel in i straffområdet, nick i stolpen, stolpen för Argentina och returen nästan mot mål av Alvarez, men den kommer så snabbt så att de måste hämta den ute på vänsterkanten utanför straffområdet. Ofantligt nära att Argentina gör mål. Nick i stolpen alltså. Rodrigo de Paul med ett nytt inspel in i straffområdet, väggas ut på högerkanten till Montiel. Hans inspel in i straffområdet nickas rätt upp i luften av engelsmän. De är yra i mössan nu. De måste få undan målen. Bellingham får det. Kane tar ner den, tar med sig den mot mittcirkeln men tappar den, och här kommer Argentina igen i 76 minuten. Nick i stolpen alltså. Otroligt men sant.
3: Ja, nu har de verkligen tagit över den här matchen.
2: Och helt och hållet.
3: Ja, och de vill komma med inläggen ifrån högerkanten hela tiden. Och så
2: fyra argentinare i straffområdet, nick, räddning målvakten som får den på sig. Och så håller han den, McAllister försöker ta returen. Som han lite provocerande släppte ner där. Pickford, som också är en spelevink, vill visa till domarna att han var ju fram och sparkade på mig. Sluta nu med det. Var inte en sån Pelle Jöns. Spela istället, säger domaren. Och så spelar han iväg bollen det hårdast han kan över hela planen. Och så dryper den ner på den prärie som börjar strax norr om Dallas i Texas. Här var en väldigt lång boll långt bort och inspark för Argentina. Vem var det som nickade i stolpen?
3: Ja, jag vill se den reprisen
2: ja,
3: på
2: just
3: det.
2: Nu. Det är inspel från Rodrigo de Paul. Och nick i stolpen av McAllister.
3: De kommer så bra i de där luckorna. Ja, men de kommer många, men de kommer i luckorna emellan mittbackarna också. Ja. Väldigt svårt att försvara sig när de fyller på från mittfältet och löper in i den situationen.
2: Argentina riskar allting offensivt nu. De måste få in ett kvitteringsmål. Annars är de ju borta från VM-finalen ju. De blottar sig väldigt mycket bakåt, men England har ingen chans att ta dem blottorna, att ta tillvara dem, för de ligger så djupt i sin försvarsposition. Och här kommer Argentina igen. Montiel med fina inlägg från högerkanten, spelar bakåt till Rodrigo de Paul. Han med nicken i stolpen inlägget nyss. Han vidare inåt till Enzo Fernandes som styr så mycket av spelet. Till Messi som är centralt, lyfter den mot bortestolpen. Nico Gonzales nickar utanför den bortestolpen. Inspark för England. Nico Gonzales, gör inte han mål i den här matchen så gör ingen människa mer någonsin mål i fotboll.
3: Nej, jag tror att det handlar om att han ville nog nicka in den istället så att de skulle komma på avslut där. Men det är offside i den passningen till honom.
2: Ja.
3: Men de kommer så nära nu. Ser en repris på den. Det ser inte ut som att han kanske är offside, men det kan vara att hans knä är lite för långt där.
2: Lite för långt knä.
3: Ja, lite för långt fram knät helt enkelt. Han har en sån utväxt, du vet, broskbit som gör att...
2: en sån näsa på knät.
3: Ja.
2: 78:e minuten, England 1, Argentina 0. Det essar till sig i Atlanta i VM-semifinalen i fotboll. Och hur bra Argentina än har varit de senaste minuterna så har de ju ännu inte gjort mål.
3: Nej, det har de inte. England står upp bra, men de har också tur.
2: Eller hur?
3: Den insida stolpen där, den är bara några millimeter åt ena hållet, så är det ju 1-1 där.
2: Inhopparna i kamp på vänsterkanten. González vinner inkast för England. Det är kamp med Konsa inhoppare. Inkast för Argentina alltså. Konsa inhoppare för England. Argentina i mörkblått och vitt med bollen nu på högerkanten. Mörkblått, vitt och svart. Messi fastnar på närkampskungen Bellingham. Och nu öppnar det sig för England. Morgan Rodgers med bollen. Nu är det fyra engelsmän mot fem stycken argentinare. Rodgers skjuter på täckande försvarsspelare Otamendi. Och bollen upp mot mittlinjen där Elliot Anderson vinner en närkamp för England. Skickar den framåt och bara till argentinare som tar över och spelar sig ut ur situationen. Rodrigo De Paul inåt i banan i matchminut 79. Fint kontringsläge nyss för England. Du.
3: Ja, jättefint. Där Rodgers vinner bollen och så tar han och driver hela vägen emot mål, men är lite trött i skottögonblicket där. Men just det, de orkar inte helt upp det engelska laget. De kommer stötvis bara någon gång nu.
2: Messi för Argentina på högerkanten till ett inspel mot straffområdet av Fernandes. Vidare med bollen ut på vänsterkanten. Tillbaks till Fernandes, till Messi på liten yta. De lämnar bollen till Leo. Det är han som ska göra det nu.
3: Han, ja, han söker ju upp bollen hela tiden.
2: Alltihopa. Nu kan han skjuta. Nu är han utanför straffområdet på vänsterkanten. Lionel Leo Messi, sötpotatisen, tvingas bakåt med bollen av Kane. Vilken bra defensiv insats av Harry Kane. Ut med bollen på vänsterkanten för Argentina som rullar hem till målvakten. Kane jagar däremellan. Martinez utanför sitt straffområde. Målvakten ut på vänsterkanten till Tagliafico utan någon som helst problem. Men bra jobbat i närkampsspelet av Kane mot Messi. 68 239 åskådare tittar på. Det räknas som ett full house, fullsatt på arenan i Atlanta. Det är 1-0 här till England mot Argentina i semifinalen, den avslutande herrarnas fotbolls-VM. Men ska det hålla? Det är 10 minuter kvar där. Argentina belägrar det engelska straffområdet. Engelsmännen sliter hund, sliter galär i defensiven. Här kommer argentinarna igen på vänsterkanten. Tagliafico kommer inspelning i straffområdet och det kommer inget avslut mot mål. Men nu kommer det i form av en bicykletas, men den nådde aldrig fram till att bli av. För engelsmännen offrade sig och stack in huvudet i situationen och nickade bort bollen. John Stones gjorde det. Det var bra gjort. Bicykleta liggande i luften, sparkandes över sig en cykelspark.
3: Ja, nej, men de offrar sig något så kopiöst, de engelska spelarna, nu. Man ser att de är trötta. Men ja, kommer de orka detta? Det är frågan. Och när kommer England byta in mer folk också som är lite friskare, som orkar hålla upp och gå upp i pressen?
2: Argentina fortsätter att ösa på med offensiva byten. In nu med Inters ledande anfallsspelare Lautaro Martinez och ut med vänsterbacken Nicolas Tagliafico. Byter bara in anfallsspelare nu och ut med defensiva balanserande spelare.
3: Ja, och det måste de göra också. Det känns som att nu är det bara att köra framåt. Och ser också att
2: inhopparen Konsa. Eller är det Reece James?
3: Reece James. Som sitter ner. Han tror säkert att det kan bli att det blir byte för honom. För att man vill ju inte att han ska ut och... Ja, det blir byte med en gång. För man vill ju inte att han ska gå ut en minut.
2: Nej, ut med Reece James och in med Nico O'Reilly istället i det engelska försvaret. Och in också med han som är stor och lång och bra på att nicka undan bollen. Och är med i laget. Tack vare det. Burn från Newcastle. Dan Burn. Vem tar de ut då? Vi återkommer i ärendet.
3: Declan Rice.
2: Declan Rice ut. Dan Burn. Rice och James ut och in med O'Reilly och Burn. Dan Burn. Och nu tar matchen då ett lite djupare andetag. Den är in i en återhämtningsfas i samband med de här byterna.
3: Och man såg också O'Reilly när han kom in. Väldigt tydligt. 5-4-1. Alltså vi har fem backar, vi har fyra mittfältare och vi har en forward.
2: Och du är så pedagogisk, Johan. Du förklarar jättebra. Vi hänger med.
3: Bra.
2: I den 83:e minuten. England 1, Argentina 0. Nu är det inte lång tid kvar. Nu hänger de där och dallrar. Men repet har inte gått av ännu. På avsatsen längst ut på Lyckans berg, Argentina. som anfaller nu igen. Spelet igång igen på vänsterkanten, inåt i banan med bollen till Rodrigo de Paul och Messi ut i den delen av världen, ut i fotbollsparadiset. Där är Messi alltså, lägger till Rodrigo de Paul som är mer central. Han slår en passning i Adams äpplehöjd till, ja tack för den, säger Romero, mittbacken, förlåt Enzo Fernandes, och lägger ut den till Nico González, tillbaks in till Enzo Fernandes. De är 5 meter utanför straffområdet, hela England är i eget straffområde. Rodrigo de Paul skjuter på Nico O'Reilly, han som precis kommit in. Han jagar i kapp bollen, tar dessutom returen från Messi och håller den en bra bit in på offensiv planhalva i en enorm en mot resten av världen insats. Nico O'Reilly från Manchester City. Bra jobbat av honom. Nu gick det nästan en hel minut för Argentina i det här läget utan att de kom till skott. 84 minuten. England leder med 1-0. Rodrigo de Paul centralt. Ut med bollen på högerkanten till kompisen Messi. Hela världens kompis. Inlägget in i straffområdet. Förbi allihopa och förbi målet. Inspark för England. Och Messi stoppar båda händerna in i sin egen svettblöta kalufs. Denna fotbollsbakelse Leo Messi som tittar sig omkring på sitt surikatvis hela tiden för att kolla var alla är och vad klockan är. Jo, Leo, klockan är snart slagen men ännu inte. Det är 85 minuten snart, det är 1-0 till England. Ditt Argentina är maximalt illa ute.
3: Om man ser O'Reilly, han går ju ut på vänsterkanten men som är vänster ytter för att ha extra koll på Messi så att inte han ska kunna slå de där inläggen. Och det är också de här långbollarna från Pickford, söker man honom.
2: Nu är det desperat verksamhetslust för Argentina som måste få in ett kvitteringsmål. 85 minuten. England har 1-0 i Atlanta. Folk orkar nästan inte tänka vad det är som händer nu. Fernandes skjuter från långt håll. Han skjuter och det är jättenära, men målvakten är på den. Touchar den över ribban till hörna.
3: Ja, bra skott, men det går mitt på mål så Pickford han ser den egentligen hela vägen så att det är bara upp med vänsternäven och göra en publikräddning med bena över ribban nästan.
2: Messi slår hörna, får tillbaka den utanför straffområdet, möter Nico O'Reilly, fintar neråt, går uppåt, spelar uppåt genom laget. Han skjuter igen, Fernandes i mål! Han skjuter i mål! I 85 minuten! Enzo Fernandes! Enzo Fernandes har kvitterat för Argentina. Till slut sköt han in sig.
3: Otroligt fint skott. Man faller för långt bak det engelska laget och han får en sån kanonträff. Helt otagbar för Pickford. Men sen så kan jag se, jag tycker också att man står och slumrar till lite där det engelska laget. Frågan är om Messi är offside när han får tillbaks den där hörnan.
2: Ja, det kan han vara. Ser vi nu på en repris. Det kommer att vara granskas.
3: Ja.
2: Det kan vara så. Ja, det var absolut på gränsen.
3: Ja, det skulle vilja. Det snackas ju mycket om VAR och att Messi får fördel på det här. Men det skulle vilja se den med en gång, att de verkligen kollar på den.
2: VAR är alltså video assistant referees som sitter i ett annat hus och tittar på repriser av allt som händer för att fånga rätt beslut. Domaren har ännu inte satt igång spelet.
3: Nej, det är för att de argentinska spelarna är fortfarande på andra planhalvan. Men lite fyllt utav de argentinska inte supporterna utan bänkspelarna som springer ut och hånar de engelska spelarna också när målet kommer.
2: Ja, så gör argentinare ibland. Men det verkar inte som att de granskar det här. Är det varrepris, va?
3: Ja, vi måste få se det. Vi måste verkligen få se det. Det här är så kritiskt läge.
2: Ja.
3: Men jag tror inte att han kollar på den.
2: Nej, där blåser domaren igång spelet. Det granskas inte ifall Messi är offside. Eller ja, det kan du ju ha gjort, men det är ingen officiell granskning i alla fall. Och Argentina ska nu i det här läget som är 1-1 med ett helt sönderbytt lag. Det är bara offensiva spelare på planen i stort sett. Och Christian Romero, mittbacken, som är utmattad. Ser du vad trött han är, Romero, som står utanför Fredrik Staffanordet?
3: Ah, yes.
2: Nu ska de spela vidare mot ett England som ju plötsligt nu måste tänka offensivt. Det är så mycket som ingår i den här matchen just nu. Argentina måste ju fortsätta framåt för att avgöra nu, helt enkelt.
3: Ja, de måste trycka ner England så som man har gjort för att... Ja, men man har ju byggt upp nu. Man har bytt för att man ska trycka framåt.
2: Och nu gungar det hela arenan så att det börjar skaka under fötterna igen. Känner du det?
3: Ja, nej, men det är de argentinska fansen när de börjar hoppa. Vi sitter ju lite längre åt dem.
2: Ja.
3: Då sitter vi på och rider med på vågorna.
2: De kan hoppa sönder vad som helst. Argentina har bollen i offensiv del av banan. Ut med den till Messi utanför straffområdet. Är ni med nu, England? Här kommer han, starta turbinerna, inspel med högen. Nickas undan av John Stones. Målvakten fel på det där, men engelsmän ut med bollen ur straffområdet. 88 minuter vi spelade. John Stones ligger utslagen. Mittbacken i eget målområde. Domaren är tvungen att blåsa av spelet och vinka in engelsk medicinsk personal. Lautaro Martinez, den inbytte argentinska anfallaren, är fram och kollar med Stones. Hur är det med dig?
3: Ja, jag tror att han krockar med Pickford i det läget när inlägget kommer. Så ser det faktiskt ut också som Pickford säger, ligg kvar, ligg kvar. För att de behöver få ner tempot lite, det engelska laget.
2: Men du, den argentinska fotbollsfarkosten, spelare, ledare, supportrar, alla inräknade, är ju nu helt fria. De är fria som hamsten Hoppe som precis har gnagt sönder hamsterhjulet i buren och ser att det är möjligt, jag kan fly. Allting kan hända nu.
3: Ja, men verkligen. Och vi ser där att Stones gör det väldigt smart, sätter sig ner. Han har nog inga problem med huvudet, för det såg inte ut som att han krockade. Han fick Pickfords hand i halsen, så att det kanske är till en liten sträckning, men det såg väldigt roligt ut.
2: Ja, du tror att han simulerar för att få stoppa Argentinas anfallsambitioner?
3: Jag tror att han vill ha ner tempot väldigt mycket.
2: Det är det Lautaro Martinez, den argentinska anfallaren, är framme där och säger till domaren. Det är de två som tillsammans med medicinmän och Konsa, den engelska försvararen, står nära situationen. Martinez säger till domaren, men du, huvudet sitter inte där, inte ens på en engelsman.
3: Nej, men vet du vad jag är så nyfiken på, Christian?
2: Hur du ska gå i matchen?
3: Ja, det är jag också, men jag vill se en reprisbild på det här målet, argentinska målet, som bara säger, ja, det var ingen offside, jag vill se den där linjen. Ja. Eller, tveksamt.
2: Ja.
3: Det är verkligen för att vi ser reprisbilden. Den reprisbilden har ljugit många gånger för oss. Ja. Och det kan vara att det är en solklar att han är på rätt sida.
2: Ja.
3: Men jag vill se den. Jag vill inte att det ska gå så här långt utan att man får se den.
2: Det är ett utmärkt läge för arrangörerna att visa den nu. För det har inte varit spel på en och en halv minut. Nämligen ju. Det är skadeavbrott och John Stones är nu på benen och går av planen. Och du visar 9 fingrar. Är det för att visa att det är 9 tilläggsminuter?
3: 9 tilläggsminuter, ja.
2: 9 tilläggsminuter. Har börjat räknas i detta nu. Det är 10 sekunder som har gått av dem och domaren har bollen under armen precis som en nyplockad gås. Och ska släppa ner den så att Argentina kan börja spela där bollen var i deras ägo när spelet avbröts och Stones flyttar ut. Nu kommer han in i spel med en gång. Varför gör han det? Han ska vara utanför planen. Det var en huvudskada.
3: Huvudskada.
2: Ja, just det. Just det. Då räknas inte den där medicinen in, var utanför spelet en minut. Regeln är. Spelet igång igen. Messi utanför straffområdet söker vägspel. Får tillbaka bollen. Engelsmännen bryter. Jed Spence får undan bollen till Harry Kane som spelar ut på vänsterkanten. Till en tillfrisknande Jude Bellingham som springer och springer och springer med bollen och ut över långlinjen och till slut så tar de bara tillbaka den, argentinarna, som är mycket starkare, mycket mer engagerade, mycket mer livliga i matchen just nu. Och Bellingham hasar tillbaks i försvarsposition. Argentina anfaller. González utanför straffområdet på vänsterkanten. Uppåt genom laget till målskytten Enzo Fernandez. Ut tillbaks till González. Det här kan England aldrig slå emot. Här kommer McAllister, skjuter i stolpen igen! Andra McAllister, bollen i stolpen! Och ut med bollen via Jed Spence till Messi på högerkanten. Hur ska England kunna överleva det här? Messi blixtrar loss. Nytt inlägg mot den bortre delen. Och där är nicken i mål! Nick i mål! Lautaro Martinez! Lautaro Martinez för Argentina. Det är 2-1. Lautaro Martinez. Messi spelar fram. Lautaro Martinez nickar i den andra tilläggsminuten in. 2-1 för Argentina. Och hela världen hoppar i takt. Hela världen skuttar. Och hela världen dricker blåvitt randig juice. Tänk att det kan hända.
3: Ja, absolut. Alltså, Argentina har varit fantastiska i de senaste minuterna. De har kommit gång på gång på gång. Och de har kommit runt på den högra sidan. Och jag tycker ändå så att de förtjänar det här målet. De har haft en i högerstolpen, en i vänsterstolpen. Så absolut så förtjänar de att göra det här målet. Där England inte orkar.
2: England kämpar och står i, men orkar inte. Argentina öser på, byter in offensivkraft efter offensivkraft. Och gör ett och gör två mål och har vänt matchen.
3: Ja, helt. Alltså, jag tycker ändå så att de förtjänar det.
2: Och denne Leo Messi i sin egen tomteverkstad, i sin egen trädgård springer han och fintar bort två engelsmän som säger Jaha, du ska gå uppåt till banan. Ja, säger Messi och så lurar han och så går han neråt och lägger in bollen med fel fot. Ja, perfekt inlägg.
3: Ja, verkligen. Helt fantastiskt. Och på sättet Martinez kommer flygande också och bara trycker in den. Kvalitet.
2: Och målet ser ut som det är en mil brett ungefär.
3: Ja,
2: hur mycket som helst
3: att sikta på. Verkligen. Och han kommer så högt också och nickar in den. Alltså det är ja, men tyvärr så hänger inte England med. De orkar inte med när Argentina skruvar upp det lite mer, det här tempot.
2: Det är också himla fascinerande när någonting ställs helt och hållet på sin spets, som det argentinska spelet har gjort här mot slutet av den andra halvleken efter Englands 1-0. De har bara bestämt sig under ledning av Lionel Scaloni, förbundskaptenen. Ja, nu kör vi. Ut med alla de som tänker defensivt, in med alla som tänker offensivt. Och så öser vi på.
3: Ja, och nu varning också. Nu är de där inne och provocerar Bellingham och De Paul är det som är
2: Rodrigo De Paul, ja.
3: Ja, som är framme och tjatar och
2: De har ju bytt ut ett av samtidens stora fotbollskripulver, Leandro Paredes. Ett annat har kommit in, Rodrigo De Paul. För det är en tjatig gubbe för att prata
3: det. Men helt ärligt, det finns väldigt mycket klipulver här uppe på pressläktaren också. De argentinska journalisterna som sitter runt omkring tror på något sätt att vi är Englands, att vi hejar, för de vänder sig om och så kysser de sina klubbtröjor liksom och verkligen hånar. Så att
2: märkligt.
3: Det är väldigt märkligt där.
2: England med bollen i straffområdet nickas undan av Argentina. Spelet är ju igång igen. Det är den femte tilläggsminuten av de nio som ska spelas. Vi kan gissa att det blir 10, kanske 11 tilläggsminuter. Tillägg på tillägget. För det här målet har ju firats omsorgsfullt i alla argentinska tröjor i samtliga tidszoner och överallt. Alla argentinska inhopp, avbytar och allt har varit inne på planen. Och här kommer ett engelskt inkast in i straffområdet. Har England något att kasta mot Argentina som inte har så mycket defensivfolk inne? Bollen loss efter undan nickat in i straffområdet igen. Undan där av Nico González.
3: Vi ser att Rashford står bland annat på kanten där och vill komma in.
2: För England, han som är den enda förutom Kane och Bellingham som gjort mål för England i det här mästerskapet. Nytt inkast för England från högerkanten ska kastas och då kommer det där bytet in med Rashford och Tony, två stycken anfallsspelare. Och det händer då i den 95:e minuten, ut med John Stones. Och ytterligare spelare, Tony och Rashford, inne för att göra mål för England.
3: Spence
2: går också ut, ja. Inkastet kommer snart in från högerkanten. De ska bara vänta in Rashford till straffområdet, lite kamratligt, alla lekkompisarna. Där kommer inkastet till Morgan Rodgers som utmanar på högerkanten. Lägger ut den på högerkanten, där kommer inspelet in i straffområdet. Nickas undan av González igen. Nu är det ju han som tar defensivt ansvaret, superoffensiven Nico González. Undan med bollen, inkast England uppe vid mittlinjen. Sjätte tilläggstidsminuten. Det är nio som ska spelas i grundläget och så tillägg på det. Det är så mycket tillägg och tid så man kan inte hålla ordning på allting.
3: Nej, och kommer England kunna vaska fram några chanser nu? Det är frågan. Jag tycker att Argentina ser ju fortfarande hetare ut.
2: De måste hitta sin inre ananas nu i England. Här kommer

0: Backen fångar bollen. Engelsman går omkull in i straffområdet. Samtidigt som Emiliano Martinez får väldigt ont. Målvakten och sätter sig ner. Det ser ut som det är Dan Byrne, va? Stora försvarsspelaren som får en armbåge i magen där och går i däck. Men reser sig upp. Martinez reser sig också upp med bollen. Skickar den långt in på offside planhalva. Till 2-1-skytten med en nick Lautaro Martinez att springa på. Men han hinner inte bollen. Men det struntar ju alla de många tusen i den läktarkortsida som är hela Argentina just nu. I ljusblått och vitt och med halsdukar och näsdukar i luften. Som vajar fram och tillbaka, från vänster till höger. För de är ju i extas. De är i 7000 i himlen. För de har ju lyckats vända det här mot England också. Av alla härliga motståndare för Argentina att vända mot. Harry Kane loss med bollen, fina dribblingar ut på högerkanten. Hittar inte Morgan Rodgers för han är inte så snabb. Och Argentina-publiken jublar för bollen går ut inkast för Argentina i höjd med eget straffområde. I den 8:e tilläggsminuten. Och nu väntar ju en annan framstående argentinsk fotbollsgren. Nämligen det där att slarva bort tid när det ser ut som att man gör någonting fast egentligen inte gör någonting.
1: Ja, nej, men verkligen. De är duktiga på att spela det här lilla fulspelet som gör att man tror att det händer någonting.
0: England med en boll i offensiv riktning. Elliot Anderson ut på kanten till Rashford. Friska ben, rundar Montiel. Får han in bollen, gör det, får han framför mål. Men då är Romero i vägen. Oj vad han står i vägen för många engelska försök nu. Christian Romero, mittbacken. Bollen ut på högerkanten till Messi som trixar runt. Går vänster, går höger. Säger, ja men tack så mycket, god dag då. Då går jag rakt fram och så ramlar jag. Så tar jag tag i bollen och så får jag frispark. Vi har Leo Messi och domaren blåser frispark för Messi som ligger på magen med bollen under sig som en ruvande kondor i de argentinska Alperna. Sätter sig nu upp i sitt position och då kan de andra 5-6 stycken från varje lag som samlas kring honom för att buffla lite grann skingras. Domaren är där och skäller på dem och säger sluta nu. Var riktiga människor, håll inte på att löjla er bara. Och så blåser han, sätter igång signal, det är frispark Argentina.
1: Det är också Messi, jag tycker det är något fint med honom. Han åker på så mycket stryk, men han är väldigt sällan som han ställer sig upp och ger igen eller någonting. Han vet, okej, jag ska hålla mig lugn. Det är också en sak som är väldigt imponerande när han spelar fotboll.
0: Bland så mycket annat ju. Det är 2-1 till Argentina mot England i VM-semifinalen. Just nu VM-final på söndag mellan Spanien och Argentina. Bollen ut på högerkanten. Martinez, målvakten, slog den frisparken ut på högerkanten. Slutar med inkast för England. Loss med bollen Gay. Hem till målvakten via Elliot Anderson. Där är Messi, jagar bollen. Ut på högerkanten till Konsa. Spelar upp till en sovande medspelare. Här kommer Argentina, bollen till Messi. Som tar med sig den ut ur straffområdet. Bort från situationen, ner mot hörnflaggan. För att få tiden att gå. Trippar, trippar, tripp, trapp, trull. Svir, svir, svala. Går omkull. Domaren säger, men du kan inte få frispark bara för du är Messi i varenda läge. Och England dyngar iväg bollen i offensiv riktning. Så att den nästan når hem fram till en engelsman. Men då inte utan undan av argentinare. Det spelat 10 tilläggsminuter av de 9 som skulle spelas. 10 och 20. Vi tänker 11. Elliot Anderson med en sista boll möjligtvis för England mot offensivt straffområde. Undan av Romero förstås, den grymme mittbacken. Och sen Enzo Fernandez, 1-1-skytten. Dyngar iväg bollen ut, inkast för England vid mittlinjen. Argentina leder 2-1. Snart blåser domaren av. Nu är det 2 bollar på planen. Elliot Anderson skjuter iväg den långt ner i ena hörnan. Som man är kicker i amerikansk fotboll och nu kan England kasta inkast. Domaren har ännu inte stoppat pipan i munnen. Det är snart spelat de där 11 tilläggsminuterna av de 9 som skulle spelas. Messi vinner nästan en nickduell mot Elliot Anderson vid mittcirkeln. Förlorar den, slår ut med armarna i riktning domaren och säger varför blåser du inte av? Lugna dig, ni firade mål som omsorgsfullt. Pickford lyfter boll mot offensivt straffområde. Målvakten går upp, tappar bollen. Den kommer för ett engelskt avslut men då får han frispark med sig. Och frispark för Argentina i eget straffområde. Engelsmännen slår ut med armarna, fattar ingenting. Varför? De engelska supportrarna galna. Varför?
1: Jag tror ville han att den tog på handen eller någonting? Jag vet inte. För att det såg inte ut att vara någon frispark överhuvudtaget i det läget. Martinez, visserligen om han kommer ut i den situationen. Men han möter ju också spelare som är mycket längre. Och frågar varför han har frispark utanför straffområdet.
0: Lägger han frisparken utanför straffområdet efter att ha kommunicerat med domaren och frågat varför blåser du inte av matchen. Strunta i det du målvakt. Var målvakt nu, inte domare. Jag är domare, du är målvakt. Okej, okay. Ja, visst säger Martinez och drar iväg bollen. Och där blåser domaren av. Där är det slut. Argentina har vänt. De vann mot England med 2-1 efter att ha legat under med 1-0. Och Argentina är i VM-final mot Spanien i New York på söndag.

0: Spanien mot Argentina. Wow, vilken final!
1: Ja, men verkligen. Hatten av för Argentina som gör, alltså, deras andra halvlek. På något sätt så höjer de baren, alltså ribban, på ett sätt som gör att England orkar inte med. Och Leon Messi är där igen, och de har, men som sagt, de har ju så mycket chanser. England har inte lika mycket chanser, så jag tycker att det är rättvist att Argentina tar sig vidare. Och Lionel Messi spelar VM-final igen.
0: Den fantastiska fotbollssurikaten som ser allt åt alla håll och kanter och går i sin egen värld och kollar nu också vid sidan av det stora superjublet vad de andra håller på med. Han är ju lagkapten, Messi bland annat, jublar själv, jublar tillsammans med de andra, men går lite för sig själv, samtidigt som domarna har fullt upp nu med att hålla isär spelare från de båda lagen.
1: Det är engelska spelare som är framme och tjafsar lite med de argentinska spelarna som är ganska duktiga på att
0: tjafsa tillbaka,
1: ja, på ett sätt.
0: Men det kan de ju lägga av med nu, för nu är matchen slut. Lägg av spelare och tjafsa från England och Argentina. Matchen är slut, Argentina vann med 2-1. Och precis på samma sätt som just Spanien var bättre än Frankrike igår, så är ju Argentina bättre än England idag.
1: Absolut. Första 45 minuterna tycker jag det var väldigt jämnt. Det var två lag som inte fick igång något spel, men i andra halvlek, när man börjar gå emot, ja, men en halvtimme i slutet, då tar Argentina över mer och mer och skapar målchanser. Framförallt ifrån den här högersidan där man kommer med inlägg och man fyller på i straffområdet.
0: Det är ju lätt att få för sig att förbundskapten Lionel Scaloni för Argentina i läget, oj då, England leder med 1-0, vi måste hitta på någonting, vad har vi på avbytarbänken? Ja, vi kastar in alla offensiva spelare och tar ut de defensiva, att det bara var någonting som kom fram då, men det var det ju inte. Detta Nej. Har de ju tränat på och tänkt igenom hur mycket som helst. Alla visste vad de skulle göra precis när de kom in. De hade två bollar i stolpen och jättelägen för González innan och utöver målen.
1: Ja, nej, men absolut, alltså, de har ju gjort det här tidigare i VM-turneringen också emot Kort Verde, där det var verkligen några gånger som de var lite pyrt till. Så det här är ett lag som är verkligen, ja, men de spelar på gränsen vad det gäller i tuffhet, i hur de ska anfalla, hur de balanserar laget. Så att det här är faktiskt välförtjänt att de går till final emot Spanien.
0: Argentina ska spela sin andra raka VM-final. Football is not coming home this year either. Det har ju engelsmännen sagt sen de vann VM-guld sitt enda 1966, att nu är det dags, nu ska fotbollen, guldet, komma hem igen, pokalen hem igen, men det gör den inte den här gången heller. Vad är det engelsmännen faller på, tänker du, förutom att Argentina är grymt bra, eller är det bara det?
1: Nej, men de orkar inte riktigt hålla upp, de orkar inte ha markeringen, och Argentina, de bara öser på sig, det är vad jag tycker. Sen tappar markeringen också i straffområdet, men det är inte lätt när det kommer 1, 2, 3, 4 spelare nästan in i straffområdet, men jag tycker att man orkar inte i slutet, och ja, men Argentina gör det. Det är svårt att säga. De har en grundidé som är, ja. De vet vad de ska göra när det börjar dra sig emot 90 minuter och sådär.
0: England fick ju å andra sidan matchen precis dit de önskade. De fick ta ledningen, de fick göra sina defensiva för att försvara ledningen, byte in med Långe Börn till exempel för att nicka undan inlägg. Det som funkat så bra tidigare i åttondelsfinal och kvartsfinal, men de räckte ju helt enkelt inte.
1: Nej, de mötte ett bättre lag än när man gjorde det mot Mexiko och även mot Norge, ja. Till del också. Liksom. Men absolut, de, emellanåt så är det bara så, de möter ett bättre lag.
0: Och här på arenan i Atlanta, mellan de knappt 70 000 åskådarna, så sitter vi precis mitt emellan den maximala argentinska glädjen i ljusblått och vitt i höger om oss, med flaggorna, banderollerna och näsdukarna i luften och dansen och slängkyssarna till laget och till Messi, och den engelska sorgen, den totala tystnaden, den måste vi stå här och titta på, ja, vi måste ändå stötta vårt lag i vitt och rött till vänster om oss. Det är precis mitt emellan.
2: Men hur många matcher ska Argentina kunna spela och göra på det här viset? Förlängning mot Kap Verde avgörs sent. Den här otroliga vändningen mot Egypten sen. Och sen förlängning även mot Schweiz där man avgör där. Och så nu den här matchen, återigen ett sent avgörande. Hur går det att man gör så här om och om och om igen?
1: Man har en tro tror på det och man stressar inte upp även ifall man ligger under när det är i slutsignalerna. Men jag vill ändå så komma tillbaks till den där. Jag vill se den där reprisbilden.
0: Ja, den ja.
1: På Messi där. Jag kan vara helt ute och cykla och då det kanske inte är någon offside, men jag vill ändå så se den. De har ju haft lite tur med vissa domslut så också kan man ju säga. Men det tar ingenting ifrån den här insatsen som de gjorde idag, som de har gjort i de andra matcherna. Det är ett lag som verkligen bara matar på. De bara, det är maskinen som bara matar på, så har de det här kugghjulet som är så fint i Messi.
0: Men du Johan, det går ju att tänka då, när de nu med alla sina offensiva kanoner mullrandes på planen i Argentina kan spela sån fantastisk anfallsfotboll som de gör i de här återhämtningarna, som, och de här upphämtningarna rättare sagt, som Samuel är inne på. Varför spelar de inte så hela tiden då? Varför måste de lämna det till så sent i matcherna och komma tillbaka och lansera det då innan de är i underläge? Eller det ska avgöras i alla fall?
1: Ja, men det blir ju också när man, balansen blir att man kör mycket mer offensivt och man får ha ett lag som är tröttare. Hade de gått och stängt den här offensiven i början, då hade ju England haft orken till att kontra och komma runt och spela bort dem mer på ett annat sätt. I slutet så har man inte samma ork, så att det är ju det som är också, det är ju en taktik ifrån deras sida att sätta in de här, om man ligger under, de här spjutspetsarna.
0: Och det säger ju också då att det är ett väldigt rikt lag som kan spela på flera olika sätt.
1: Ja, men absolut.
0: Det kan inte alla.
1: Nej, det kan inte alla, och framförallt också att de, ja men de, det är någonting, de plockar fram det när det väl behövs.
0: Argentina är i VM-final igen.
2: Christian Olsson, Johan Elmander, tack för underhållningen. Vi ska här i VM Sport Extra nu varva ner lite med en uppdatering från Ekot och Lea Svensson.
3: I Frankrike så har parlamentet röstat igenom ett lagförslag som ska möjliggöra dödshjälp. Om Frankrikes konstitutionella råd godkänner förslaget så blir det lag. Bara vuxna som är obotligt sjuka och vars smärta inte kan lindras kommer att kunna begära hjälp att dö enligt förslaget. Och nu ska det handla om trenden att solmaxa, ja alltså då att gå ut i solen när UV-indexet är som allra högst för att sola. Men går det att göra det här utan att riskera att få cancer? Pelle Lindqvist, forskare vid Karolinska institutet, säger så här till P4 Stockholm.
4: Om solmaxning är att man är ute en kort stund på dagen vid högsta UV utan att överexponera sig, då ligger det väldigt nära det vi har rekommenderat länge. Problemet är ju överexponering. Täcker UV, det är att ta lunchkaffet i solen.
3: Den första viktminskningstabletten har godkänts av EU. Det handlar om tabletter från det danska läkemedelsjätten Novo Nordisk för behandling av vuxna med fetma som har minst en viktrelaterad följdsjukdom. Och så ska vi avsluta med att i USA så har representanthuset röstat för att slopa omställningen mellan sommar- och vintertid. Förespråkarna menar att en permanent sommartid leder till mer dagsljus när flest är aktiva, medan kritiker varnar för bland annat mörka skolvägar för barn. Förslaget måste godkännas även av senaten för att börja gälla.
2: Tack så mycket, Elias Svensson, för den här kvällen. Och vi tackar ja, både England och Argentina för underhållningen. 2-1 blev det till slut till Argentina, som är klara för VM-final.
5: Vilken super comeback de bjöd på England, bara minuter från sin första VM-final på 60 år alltså. Och i engelska medier har jag kikat lite grann. Det skrivs som rubrik i den brittiska tidningen The Sun: World of Pain efter matchen, alltså typ en värld i smärtor. Betydligt gladare naturligtvis i Argentina, där tidningen La Nation skriver Un triunfo para siempre, alltså typ en seger för evigheten.
2: Ja men härligt, det börjar runda ihop sig här nu för oss nu då, men ja, det vart en svettig kväll.
5: Onekligen så, och bara 2 matcher kvar i fotbolls-VM framför oss.
2: Mm, ja, nu vet vi ju hur det blir. På lördag, bronsmatch, då får ju England och Frankrike försöka att slicka såren då. Och försöka då avsluta på bästa sätt.
5: Och på söndag, vilken final det blir ändå mellan Spanien och de regerande världsmästarna Argentina.
2: Och vet du vad det bästa är?
5: Nej.
2: Man kan ju lyssna på de här i Sportextra, såklart.
5: Hela matchen.
2: Ja. Det blir superhärligt, vilken grymt härlig kväll vi har haft, när alltså Argentina ska jag säga. 2-1 vinner de mot England med. Vi kan väl höra hur glädjen lät i argentinsk radio. Viva Messi, lo ganamos en los 90, el cabezazo, gol, gol, gol, gol, gol, Lautaro.

0: Ja, de kan ju det där också med att
1: referaten klingar ut i evigheten även de i Argentina.
0: Ja, om vi hade klippt ner där så jag tror fortfarande de sitter och skriker där någonstans på arenan. Kvällen då, det är ju du och jag, Sigge Sanner, Samuel Selén. Vi har gjort er sällskap härifrån studion i Stockholm. Christian Olsson, Johan Elmander på plats i USA och fullt matcher på plats. Och sen har vi då digitalt och socialt Astrid Einarsson, Astrid Johansson och Rasmus Tinander. VM-reporter för kvällen, Lukas Nordén. Vi har ju hört från Stockholm, Tim Gashi, från London, Sofia Sofriado och från Atlanta, Gina Lindberg. Tekniker, Erik Bromme och Tim Kellerman. Och vi kan väl dra det där igen då, på lördag, bronsmatch.
1: England mot Frankrike med start klockan 23.00.
0: Och sen då den stora finalen på söndag.
1: Spanien, Europamästarna mot Argentina, världsmästarna klockan 21.00 av Spanien.
0: Längtar redan. Hoppas ni haft en trevlig kväll. Vi hörs snart igen.

I P4 Plus, Marty Page Orkester som ackompanjerade ingen mindre än Mel Tormé i Round Midnight. Och där är vi väl så småningom, oavsett om du lyssnar på P4 eller om du lyssnar på P4 Plus. För vi sänder tillsammans här nu fram till midnatt. Då det blir Vaken med Kalle Johansson och ja, vem är det som är med honom i natt då? Det är väl Julia i natt också, ja då, Julia Pojanen. Här i P4 Plus fortsätter ju musiken hela natten och det vi har hört här nu, om ni har varit med oss så länge, det var inte bara Mel Tormé utan det var också Kalle Moreus med Solfotis från 1991 och Amanda Lear, den gamla diskodamen, Fabulous Lover, Love Me från 1979. Vi går vidare med musik från 1964 och det är The Seekers, I'll Never Find Another You. Och jag sa väl välkommen till er som just har kommit till oss.

Det finns ett vemod med den omtyckta den här Take This Waltz, Leonard Cohen, ni hör, i en inspelning som gjordes, när var det då? 1988. Före det så hade vi Vinga fyr ligger inte vid Mälaren. Nej, det var en helt rätt i Östen Warnerbring. Vi hade en liten inledande bit där med rörklockor. När man då spelade lite grann utav Örjanslåten, vars toner man hör i Stockholms stadshus varje dag klockan 12. Och så The Seekers, I'll Never Find Another You från 1964. Ja, det ska bli ytterligare en vals här, också den från 64, fast då i ett klart mycket poppigare tempo. Det var nog många som tyckte att den där gamla, ska vi kalla det för country-dängan, inte skulle göras om. Men det tyckte Alma Cogan och det blev en jättehit. Hela den sommaren 64 så kunde man höra den här på Sveriges Radio.

Kjell Hansson gjorde Något att ge och den kom 1974. Lars Samuelssons orkester var det som ackompanjerade medan Sam & Dave gjorde Soul Man 67 och Alma Cogan Tennessee Waltz 1964. Vi blev kvar i 60-talet och nu ska vi möta Frank Sinatra 1966. Ja, han hade också tufft med den här brittiska invasionen och fick stå lite grann tillbaka, men han kom högt på listorna i alla fall, för det här är ju en man som gjorde guld av det mesta han sjöng. Och många av de låtar som ju blev så att säga hans har utländskt ifrån det amerikanska perspektivet sett påbrå. Till exempel, men ni vet ju själva, Comme d'habitude, det är ju den franska originaltiteln på det som sen blev My Way. Och sen har vi ju Strangers in the Night har faktiskt ett tyskt ursprung. Bert Kempfert var det som skrev den där. Och likadant är det med den här Summer Wind som vi nu ska få höra. Den är inspirerad av Siroccon som blåser vid Medelhavet. Heinz Meier var det som skrev den där. Summer Wind heter den på tyska. Och blev översatt så småningom av Johnny Mercer till engelskan och Frank Sinatra då som gjorde den. Inte bara han utan Bobby Vinton och Perry Como har också spelat in den. Och jag tror faktiskt att det var en annan kille som heter Wayne Newton som spelade in den allra först. Men så kom förstås Frank Sinatra.

The Hollies här, On a Carousel. Det är väl där man kanske känner att man befinner sig när det blir för mycket utav det goda. Är det många utav er som tycker att sommaren och semestern är lite stressig, ska hinna med alla gästerna, och så ska familjen komma, och så, ja, ni vet. Ja, det kanske är så att man ska ta semester från sig själv ibland. Nu så ska vi se här, årtal på de här låtarna då. Då är vi på, där var den 1966. Och så har vi också hört Baby Baby med Amy Grant från 91. Frank Sinatra och Summer Wind kom 1966. Nu då till den där låten som blev ett beställningsverk till frukostklubben, och det till julavslutningen 1966. Och sen fick man sjunga den i Hylands hörna 1967, lagom till dess att det skulle bli sommar, och då blev det en jättehit för Mats Olin, Jag tror på sommaren.

Jajamensan, det här var Ingmar Nordströms och Gösta Gigolo från 1985. Och före det så hade vi med oss, jag tror på sommaren, Mats Olin från 1967. Strax avslutar vi den här kvällen med Carpenters Top of the World från 1972. Det är Rita Järnqvist som har valt musiken. Och väljer att lyssna vidare på oss i P4 Plus så får du höra mer av hennes musikval. Och sen har du ju annat sällskap i vanliga P4 om du hänger med Kalle Johansson och Julia Bojanen i Vaken som tar vid hos er i P4. Det är alltid roligt för oss i P4 Plus att få gästa hos er. Jag hoppas att vi hörs igen. Vill du veta mer om oss, gå in på vår hemsida Sveriges Radio. Där kan du klicka dig fram till P4 Plus. I övrigt så önskar Claes-Johan Larsson er en god fortsättning på natten och på återhörande. Hej!

0: Det här är P4 Plus.
1: Det blir Argentina som möter Spanien i VM-finalen i fotboll efter att Argentina slog ut England ikväll med 2-1. Rättvist tycker Radiosportens expert.
2: Hatten av för Argentina som gör, alltså deras andra halvlek, på något sätt så höjer de ribban på ett sätt som gör att England orkar inte med.
1: Radiosportens Johan Elmander. Finalen spelas på söndag. EU och Ukraina fördjupar sitt samarbete när det gäller drönare. Tanken är att kombinera det kunnande som finns om drönare i Ukraina med EUs industrikapacitet. Och målet är att man ska få igång en gemensam drönareproduktion i slutet av året. I Norrköping har någon skjutit mot ett fönster till ett flerfamiljshus i stadsdelen Klockaretorpet under kvällen. Ingen person skadades, men polisen utreder händelsen som försök till mord och uppmanar allmänheten att höra av sig med tips och iakttagelser. I veckan behövde polisen rycka ut till en badplats för att parkerade bilar blockerat vägar där. Det här hände utanför Skänninge i Mjölby kommun.
3: Det är ju jättefarligt. Dels så kan det ju orsaka en olycka. Det kan ju också förhindra för blåljuspersonal, alltså oss eller räddningstjänsten, att de inte kommer fram i en nödsituation.
4: Enligt polisens presstalesperson Martina Gradian var minst 6 bilar trafikfarligt parkerade. Polisen kunde få tag i samtliga fordonsägare som fick flytta på sina bilar.
3: Vi hoppas ju verkligen att nu under de här varma dagarna som väntar att medborgarna tar ansvar och frågar sig själva om badsuget är värt en olycka.
1: Reporter här, Johan Gustafsson, P4 Östergötland. Ekot med Marcus Landén.
5: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson
6: och Julia Pojanen.
7: Ja, men tack Kalle.
6: Nej, men varsågod.
7: Vi är igång.
6: Ja, det är vi. Ska vi ta Agnes här nu, tänkte jag, och låten Ego. Programmet heter Vaken, men det sa ju den där rösten tidigare, så att jag låter bli att säga det. God natt, säger jag istället.

0: Vaken med P3 och P4 inte programmet och Julia och Kalle är här.
1: Mm, det är vi. Det har ju varit en sån där supersolig dag.
0: Det
1: i alla fall
0: det.
1: I Stockholm. Och inte bara det, också väldigt varmt.
0: Mm, du har läggat på playan du.
1: Ja, en sväng va. Men innan jag tog mig till playan så satt jag på ett sånt där café.
0: Ja, okay.
1: Satte mig i solen. Tänker, jag är en sån där solare. Mm. Jag älskar att sola, vill vara i den. Jag klarar det. Det är ju ingen...
0: Är du bränd?
1: Ingen match alltså. Men ja, det är, man ska ju inte vara så kaxig i solen.
0: Nej, man ska inte det. Jag var kaxig på så vis att jag plockade en liten rätt och var också ute och käkade i solen på utservering. Och provade på det här indisk mat.
1: Ja.
0: I hettan käkade jag het mat. Det var svettigt kan jag säga det.
1: Ja, ja, ja.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja.
0: Hade det inte varit kul att höra hur folk mår i sommarvärmen som ju ändå är på många håll i Sverige. Man kan ju höra av sig vaken@svejsradio.se hur man liksom tar sig an och påverkas av värmen.
1: Mm.
0: Alphaville nu. Big in Japan. I vaken.

0: Alphaville, Big in Japan. Få in meddelande på sms 72250, inledde med Vaken, gjorde Mårten som skriver: här är det verkligen så där varmt som folk säger. Jag märker inte det riktigt. Kanske beror på att jag är så van att spendera somrar i Spanien.
1: Mm-hmm.
0: Där är det inte en dag under 35 när jag har varit där. Eller så är det för att jag har annat att tänka på, skriver han.
1: Ja. Nej, jag kan ju förstå. Det är ju kanske inte riktigt... vi är ju inte så vana kanske med den här
0: värmen. Man är ju inte det.
1: Nej.
0: Men du drabbades rent av solsting under dagen.
1: Nej, men jag kände lite sådana där småkänningar. Om man har fått solsting en gång så har man lättare att få det efteråt också.
0: Är det sant?
1: Ja, det är så. Så om man har fått det en gång, då ska man vara extra varsam i solen. Jag fick det i 2017 i Sardinien, eller på Sardinien, på ön där utanför Italiens kust.
0: Medelhavet.
1: Japp. Men då också det där övermodet då. Ville bli så brun som möjligt. Låg på en sån vit skinn madrass.
0: Jaha.
1: Som fanns på hotellet där.
0: Och UV-maxer.
1: Ja, exakt. Innan begreppet fanns så gjorde jag det.
0: Jaha.
1: Ja, och solade, så jag tror jag låg i två timmar kanske.
0: Aj,
1: och solade. Och då var det 40 grader och strålande sol.
0: Oh.
1: Jag klev upp därifrån och allt blev vitt.
0: Oj då.
1: Ja, jag höll på att svimma då.
0: Nej, men det där får man vara vaksam med.
1: Ja, verkligen. Alltså. Det kan gå så fort att man inte riktigt...
0: Man får ju se till att dricka då.
1: Ja, det är det som är det viktigaste.
0: När det är en sån hetta. Jag tänkte faktiskt prata om att dricka nu. För det har ju varit mycket snack om de här hydration breaks.
1: Ja.
0: Vätskepauserna i VM. Och det har ju blivit... Ja, jävlar vad det har snackats om det. Det har hånats och det har hatats med det här i VM då. Men det är ju faktiskt någonting som många fotbollfans har använt sig av. Att just under de där 3 minuterna eller vad det är. Man hinner spela en Ed Sheeran-låt, vet jag. Eftersom jag har kört vad heter det nu då? Sportextra här i P3 P4. Men då har man i alla fall börjat använda dating-appar lite mer än vanligt. Siffror visar nämligen att aktiviteten på de här dating-apparna ökar kraftigt under både vätskepauserna och halvtid.
1: Mm-hmm.
0: Så typ när England mötte Mexiko här för ett tag sedan, så syntes det i alla fall en sån jättetydlig ökning i aktivitet på Hinge och Tinder.
1: Okej.
0: Som är två av de där stora dating-apparna.
1: Ja.
0: Så att mycket högersvep var det under den. Det ökade med hela 55% på Tinder.
1: Men vad tänker man då? Är det att man då söker någon att prata med matchen?
0: Ja, alltså kanske att man inte... Alltså, det är inte så konstigt att swipa klockan 03:04. Eller okej, liksom jättesent på nätterna. Så att man utnyttjar det tillfället och då har man en anledning. Det är liksom legitimt att skriva med någon då. För att alla är in this together och liksom kollar på matchen. Jag vet inte om det kan vara något sånt.
1: Ja, nej men säkert. Man passar på.
0: Luke Green säger i alla fall att man tycker om det här med tidsskillnaden, att det har varit positivt. Jag brukar vara ganska försiktig med att vara aktiv på apparna sent på kvällarna. Men Englandsmatcherna till exempel ger en uppenbar anledning till varför jag är vaken, säger han.
1: Mm.
0: Så är det med det.
1: Mm.

0: let me go. Miley Cyrus och Dua Lipa, Prisoner, här i P3 och P4.
1: Kalle, jag vet inte om du minns det, men vi pratade om en viss larv här om natten. En larv med ganska allvarligt namn.
2: Ja, just det. Det var inget larv kring den direkt.
1: Nej, den kallas för helveteslarven som spritt sig i Köpenhamn i Danmark då. Även i Tyskland har man sett en spridning av den här larven vars hår kan skapa kli och blåsor och annat sånt man inte gillar som
2: kli,
1: människa.
2: Kli, klåda och blåsa.
1: Ja. Nej, det vill man inte ha. Nej, men den här larven då har ju spritt sig på flera platser. Och nu har de faktiskt agerat då för att begränsa den här spridningen av den här helveteslarven.
2: Ja, för det var ju vissa som var oroliga att den skulle komma till Sverige dessutom.
1: Ja, exakt. Och man hoppas ju då att man kan göra någonting åt det. Vi kan lyssna på Tony Donovan som är service manager på ett skadedjursföretag som ska då bekämpa de här larverna.
3: Vi har valt att bruge støvsugeren fordi vi vurderer det er effektivt. Du får fjernet de giftige hår, du får fjernet rederne, du får fjernet larverne. Vi har også forsøgt lidt med gift og med damp og med andre ting. Vi synes det her fungerer bedst og simpelt.
2: Flot.
1: Jeg har faktisk en oversætning.
2: Ja, var bra.
1: Men han säger att de är effektiva, de här bekämpningsarbetena. Att de har provat med gift och ånga förut, men att det är bättre att ta bort bona, larvernas bon. Och ja då, att det är inte 100% säkert att man får stopp på all spridning, men att det är ganska så säkert. Så man kan ju hoppas att Danmark får bukt på de här larverna så att de inte vandrar sig vidare till Sverige.
2: De dammsugar träden alltså.
1: Ja, det gör de.
2: Ja. Ja, speciellt, vi hade en granne för länge sedan som dammsög sitt hus i tegelhus. Det tyckte jag var så himla konstigt.
1: Alltså fasaderna då?
2: Ja, det blev ju, ja, men det är ju de, vi vet inte vad de heter, men det är ju de som dammsugar sitt hus, du vet, de bor, du vet. Alltså, vi har pratat om dem som att det är de som i tegelhuset som dammsuger sitt hus. Men nu är det danskarna som dammsugar sina träd.
1: Jajamän.
2: Ja, hoppas de får bukt på helveteslarven alltså. Jerry Williams nu, Did I Tell You, är vaken.

0: Jerry Williams här i P3 och P4. Vi frågade ju tidigare om ja, hur man påverkas av värmen. Anneli skriver, vad är Norrtälje då? Där det brukar myllra av folk. Kommunen har väldigt många sommarstugor. Alltså det var nästan lika folktomt som på vintern.
1: Jaha.
0: Så att folk liksom lämnar innerstan av Norrtälje.
1: Eller så sitter de inomhus med neddragna persienner och en fläkt.
0: Kanske. Sant, just det. Kurar in sig.
1: Ja.
0: Det är ju väldigt varmt även i andra håll och kanter. Mm. I Europa har det varit riktiga sådana värmeböljor. Ja. Alltså upp mot 40 grader, ännu mer på sina håll.
1: Ja.
0: Paris till exempel. Men även i Italien.
1: Uh-huh.
0: Och hittar jag en möjlighet att prata om Italien så gör jag det. Som den... Finns det något ord? Man kan ju vara frankofil.
1: Ja,
0: eller?
1: Exakt. Italianomar.
0: Det kanske man kan kalla det, ja. Mm. Det låter bra. Mm. Jag ska anamma det. Nej, men då tar jag den chansen i alla fall att prata om det. Men Italiens matklenord, alltså den här.
2: Parmigiano Reggiano.
0: Parmesanosten. Eller parmesanosten som man säger också. Den kan vara hårt drabbad nu och surna i produktionen.
1: Aha.
0: Det är alltså en ost som du tycker är ganska god.
1: Ja, men jättegod. Alltså, jag kan knappt höra ordet så blir jag så himla sugen på.
0: Det är salt.
1: Ja, det är så salt och det är så gott. Ja. Särskilt när det är varmt också.
0: Jo, men det är ju det.
1: Ja.
0: Alltså vid temperaturer över 40 grader tillbringar de här korna då som producerar mjölken som är med i en sån där alltså
2: Parmigiano Reggiano.
0: De mår inte så bra av det när de ligger stilla. De äter mindre och producerar runt 10% mindre mjölk när det är så varmt.
1: Stackars kossorna.
0: Ja. Så att ostproduktionen begränsas av kravet då att korna endast får matas med gräs och hö från 5 italienska provinser. Så att det är liksom specifik mat de måste äta också, kossarna.
1: Mm.
0: Och när regnet uteblir, som det har varit nu eftersom det har varit så varmt, så blir det svårare att odla tillräckligt med hö. Så att det är mycket som är rabalder kring...
2: Parmigiano Reggiano.
0: Man får ju hoppas att den inte skjuter i höjden.
1: Nej.
0: Osten. Han är på väg att potentiellt göra det. Han är lite orolig då.
1: Ja, tråkiga nyheter.
0: Kan bli en dyr bit.
1: Mm.
0: Av.
2: Parmigiano Reggiano.
0: Förlåt, jag bara tycker det låter så härligt. Ja. Molly Sandén och Miriam Bryant nu tänkte jag. Superlim och silvertejp. Vi tar det.
1: Vi tar den.

0: Molly Sandén med Superlim och Silvertejp här i P3 och P4. 12:30 är klockan. Mats Karlsson Lennart kommer in i studion från Ekot. Hej, hej.
1: Hej.
0: Du, vi ska prata Norrland.
1: Ja, jag tänkte det. Vi ska till en ö som heter Norrbyskär. Det är en ögrupp faktiskt. Den ligger ute i havet söder om Umeå, ett par tre kilometer utanför kusten då. Och på Norrbyskär, där byggde man i slutet på 1800-talet upp ett stort sågverk. Det finns inte längre kvar, men däremot finns det en massa fina gamla trähus kvar från sågverksepoken. På den tiden var Norrbyskär ett så kallat mönstersamhälle. Och alla de här husen gör att det på somrarna bor en massa människor faktiskt där ute i havet på Norrbyskär. Och så kommer det väldigt många turister också från nära och fjärran till museet och miljöerna på Norrbyskär. Men det som nu hänt är att båda färjorna som går mellan fastlandet och Norrbyskär har gått sönder. Det finns alltså ingen reguljär förbindelse just nu till och från ögruppen. Så det är lite knepigt.
0: Ja, verkligen. De ska ha festival där och grejer, vet jag, nästa helg.
1: Ja.
0: Typiskt.
1: Men det kanske ordnar sig till dess.
0: Ja, vi får hoppas det.
1: Men i alla fall, så det, nu får man ju klara sig med egna båtar och sådär. Men det är ju en liten bit som sagt ifrån fastlandet ändå. En av de många som bor ute på Norrbyskär är Moa Hägglund. Hon är dessutom föreståndare för museet som jag nämnde förut. Hon säger så här om att det just nu inte går några färjor.
2: Det påverkar otroligt mycket. Alltså det är ett riktigt mardrömsläge egentligen. Det är ju flera tiotusentals kronor som vi går miste om just med alla kunder som är vår största inkomstkälla.
3: Förutom museet drabbas också det boende på ön, men som inte väntar passivt utan har tagit saken i egna händer.
2: Det är så fint att alla går ihop tillsammans, så vi har som ett sånt stödsystem, så det är ingen som är strandsatt så, men det påverkar ju när man ska åka handla eller fall någonting händer, och speciellt våra kära äldre på ön som då behöver hitta någon annan att åka med.
1: Jag hoppas man i alla fall ute på Norrbyskär att färjorna ska vara fixade så snart som möjligt, kanske redan nu till helgen faktiskt. Det var Tim Ström på P4 Västerbotten som var reporter här. Nu tänkte jag att vi skulle bege oss ännu längre norrut i Norrland, ända upp till norra Norrbotten.
0: Okay.
1: Till en liten och rätt avlägsen by som heter Lautakoski, som ligger vid Tärendöälven. För där är byborna ordentligt oroliga över vad som kan ha hänt med en av deras grannar. En man i 70-årsåldern som anmäldes försvunnen i måndags efter att han inte återvänt från en fisketur på älven. En av alla i Lautakoski som undrar hur det gått för mannen, det är Anki Strandgård.
4: Ja, det känns ju förfärligt tråkigt och oroligt. Framförallt tänker man ju på familjen.
5: Mannen anmäldes försvunnen vid lunchtid i måndags efter att han inte kommit tillbaka från en fisketur. Sedan dess har händelsen präglat byn.
4: Alla pratar ju om det här och oroar sig och frågar om man har hört något nytt och är han funnen ännu och sådär.
5: Polisen tror sig att hitta mannens båt och uppger att chanserna att hitta honom vid liv är små. Tärendöälven där mannen försvunnit beskrivs av flera i byn som svår och bitvis farlig.
4: Inte så långt bort så finns det ju en ganska stridfors och det är ju strömt.
5: Något byborn Håkan Hellegren håller med om.
6: Om man åker mot forsarna uppåt så är det ju lite svårare. Då måste man känna till fårorna hur de går.
5: Räddningsinsatsen fortsätter under torsdagen med helikopter eller drönare enligt polisen. Karin Kölja Krimpi, P4 Norrbotten.
1: Ja, så vi får ju se och höra i fortsättningen här hur det kommer att gå där i Tärendöälven. Jag kan ju tillägga att den här älven då är lite speciell.
0: Mm-hmm. Varför då?
1: Den framhölls ju här i inslaget som ganska besvärlig och lite farlig och sådär. Och det är ju inte vilken älv som helst utan en älv som går mellan två andra älvar. Och mynnar inte i havet alltså, utan den går mellan Kalixälven och Torneälven som ju har var sitt system med bifloder och sådär. Och så är den här floden som går emellan de här två systemen. Och det gör den kanske lite mer riskabel. Mm. Jag vet inte. Tärendöälven, en så kallad bifurkation i alla fall, ett vattendrag som förbinder två olika vattensystem. Mm. Tog jag reda på innan jag gick in här.
0: Ja, hoppas att allt går fint till, att de hittar personen i fråga. Mats Karlsson Lennart från Ekot, du ska tack. Norrlands svep fick vi där. Och Elton John fick vi nu med Tiny Dancer här i baken.

0: Elton John, Tiny Dancer, här i P3 och P4. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, hej hej.
1: Tjena, tjena.
0: Vi börjar i Uppland, skulle man kunna säga.
1: Ja, vi börjar i Uppland i en liksom liten, ska man säga, turné, Sverige-turné kan man säga.
0: Ja. För det, vi ska, många fler, stopp i natt.
1: Många stopp i natt. Ibland när man kommer in här så är det liksom att man inte har några papper, men det är, idag är inte en sån dag.
0: Det är bordet fullt.
1: Det borde vara ganska fullt här, ja. Vi börjar då med E4 mellan Uppsala och Tierp. Mellan Fullerö och Björklänge i riktning mot Gävle så arbetar man med en olycka. Dock så är det så att ett körfält är öppet förbi olycksplatsen. Det var tidigare avstängt, men det är inte avstängt längre. Utan man kommer förbi med ett körfält förbi där. Och sen riksväg 55 mellan Enköping och Strängnäs. Mellan Aspö och Strängnäsbron i riktning söderut mot Strängnäs då. Så är det en olycka där också, så att man får vara beredd på att det kan vara lite trångt att passera även där. Vi går vidare. Vi tar oss ner till Dalarna. Och där har vi på E16 mellan Falun och Hofors, strax efter en ort som heter Ryggen i riktning mot Gävle, så är det en lastbil som man håller på och bärga. Och prognosen är att det ska vara avklarat snart, så att jag vet inte om det är kanske klart i den här stunden när jag pratar, men man får vara beredd på att det kan pågå i alla fall en bärgning av en lastbil där.
0: Okay.
1: Riksväg 66 mellan Malung och Lindvallen. Norr om Malungsfors heter det. Så inträffade för en stund sedan en krock mellan en personbil och en älg, och vägen är helt avstängd under räddningsarbetet. Så det senaste jag hade därifrån var att det fortfarande är avstängt. Men jag ska inte svära på det. Det kan vara så att det öppnar snart, för att man hade en prognos på ganska snart där. Men senaste jag hade varit av avstängt i alla fall. Och sen tar vi oss också ner till, ja, det är lite din trakter i alla fall. Småland i alla fall.
0: Okay,
1: Riksväg 31 mellan Tenhult och Jönköping i höjd med Åkarpsbacken, så inträffade för en stund sedan också en krock mellan en personbil och ett vilt djur. Och sen avslutar vi då i Sjuhärad, som det heter på P4-språk. Riksväg 7 mellan Borås och Tranemo. Mellan Hillared och Limmared så pågår även där en bärgning av en lastbil. Man får vara beredd på att vägen kan stängas av periodvis, och det saknas en ordentlig prognos för när det där kan vara klart, så att man vet inte riktigt när det kan vara. Så åker man där, var beredd på att det kan vara avstängt, det kan vara öppet. Det beror lite på vart i arbetet man befinner sig där, helt enkelt.
0: Ja, mycket som händer runt om sina vägar.
1: Ja, så jag hoppas att ni som berördes av de här vägarna hann uppfatta allt där. Men det kan ju vara så att ni ser ännu mer, att vi får ännu mer att göra på trafikredaktionen. Och vad gör man då?
0: Jo, då tipsar man.
1: Ja,
0: kan du telefonnumret?
2: Ja, men jag kan det. Det är 020-999-444.
0: Titta där, ja.
1: Snyggt.
0: Tack, Jonas.

0: Melody Club, Baby, Stand Up. Har du fått komma tillbaka till micken, du?
1: Jajamän, jag du står som... här uppe, som låten sa.
0: Just det. Ja. Och var ute och kände på den goa värmen.
1: Ja, det är ju härligt när man inte känner skillnad på inomhus och utomhus. Mm. Att det är ungefär samma temperatur. Det är inte ofta det händer i vårt land.
0: Nej, faktiskt inte så här nattetid åtminstone.
1: Nej.
0: Stefan skriver, på tal om det här med värme, förstår inte riktigt att många tycker det är för varmt i Sverige när det för en gångs skull är varmt. Jag har varit fast boende i nordöstra Thailand i 12 år och flyttade hit mycket beroende på att det är just varmt och skönt nästan året om, skriver han.
1: Mm.
0: Så han är för värme.
1: Mm.
0: En rapport ifrån Thailand. Mm. Det vet det. Du, jag tänkte prata om en stor snackis som ju pratats mycket om under dagen här. Och då är det ju att det inte bara var en, utan två svenska popdrottningar på scenen tillsammans.
1: Mm, ja, det är också, mina flöden har fyllts av bilder och videos från de här två kvinnorna.
0: Mm. Och vilka är då kvinnorna vi pratar om?
1: Ja,
0: jo, det är ju de här. Vi kan lyssna lite på hur det lät där på scenen. Det var dåligt ljud jag hittade.
1: Lite svagt så.
0: Men jag kan berätta att det är Sara Larsson och Robin.
1: Mm. Det är lite generationsskifte i popdrottningstiteln.
0: Jo, men verkligen. För Robin har ju varit aktuell i många, många års tid. Början av 2000-talet.
1: Mm.
0: Jag minns att det var någon kupp i Göteborg. Coca-Cola-kuppen hette den.
1: Mm-hmm.
0: Finns ju även andra drinkar.
1: Yes.
0: Men där lyssnade jag flitigt på hennes första album, Robin. Men på scenen så säger de i alla fall: den begåvade, lysande och fantastiska Sara Larsson. Det var något som Robin utbrast när hon presenterade Sara inför publiken där i Köpenhamn.
1: Mm.
0: Där hon var och spelade.
1: Mm.
0: De har gjort musik tillsammans. Sara, hon har ju släppt albumet Midnight Sun Girls Trip.
1: Jajamän.
0: Har du lyssnat?
1: Ja, men jag har lyssnat ganska mycket på det, och det är ju kul att hon har släppt samma album, alltså Midnight Sun, fast en ny edition då med en liten sån där feature, alltså en artist som gästar låtarna.
0: Ja, och inte bara en, det är flertalet.
1: Nej,
0: det är
1: exakt.
0: Många stora namn då.
1: Verkligen.
0: Ja, men, vad har vi att jobba med? Robin då?
1: Ja, Tyla.
0: Tyla. Shakira.
1: Shakira, exakt.
0: Ja, Shakira, ja. Som vissa säger.
1: Mm.
0: Ja, och dessutom så är ju Robin aktuell med sitt album Sextential som hon är ute på turné med. Mycket snack om Robins turné där.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Ja, hon är i alla fall ute på Europa-turné och hoppar in där på i Danmark.
1: Ja, och vilken överraskning, och var lyckligt lottade den danska publiken måste ha varit.
0: Ja, men verkligen, alltså, det är ju ändå en gästartist som man blir lite chockad av att se där, med tanke på hur stora framgångar Sara Larsson har just nu.
1: Verkligen.
0: Alltså, jag minns, du vet det här The Swedish Number, som var en grej som jag tror det var Svensk Turistförening gjorde, att
1: okay.
0: Man kunde ringa ett telefonnummer och då kom en helt random,
1: ja,
0: svensk svara.
1: Jajamän, jag vet
0: det?
1: Exakt. Ja. Ja, jag testade att ringa någon gång.
0: Du provade att ringa själv.
1: Nej, men var det inte så?
0: Nej, att man kunde bli ihopkopplad så att det kunde ringa, så stod det telefonnummer, så bara, ja, då ringde någon från Storbritannien och hej hej och ville prata skit med mig mitt i natten typ.
1: Ja.
0: Eller så var det,
1: ja,
0: en tysk,
1: okej,
0: bli
1: uppringd,
0: skola någon,
1: okej,
0: gång som ringde till mig och de ville veta hur jag käkade mina kanelbullar och hur jag får tag i dem. Jag
1: bara, just det.
0: Men hallå, det är min mamma. Så att jag fick liksom vara lite lärare.
1: Ja, just det.
0: Kul grej det där.
1: Ja, men det var ju speciellt.
0: Mm. Under den tiden så var jag alltid så, innan jag avslutade samtalet så bara, vet du vem Sara Larsson är? För det snackades ju så mycket om henne redan då. Men det var ingen som visste. Nu däremot, om Swedish Number fanns nu, så tror jag att folk hade haft koll på Sara Larsson.
1: Men gud, det var som promoter.
0: Ja, men typ.
1: Ja, spred hennes namn.
0: Sara och Robin. Puss, puss.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: Ghost med Mary on a Cross. Nu dags för nyheter från Ekot. Vi får det av Marcus Landin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina har det hörts explosioner i huvudstaden Kiev och flygvapnet har varnat för att ryska robotar är på ingång, det rapporterar flera nyhetsbyråer. Det är nu oklart om någon skadats, men Kievs borgmästare skriver i sociala medier att en lagerlokal och andra byggnader träffats av nedskjutna robotar, det här rapporterar AFP. Även Charkiv i nordöstra Ukraina ska ha attackerats av drönare enligt borgmästaren där. Här i Sverige ska ungdomsmottagningarna i Västra Götaland bli bättre på att fånga upp och hjälpa unga med ätstörningar i ett nytt projekt.
4: När en ätstörning väl har blivit en etablerad problematik så kan den vara ganska svår att behandla.
5: Turid Sundvall, en av två psykologer som leder projektet, berättar att hon kommer samarbeta mer med elevhälsan ute i skolorna framöver.
4: Det vi riktar in oss på, det är ju det här förstadiet till ätstörning. Det här när man har mycket negativa tankar om kroppen, det som vi kallar för kroppsmissnöje. Det vet vi att det är en av de allra starkaste riskfaktorerna för ätstörning.
5: Du, om det är någon nu som lyssnar och som kanske har problem med det här i sin närhet, vad ska man göra då?
4: Prata med ungdomen. Berätta om din oro. Och det där kan ju ungdomar tycka är väldigt jobbigt att prata om. Men att fortsätta ta upp frågan gång på gång.
3: Reporter Torbjörn Borg, P4 Skaraborg. I Tyskland har en man i 60-årsåldern åtalats misstänkt för att ha drogat och våldtagit minst 14 olika kvinnor och även filmat övergreppen. Den tyska polisen fick tag på mannen i mars i år efter att ha utrett liknande anklagelser mot en annan man som han tros ha haft kontakt med på nätet, det här rapporterar The Guardian. Ekot klockan 1 i studion, Marcus Landén.
1: Vaken. Det här är Vaken. Med Kalle Johansson.
6: Och Julia Pojanen. Vi pratade om att det är en sån varm natt.
7: Ja.
6: Haft fönstret öppet.
7: Jajamän.
6: Mygginvasion har vi fått.
7: Nu har de letat sig in.
6: Spännande. Kommer bli uppätna i natt. Pirrigt.
7: Ser fram emot det.
6: Ja, eller? Kent ser jag fram emot. Han ska börja spela här nu. Eller de är redan igång faktiskt. Med Columbus.

0: Kent, här är Petri och P4. Tänkte prata mode. Ett par byxor faktiskt från en väldigt stor klädkedja. Det har ju blivit väldigt mycket snack om dem. Har du sett någonting i sociala medier?
1: Jag har faktiskt missat det här helt.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja, men du, då kan jag berätta att de här byxorna, de kallas inte bara ett par byxor. Nej. Utan de kallas ett par dödsbyxor.
1: Okej.
2: Man snubblar i dem. Det är bara så. Det går inte.
0: Man snubblar, alltså det är folk som ramlar. Det är någon som har suttit i rullstol på flygplats och liksom ramlat till då på flygplatsen och behövt ta en sån här rullstol för att man liksom slagit sig så pass illa.
1: Aha.
0: Folk har skrapsår och grejer. Och hon vi hörde här, det var Ann Werner. Mm-hmm.
1: Men vad är det då att de är för långa?
0: Ja, precis. Vi kan höra vad hon har att säga här.
2: Mm. Tänkte väl så här, men jättebra, perfekt vardagsjobbbralla. Ta på mig de här brallorna hemma en morgon och kommer väl knappt ut i köket innan jag snubblar och liksom håller på att ramla nästan i hallen. Det är fortsatt det. Det är jättefina brallor, men de går inte att gå i.
0: Alltså så sjukt. Alltså så opraktiska byxor.
1: Ja, jag hade nästan velat testa själv.
0: Ja, det är ju faktiskt, jag tänkte jag kan komma till det. Det är en Sara som har testat de här på Aftonbladet. Men de här byxorna har i alla fall blivit virala för att ja, de är snygga liksom. Det är många som gillar dem uppenbarligen eftersom många har köpt dem. Men för Ann så märkte hon att ja, det var ett fel köp, insåg hon. Mm-hmm.
2: Jag tror att det är längden i kombination med vidden och att det är något superfladdrigt tyg. Alltså jag kan inte förklara det, men jag har massa vida byxor, men inget par har betett sig så här.
0: Alltså förstå hur vida de är. Hur konstigt. Enligt stilexperten Katarina Altsin, hon är liksom, hon menar ju på att det är väldigt trendigt just nu med sådana här långa vida byxor. Mm-hmm. Har du några långa vida byxor?
1: Ja, jag har många långa vida byxor. Men inte några riktigt halkiga sådana.
0: Nej.
3: Det är en av sommarens mest trendiga byxor. Men som sagt, det är lätt att när man tar ett kliv och ett steg att den andra foten så att säga fastnar i byxan i steget och att tån fastnar och att man bokstavligen faller på huvudet.
0: Därav namnet dödsbyxorna.
1: Faller direkt på huvudet så.
0: Ja, det var faktiskt en reporter, Sara på Aftonbladet, som testade de här byxorna. Och hon gjorde då massa olika test. Och efter hon liksom gått, sprungit och hade på sig en pansarhjälm på huvudet dessutom, så sa hon så här.
4: Jaha, alltså jag förstår verkligen att folk ramlade de här byxorna. För de är väldigt långa, de är väldigt vida och de är väldigt hala. Och vi har såklart sökt Sara för en kommentar om allt det här. Men de har inte svarat. Men hur är det? Äger du ett par sådana här byxor?
0: Ja, hon ställer en fråga till sina lyssnare. Men det är ju Sara då som även P4 Stockholm har sökt. Men de har inte fått något svar. Ja, man blir ju sugen på att göra någon slags tävling i de här byxorna.
1: Ja.
0: Vem som kan gå längst utan att ramla,
1: ja,
0: typ.
1: Verkligen.
0: Väldigt speciellt. Fladdrig byxa. Mm. Kan ni se på mig? Kanske framöver.
1: Ja.
0: Men inte dödsbyxorna.
1: Nej.
0: Nej. Jag fick reda på att det var trendigt, nämligen.
1: Mm. Det är bra.

0: waiting. Dua Lipa, Levitating här i P3 och P4.
1: Mm, det, vet du vad jag har tänkt på, Kalle?
0: Nej, vad har du tänkt på?
1: Jo, men jag har tänkt på, eller så här, när man har semester, man är lite ledig och man får tid att tänka över ett och annat, så kan man ju komma in på lite så här livsfilosofi och reflektioner kring vad man egentligen spenderar sin tid på. Jag hade ju så där skärmfria veckor till exempel.
0: Just det.
1: Ja, då tog jag ett beslut där då att inte använda skärmen, och det,
0: ja. Det mådde du bra av.
1: Ja, men det mådde jag väldigt bra av. Så då kom jag att tänka på att det är ju lite spännande att höra. Det är ju en sån där tid då man kanske tar beslut inför hösten. Ja. Man får antagningsbesked från högskolor för att trilla in. Man kanske söker nytt boende i en annan stad eller... ja.
0: Ska det är förändringarnas tider,
1: ja,
0: för
1: exakt,
0: vissa, eller?
1: Exakt.
0: Det kan vara i alla fall.
1: Ja, det kan vara för vissa. Så det är ju kul att höra vad... om det är någon som tagit något beslut någon gång i sitt liv som då förändrat riktningen.
0: Just det. Riktningen, ja. För jag börjar tänka så. Jag brukar ändå byta kanske lakan lagom till hösten. Typ, jag vill ha en brun färg på våra lakan. Det känns höstigt och gott.
1: Jo.
0: Men det är inte riktigt det du tänker?
1: Nej, det är inte riktigt det. Jag är mer så här, jag bytte stad och där fann jag kärleken. Alltså en sån... nästan ett sånt sliding doors moment.
0: Just
1: kanske
0: det.
1: Att det hade kunnat bli så här, men jag valde den här vägen och nu blev det så.
0: Sliding doors, ja. Alltså att, ja, jag fattar vad du menar. Jag vet inte om det är ett sliding doors detta, men jag testar så får du liksom godkänna läcka. Men jag hade ju ett jobb här på P3 för typ 10 år sedan, men då sa jag bara nej. Nu ska jag leva som en kanske 19-åring gör och inte jobba fast tjänst på typ seriöst. Det är nog inte många som säger att P3 är, men att jag hade ett sånt jobb liksom.
1: Ja, ja.
0: Utan nej, jag ska till Australien istället och liksom uppleva det och vara en backpacker och gå runt barfota och träffa nya människor och allt sånt där. Det är ett beslut man tagit, skulle
1: det,
0: jag säga.
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Det förändrade ändå din riktning då för vad du spenderade din tid på.
0: Ja, men verkligen. Och typ att man kanske får lite olika insikter av en sån upplevelse. Att man liksom, det låter ju så töntigt att säga att man bara, jag fann mig själv i Australien. Men det var väl kanske bara en tid som man, jag kanske hade haft den även om jag inte var i Australien, men en tid om man liksom var lite... ny och utforskande och liksom testade sig själv och
1: exakt.
0: Liksom flytta själv till ett helt nytt land på andra sidan.
1: Exakt, det kan man ju vara ganska tacksam över att ha gjort. Tänk om du inte hade gjort det, och då hade du gått miste om de upplevelserna, men då hade du haft ett annat liv kanske.
0: Precis, ja. Och då hade du suttit och ångrat bara, åh, jag skulle ju åka på backpackresa så. Ja, men har du någon sån grej, alltså jag tänker utöver kanske telefonfri vecka?
1: Ja,
0: liksom.
1: Exakt. Någon som är lite mer långsiktig sån där grej. Ja, men jag skulle säga att jag var väldigt snabb efter gymnasiet med att plugga till journalist. För att det var det jag visste att jag ville bli det. Ända sen jag var en liten flicka så ville jag bli då journalist. Och att jag gjorde det ganska snabbt, att jag kom in, eller att jag började plugga, gjorde ju att det har ju öppnat upp en hel del grejer för mig efteråt.
0: Och look at you now.
1: Ja, nej.
0: Eller hör dig nu, får man väl säga,
1: ja,
0: som
1: exakt.
0: Är i radioformat.
1: Jo, precis. Ja, vi vill ju höra om vad du som lyssnar har för sånt här beslut som du har tagit som förändrat ditt liv på ett eller annat sätt. Och då kan man ju mejla in till vaken@radio.se eller skriva in på Facebook.
0: Ja, absolut. Det får man gärna göra. Eller smsa. 72250, inled med vaken. Vilket beslut man liksom tagit som förändrat riktningen på ens liv?

In Excess med Need You Tonight här i P3 och P4. Ja, vi undrar i natt alltså vilket beslut som du har tagit som förändrade riktning på ditt liv. Det har kommit in meddelande på detta på våra sociala medier och då står det från Pia. Blev arbetslös vid nedläggning av resebutiker efter mer än 35 år i statlig tjänst. Frågade på en livsmedelsbutik om jag kunde få praktisera där. Bästa jag har gjort. Jag har nu jobbat i livsmedelsbutik i 11 år och jag älskat. Underbart ju. Ja. Sara skriver, lämnade mitt jobb och gick tillbaka till mitt gamla jobb och har aldrig varit lyckligare i livet. Tror att det här var när jag beslutade mig för att säga upp mig från gamla posten, skriver Peter, och börja jobba på hunddagis istället. Har inte ångrat mig en sekund. Mikael skriver, han har också haft ett förändrande ögonblick i livet och skriver, blev trött på livet, steg upp en dag, började pilgrimsvandra. Sen har det fortsatt vandra och meditera och gå i kyrkan har jag dessutom gjort. Summan blev att jag blev en helt ny människa. Får också in ett meddelande ifrån Patrik som skriver, att börja med ventilatorbehandling när jag varit svårt sjuk 2019. Det vände en dödsdom till att jag sitter här idag. Ja, vilka mäktiga meddelanden ändå. Det har verkligen varit en del grejer som har förändrat riktningen på livet. Har du något sånt som du skulle vilja dela med dig av? Hör av dig till vår mejl vaken@sverigesradio.se om du vill. Eller smsa 72250, inled med vaken. Vilket beslut har du tagit som förändrade riktning på ditt liv?

0: sommartid i P4.
1: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Kalabanga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Harry Styles, American Girls, här är P3 och P4. Tidigare fick vi Sugar Babes, Hole in the Head. Nu har Mats Karlsson Lenat kommit in i studion från Ekot och vi ska prata medicin.
1: Ja, jag tänkte vi skulle göra det. Vet du vad metabolt syndrom är för någonting?
0: Metabolt syndrom. Här önskar jag att jag hade kunnat komma på någonting smart. Men kanske metabolism, har det någonting med sånt där att göra?
1: Ja, det är något som inte är riktigt bra. Alltså det här med metabolt syndrom. Om man har det så är det då att man har 3 av 5 olika riskfaktorer. Minst 3. Mm-hmm. Antingen då för mycket fett runt midjan, högt blodtryck, högt blodsocker. Det fjärde är höga halter av kroppens kanske vanligaste blodfett, triglycerider. Och det femte och sista, låga nivåer av det goda HDL-kolesterolet.
0: Okej.
1: Okay. Så ingen av de här 5 sakerna då är särskilt bra. Och har man 3 stycken eller fler, då uppfyller man liksom kriterierna för det som kallas metabolt syndrom. Det här har forskare bland annat från Karolinska institutet tittat på i en ny studie och kommit fram till att de har personer med metabolt syndrom då, som det kallas, de har hjärnor som är betydligt äldre än deras kronologiska ålder. Så att om du är 55 år så har du kanske en hjärna som är som en 57-åring eller 58-åring. Inte så dramatiskt, men ändå.
0: Några år.
1: Precis. Och med 4 av de här faktorerna så var hjärnan 1,7 år äldre och vi alla 5 2,3 år äldre. Och en av forskarna, hon heter Abigail Dove, Karolinska institutet, hon säger att vi tror att detta bidrar, alla de här faktorerna då som jag nämnde förut, de bidrar till en kronisk inflammation som driver hjärnans åldrande. Och på sikt kan det här öka risken för demenssjukdomar också. Så, och det för... Och så osökt in på det som jag tänkte, en annan medicinsk nyhet som kom här under natten som också handlar om demens.
0: Okay.
1: Just. Som ju då är en otroligt vanlig sjukdom ändå. Mer än 57 miljoner människor i olika länder runt om i världen lever med demens. Och nästan 10 miljoner får demensdiagnos varje år. Nya alltså. De flesta då, över hälften är liksom kända diagnosen Alzheimers. Och nu har Världshälsoorganisationen skriver de här att upp till 45% av risken för demens kan förebyggas eller fördröjas. Demens då som enligt WHO är den 7:e vanligaste dödsorsaken och också en viktig orsak till funktionsnedsättning. Faktiskt.
0: Den vill man ju kunna förhindra den. Berätta om hur?
1: Ja, precis. 45% alltså skulle man kunna reducera då risken. Och det är sådana riskfaktorer som man kan påverka själv helt enkelt. Då. Tobak, alkoholkonsumtion, social isolering, fysisk inaktivitet, luftföroreningar, svårt kanske att påverka själv om man inte flyttar någonstans där det är renare. Mm. Och icke-smittsamma sjukdomar, det var det vi var inne på förut här då. De här,
0: just det.
1: Här till exempel högt blodtryck och diabetes också. Det är också då riskfaktorer för att man, som ökar risken för att man blir dement om man har högt blodtryck eller diabetes.
0: Spännande med social isolering, att det är en del, att man ska liksom socialisera sig med folk då, tolkar jag det som.
1: Ja, det är ett råd. Det hörde jag här om veckan. Någon forskare sa att det där är väldigt viktigt att man gör. Så att de här rönen börjar bli allt mer kända faktiskt. Det var först 2019 som WHO kom med de här rekommendationerna för första gången hur man kan då motverka demens. Demens har ju funnits, ja, säkert så länge människan funnits nästan, skulle man kunna tänka sig. I alla fall har det varit en väldigt omfattande sjukdom länge, men det är först nu på senare år som man egentligen försöker göra någonting åt det. Eftersom det då i princip då saknas botemedel eller någon allmän tillgänglig behandling mot demens, så är det man kan göra då, skriver WHO, förebyggande insatser då. Det är den mest effektiva strategin för att minska antalet demensfall. Och WHO föreslår då bland annat då kognitiv stimulans och träning för vuxna med lätt kognitiv svikt. Och WHO tycker också då att bättre hantering av tillstånd som högt blodtryck, diabetes och höga kolesterolnivåer skulle kunna bidra till risken då. Så att kanske att man när man går till doktorn då verkligen blir tillsagd på skarpen eller verkligen varnad för att det här som de här värdena som du har, de kan leda till demens och du måste ändra livsstil kanske,
2: ja, gör någonting åt det.
1: Precis. Det här är också allra sist här då, så har man räknat ut då på WHO att just demens kostnaden i världsekonomin, alltså vad det kostar då att så många människor är dementa, är 13 miljarder per år. Och det är då även värdet av allt obetalt vård och arbete som då utförs av familj och vänner då, anhöriga till dementa, som man har räknat in i det här. Så det är väldigt många människor som är dementa, ännu fler berörs ju då, eftersom alla som är anhöriga på något sätt lever ju också med det här, kan man säga.
2: Ja, man brukar väl prata om att det är en anhörig sjukdom dessutom.
1: Mm, i högsta grad.
2: Mats Karlsson Lenat, spännande och intressanta nyheter på temat medicin. Mm. Tack för dem. Vi tar september härnäst, Kärlekens tunga.

September med Kärlekens tunga här i P3 och P4. Ja, vi pratade om ett beslut som du har tagit som förändrade riktning på ditt liv. Det har kommit in en hel del meddelanden på detta. Bland annat så står beslutet för 10 år sedan att bli singel. Det är det bästa jag har gjort. Fågelfri Kia är det som skriver detta. Få in ett meddelande där det står godnatt. Jag bodde i Strömstad och tyckte att det var tråkigt. Så jag drog till Oslo. Nu har jag bott här i 11 år, jobbat hårt och blivit nyförlovad med min norske jente. Vi rodde hårt, kan jag också berätta, i veckan i Slottsplatsen. Helena skriver, när jag tog beslutet att bli nykter år 2000. Livet blev så mycket lättare att leva. En person skriver att våga gå sin väg med kärleken. Den har sitt pris. Christian berättar att han bodde i Jämtland i 20 år för att plugga och sen jobba som tidningsbud i många år. Jag ville hem till Skåne igen och när företaget etablerade sig där låg jag på chefen för en förflyttning och till slut fick jag en plats och kom hem. Några år efter flytten la företaget ner och den nya ägaren egentligen kraftigt reducerade arbetstider. Jag tog mig alltså därifrån i sista stund och har det bättre nu. Så jag bytte förhindrade att den försämrades, skriver han i sitt meddelande. Elisabeth skriver, jag flyttade ihop med min blivande make när jag var bara 17 år. Vi gifte oss sen ett år senare och i maj år 1973 hade vi 3 små barn. En son som var 6 år och 2 döttrar 3 år. Många beslut som har förändrat riktning på ens liv. Så fint att ni delade med er av detta. Det uppskattar jag. Massive Attack heter nästa låt. Nej, heter bandet och låten heter Safe From Harm.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: bästa vi har.
1: Jaha, ja, då var det dags för lite nattjakt. Tävlingen då jag pumpar ut 3 stycken låtar till dig som agerar ledtrådar nu närmaste timme. Med de här ledtrådarna kommer du förhoppningsvis ta dig närmare rätta svaret och kunna skicka in en gissning till mig. Det vore ju trevligt. Det finns priser att vinna. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Det finns en koppling mellan dessa 3 låtar alltså. Försök lista ut den och potentiellt vinna fina priser. Vi börjar med den första lilla rackan då. Jag önskar dig stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattsjakten fick du där, och det var ju alltså The Mask med Peter Jöback. Ja, vad är rätta svaret? Hör av dig och skicka in din gissning. Vaken@sverigesradio.se.